0: Häcken igår. En klar seger mot hemmanationen med 3-0 i set. Isabel Haak njöt efter matchen.
1: Jag tycker att vi har en väldigt stabil insats och det är svårt att faktiskt göra 3-0. Det går ju nästan liksom åt andra hållet där i slutet, men vi sätter in väldigt stabila servar av Elma och räddar sättet där, eller matchen där lite grann. Så man vill ju inte att de ska komma igång och liksom få in publiken och vända. Liksom, för det har hänt många gånger. Det har varit så många matcher som har vänt 3-2, alltså 0-2 till 3-2. Så vi var så här, okej, vi måste försöka stänga den här.
0: Ja, och det gjorde man ju bra. Nu väntar Italien i kvarten. Fotbollsallsvenskans tidigare överlägsna serieledare Sirius fortsätter att förlora. Igår kom tredje raka förlusten när Malmö FF vann i Uppsala. Är det mentalt svårt för Sirius? Så här säger anfallaren Isak Bjerkebo.
2: Jag tror undermedvetet klart att det tar lite på en, men det är ingenting som vi snackar om eller så. Utan vi försöker bara vinna varje match och tyvärr lyckas vi inte med det idag.
3: Ja, du är ju en av ryktenas man eller ryktenas män här i övergångsfönstret. Och ja, vad säger du? Var det sista matchen för dig i Sirius eller hur ser det ut?
2: Ja, jag har faktiskt ingen aning. Det är inte bara mitt beslut, men det kan vara så, det behöver inte vara så. Så jag vet faktiskt inte.
0: Sigge Sanner intervjuade i övrigt 2-4-0 matcher igår. Djurgården vann mot Mjällby och Gais vann mot BP. Och Arsenal vann gårdagens enda match i Premier League 1-0 borta mot Aston Villa. Och Viktor Gyökeres, han satt på bänken hela matchen för Arsenal.
4: Det berättar Petter Barling. Då ska vi höra hur morgontrafiken artar sig, Henrik.
5: Ja, den börjar komma igång och som vanligt märks den ju väldigt tidigt på riksväg 2647 om man kommer från Habo, Bankryd eller Mullsjöhållet på väg in mot Jönköping. Det börjar köa på sig, går rätt så långsamt stundtals mellan Månseryd och Hedenstorps trafikplatsen ner mot riksväg 40. Annars så har det ju varit lugnt i morgontrafiken hittills, inga större händelser på vägarna. Tågtrafiken, där är det ett antal krösatåg som är inställda. Tre stycken nu mellan Tranås och Jönköping till exempel är inställda och även två stycken mellan Nässjö och Jönköping. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Neil Horan med Dinner Party. Över till Tranås.
1: Ja, men det är ju den där frågan som jag vill ställa till någon som jag bara hugger liksom. Och nu har jag träffat Malin och Pierre som kom stegande här i Tranås. Och min fråga till er,

0: blir ju då, vart är ni på väg?
1: Vi är på väg hem efter en morgonpromenad.
0: Är det här morgonrutinen?
2: Ja, typ varje dag.
0: Hur långt går ni då?
2: Blir det
1: en
2: sex...
1: timme?
3: En timme går det.
0: Ja. En timme? Varje morgon?
3: Ja.
0: Varför gör ni det här?
2: Det är typ då vi träffas, så då kan man prata en timme med varandra. Så det funkar rätt bra att göra.
0: Ja, avverkar ni då liksom för ämnen?
1: Oh, det är jobb, det är barn, det är fritid, det är livet liksom. Mm.
0: Ja, men faktiskt så känner jag igen det här med att man kan prata om barnen lite grann när de inte är med då. Är det lite så?
1: Alltså våra barn är ju vuxna. Men,
2: halvvuxna.
1: De är 19 och 20. Så att det är inte så att vi inte saknar tillfällen där de inte är med. Men det är ett bra, man, liksom, man har en timme, ingen tittar på tv, ingen tittar på telefonen. Ingen gör något annat än att gå där. Men det blir bra att prata då.
0: Men det här betyder ju också att ni går upp en timme tidigare.
2: Oh ja, det är mitt problem. Hon har alltid gått upp så tidigt. Så det är det jag får kämpa med varje morgon. Men det går.
0: När kom ni på att det här var en bra idé?
1: Alltså vi har haft hund i 22 år. Olika hundar. Men just nu har vi inte det. Men det blev liksom som att vi fortsatte även utan hunden. Så ja.
0: Men om vi ska reflektera då. Vad har Pierre sagt idag på morgonen som fick dig att det här var klokt?
1: Åh gud. Nu blev det svårt. Har du sagt något klokt? Det känns som att det är jag som har pratat.
0: Jag kan vända på frågan så får du tänka.
2: Vad Malin har sagt? Mm. Nej, men det är mycket kloka tankar ofta att hur hon ska få sin tid att gå ihop på ett bra sätt. Mm. Och så ställer jag dumma frågor mest. Så brukar det vara. Mm. Men det är kul.
0: Ja. Och kommer det något liksom, kan vi tipsa nu alla som är stressade då? För uppenbarligen får ni ju den här timmen att gå ihop med livet.
1: Ja. Nej, men alltså, ta tid till det som behöver tas tid. Relationer är viktiga och prata med någon är viktigt. Så hitta den tiden. Och om man har en partner som är lite piggare än den andra så kan den dra.
2: Och det låter extremt pretentiöst, men fan, gå upp en timme tidigare. För resten av dagen är man faktiskt mycket mer avslappnad. Man blir inte så stressad. Man har liksom, ja, det som stör har man kanske avhandlat på den timmen. Och så blir dagen lite trevligare.
0: Bra tips. Vad händer sen då nu när ni fortsätter i lugnet och en härlig frukost, eller hur blir det?
2: Nu ser vi hem och sparkar för vår yngsta dotter och sen ska vi köra henne till sitt jobb och sen börjar vi jobba och stressa.
1: Ja, ja, precis så. Mm.
0: Och hur avslutar du dagen sen då?
1: Idag är det tisdag så jag ska köra ett spinningpass. Och sen blir det middag och sen blir det förmodligen tvn.
2: Ja, det kommer att bli så, kan vi nog garantera.
0: Och imorgon om jag är här, då kommer ni här igen.
1: Jajamän.
2: Och vi kommer att avsluta på samma sätt också, så det är ingen fara.
1: Nej, det blir ingen spinning imorgon.
2: Nej, just det,
0: det blir det. Nej, men vad trevligt att träffa er. Ha en bra dag och bra initiativ, tänker jag. Mm. Ha det gott, hej då.
4: Ja, vilken härlig morgonritual vi fick höra om idag då, tack vare Pernilla i Tranås.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Kor på vägen, Henrik.
1: Det har vi fått samtal om, flera stycken nu, och det är på länsväg 132 mellan Lekeryd och Aneby vid Gärsnäs skola ungefär. Där är det i varje fall tre kor som går lösa just nu, och de går på eller vid vägen. Så Gärsnäs mellan Lekeryd och Aneby, länsväg 132, se upp där, kor är lösa.
2: P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.

0: Sara Larsson med Lush Life. Jag har fokus på Tranås idag inför valet. Vad politikerna vill där och hur det är att bo i Tranås.
1: Jag är precis i början på det som är Storgatan, den lite berömda faktiskt i Tranås. Lisa Folke som precis har parkerat bilen här. Politikerna säger att det är fantastiskt att bo här. Hur fantastiskt är det tycker du?
2: Jag tycker väldigt mycket om Tranås. Ja. Jag är från Gränna från början. Mm. Så jag är inflyttad i Tranås. Men jag tycker att Tranås har det mesta. Alltså om man ser till själva stan. Sen kan man ju diskutera runt om vad som kan förbättras. Mm. Men jag trivs väldigt bra här. Allting finns. Man behöver inte åka iväg någonstans. Det finns hopping och det finns massa mataffärer och friluftsliv och kulturliv. Och ja.
1: Jag slängde ju på dig att det var fantastiskt för att politikerna säger att det är det. Men finns det någonting som skulle kunna göra ditt liv bättre här som de borde tänka på?
2: Ja, jag är mamma till ett barn med funktionsnedsättning. Och politikerna har ju då valt att skära ner på förskolor till exempel här i Tranås. Vilket har gjort att många barn hamnar i stora barngrupper. Och jag som är lärare själv vet vilken sämre effekt det kan ha. Så jag hade önskat att man startade. De säger att den bästa barndomen börjar i Tranås. Och jag kan tycka att den bästa barndomen börjar med att alla barn ska få bli sedda. Och få mötas med utifrån deras olika svårigheter och styrkor. Och då behöver vi börja med förskolor och barnomsorg.
1: Men du, det här är ju ett huvudbry då. För då kommer vi ner på ekonomi och annat och det har de att ta hänsyn till politikerna?
2: Självklart är det ju så. Jag tycker bara inte att barnen är rätt ställe att spara pengar på. Det finns annat i så fall. Barnen är ju där vi startar med för att kunna göra den här stan till vad den faktiskt är och har varit sedan jag flyttade hit. Så är det.
1: Mm, några snabba tankar från dig. Tack så mycket.
2: Inga problem. Ha en bra dag.
1: Hej.
0: Ja, Lisa där i Tranås som tycker att barngrupper det är valets viktigaste fråga för henne, hur stora de ska vara.
1: Mm, och det är ju en del partier som tycker det också, för när jag vänder mig om nu så ser jag att jag har stått vid Socialdemokraternas lokaler. Barnens trygghet är vårt vallöfte, står det på någon skylt här. De är ju i opposition tillsammans med Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet här i Tranås. Och det är ju regeringen finns i miniformat i Tranås. Det är de som styr. Mm. Moderater, kristdemokrater, liberaler och stöd av Sverigedemokrater. Men barn hon är nummer två. Alla som jag pratar med kommer inte med i radion. Jag pratar med någon annan som också faktiskt var irriterad på stora barngrupper och vill att man ska satsa på barnen i den här kommunen. Ja. Och så tänker väl många kommuninvånare runt om att man behöver satsa på barnen. Men det är ju, har ju vi rapporterat om också, skolorna här i Tranås kommun är ju ständigt på tapeten känns det som. Deras vara eller icke vara i de mindre, på de mindre orterna framförallt kanske.
0: Ja. Och det blir ju en valfråga också då när politikerna samtidigt vill öka antalet invånare i Tranås. Så då måste man ju också kanske bädda för barnfamiljer och sådär med bostäder och skolor och förskolor och allt som behövs. Ja, mm. Vi hänger i Tranås. Ja, vi. Pernilla hänger i Tranås här.
1: Ja, jag har glädjen att vara här faktiskt.

0: Ja, gnolar du med så är du säkert inte ensam, den här kammar ju Arvingarna. Med klassiken får vi säga, Eloise. Ja, men god tisdag morgon, det blir Ekonyheten nu klockan 7 och det handlar om högerextrem reklam i sociala medier.
1: Nazistiska och högerextrema konton får verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer, visar P3 Nyheters granskning. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
2: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
3: Genom ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt har vi kunnat upptäcka och kartlägga hundratals konton som på TikTok regelbundet sprider högerextremt, grovt rasistiskt och nazistiskt innehåll och desinformation. Kontorna hjälper varandra att nå fler användare genom att följa, kommentera och dela varandras innehåll. Vi har låtit läsa in exempel.
4: Svensk ungdom, slå tillbaka. Förintelsen har aldrig ägt rum.
3: När P3 Nyheter granskar Metas och TikToks annonsbibliotek ser vi att ett nätverk med högerextrema konton vid flertalet tillfällen köpt annonser som nått närmare en halv miljon användare. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Han understryker att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontona kunnat köpa annonserna, men säger att användarna är skyldiga att följa deras riktlinjer.
5: Där står det ju tydligt att man inte får använda till exempel reklam för att sprida den typen av politiskt innehåll. Användare hos oss ansvarar att följa våra regler.
3: Vi har sagt Meta som inte återkommit.
1: Hör mer av granskningen under dagen och i Sveriges Radios app. Reportrar Matilda Skarehag och Evelina Galli på P3 Nyheter. Under sommarmånaderna i år så har över 7300 migranter tagit sig över Engelska kanalen i båtar. Och det är det lägsta antalet migranter som korsat kanalen från Frankrike till Storbritannien sedan år 2020. Det uppger brittiska myndigheter för AFP. Tidigare i år så slöt Frankrike och Storbritannien ett avtal för att gemensamt försöka hindra migranter att ta sig över kanalen. 30 år efter mordet på den kände rapparen Tupac Shakur har nu en jury bedömt en person vara skyldig.
6: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count one, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
7: Efter en uppmärksammad rättegång med många vittnesförhör enades juryn i domstolen i Las Vegas om sitt beslut att Dwayne Keith D. Davis är skyldig till mordet på rappartisten Tupac Shakur för 30 år sedan. Juryn enades om beslutet efter bara 3 timmars överläggningar och Davis fälls för att ha organiserat mordet på Tupac Shakur i det som kallas first degree murder eller överlagt mord med användning av dödligt vapen och han riskerar nu livstidsfängelse. Åklagaren har hävdat att mordet skedde som hämnd efter ett bråk tidigare på kvällen medan försvaret menat att det saknats direkt bevisning förutom de uttalanden som Davis själv gjort i bland annat en bok men som han sen har tagit tillbaka. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: I Ukraina så är det idag, 1 september, officiell skolstart. Trots kriget och risken för beskjutning så öppnar många skolor. Men inför terminen så råder det också akut brist på skolböcker efter ryska attacker mot tryckerier och logistikanläggningar.
8: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till 2 gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Så sent som i förra veckan träffades ett boklager i Kiev. Totalt tros över 12 miljoner böcker för både barn och vuxna ha förstörts. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: EU kommer att stoppa importen av bland annat kött från Brasilien från och med torsdag, det säger en talesperson för EU-kommissionen till nyhetsbyrån AFP. Enligt EU-kommissionen så har inte Brasilien kunnat ge garantier om att de följer EU-regler när det gäller begränsning av antibiotika inom boskapsuppfödning. Det var Ekot. I studion fanns Matilda Duvén.
0: 7:05 är klockan. Magnus, Pernilla och Karin med dig den här tisdag morgonen, första dagen i september månad. Fokus Tranås den här morgonen i våra besök inför valet.

0: Summer Nights heter låten med fan. Polisen har satt in åtgärder på atollen i Jönköping, Karin.
1: Och för den som inte är från Jönköping så kan jag berätta att atollen ligger precis mitt i stan vid Munksjön, kan man säga. Där finns barer och annat, men också många som bor. Det var så här att i förra veckan så greps ju en misstänkt av polisen i Rådhusparken i Jönköping, och den här personen hade med sig ett skarpt farligt föremål som då man nu vet var avsett att riktas mot en person som bor då i atollen då, som det heter. Och därför har polisen bevakning på den här adressen och extra bevakning och förstärkning för att ingenting får hända, sig. Erik Lindblad som är biträdande polisområdeschef.
2: Vi gör allt vi kan i vår makt för att liksom förebygga att det ska ske någonting runt atollen och i centrala Jönköping.
0: Vi har fokus på Tranås idag. Vi rullar runt i alla kommunerna i länet inför valet. Och i Tranås så vill de väldigt gärna bli fler. De vill ha fler invånare, men de blir färre och politikerna har svårt att förstå varför då. Torbjörn Johansson är sverigedemokrat i Tranås.
3: Ja, det är många som har forskat om det och det är ju svårt att hitta något svar på det. Jag förstår inte, för att Tranås kommun är fantastiskt att bo i.
0: Ja, och vi söker svar också från Tranås bor under morgontimmarna.

0: Olivia Dean med So Easy. Det har inträffat en olycka i Jönköping, Henrik.
1: Ja, på Dunkehalla vägen i backen vid Stadsparken där en trafikolycka har skett. Man håller på att lamma ut och även snart framme där i Jönköping. Dunkehalla vägen vid Stadsparken, en trafikolycka. Sen har vi fått flera tips om korrelösa, dels på vägen mellan Lekeryd och Arneby vid Gärsnäs. Se upp där, länsväg 132. Och även vägen mellan Monsarp och Bonstorp vid Jättrabo, så är det korrelösa, så se upp där också. Och i övrigt märker man väl av en del morgonrusning, trafik och morgonkö här och var, inte minst i Jönköpingstrakten. Tipsa oss på 020 999 444.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Ja, och Tranås, där är Pernilla idag. Kommunen som vill bli fler men som blir färre. Nästan 450 personer färre de senaste 5 åren.
3: Och det där är ju intressant. Flytta till Tranås, en plats att längta hem till. Det har de lite som slogan på deras hemsida. Men 18 555 personer bodde här vid årsskiftet. Och sen dess så har de då tappat ytterligare drygt 160 personer utöver de som du pratade om.
0: Ja, men i Tranås vill man som sagt gärna bli fler. Tidigare hade man som vision 25 000 invånare 2040. Men i början av året här så reviderades den ner till 22 000 invånare år 2050.
3: Och då räknas ju hela kommunen, men alla bor ju inte i stan. Nästan 14% bor i mindre orterna som Adelöv, Linderås, Gripenberg och de andra. Och här är ju skolorna då ofta en fråga, deras vara eller icke vara i småorterna bland annat.
0: Mm. Och det är en pendlarkommun, stambanan passerar ju i Tranås, men det finns också flera olika arbetsgivare i form av rätt stora industrier i Tranås.
3: Mm. Och här nere vid stationen där jag står nu är det stort cykelgarage, många som kommer med tåg och så cyklar de vidare till de här industrierna, och det märks att det är lite rusningstimmar nu. Nej, men de är ju kända för sin möbelindustri, kontorsmöbler, värmepumpar, hattar förr i tiden.
0: Ja, och så kallade sig Tranås tidigare också för pälsstaden och var ju under många år kända för skinn- och pälsindustrin där.
3: Sen är ju bandy stort här, Tranås Boys, som bildades 41 och har spelat 22 säsonger i högsta division.
0: Ja, och nu spelar både herr- och damlaget i allsvenskan, näst högsta divisionen då. En annan nice to know är den där gatan, Pernilla, Storgatan.
3: Ja, som jag är parallellt med här nu då, som går rakt igenom Tranås. Det är en av Sveriges bredaste gator. Jag hade inte koll på det innan jag kom hit. Men den är 1,5 kilometer lång och 38 meter bred. Och sen är den lite som Unter dem Linden i Berlin. Det är sån här lindar ut med gatan. Och tänds alltid massa ljus här, ljuslingor vid jul.
0: Ja, så är det. Och ska vi bara droppa några namn från Tranås. Lennart Hyland förstås, Rickard Karlsson, musikalartisten, författaren Fritjof Nilsson, piraten, och golfproffset David Lingmert till exempel.
3: Ja, för att nämna några.
0: För att nämna några. Den vi ska nämna nu är Linnea Ren-Vitskog. Hon bor inte i Tranås, men hon jobbar på SMHI. Hej Linnea.
4: Hallå, hallå.
0: Ja, inte så himla långt från Tranås i och för sig till Norrköping där du är.
4: Nej, men precis. Och sen brukar jag faktiskt hänga en hel del både i Eksjö och Nässjö.
0: Ja, se där. Ja. Mm. Härligt. Du är så välkommen. Du är välkommen att ge oss vädret också den här första septemberdagen.
4: Ja, men det är lite molnigt just nu. Och vi har ju också lite skurar som håller på att passera här över länet. Och det ser väl ut som att det är framförallt nu under morgonen och förmiddagen som vi har de här skurarna, och att molnigheten ändå kan spricka upp lite grann till eftermiddagen och att solen då kan kika fram av och till.
0: Och solen värmer fortfarande?
4: Ja, det gör den. Det är ju ändå hyfsat mild luft som vi har över oss. En 13-14 grader just nu, och till eftermiddagen så landar temperaturerna någonstans mellan 16 och 20 grader.
0: Ha en fin tisdag, Linnea.
4: Tack detsamma.

0: Jubel med Ocean House.
1: Tar sällskap med Fajsa just nu, för jag vill ju veta hur du trivs i Tranås.
2: Ja, jag trivs jättebra.
1: Vad trivs du med?
2: Allting, människa, jobb, allt.
1: Politikerna vill ju att fler ska flytta hit, men det är många som flyttar härifrån. Varför vill du stanna?
2: Vet jag inte varför, men jag jag kan inte fråga om den frågan.
1: Men du, finns det någonting som du skulle vilja bli bättre i Tranås?
2: Ja, det är en bra fråga. Många som arbetssökande, de behöver jobb. Många som studerade och de sitter och väntar jobb. De kan inte hitta heller.
1: Ja. Vad tänker du att kommunen kan göra åt det?
2: Kommunen behöver att hjälpa som klar med utbildning.
1: Ja. Så de behöver fixa utbildningar så folk kommer i arbete, är det så du menar?
2: Ja, jag menar så.
1: Ja, du ska få gå vidare till ditt jobb. Tusen tack.
2: Tack.
1: Hej då.

0: Jasmine Archer är med Sleeping Satellite. Ja, vi droppar ju lite Tranåskändisar alldeles nyss där. Du skriver Annette ett mejl till mig. Där ska jag, hallå, ni glömde Ove Fundin, Speedway-åkaren som står staty där på huvudgatan. Ja, men då är det fixat, Annette. Nu är klockan 7:30. Eko-uppdateringar på en minut.
1: Livsmedelsjätten ICA kräver drogtester av alla som söker jobb i koncernen. Fackförbundet Handels anser att prov före anställning är integritetskränkande, men enligt ICA ska testerna säkra en nykter och drogfri arbetsplats. Det har varit enklare för många av landets regioner att bemanna vården den här sommaren än tidigare år, visar Ekots enkätundersökning. Ninni Borendahl-Wodlin är vårddirektör i borgerligt styrda Östergötland.
2: Vi har kunnat anställa fler. Det leder ju sin tur till att vi dels får en bättre arbetsmiljö, bättre patientsäkerhet och också fler disponibla vårdplatser.
1: Rekordmånga turister besökte Stockholm i sommar. Antalet gästnätter ökade med 8% under juni och juli jämfört med förra sommaren. Och nivån är den högsta sedan pandemin enligt Stockholms handelskammare.
0: Matilda Durehed med Ekot. Idag vi ska uppdatera olyckan på Dunkahallavägen, Karin.
3: Ja, det är backen i Jönköping i höjd med Stadsparken som en mopedist halkar till och kört omkull. Och andra bilar då har ju stannat runt omkring då för att skydda den här mopedisten. Ambulans är på plats och plåstar om mopedisten, men i övrigt så ska det inte vara någon fara på plats nu.
4: Som programledare på P4 Jönköping sänder jag radio 12 timmar i veckan.
5: Det blir 50 timmar på en månad!
4: Ja, men som väl är kanske så är det ju inte bara min röst som du hör under förmiddagarna.
6: De är ju verkligen tunga. Ska se om man kan bara klinga med det.
7: Vi fick ju rapporter om ett 15-tal lösa kor som rörde sig i huvudet.
8: Där kommer belöningen. Ja, vad tyckte du vinst om? Var det gott?
4: Jag heter Sofie Karme och vi hörs mellan 10 och 13.
9: Nu blir man ju sugen.

0: Molly Sandén, någon annan nu. Ja, god morgon, vi är inne i september månad. Den här tisdagen är första dagen i den första kalendariska höstmånaden då. Nu ska vi få nyheter halv åtta, Karin Sandén. Och i P4 Jönköping har de att polisen sätter in säkerhetsåtgärder efter ett allvarligt hot.
1: Det är en hotbild mot en person i Jönköping som har fått polisen att sätta in extra säkerhetsåtgärder på området Atollen i centrala Jönköping. Ett hot som kopplas till det skarpa föremålet i Rådhusparken förra veckan. Erik Lindblad är biträdande polisområdeschef.
2: Vi gör allt vi kan i vår makt för att liksom förebygga att det ska ske någonting runt Atollen och i centrala Jönköping.
3: Förra veckan greps en man i 35-årsåldern i Rådhusparken i Jönköping med ett skarpt farligt föremål. Enligt polisen så var föremålet riktat mot en person. I samband med händelsen så har en boende på Atollen utsatts för hot och flyttats från området. Och polisen har samtidigt förstärkt sin närvaro och bevakning på platsen.
2: Det kan ju innebära risker för tredje man. Det har ju hänt flera en gång. Sen ser vi inte det specifikt just i det här fallet. Det ska vara en större risk för tredje man. Men det är ändå centrala Jönköping. Det är mycket folk som rör sig. Det är liksom ett centralt område helt enkelt.
3: Och polisen uppmanar allmänheten att höra av sig om man ser något som verkar avvika eller inte står rätt till.
2: Om man får en magkänsla på någon person som beter sig märkligt eller något som känns skumt, uppskattar det såklart om man hör av sig.
1: Erik Lindblad, biträdande polisområdeschef, reporter Alva Collin. Och det fortsätter att inträffa många trafikolyckor här i länet. En mindre sådan hade vi för en liten stund sedan i Dunkahallavägen i Jönköping i höjd med Stadsparken. Där var det en mopedist som halkat till och kört omkull, men inga bilar inblandade. Ambulanser på plats och plåstar om mopedisten. Och vid tvåtiden i natt fick en man i 25-årsåldern föras till sjukhus efter en singelolycka på riksväg 26 i höjd med Isaberg och Hästra. Polisen misstänker inget brott där. En annan bilförare, en man i 50-årsåldern, fick också åka ambulans efter en dikeskörning med sin bil i höjd med Klemmestorp i utkanten av Jönköping vid 21:30 igår kväll. Han misstänks för rattfylleri. Tranås kommun har stora visioner om att öka befolkningen kraftigt, men det kommer att bli svårt eftersom invånarantalet minskat för varje år. Och varför personer väljer att flytta från kommunen, det har politikerna svårt att förstå.
4: Ja, det är många som har forskat om det och det är ju svårt att hitta något svar på det. Jag förstår inte, för att Tranås kommun är fantastiskt att bo i.
3: Det säger Torbjörn Johansson från Sverigedemokraterna som fungerar som stödparti åt styrande alliansen. Tranås kommun har haft en minskande befolkning under flera år. Jämfört med för 5 år sedan så är det idag 500 färre personer som bor i kommunen. Samtidigt så har kommunen nyligen beslutat om en befolkningsvision. Det ska bli 22 000 invånare år 2050 och det är en ökning med över 18%. Något som Olof Göransson Sidén från Centerpartiet är skeptisk till.
5: Just nu har kommunen haft en strategi att försöka växa i antal invånare och vi har ju minskat i många år, så det funkar ju uppenbarligen inte. Vi ska fokusera på de som bor i Tranås snarare än att försöka locka hit folk som kanske inte har Tranås som förstahandsval.
3: Men att hålla fast vid en vision om att öka invånarantalet är viktigt. Det tycker kommunstyrelsens moderata ordförande Mats Holmstedt.
6: Det handlar ju egentligen om en sund tillväxt och att fler skattebetalare, fler som kan dela på våra gemensamma kostnader så att vi verkligen kan göra de sakerna vi vill med kommunen och utveckla. Vi behöver ju kompetens. Idag så är ju Tranås 500 personer större under dagtid och det innebär att det är personer som pendlar in.
1: Sista moderaten Mats Holmstedt, reporter Alva Collin. Kräftfisket i Vättern blev en dyr historia för en företagare i Mullsjö. När han skulle vittja sina redskap i förra veckan upptäckte han att samtliga 48 kräftburar hade stulits. Och för den här företagaren som bland annat arbetar som fiskeguide så är förlusten kännbar. Han säger till P4 Jönköping att det inte är första gången han drabbas och att han har fått nog av stölderna som han nu har polisanmält.
0: Idag blir det mest mulet väder och regnskurar av och till. Möjligen någon liten solglimt som kan kika fram här och där. Temperaturerna ligger mellan 16 och 20 grader och det blåser en vind från väst.

0: Cyndi Lauper med Girls Just Wanna Have Fun. Det är både uppåt och neråt för svenska fotbollsstjärnor. Här är Radiosporten nu med Petter Balling.
1: God morgon, här är Radiosporten. Efter nästan 500 dagars frånvaro så är Dejan Kulusevski tillbaka i full träning. Det här meddelar huvudpersonen själv på sitt Instagram-konto. Efter en knäoperation, flera bakslag och missat fotbolls-VM kan han nu gå för fullt. Kulusevski spelade fotboll senast i maj förra året. Inte lika uppåt för Viktor Gyökeres som blev fast på bänken under hela Arsenals match mot Aston Villa igår. Gunners vann med 1-0. Svenska volleybolldamerna är klara för

0: Du, var det sista matchen för dig i Sirius eller hur ser det ut?
1: Ja, jag har faktiskt ingen aning. Det är inte bara mitt beslut, men det kan vara så, det behöver inte vara så. Så jag vet faktiskt inte.
0: Men det pågår diskussioner som du inte håller i, så att säga, om din framtid.
1: Ja.
2: Oviss framtid för Sirius och för Bjärkebos i klubben alltså. Sigge Sanner intervjuade i övrigt 2-4-0 matcher igår. Djurgården vann mot Mjällby och Gais vann mot BP. I US Open-tennisen så är det över för tidigare mästaren Stan Wawrinka. Den schweiziska 41-åringen gör sitt sista år på touren och förlorade i natt mot italienaren Matteo Berrettini. Och åttonde sidade amerikanen Ben Shelton började skaket och föll 6-1 första set mot Holland Griekspor, men kom tillbaka och vann. Radiosporten kommer också tillbaka om en timme, annars finns vi ständigt i appen Sveriges Radio.
3: Petter Barling berätta det. Och vi går över till trafiken och Henrik.
4: Ja, och det går att passera på Dunkehallavägen vid Stadsparken i Jönköping, men det har ju varit en trafikolycka där och jag tror fortfarande att räddningstjänst är kvar på platsen i varje fall. Och man märker ju av mycket morgonrusningstrafik på många vägar just nu, till exempel Riksväg 2647 ner mot Hedenstorp. Om man kommer från Habo, Bankryd, Mullsjöhållet så är det mycket trafik och det kan också vara på andra håll just nu. Ett par tips har vi också fått om kor som är lösa, kan finnas kvar vid vägen vid Gärsnäs, länsväg 132, Lekeryd Arneby. Och även mellan Månsap och Bonstorp, länsväg 651 är detta vid Jättrabo, så ska man också se upp för det. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Ella Langley med Chosen Texas. Ja, tusentals högstadieelever skippar skolan. Frånvaron har bara ökat sedan pandemin. Och det finns ingen quick fix för att få tillbaka dem till klassrummen, det visar färsk forskning. Men i Tranås så bestämde sig kommunen för att testa helt nya metoder för att få barnen till skolan.
1: Ja, för att minska på frånvaron. Och den som fick det här uppdraget att göra något som inte gjorts tidigare för att få bukt med problemen i den här kommunen, det är Jenny Bragde som är enhetschef på kultur och fritid. Det här uppdraget fick du för 2 år sedan. Hur har det gått då?
2: Jo, men det har gått bra. Det är ju ett utforskande hela tiden. Vi håller ju på uppdraget att hitta någonting nytt. Och då kan ju det ibland gå bra och ibland gå inte bra. Men hittills ska jag väl säga att det har gått väldigt bra för oss.
1: Och vad menar du med bra?
2: Ja, det är ju egentligen inte för oss det har gått bra, utan det är väl för barnen. Det är ju de vi jobbar för här. Tillsammans med skola, socialtjänst. Och, ja, vi gör ju olika insatser, både på grupp- och individnivå.
1: Och vi är ju faktiskt inte på en skola utanför ungdomsgården. Och så tänkte vi att vi skulle gå till ett lugnt ställe, men här kommer en stor långtradare och backar. Sen kommer en stor grävskopa, för de gräver upp hela Storgatan. Men här står vi. Du och dina medarbetare då, ni är på F-6 skolor. Det är ju inte mest de som skolkar och är borta. Men vad gör ni konkret?
2: Ja, men vi försöker ju skapa olika aktiviteter som gör att man ska känna en vi-känsla för skolan. Jag har till exempel en Mattias, en av mina medarbetare som är kantor i bakgrunden här, eller i grunden. Och han jobbar med till exempel olika skolaktiviteter för att främja lust och motivation för barnen. Det kan vara att träffa en elev på morgonen och spela gitarr för att det är den eleven är allra bäst på. Och då kan ju det vara motiverande för att komma till skolan resten av dagen. Och sådana aktiviteter har vi märkt att det ger effekt.
1: Ja, men då funderar jag, hur kan det få barn att gå till skolan?
2: Vi försöker tänka utanför boxen här. Att hitta sånt som ger barn lust och motivation. Kanske de barnen som det svenska, matte, engelska inte är det som är liksom, det här är min grej, utan jag kanske är en jäkel på att cykla. Eller Rubiks kub är min grej. Då skulle min personal kunna stötta upp och hjälpa till och hitta aktiviteter som främjar det här i skolmiljön, vilket gör också öka lusten för skolan.
1: Ni är alltså lika mycket i deras fritid kan man säga som i skolan.
2: Ja, det är ju ingen tillfällighet att vi tillhör kultur och fritid om man säger så. För det här försöker vi vara en brobyggare mellan olika förvaltningar. Att vi tillsammans ska jobba med barnet i centrum. Och vi finns ju även efter skoltid. Vi skapar olika aktiviteter. Vi finns när det är evenemang här. Vi finns på andra ställen som gör att barnen känner sig sedda under hela liksom, sin tillvaro så att säga. De träffar ju våran både i skolan och de kan ju säga sådär att är du här också? Säger de på kommunens valborgsfirande, för där jobbar Rebecka precis som de träffade henne på skolan. Och det är väldigt bra för att då känner sig barnen sedd under hela skoldagen och efter.
1: Men ska det behöva vara ett kommunalt ansvar egentligen?
2: Självklart. Sen är det ett samarbete med föräldrar, med föreningsliv, med näringslivet. Vi försöker koppla ihop alla. Vi har samverkan med återvinningscentralen. Det kan man ju fundera på varför då? Jo, men för då har vi fått en cykel av dem. Och då kan Mattias lära en pojk som går i mellanstadiet som inte kan cykla. Då lär han honom att cykla. Vilket gör att han känner sig stärkt och att skolan, han kan cykla till skolan till exempel.
1: Men du, det här låter ju som lite outside the box som du säger. Men du, om ni då tänker så, är det något ni har testat som ni får helt enkelt har fått slänga bort?
2: Ja, men i början hade jag tankar om att vi skulle jobba med tillsammans med skolan kring värdegrundsarbete. Men det gör skolan så bra, så det behöver inte vi hjälpa till med. Samtidigt, jag är också socionom, att jag skulle hjälpa till lite kring kartläggningar och frånvaro och så. Men det gör skolan också, så det har vi kastat.
1: Ja, och resultatet. Har ni något då om hur det här har blivit?
2: Det vi lyssnar på, det är ju barnen mycket. Och de säger ju i våra utvärderingar som vi gör, så säger alla utvärderingar att både barn, föräldrar och personal är väldigt nöjda med det här arbetet vi gör. Att vi öppnar nya dörrar, att vi hjälper skolan att se med lite andra ögon. Men jag skulle vilja säga att kanske det allra viktigaste, det andra man kan se, det även när något barn kommer och ropar till Mattias på gatan på kvällen. Tjabba, tjabba, tjing, tjing Mattias! Och det här är det här Mattias har haft kör, som alla körer har sjungit till exempel. Och då kan man binda ihop det här och se en helhet för barnen. Och det tror jag gör att man sen, när man blir lite äldre, kanske får det blir en annan känsla, vilket också gör att vi hoppas att skolnärvaron ska minska framöver.
1: Du, tjabba tjabba tjing tjing på dig. Jenny Bragde då, som är enhetschef på kultur och fritid och som jobbar på att få barnen i skolan här i Tranås.

0: Jovi, it's my life.
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varma ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges Radio-appen.
3: Det här är P4 Jönköping.
4: Sveriges Radio.
0: Nära Skönsommen och Svartån och på gränsen till Östergötland ligger Tranås kommun med drygt 18 000 invånare. Största partiet, Socialdemokraterna, fick var tredje röst i förra kommunvalet men har ändå suttit i opposition. Och viktigaste frågan inför valet för dem, det är en trygg förskola och skola, det säger oppositionsrådet Mikael Stenqvist.
5: Vi behöver mer personal, mindre grupper i förskolan och få elever att klara grundskolan fullt ut.
6: Varför är det så viktigt då?
5: Ja, det är ju jobb. Alltså, blir du inte godkänd i skolan och gymnasiet, då har du en längre väg ut i arbetslivet.
6: Har man märkt att det är så?
5: Ja, vi ser i unga åldrar att fler och fler klarar inte skolan fullt ut och då hamnar du på försörjningsstödssidan och det tycker vi att nej.
0: Ja, för att lösa det så vill de ha mindre barngrupper och klasser. Och Vänsterpartiet och Martin Öhman är inne på samma sak.
7: En fråga som vi lite extra trycker på nu är ju det här med minskade barngrupper i förskolan och att bibehålla den personal då som har varslats om antingen omplacering eller uppsägning. Så ta chansen nu när barnafödandet är lite mindre att få mindre barngrupper på det sättet.
6: Finns det liksom ekonomi att göra sådana förändringar?
7: Ja, jag tror att det handlar om en prioritering. Det kan behövas höja skatt ibland för att ha råd med vissa saker.
0: Miljöpartiet och Palle Rosén lyfter sin profilfråga miljö och klimat även på kommunnivå.
8: Hur vi tar ansvar för naturen, klimatet när Tranås utvecklas.
6: Hur hade ditt parti, liksom, säg att ni kommer till styre under nästa mandatperiod, hur har ni jobbat med det här?
8: Ska jag välja en enda fråga så skulle jag vilja återinföra stadsbussarna i Tranås för att ge både unga, äldre och människor utan bil en större frihet. Samtidigt så kan vi också få fler till att avstå bilen ner på stan till exempel.
0: Mm, och i Tranås har man samma modell som på riksplan. Det är Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna som styr i samarbete och med stöd av Sverigedemokraterna. Och för KD i Tranås är omsorgen om de äldre viktigast. Och då behövs det personal, säger Tony Ståhl.
9: Folk måste vilja jobba inom det här området och att man då ska ge förutsättningar för att kunna arbeta.
6: Så det handlar lite om att liksom göra Tranås kommun till mer attraktivt?
9: Ja, och det gäller ju då att få de här äldre att trivas, att de ska vara tryggare. Då gäller det att kunna exempelvis anordna träffpunkter för de äldre.
0: Liberalerna som också är med och styr i Tranås lyfter istället fram de yngre, säger Jenny Saxfeldt.
10: Det är barnen, att varje barn ska lyckas. Och vi har lite kaxigt sagt att vi vill se en nollvision i skolmisslyckanden.
6: Ni är ju en av de senande partierna i kommunen i nuläget. Varför har det här liksom inte löst än?
10: Jag har ju varit ifrån politiken i 7 år, kommande mandatperiod. Så är det här de mest prioriterade frågorna.
0: Och Moderaterna och Sverigedemokraterna hör du under morgonen tillsammans med oppositionspartiet Centern. Om den stora frågan i kommunen att man vill öka befolkningen där. Mohammed Ahmedén intervjuade, Jessica Sonelius sammanställde.

0: Molly Hammar, Aldrig ensam igen.
1: I P4 Extra fortsätter vi med partiledarintervjuerna. Jag har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i Studio 8. Jag ska också träffa Åsa som kämpade med så svår ångest att hon slutade gå till skolan. Men nu roar hon flera hundratusen följare på sociala medier. Och så har P3 letat reda på några av dem som ligger bakom högerextremt AI-genererat material på TikTok. P4 Extra tisdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
0: God tisdag morgon. Det är dags för Ekonyheter nu med Matilda Durehed när klockan blir 8. Och det ska handla om sommarbemanningen i vården. Här och nu.
2: Det har gått bättre för många av landets regioner att bemanna vården den här sommaren än tidigare år, visar Ekots enkätundersökning. Mikael Schöler, hälso- och sjukvårdsdirektör i rödgrönstyrda Region Uppsala, säger att de har haft det lättare att bemanna, vilket också resulterat i bättre vård.
3: Tittar man på hur länge man har varit tvungen att vara kvar på akutmottagningen och hur lång tid det har varit att komma till en vårdplats, så har det varit bättre genom många sommar som vi kan mäta tillbaka i tiden.
4: Alla 21 regioner i Sverige har svarat på Ekots frågor om hur det gått att bemanna vården i sommar. 10 svarar att läget varit detsamma som förra året och 3 att det gått sämre. Och för 8 har förutsättningarna alltså varit bättre i år. Ninni Borendal-Vodlin är vårddirektör i det borgerligt styrda Östergötland. Enligt henne är en viktig förklaring till att de haft det lättare att de förlitar sig allt mindre på hyrpersonal.
5: Vi har kunnat anställa fler. Det leder ju sin tur till att vi dels får en bättre arbetsmiljö, bättre patientsäkerhet och också fler disponibla vårdplatser.
4: 10 av regionerna svarar att de haft fler vårdplatser den här sommaren än förra året. Och bland dem uppges oftast planering och samarbete med den kommunala hälso- och sjukvården som en bidragande orsak. Det lyfter också Mikael Schöler. Sommaren är en belastning för vårdpersonalen, säger han. Och då behövs det samarbete.
3: Det gäller att få den belastningen att sprida sig över hela systemet.
2: Reporter Carl Friborg. ICA, en av Sveriges största arbetsgivare, genomför drogtester på alla blivande medarbetare i sina rekryteringsprocesser. Och det får kritik från fackförbunden. Daniel Weglin är centralsen ombudsman på Handelsanställdas förbund.
6: Vi tycker inte man ska jobba med drogtester innan anställning.
7: I en annons för lagerjobb på ICA är drogtest ett krav i rekryteringsprocessen. Med hänvisning till att ICA ska vara en nykter och drogfri arbetsplats. ICA har inte velat ställa upp på en intervju, men svarar i ett mejl till Ekot att drogtesterna inte bara gäller den aktuella lagertjänsten, utan att de görs på samtliga blivande medarbetare inom koncernen. Handels delar målet om drogfria arbetsplatser, men inte metoden. Eller att det genomförs innan en eventuell anställning.
6: Behöva lämna urinprov eller vad det kan vara innan anställning för att eventuellt få en anställning. Ja, det ser vi som integritetskränkande.
2: Reporter Julia Eriksson. Nazistiska och högerextrema konton kan verka helt öppet på TikTok och har kunnat köpa annonser där trots att det bryter mot EUs lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. Det visar en granskning från P3 Nyheter. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, säger att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontorna kunnat köpa annonserna. Dödstalet efter naturkatastrofen i Nepal och Tibet har stigit till minst 1000 totalt. Och nu ska vi till Nepal där vår reporter besökt platsen för de provisoriska massgravarna som grävts eftersom kylrummen och bårhusen inte räcker till.
8: You can see the soil over there. There are the bodies inside there.
9: Polisinspektör Anil Tapa pekar in i djungeln. Massgravarna är långsmala och kropparna läggs ner sida vid sida, insvepta i plast. Men polisinspektör Tapa betonar att det inte rör sig om begravning.
8: This is temporary burial. It is very difficult to keep in holding center or hospitals.
9: Att lägga ner kropparna i jorden är det bästa man kan göra just nu, säger inspektör Tapa.
8: Each body is given an identical tags.
9: Det är första gången som Nepal använder den här metoden. Från varje kropp har man först tagit DNA, en tand eller en bit av skelettet. Kropparna, eller enskilda kroppsdelar som det handlar om i en del fall, märks ut väl även ovan jord så att det blir lätt att gräva upp dem när, eller kanske snarare om, man lyckas matcha DNA med någon som söker efter en försvunnen anhörig. Moa Kärnstrand, Devgat, Nepal.
2: I Ukraina så uppges 7 personer har dödats i en rysk attack mot en järnvägsdepå i Kiev, uppger landets järnvägschef. Samtidigt uppger Ryssland att Ukraina återigen attackerat den ryska Östersjöhamnen Ostloga där en brand har uppstått. Det var Ekots nyheter i studion, Matilda Durehed.
0: Och även i september tänkte vi bjussa på radio från P4 i Jönköping. Så vi är igång här den första dagen i september med fokus på Tranås kommun. Magnus, Pernilla och Karin hör du. God morgon.

0: Han har blivit mest streamade låten i sommar i Sverige, Shakira och Burna Boy med låten från fotbolls-VM, Die, Die. När Niklas Holmér utanför Mullsjö skulle vittja sina kräftburar i Vättern i onsdag så var alla 48 burar spårlöst borta. Han driver företag som bland annat fiskeguide och turerna med turister som skulle fiska kräftor då fick ett snöpligt slut när allt var borta. God morgon Niklas.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, vad var det som hände där förra veckan?
1: Nej, men jag hade ju ett gäng glada gubbar som skulle ha lite skiva med sitt företag. Och vi gick ut ifrån Domsans hamn och satte kurs lite söderut. Och när vi kommer ut och ska lyfta första burarna, då ligger det en boj och ett ankare kvar och resten är borta. Så det är avskuret och stulet helt enkelt.
0: Hur kändes det i den stunden?
1: Nej, men man blir ju helt tom och förbannad liksom. Att folk inte kan låta ett litet företag som oss bedriva vår verksamhet. Det här är ju inte första gången det händer liksom. Så man är ju både ledsen, besviken och förbannad.
0: Mm. Och de du hade med dig ombord blev besvikna förstås. Vad hände då? Var du tvungen att betala tillbaka eller?
1: Ja. Absolut, det går ju inte att ta betalt ifrån någon och så att de inte får det. Så det var ju bara att köra tillbaka dem besvikna och börja med polisanmälan och försäkringsbolag. Och sen får man ju ta ut dem igen då om de är sugna. Nu skulle de ju ha kräftskiva där på kvällen. Så jag vet inte om jag får tillbaka dem, men det drabbar ju en liten väldigt hårt. Mm. Sådana här saker, tyvärr.
0: Och förutom all tid det tar att fixa, så ja, då förlorar du pengar också förstås.
1: Jo, men det är det ju. Vi kör ju med de här proffsburarna, så det blir ju en slant. Det är ju bara burar och liner, bojar, och det är ju runt 10 000. Och sen är det man förlorar i arbetsinkomst. Så det är tråkigt.
0: Och det som du var inne på, inte första gången som det här hände dig?
1: Nej, det är ju inte det. Och bägge gångerna är ju utanför dem. Så jag har ju pratat lite med polisen och dratt i lite trådar på integritetsmyndigheten, tror jag den heter. Så vi måste hitta ett sätt att få bukt med detta. Så det är supertråkigt.
0: Ja. Du, händer det andra också? Eller är du särskilt utsatt?
1: Det sägs ju att det har hänt flera, inte i år. Nu började ju allmänhetens fiske i fredags. Och där, vad jag fattar, så har det varit lugnt.
0: Mm. Och du har polis... Och du har ju polisanmält då. Vad tänker du mer att man skulle kunna göra? Hur går dina tankar där?
1: Nej, men någon form av bevakning. Det finns ju superbra bevakningssystem idag. Och det var ju som polisen sa, att nu har vi ju fått ett problem av detta. Det har ju hänt två gånger. Och både kameror och GPS-funktioner. Finns ju bra lösningar idag, så vi får väl ta till det.
0: Mm. Du, har du svårt att släppa det här?
1: Ja, det är klart man har. Men på något sätt så måste man ju vidare. Jag måste ju igång med verksamheten igen. Vi kör ju inte bara kräftfiske, utan vi kör ju även rödingfiske på Vättern och gäddfiske på Vänern. Men detta är ju en del i verksamheten. Mm. Så vi måste ju igång med den så fort som möjligt.
0: Niklas Holmér, tack för att du berättade i P4 Jönköping.
1: Ja, men tack själv.

0: Marvin Gaye, What's Going On. Vi tar oss till Stensjön, Henrik.
1: Ja, där länsväg 128 och riksväg 31 möts norr om Stensjön. Vid av- och påfarten där så har det skett en singelolycka med en personbil. Räddningstjänst kvar på platsen. Trafiken ute på vägen där 31 ska rulla på länsväg 128, utan det är då av- och påfarten då som påverkas. Så räddningstjänst kvar på platsen där Stensjön, där länsväg 128 och riksväg 31 möts. Ska också nämna riksväg 26 och vägen mellan Jönköping och Gislaved. Där är det ju avstängt och omledning mellan Ryd och riksväg 40 om man ska upp mot riksväg 40 mot Jönköping på grund av trumbyte. Och det är dagtid, det är avstängt 7-16, så trafiken leds om. Man får köra om eller avvägen vid Ryd och rondellen där och köra länsväg 666 mot Bottnaryd istället. Tipsa oss på 020 999 444.
2: P4 Jönköping.
0: Sveriges Radio. Ja, vi har ju fokus på Tranås kommun idag. Hur det är att bo där, Pernilla?
3: Ja, jag frågar ju olika människor jag träffar och då tänkte jag att jag ska fråga någon som är lite yngre. Det visar sig att du är 30, Alice. Vi är på väg till hennes jobb, eller du är. Mm. Men du, hur är det att bo i Tranås?
4: Men jag tycker att det är väldigt trevligt. Jag har valt att flytta hem igen för att ha nära till familj och en mindre stad har man ju liksom nära till allt. Så att men jag gillar Tranås.
3: Nu jublar ju politikerna i kommunen, de vill ju ha sådana som dig. Men på riktigt då, familjen lockar, men vad mer lockar med Tranås?
4: Men jag har många kompisar som också har flyttat hem igen och det lockar ju såklart. Och sen så, men sen gillar jag känslan av att Tranås har det man behöver i sin vardag och är liksom en lite mer familjär stad. Men ja.
3: Men då har ju du ditt ursprung här ändå, så att du känner igen stan och har familj och så här. Men för den som inte har det, och kommunen vill ju att fler ska flytta hit, vad är förbättringspotentialen?
4: Men jag har hört från många som har bott i andra städer att Tranås ändå har ett levande centrum. Det händer mycket saker, framförallt på sommaren. Och det tänker jag att man behöver fortsätta med. Och nu går vi ju precis förbi musikskolan här. Så då nämner jag också olika kulturevent och sånt tror jag också kan locka mycket. Att man har något att erbjuda så att man samlas, att stan samlas runt någonting.
3: Vad kan få dig att flytta härifrån?
4: Oj, det är en svår fråga, för det är ju ingenting jag har tänkt på. Men jag jobbar ju i skola, så att om villkoren för att jobba i skola skulle förändras jättemycket så skulle väl det kanske få mig att flytta härifrån då. Mm.
3: Säger Alice då, som är på väg till, nu ska vi ta det här också, Holaved eller Hålaved?
4: Ja, jag säger Hålavedskolan.
3: Mm. Och du är ju ändå härifrån, så då säger vi Hålavedskolan. Du, ha en bra dag på skolan.
4: Tack så mycket.
3: Hej då.

Daniel Adams Ray med gubben i lådan. Ja, vi fortsätter bjussa på svenskt. Här är Lale och Golaef.

0: Klockan är 8:55.
1: Nazistiska och högerextrema konton kan verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer, visar P3 Nyheters granskning. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
2: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism, oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
1: Och Meta svarar att annonserna bryter mot reglerna men vet inte hur kontona kunnat köpa annonserna. I USA har två personer bekräftats döda i helgens störtflod i Grand Canyon i Arizona, rapporterar AP. Runt 15 personer saknas fortfarande. Efter mordet på rapparen Tupac Shakur som sköts 1996 så har en jury i Las Vegas i USA enats om att den förre gängledaren Dwayne Kefdi Davis är skyldig till mordet. Han själv nekar.
0: Matilda Durehed på Ekot. Vi har en mycket besviken fiskguide och företagare Niklas Holmer där nyss som blev av med 48 burar i Vättern.
3: Ja, och han var ju lite uppgiven faktiskt, för det kostade ju honom massa pengar och tid, och han hade tröttnat på detta. Det finns fler som har tröttnat på att det stjäls burar. En av dem är, som jag tappar namnet på, men tillsynsman och fiskekonsulent.
0: David Solstorm, ja.
3: David Solstorm som jag träffade igår.
0: Ja, precis.
3: Solstorm. Solstorm heter han.
0: Ja. Ja. Okej, David.
3: Vi struntar i det här. Han heter David Solstorm. Ja.
0: Bra.
3: Och jag träffade honom igår och frågade honom vad han säger om att den här killen har förlorat 48 burar nu i Vättern. Han sa så här.
4: Ja, det är väldigt tråkigt. Det är väldigt tråkigt, och det följer ju ett mönster som jag sett i många år. I det här fallet så är det ju en företagare och en privatperson som blir väldigt drabbad. När han kommer ut med sina kunder som har betalat pengar för att komma ut och vittja de här burarna, som finns de inte längre. Det är ett riktigt otyg.
3: Mm. Vad gör ni? Vad kan ni göra mer?
4: Ja, vi uppmanar ju alla till att hjälpas åt och hålla lite koll. Sen är ju vi på sjön så mycket vi orkar och kan. Men det här är ju i botten en fråga om kriminalitet, så det ligger på polisens bord. Sen har ju de väldigt begränsade sjöresurser i den här delen av Sverige, men ja, det är ett problem.
3: Men du, på riktigt då, det är naturligtvis illa att det stjäls burar, men hur illa är det egentligen, några burar hit eller dit, bortsett från hans ekonomiska förlust?
4: Ja, men det finns ju flera delar av detta. Men dels så drabbas ju, jag menar i det här fallet, fiskeguiden, men det är ju precis lika vanligt, om inte vanligare, att allmänheten också blir drabbade på allmänhetens fiske. Och yrkesfisket har ju historiskt sett också blivit av med mycket burar, för det finns mycket pengar i det hela. Så att det är klart att det är allvarligt. Sen vet vi också att många av de här, de ruskar ur burarna. De åker och slänger upp dem i båten, ruskar ur dem kraften och så kastar de i dem. Och så har vi fått ännu mer spökfiskeredskap i sjön. Så att, ja, men det är allvarligt. Det är verkligen allvarligt.
3: Och vad är det stora problemet med att det ligger burar här och där?
4: Ja, det är att de fortsätter att ligga och fiska. Det simmar ju en fisk i dem och fastnar, och sen så kryper kräften in och sen fastnar kräften. Och sen ligger de där och fiskar väldigt, väldigt länge, i och med att de är gjorda av konstigt material. Så det är ett stort miljöproblem som i sin tur också drabbar fiskbeståndet, alltså kräftbeståndet. För det är en massa kräfter som dör i onödan som inte vi har någon nytta av.
3: Mm. Han var lite uppgiven också där, herr Solstad.
0: Ja, alltså, vad pinsamt att vi strular till. David Solstorm.
3: Ja, så heter han faktiskt.
0: Fiskekonsulent och fisketillsynsman.

0: Bette Midler med Favorite Waste of Time. Här är nyheterna nu med Karin Seldén, 8:30. Och i P4 Jönköping om en leverans som inte gick som tänkt.
1: Ett bud som skulle leverera paket till Huskvarna i natt blev bestulen på flera paket ur sin bil. Det var vid ett-tiden som polisen sökte efter tre personer som sätts vid budbilen, men än är ingen gripen. Vad som var i de stulna paketen i Huskvarna är oklart. Flera tusen flodpärlmusslor har flyttats från Gnyltån i Vetlanda kommun, som är ett av Emåns mest värdefulla vattendrag. Orsaken är den kritiskt låga vattennivån, och målet är att musslorna ska överleva, skriver länsstyrelsen. För att rädda den värdefulla biologin i vattendragen så tappas också vatten från flera större sjöar som Saljen, Hulingen och Soljen, skriver länsstyrelsen. Det gör att bryggor i sjöarna torrläggs och att strandzonens djur och växtliv påverkas. Men nackdelarna med att tappa vatten från sjöarna överväger fördelarna med att rädda vattendragen nedströms, menar länsstyrelsen. Så ska vi till Tranås kommun, som har stora visioner om att öka sin befolkning kraftigt. Men det kommer bli svårt eftersom invånarantalet istället minskat för varje år. Och varför personer väljer att flytta från kommunen har politikerna svårt att förstå.
2: Ja, det är många som har forskat om det, och det är ju svårt att hitta något svar på det. Jag förstår inte, för att Tranås kommun är fantastiskt att bo i.
3: Det säger Torbjörn Johansson från Sverigedemokraterna, som fungerar som stödparti åt styrande alliansen. Tranås kommun har haft en minskande befolkning under flera år. Jämfört med för 5 år sedan så är det idag 500 färre personer som bor i kommunen. Samtidigt så har kommunen nyligen beslutat om en befolkningsvision. Det ska bli 22 000 invånare år 2050, och det är en ökning med över 18%. Något som Olof Göransson Sidén från Centerpartiet är skeptisk till.
4: Just nu har kommunen haft en strategi att försöka växa i antal invånare, och vi har ju minskat i många år, så det funkar ju uppenbarligen inte. Vi ska fokusera på de som bor i Tranås snarare än att försöka locka hit folk som kanske inte har Tranås som förstahandsval.
3: Men att hålla fast vid en vision om att öka invånarantalet är viktigt. Det tycker kommunstyrelsens moderata ordförande Mats Holmstedt.
5: Det handlar ju egentligen om en sund tillväxt och att fler skattebetalare, fler som kan dela på våra gemensamma kostnader, så att vi verkligen kan göra de sakerna vi vill med kommunen och utveckla. Vi behöver ju kompetens. Idag så är ju Tranås 500 personer större under dagtid, och det innebär att det är personer som pendlar in.
1: Reporter Alva Collin. Polisen har ökat sin närvaro i centrala Jönköping efter att en person som bor i området Atollen har hotats. Ett hot som kopplas till det skarpa föremål som hittades i Rådhusparken förra veckan, och då en man i 35-årsåldern greps. För i samband med den händelsen så utsattes en person som bor på Atollen för hot och har fått flytta. Och polisen har då samtidigt förstärkt sin närvaro och bevakning där, säger polischefen Erik Lindblad.
6: Vi gör allt vi kan i vår makt för att liksom förebygga att det ska ske någonting runt Atollen och i centrala Jönköping. Det kan ju innebära risker för tredje man. Det har ju hänt flera en gång. Sen ser vi inte det specifikt just i det här fallet. Det ska vara en större risk för tredje man. Men det är ändå centrala Jönköping. Det är mycket folk som rör sig. Det är liksom ett centralt område helt enkelt. Om man får en magkänsla på någon person som beter sig märkligt eller något som känns skumt, uppskattar vi såklart om man hör av sig.
1: Erik Lindblad, biträdande polisområdeschef. Och så konstaterar vi att under Kristallengalan igår kväll, där årets 20 bästa tv-prestationer prisades, så fick SVT:s Hundarna priset för årets tv-drama. Där ju juristen Don Hariri, som är uppvuxen på Österängen i Jönköping, gjorde skådespelardebut. Grattis till henne där. Även förre hovläkaren Ibrahim Ibbe Kasgergi från Tranås, som hittade sin kärlek i Love is Blind, fick pris. Han fick gå upp på scenen tillsammans med sin Aniella och programledaren och producenten och ta emot priset för årets kärleksreality.
0: Och vädret den första dagen i september. En ganska grå historia, mycket moln idag. Regnskurar av och till. Kortvarigt kan solen möjligen glimta fram. 16-20 grader fram på dagen och vind omkring väst.

0: Pointer Sisters, I'm so excited. Radiosportdags nu med Petter Barling. Och där blir det glädje och känslor från gårdagens volleyboll.
1: Här är Radiosporten. Svenska volleybolldamerna är klara för EM-kvartsfinal efter seger mot hemmanationen Tjeckien igår. Extra mycket känslor blev det för en av svenska hjältarna, Vilma Julevik.
2: När man tänker tillbaka för ett år sedan så kanske jag inte trodde att jag hade stått och fått spela en kvartsfinal mot Italien om ett år liksom.
3: Berätta för den som inte vet hur du hade det för ett år sedan, hur hade du det?
2: Ja, då var det mycket rehab efter min korsbandsoperation. Så jag har ju bara spelat sedan i januari i år egentligen. Så det har varit utmanande på många sätt att ta sig upp på den här nivån igen. Så det är väldigt tacksamhet.
1: Matchen spelas imorgon mot Italien alltså. Patrik Ljunggren intervjuade. Dejan Kulusevski är tillbaka i full träning, det skriver han på sitt Instagram-konto. Efter en knäoperation, flera bakslag och missat fotbolls-VM kan han nu gå för fullt. Kulusevski spelade fotboll senast i maj förra året. Inte lika uppåt för Viktor Gyökeres som blev fast på bänken under hela Arsenals match mot Aston Villa igår. Gunners vann med 1-0. Och fotbollsallsvenskans tidigare överlägsna serieledare Sirius, de fortsätter att förlora. Igår kom tredje raka förlusten när Malmö FF

Stort sett uppklarad nu och trafiken rullar på som vanligt. Det var i, eller på och avfarten där till Stensjön om man kommer från riksväg 31 eller 128 då, där en singelolycka skedde. Men nu är det lugnt och trafiken rullar på bra. En del vägarbeten är igång och stor påverkan är det om man ska från Gislaved mot Jönköping på riksväg 26 och tänkt åka genom Ryd och upp mot riksväg 40. Det går inte eftersom vägen är avstängd i den riktningen. Byte av vägtrumma pågår dagtid 7-16. Trafiken leds om och från Ryd får man köra mot Bottnaryd och länsväg 666 istället och ut på riksväg 40. Tipsas på 020 999 444.

0: Alex Warren med Fever Dream. Ja, trots att man har hållit på i flera år med att försöka få bort den så biter den sig fast i vatten kring Tranås, den så invasiva lilla nekrosliknande växten sjögull.
1: Mm, som har som blad som liknar små nekrosor och den håller på att slå ut här i gult vid Tingshusdammen där jag är i Tranås centralt här. Nej, det är inte mycket som hjälper på den här. Den ligger liksom i stora sjok här som ett lock över vattnet och det är ju inte bra för då kväver den det som finns under ytan. Jag skulle säga bara i den här dammen så kanske en fjärdedel är täckt av den här, av det här sjögullet och så här ser det ut i Svartån och i Sommen också.
0: Mm. Maria Karlsson, sötvattensbiolog på Länsstyrelsen i Jönköping. Hej!
2: Hallå, hallå!
0: Du, hur svår är den att få bort den här sjögullen?
2: Alltså den är ju väldigt envis och den sprider fort ut sig tillbaka igen om man inte kan bekämpa allt på en gång.
0: Ja, hur illa är det då med sjögull i Tranåsfrakten?
2: Ja, men det är ju den platsen i länet som har mest problem med sjögull. Och det finns ju mycket runt båtar och de i sin tur kan sprida den till nya platser. Men man bekämpar den ju också, precis som du säger, där i Tingshusdammen, Pernilla.
1: Ja, och här har man ju lagt ut som ramar med plattor där man försöker kväva den här växten då. Men jag har också varit ner i hamnen idag och där ser man ju också där Svartån rinner ut i Sommen. Men i sommar då så har man ju testat en metod med dykare som plockar där. Har det gett några resultat?
2: Ja, men det är tredje året vi kör och några lokaler som vi började

0: redan 2024, där har vi lyckats få bort sjögull helt och hållet. Så det är ju ändå lovande att man kan plocka bort den om man är envis. Och är det riktigt grunt kan man ju göra det själv. Men då är det viktigt att man får bort alla växtdelar och att man lägger dem i påsar, tar upp dem på land så att de inte sprider sig.
1: Mm. Men det låter rätt dyrt med dykare som är ute och jobbar.
0: Ja, det är ju inget man kan jobba med på stora ytor, utan det är när det är besvärligt att man inte kan lägga de här ramarna. Och lite som ett test för att se om det fungerar.
1: Och mycket båtar, många båtar då, är en ökad risk alltså, för den sprider sig då lätt. Alltså hur lätt?
0: Alltså hur lätt? Det finns ju små, alltså det kan bildas rötter på stammen, och får du med dig en bit av växten så kan du bilda rötter och slå upp på ett annat ställe i sjön helt enkelt.
1: Ja, och då har du en liten ramsa där för vad man ska göra om man har kört båt eller paddlat på Sommen eller Svartån.
0: Precis, kolla dina grejer. Tömma, tvätta, torka. Vi tjatar om mycket, och det hjälper ju mot andra invasiva arter också. Så att det är alltid när du har varit och fiskat, paddlat, badat, kolla dina grejer så att du inte får med dig de här arterna till nya platser.
1: Tömma, tvätta, torka.
2: Ja, jag är vid en båt här på en liten brygga vid den här Tingshusdammen. Men du, här har ni jobbat tillsammans med kommunen i år, också med stiftelsen Sommen. Det här har ju kostat faktiskt otaliga miljoner, och ändå är det ju mycket sjögull kvar. Går det för bukt med den alls?
0: Alltså det är ju vem som är envisast. Men vi har en liten ljuspunkt kan jag ju nämna då. I Mälaren så har man en svamp som har angripit den här växten. Och där har det försvunnit vissa bestånd. Så att vi är lite försiktigt hoppfulla att vi kan få lite hjälp av naturen också. Så småningom även här nere.
1: Ja, spännande att höra. Kampen går vidare med andra ord.
0: Så är det.
1: Ja.
2: Jag står ju här och tittar på den nu, och det som låter i bakgrunden, det är en fontän som också är här. Så det är ju väldigt vackert, och den är ju vacker, så den är ju lurig. Tänk dig som en näckros, en gul liten näckros, som det är bara att den då bara sprider sig och kväver allting under.
1: Alltså det finns ju en del så här i naturen som är vackert, men ändå är invasivt.
2: Förrädiska.
1: Ja, precis. Maria Karlsson, sötvattensbiolog på Länsstyrelsen, berättade om kampen som pågår.

0: Jill Jonsson, kärleken är.
1: Jill som då var i Jönköping i helgen på den här countryfestivalen på Skeppsbron som kallas för Backyard Country Fest. Då sjöng hon nog inte den här, för att hon är ju en av pionjärerna för att se till att countrymusiken då ska bli väldigt populär i Sverige. Kärleken är var ju inte riktigt den genren, men annars är det väldigt mycket country med henne, och hon drog ju folk. Alltså det var ju slutsålt i Jönköping i helgen.
0: Ja, och hon är en av de många, många artister också som hyllar Dolly Parton. Hon får nu en egen festival i Nashville och i London, skriver BBC. Det är en stjärnspäckad tvådagarsfestival som heter Dollyfest som kommer äga rum under två helger 2027. Det här meddelar Partons dödsbo i ett pressmeddelande. Och den här festivalen var först tänkt att äga rum i januari i år med just Dolly Parton som värd, men på grund av hennes hälsoproblem så ställdes den in. Så nu kommer den här att ersätta en traditionell offentlig minnesstund för artisten som ju avled vid 80 års ålder den 25 augusti efter en korttidssjukdom där.
1: Och det blir nog en rejäl countryfest det också. Lite säkert. Större än vi hade i Jönköping, tror jag. Mm. En annan nöjesnyhet som inte är så rolig, du berättade att hon avled där, men våra hjältar börjar bli lite gamla, till åren komna ju,
0: och
1: artister. Och en som nu har fått åka akut till sjukhus är Lionel Richie. Han är ju 77 år nu. Han har lagts in på intensivvårdsavdelningen på ett sjukhus i St. Louis enligt den här nöjesmagasinet TMZ. Och det är inte första gången han fick ju åka till sjukhus i juni också. Han insjuknade på en scen där under en konsert, och nu var det dags igen då på en konsert. Han fick fick avbryta den för att uppsöka vård för att få några tester utförda, som det sades. Men vi får väl se vad som händer nu, för nu vårdas han på intensiven.
0: Och senaste nytt i avdelningen artister och sånt handlar om att det finns ju en del som är så stora så de bara använder ett namn. Liksom Cher, Madonna, Prince, Beyoncé, i Sverige Carola om man vill. Nu vill Miley Cyrus ställa sig till den här skaran, för hon har tagit bort sitt efternamn från alla sociala medier. Och det har hon gjort inför ett skivsläpp här som kommer strax, skriver LA Times.
1: Och, bara Miley då?
0: Bara Miley ska vara. Så det ska vara liksom Cher, Madonna, Prince, Beyoncé, Carola och Miley. Så ska man veta vem det är.
2: I P4 Extra fortsätter vi med partiledarintervjuerna. Jag har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i Studio 8. Jag ska också träffa Åsa som kämpade med så svår ångest att hon slutade gå till skolan. Men nu roar hon flera hundratusen följare på sociala medier. Och så har P3 letat reda på några av dem som ligger bakom högerextremt AI-genererat material på TikTok. P4 Extra tisdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Relativt nytt med Mauro Scocco. Allt just nu.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Fokus ju på Tranås den här dagen, om vad politikerna vill där och hur det är att bo i just Tranås.
3: Ja, men jag har en liten panel. Tre killar framför mig, första året gymnasiet, sista året gymnasiet. Går de på vad de heter?
4: Alfons.
5: Isak.
6: Alex.
3: Några snabba nu då. Vad är det bästa med Tranås?
4: Att det finns mycket att göra här och det är en bra stad.
3: Vad är det sämsta?
5: Tågtrafiken kanske.
3: Vad borde politikerna fixa allra först om de fick bestämma?
5: Jag vet inte.
4: Kanske, ja, förbättra kollektivtrafiken.
3: Kommer du stanna eller flytta härifrån?
4: Just nu bor jag ju inte i Tranås, men jag vet inte, när jag blir äldre kanske.
3: Kanske flytta?
4: Ja, hit. Om jag får jobb här.
3: Ja. Flytta eller stanna?
4: Ja, och kanske flytta. Jag bor ju kvar.
6: Jag skulle vilja bo kvar där jag bor just nu. Och det är utanför Tranås.
3: Ja. Varför vill ni inte flytta hit? Kort nu.
6: Jag känner inte för det.
4: Jag bor bra hemma. Ja, jag trivs hemma. Ja.
3: Nu går ni på gymnasiet här i kommunen. Ge ett betyg på Hålavets gymnasiet.
4: 8 av 10.
5: 9 av 10.
6: 10 av 10.
3: Tack panelen. Då så får ni gå till skolan.

0: med Gravity. Ekon heter nu med Matilda Durhed och det handlar om politiska annonser på TikTok.
1: Nazistiska och högerextrema konton kan verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EUs lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. Det visar P3 Nyheters granskning. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
2: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
3: Genom ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt har vi kunnat upptäcka och kartlägga hundratals konton som på TikTok regelbundet sprider högerextremt, grovt rasistiskt och nazistiskt innehåll och desinformation. Kontona hjälper varandra att nå fler användare genom att följa, kommentera och dela varandras innehåll. Vi har låtit läsa in exempel.
4: Svensk ungdom, slå tillbaka. Förintelsen har aldrig ägt rum.
3: När P3 Nyheter granskar Metas och TikToks annonsbibliotek ser vi att ett nätverk med högerextrema konton vid flertalet tillfällen köpt annonser som nått närmare en halv miljon användare. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Han understryker att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontona kunnat köpa annonserna, men säger att användarna är skyldiga att följa deras riktlinjer.
5: Där står det ju tydligt att man inte får använda till exempel reklam för att sprida den typen av politiskt innehåll. Användare hos oss ansvarar att följa våra regler.
3: Vi har sagt Meta som inte återkommit.
1: Och hör mer om den här granskningen under dagen och i Sveriges Radios app. Reportrar var P3 Nyheters Matilda Skarehag och Evelina Galli. Under senare år så har tonvis av gamla förlorade fisknät bärgats från havet kring svenska kusten, vilket hindrat fisk och andra djur att fastna i dem. Men när kostnaderna för att lämna in nät till återvinning ökat så riskerar nu näten att bli kvar.
6: Det fastnar ju hela tiden. Fisk, tumlare och vi skär ju ständigt loss levande djur och även döda djur när vi bärgar.
7: Näten lämnas in till Sveriges enda marina återvinningscentral i Sotenäs. Men med en införd modell som bygger på att producenterna av varje produkt ska stå för kostnaderna vid återvinning och statliga medel för verksamheten samtidigt dragits in, så har mängden inkomna nät minskat rejält, även från fiskare som vill lämna in sina gamla uttjänta redskap. Det säger Charlotte Berg, utvecklingsansvarig för bland annat just återvinningscentralen.
8: Blir det för dyrt och för kostsamt eller för svårt så blir det lätt att det hamnar i naturen.
7: Anläggningen hotas nu av nedläggning, säger Charlotte Berg. Delvis på grund av oklarheterna kring vem som ska betala för inlämning av gamla fiskeredskap. Och det är ett problem även Naturvårdsverket ser och beskrivit i en framställan till regeringen, säger handläggaren Katrin Lundin.
9: Det finns de här spöknäten till exempel som inte ska bekostas av den producentansvarsorganisation som finns idag. Men det finns heller ingen finansiering för hur de ska hanteras.
1: Reporter Anders Wennersten. I Ukraina så är det idag officiell skolstart. Och trots kriget och risken för beskjutning så öppnar många skolor. Men inför terminen så råder det också akut brist på skolböcker efter ryska attacker mot tryckerier och logistikanläggningar.
10: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till två gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Så sent som i förra veckan träffades ett boklager i Kiev. Totalt tros över 12 miljoner böcker för både barn och vuxna har förstörts. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Antalet konkurser sjönk i augusti till den lägsta nivån på 4 år. Det var stora nedgångar i konkurserna inom industrin, restaurang och bygg enligt kreditupplysningsföretaget CreditSafe. 413 bolag gick i konkurs. Samma månad i fjol var siffran 467. Ekot, Matilda Durehed.
0: Och det är också högt tryck i svensk industri, det visar inköpschefsindexet som kom nu på morgonen. Den här tisdagen, 1 september, kul att du är med oss. Välkommen, jag heter Magnus Nilsson.

0: Nathalie Imbruglia med Torn.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, biodlare i Tranås är på tårna efter ett larm om amerikansk yngelröta i en biodlares bikupa. Och efter det så har ett 70-tal bikupor i stan testats och nu har en del av svaren kommit, Pernilla.
3: Ja, från Statens lantbruksuniversitet, Carl-Johan Johansson. Du är en av två bitillsyningsmän, som det heter, i Tranås. Vad har du fått för besked?
4: Ja, vi fick ju larm då för 3 veckor sedan om den här sjukdomen, amerikansk yngelröta. Och då skickade vi ju snabbt in prover till SLU i Uppsala för att få bekräftat vad det är för typ av... Om det som vi befarar då, så att säga. Och då har vi ju hittat i två stycken, hos två biodlare har vi hittat konstaterat utbrott av yngelröta här i Tranås.
3: Och vad innebär det då?
4: Ja, regelverket säger så att det bisamhället som vi hittar synliga symptom, det ska ju avlivas då och materialet ska brännas upp. Så det.
3: Hur är ett sånt besked för en biodlare?
4: Klart, det blir ju tragiskt just för den enskilde biodlaren och ofta kanske man har några bisamhälle i sin trädgård och man får ju känslor för sina bin. För en del kan det till och med bli som husdjur, så att säga. Så det kan ju bli lite smärtsamt besked som man får, absolut.
3: Och för dig nu då, hur pass oroande är ett sånt här besked att man faktiskt har hittat det i 2 då av 70 hittills undersökta?
4: Ja, inledningsvis så blir man ju lite kanske lite nervös och hur det ser ut. Men just nu så har vi ju gått ut här under 2 veckors tid och gjort en bra kartläggning här i Tranås. Så nu har vi ju kontroll på smittspridningen och som det ser ut nu så är det ju begränsat till 2 stycken platser då.
3: Men du, för den som inte vet, amerikansk yngelröta, det är ju inte varje dag man tar det namnet i sin mun så att säga. Det är en bakteriesjukdom som gör så att bin dör redan i larvstadiet. Och det här är extremt smittsamt, eller hur?
4: Ja, den är väldigt smittsam, den här sjukdomen. Och på grund av det så finns ju ett regelverk då. Bisjukdomslagen tar ju upp den här sjukdomen och det finns regelverk hur vi ska hantera sådana här utbrott. Mm.
3: Och då ska man liksom sätta de här bikupen i någon form av karantän eller något skyddsområde eller så?
4: Ja, Jordbruksverket tar beslut om ett skyddsområde. Så från det här utbrottet som man har konstaterat så blir det ett område först på 3 kilometer där alla bisamhällen undersöks. Och man gör en kartläggning på hur smittspridningen ser ut. Och sen finns det även ett övervakningszon på 10 kilometer ifrån utbrottet. Och inom det området så sätter man ett flyttningsförbud inom det området så att man inte flyttar ut några bisamhällen eller biodlingsmaterial från de här 10 kilometerna.
3: Fram tills för 3 veckor sedan, hur bra koll hade biodlarna här på det här?
4: Ja, men det... Den var kanske lite bristfällig kan man tänka. Sen just nu så har vi bra koll. Och det är kanske det som är fördelen då. Att vi, nu har vi fått en bra kartläggning och hur vi har det med den här sjukdomen. Den här sjukdomen har ju funnits länge och det var redan för över 100 år sedan, början av 1900-talet, som man identifierade just den här bakteriesjukdomen. Och anledningen till att den heter amerikansk är väl att man valde, det var en amerikansk biolog som identifierade sjukdomen och då valde man att kalla den amerikansk yngelröta.
3: Men du, nu då så har ni fått besked om att 2 bikupor är drabbade av den här yngelrötan. När kan du pusta ut här i Tranås och alla andra biodlare?
4: Ja, nu har vi kunnat göra i de här alla bisamhällen, cirka 70 som vi har undersökt, har vi gjort skickat in prover till SLU och får eftersom det är en bakteriesjukdom så ser man sporer på de vuxna bina. Så man kan följa smittan på så vis, de här bakteriesporerna då. Så nu kan vi göra en kartläggning hur ser det ut med spor trycket kan man säga i hela området, och som det ser ut nu så kan vi andas ut. Men sen gör vi uppföljande undersökningar nästa vår, så går vi ut främst i de bygårdarna där vi har hittat smitta, och så tittar vi på dem igen och ser hur det ser ut.
3: Carl Johan Johansson då, en av två bitillsyningsmän i Tranås. Man lär sig så länge man lever här med bilag och bitillsyningsmän och så vidare.

0: Miley Cyrus med Flowers.
1: Och ut i trafiken, Henrik?
2: Ja, det är vägarbeten då. Riksväg 26, Gislaved, Jönköping. Om man ska mot Jönköping och Riksväg 40 så är det omledning mellan Ryde och Riksväg 40 på grund av vägarbete fram till klockan 16 idag också. Trafiken leds av i Ryde och man får köra en alternativ väg 666 mot Bottnaryd och Riksväg 40 istället. Värnamo-Borg, Riksväg 27, rullar trafiken lite långsamt förbi ombyggnadsarbete som pågår där. Och i Tranås så är Storgatan delvis avstängd idag på grund av asfalteringsarbete. Det pågår asfalteringsjobb den här veckan. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Bara mellan oss med Oskar Linnros. Ja, det är mycket Tranås den här morgonen. Vi har ju fokus på Tranås nu inför valet. Vad politikerna funderar på där och vad Tranåsborna tycker om hur det är att bo. Pernilla har träffat många Tranåsbor och träffar fler.
1: Och här går jag fortfarande fram och tillbaka i centrala Tranås. Och nu har jag sällskap med Camilla som är på väg till tåget. Hur är det att bo i Tranås skulle du säga?
2: Jo, men det är bra att bo här. Men jag som pendlar har lite problem med tågtiderna.
1: Ja, är det för sällan de går eller vad är problemet?
2: Ja, på kvällstid och helger skulle det vara fler avgångar.
1: Ja, finns det något annat som har förbättringspotential i Tranås?
2: Inte vad jag kommer på just nu, det var väl det första. Nej, men annars är det bra här tycker jag.
1: Vad är det som gör att du trivs då?
2: Nej, men jag tycker det är mysig stad. Ja, och ja, Storgatan och Skönsommen.
1: Mm. Det är många som lyfter den här lite speciella gatan.
2: Ja.
1: En av Sveriges bredaste storgator.
2: Precis. Jo, men det är väl det som gör det, tänker jag här.
1: Ja, men du, politikerna vill ju att fler ska flytta hit. Vad kan de göra då för att få fler att förstå det du har förstått?
2: Ja, jag är ju inne på det här med tågen. Ja. Men ja, jag vet inte. Jag vet att de som har småbarn och det har väl haft lite med förskolor och så. Att det har lagts ner lite förskolor och så. Men jag är inte så insatt i den biten. Mm.
1: Men bättre pendlingsmöjligheter för dig då i alla fall, Camilla?
2: Ja, absolut.
1: Ja. Du ska få ha en bra dag på jobbet. Vad jobbar du med?
2: Jag jobbar på statlig myndighet.
1: Ja. Pendla på. Ha det bra. Hej då.
0: Ja, fokus på Tranås idag. Det blir också debatt därifrån lite senare under dagen. Denna kommun som ju bland annat då drömmer om att bli större och bli fler invånare. Det hör du mer om också i appen Sveriges Radio.
3: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
4: Och quiz.
3: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv, lyssna på programmen om du vill, när du vill.
4: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
3: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.
0: Så är det. Katy Perry körde vi inte tidigare när vi snackade om stora musiknyheter. Men hon ägde sommaren på TikTok, rapporterar TT. Popstjärnans låta The One That Got Away var den mest använda sociala medierappen och fanns med i inte mindre än 42 miljoner videor. Och det är stora siffror i det med tanke på att den låten är 16 år gammal men har fått nytt liv tack vare trend i sommar. Vi ska få en sista uppdatering, ja, för den här gången från Matilda Durehed som ger oss ekonheterna den här morgonen. Nu är klockan 9:30.
5: Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre livsmedelspriser i samma nivå som sänkningen. Detta enligt en första delredovisning från Konsumentverket och Konjunkturinstitutet. Och de lägre priserna har därefter bestått. ICA, en av Sveriges största arbetsgivare, genomför drogtester på alla som söker jobb inom koncernen. Och det får kritik från fackförbunden. Daniel Weglin är central ombudsman på Handelsanställdas förbund.
6: Behöva lämna urinprov eller vad det kan vara innan anställning för att eventuellt få en anställning, ja, det ser vi som integritetskränkande.
5: ICA svarar att de vill att ICA ska vara en nykter och drogfri arbetsplats. I Ukraina dödades 12 personer i ryska attacker under natten, skriver landets president Volodymyr Zelensky på X. I huvudstaden Kiev dödades 7 personer.

0: Gresula med Half av mig denna tisdag morgon. Första dagen ju i september månad som i alla fall då kalendariskt kan räknas in till hösttid. Sen är det ju en annan sak med den meteorologiska hösten. De där inträffar ju beroende på hur temperaturer går och annat. Och det blir ju en ganska så... Ja, ruggig är det inte, för det är ganska varmt idag, men det är mulet och grått utanför våra fönster. När vi går in i den här nya dagen, kul att du är med oss, hoppas du har vaknat på rätt sida och att kommit igång ordentligt med vad du nu ska syssla med idag. Jobb eller skola eller ja, kanske ute på en promenad eller någonting. Ska vi ta en paus på 3 sekunder bara för att det kan vara rätt skönt att insupa. Ja, typ sådär. Att man kan ta... en liten andningspaus också, även en morgon som denna, om det är en hektisk dag som ligger framför dig. Kul att du är med oss den här morgonen. Vi ska få nyheter nu när klockan är 9:30, Karin Seldén. Och det handlar om försvunna kräftburar.
1: När Niklas Holmer utanför Mullsjö skulle vittja sina kräftburar i Vättern i onsdags så var alla 48 burar spårlöst försvunna. Han driver ett företag som bland annat fiskeguide, och turen med turisterna som skulle fiska kräftor fick ett snöpligt slut.
2: Vi gick ut ifrån Domsans hamn och satte kurs lite söderut, och när vi kommer ut och ska lyfta första burarna då ligger det en boj och... ett ankare kvar och resten är borta. Stulet, helt enkelt.
0: Hur kändes det i den stunden?
2: Nej, men man blir ju helt tom och förbannad liksom. Att folk inte kan låta ett litet företag som oss bedriva vår verksamhet. Bara burar och linor, bojor, och det är ju runt 10 000. Och sen är det man förlorar i arbetsinkomst. Det här är ju inte första gången det händer liksom. Så vi måste hitta ett sätt att få bukt med detta. Så det är supertråkigt.
1: Det säger Niklas Holmer som har polisanmält stölden av 48 kräftburar. David Solstorm är fiskekonsulent och tillsynsman på Länsstyrelsen i Jönköping.
3: Det är väldigt tråkigt, och det följer ett mönster som jag sett i många år. Dels så drabbas ju, jag menar i det här fallet, fiskeguiden. Men det är ju precis lika vanligt, om inte vanligare, att allmänheten också blir drabbad på allmänhetens fiske. Och yrkesfisket har ju historiskt sett också blivit av med mycket burar, för det finns mycket pengar i det hela. Sen vet vi också att många av de här, de ruskar ur burarna. De åker och slänger upp dem i båten, ruskar ur dem kräften och så kastar de i dem. Och så har vi fått ännu mer spökfiskeredskap i sjön. Så det är ett stort miljöproblem som i sin tur också drabbar fiskbeståndet, alltså kräftbeståndet. För det är en massa kräfter som dör i onödan som inte vi har någon nytta av.
4: Vad kan ni göra mer?
3: Ja, vi uppmanar ju alla till att hjälpas åt och hålla lite koll. Sen är ju vi på sjön så mycket vi orkar och kan. Men det här är ju botten en fråga om kriminalitet, så att det ligger på polisens bord.
1: Reporter här, Pernilla Arvidsson och Magnus Nilsson. Vi fortsätter i vattnet, för flera tusen flodpärlmusslor har flyttats från Gnyltån i Vetlanda kommun som ett av Emåns mest värdefulla vattendrag. Orsaken är den kritiskt låga vattennivån, och målet är att musslorna ska överleva, skriver Länsstyrelsen. För att rädda den värdefulla biologiska mångfalden i vattendragen så tappas också vatten från flera större sjöar som Saljen, Hulingen och Soljen. Det gör att bryggor i sjöarna torrläggs och att strandzonens djur och växtliv påverkas. Men nackdelarna med att tappa vatten från sjöarna överväger fördelarna med att rädda vattendragen nedströms, enligt Länsstyrelsen. Och ett bud som skulle leverera paket i Huskvarna i natt blev bestulen på flera paket ur sin bil. Det var vid 1-tiden i natt, och polisen sökte länge efter 3 personer som sätts vid budbilen, men än är ingen gripen. Vad som var i de stulna paketen i Huskvarna är oklart.
0: Mulet och regnskurar av och till idag. Möjligen kan solen kika fram någonstans. 16-20 grader fram på dagen. Och vind som blåser ifrån väst. Det är vädret 1 september.

0: Burstone med To Love Somebody.
1: Catherine, valet närmar sig. Hur ska man ha koll på alla vallöften och bråk och vändningar i politiken?
2: Man kan lyssna på Druid Zimmerman Show, för vi avhandlar allt du behöver veta om svensk inrikespolitik. Det är sakfrågor, det är spaningar och skvaller.
1: Just det! Så missa inte Druid Zimmerman Show då alltså. Nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.
0: Vi ska få en uppdatering ifrån Radiosporten, den sista för den här morgonen. Petter Barling har vi med oss ifrån Radiosporten under morgontimmarna här. Nu utlovar han en 2 minuter med storstjärnor, bänkvärmare och mystik.
3: Nu ställs volleybolldamerna mot Italien i EM-kvartsfinal. Italien är regerande världs- och olympiska mästare. Så här säger Sveriges storstjärna Isabelle Haak om att möta dem.
4: Alltså, vi vet ju att vi möter liksom OS-mästare, världsmästare, EM-mästare och allt möjligt. Men det är också där vi går in med nollpress, underdogs och vi kan bara slå underifrån. Och det är egentligen det läget vi gillar och tycker är kul när vi spelar avslappnat. Så att vi ska... Ja, gör det bästa vi kan och hoppas att vi kan göra någonting bra.
3: Kvartsfinalen spelas imorgon. Dejan Kulusevski är tillbaka i full träning. Det skriver han på sitt Instagram-konto. Efter en knäoperation, flera bakslag och missat fotbolls-VM så kan han nu gå för fullt. Kulusevski spelade fotboll senast i maj förra året. Inte lika uppåt för Viktor Gyökeres som blev fast på bänken under hela Arsenals match mot Aston Villa igår. Gunners vann med 1-0. Allsvenskans tidigare överlägsna serieledare Sirius, de fortsätter att förlora. Igår kom tredje raka förlusten när Malmö FF vann i Uppsala. Och regerande mästarna Mjällby har bekymmer. Igår förlorade de med 4-0 mot Djurgården och har bara vunnit en match på senaste 10. Gais slog också BP med 4-0. Sirius toppar tabellen 6 poäng nu före Hammarby och ytterligare 4 före Djurgården som är 3. Mjällby är 12 med 20 poäng. I appen Sveriges Radio så följer du dagens övergångar från fotbollens värld där franske storstjärnan Barcola är klar för Liverpool, där Michael Lado är klar för Malmö FF. Men frågan är om Everton ror i hamn köpet av amerikanen Folarin Balogun och blir det spel i Premier League för Hugo Larsson? Ja, Radiosporten direkt rapporterar. Och så får ni också reda på vilken Hollywoodskådis som köpt in sig i Rosengård. I appen Sveriges Radio alltså. Hälsar Petter Barding.
0: Då tittar vi in på trafikredaktionen. Och Henrik Gustafsson som har koll.
5: Ja, och det är väl ganska så lugnt just nu i...

0: Stiftelsen med Vart jag än går, och Tranås bor tycker till om sin kommun den här morgonen.
1: Det är liksom som en gångväg här ut med den här Tingshusdammen, och då har jag träffat tre damer som jag vill fråga vad ni tänker om Tranås. Hur är det att bo här?
2: Jag tycker att det har blivit sämre de sista 10 åren.
1: Vad är det som har blivit sämre?
2: Ja, renhållning utav själva ån och sånt där. Där bortåt är det hur mycket skräp som helst. Igenbuxet.
1: Vad säger ni andra?
3: Ja, jag håller med föregående talare. Absolut.
1: Nu är inte ni lastgamla, men ni är ändå lite äldre än de andra jag har pratat med idag. Ja, så hur är det liksom att vara pensionär här?
3: Men det skulle jag väl säga att det är en skön stad så ändå. Om de kunde hålla lite bättre ordning på det hela.
1: Men är ni trygga då med att bli äldre i den här kommunen?
2: Ja då, det är vi. Vi har inte så stora pretensioner.

0: Tina Turner, och då har vi vält in nyheter rörande kända artister framförallt den här månaden. Och än är det inte slut, minsann.
1: Nej, men det är intressant det här med att folk som har väldigt mycket pengar från kulturen då satsar dem på annat. Och nu skriver Värnamo Nyhet om musikproducenten Martin Sandberg, mer känd som Max Martin, det vet väl alla vem det är. Han finns bland finansiärerna bakom investeringsbolaget Norrstigen, inte så känt, men som nu tar över Bruno Mathsson International, alltså Henry Tillanders stora företag som jobbade med Bruno Mathsson 1948, känt familjeföretag, möbelföretag, och som då köpts upp av ett finansbolag, och som då visar sig då bakom det här Norrstigen så finns då Max Martin, finansmannen Sven Hagströmer och King-miljardären Sebastian Knutsson. Alltså det är folk med väldigt mycket pengar då som vill ge sig in då i det här möbeldesignbolaget.
0: Ja, och en filmstjärna, Gillian Anderson, kanske mest känd från Arkiv X.
1: Hon, ja.
0: Hon är fotbollsintresserad tydligen. Eller så vill hon tycka att det är bra investering, jag vet inte. Men hon köper in sig i bland annat damallsvenska nästjumbon FC Rosengård.
1: Alltså hon köper in sig i svenska damallsvenskan.
0: Jajamensan. Ja, inte bara det, för att hon är investerad då i ett företag som i sin tur då äger delar av Rosengård och dessutom franska klubben Montpellier.
1: Jaha, okej.
0: Så hon sägs då ha ett djupt engagemang för att stärka kvinnor och flickor och en stark tro på kraften och berättandet för att ändra uppfattningar, skriver Crux Football på Instagram. Jag vet inte vad de menar där, men ja, de menar att hon
1: hon vill satsa på dem idrotter helt enkelt. Jaha, vad spännande. Så vi har en musikproducent i Värnamo och vi har en stor Hollywoodstjärna i Rosengård, Malmö.
0: Ja, det spännande. Låter väl rimligt. En

0: Bo Kaspers orkester med En sländas andetag.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, september är här, då är det kanske läge att blicka fram lite grann mot vilka tv-serier som förväntas bli heta i höst. TT har gjort en genomgång den här morgonen och tipsar bland annat om Mia Skäringer som är en dramatisk roll som mamman Bella som tar strid med skolan och vägrar acceptera att hennes 12-årige son Ludde ska utredas för ADHD. Diagnoser kommer på SVT. Och så kommer en ny komediserie också med Matthew McConaughey och Woody Harrelson som spelar skruvade versioner av sig själva som upptäcker att de i själva verket kan vara biologiska bröder också. Brothers heter den och kommer på Apple TV. Och Öster om Eden, filmen från 1955 med James Dean, blev en klassiker. Och nu så gör Netflix då en ny tv-version av John Steinbecks familjeepos. Som dyker upp under hösten också, liksom en svensk version då, kan man säga, av en berömd amerikansk restaurangsåpa. Det är artisten Hanna Färm som gör skådisdebut då i Hunger, som handlar om två syskon som tvingas ta över sin pappas restaurang när han inte kan driva den vidare. Och så kan man på Netflix också se en thrillerserie om par som byter hus med varann. Men drömsemestern blir inte vad de har räknat med. Fares Fares, Frida Gustafsson och Jakob Oftebro i rollerna där i den serien som heter Bytet. Ja, några tips där inför höstens tv-serietittande. Ja, så Harry Potter också. Tar aldrig slut. Harry Potter och den vise sten kommer framåt jul på HBO. 25 år efter den första filmen då, så kommer en ny version med Dominic McLaughlin som den unge trollkarlen Harry. Och tanken är att man ska göra en tv-säsong vardera av de 7 böckerna där så småningom. Ja, kanske någonting du blir sugen på att se i höst. Musikredaktör idag, det är Olle Nilsson. Nu tycker vi avrundar morgonen med ett leende. Chanice med I Love Your Smile, och det gör vi så gärna. Magnus, Karin och Pernilla, vi vinkar hej för nu och lämnar över till Sofia och Sandras radio efter Ekos klockan 10.

0: Ekot nu klockan 10, Per Edberg.
1: Ekonyheter. Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre matpriser, visar en första redovisning från Konsumentverket och Konjunkturinstitutet. När momsen halverades sjönk matpriserna med 5,5%, vilket var själva idén med det hela. De lägre priserna har därefter bestått enligt de båda myndigheterna. Nazistiska och högerextrema konton får verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer, visar en granskning som P3 Nyheter har gjort. Lukas Lindell, som är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, säger att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontorna har kunnat köpa annonserna. Den thailändska kuststaden Pattaya förbereder sig just nu för att ta emot det amerikanska hangarfartyget USS Abraham Lincoln. Ombord finns flera tusen sjömän som varit till havs i över 250 dagar under vad som verkar ha varit ganska besvärliga förhållanden.
2: Pattaya står alltid redo, säger Lisa Hamilton, ordförande för en branschorganisation som företräder stadens nattklubbar, barer och krogar. Hon säger att turismen varit svag senaste tiden och att många företagare gläds åt att amerikanska sjömän nu anländer och kan stimulera ekonomin. Hangarfartygsgruppen USS Abraham Lincoln kommer direkt från tjänstgöring i Mellanöstern, dit den skickades inför USA:s attacker mot Iran. Besättningen har varit ute till sjöss över 250 dagar, vilket beskrivs som rekord, och ska nu få 5 dagars vila och återhämtning i Thailand på väg hem mot USA. Enligt BBC har besättning vittnat om matbrist, trasiga sanitetssystem och svår utmattning ombord. Amerikanska medier har rapporterat om att sjömän ska ha försökt hoppa över bord och att anhöriga uttryckt oro för besättningens mentala hälsa. USA:s försvarsminister Pete Hegseth har kallat rapporterna för helt missvisande. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Det är stora trafikstörningar att vänta i Köpenhamn idag. Hundratals traktorer är på väg mot den danska huvudstaden. Det handlar om att lantbrukare protesterar mot nya regler som kommer tvinga dem att använda mindre gödsel. Återvinning av gamla fiskenät saknar finansiering enligt Naturvårdsverket. Charlotte Berg vid Sveriges enda marina återvinningscentral varnar nu för att så kallade spöknät riskerar att bli kvar i havet och fortsätta att utgöra en risk för fisk och marina djur. Det var Ekot.
3: Ja du, 10:03 tisdag idag. Sofie Karme här. Vi ska ha ett litet upprop. Gustav Bjärresten, är du här?
4: Jag är här. Massa politiker i Tranås.
3: Marcus Engberg, är du här?
5: Ja, hon har inte kopplat upp mig.
3: Hon har inte kopplat upp mig. Det börjar ju bra.
5: Har du kopplat upp mig?
3: Ja, du är rakt ut i luften här nu. Jo, du har visst det.
4: Han får kolla hörlurarna.
3: Det här går ju hur bra som helst, uppenbarligen. Ni är på plats i alla fall i Tranås idag, Marcus och Gustav. Och när vi har fått ordning på tekniken, ja, då ska vi fråga ut politikerna inför valet. Vi hamnar i Tranås kommun idag. Vi gör en liten rundresa. Hör du mig nu, Marcus?
5: Nu hör jag dig.
3: Ja, vilken tur. Hej på dig.
5: Hej, hej.

0: The Weeknd tillsammans med Ariana Grande, Save Your Tears. 13 kommuner, ja, det finns det i Jönköpings län, och vår valturné har varit i fler kommuner nu. Marcus Engberg, du har varit i många kommuner. Hur har det varit och liksom ha de här utfrågningarna?
1: Det har varit väldigt intressant, tycker jag. Det är också intressant att få sätta sig in i en kommun och de specifika problem som finns just i den kommunen. Sen kan det vara ett mycket problematik delas, eller har ju många kommuner. Det handlar om skolresultat, om en åldrande befolkning, hur man ska få ihop ekonomin. Många av de frågorna har ju alla, framförallt alla mindre kommuner har ju det gemensamt.
0: Men idag hamnar vi i Tranås. Vad kommer vi prata om idag?
1: Ja, men idag så har vi samlat politikerna här nere bakom stadshuset nere vid Svartån. Det är en stilla och lugn dag här i Tranås. Och vi kommer prata om det dels då, hur man ska få Tranås att växa eller om man ens behöver det. De har ju en väldigt offensiv befolkningsvision i Tranås där de ska öka med 20% fram till 2050. Men i själva verket så minskar befolkningen här i Tranås, så det ska vi prata om. Vi ska också prata om en bandyhall som det pratas om att det ska byggas. Det kostar ju väldigt mycket pengar, samtidigt som Tranås kommun då behöver bygga både simhall och skolor. Och sen ska vi också prata lite hur det står till med jämställdheten här bland politikerna i Tranås, för att det är väldigt många gubbar, får man väl nästan säga här, män som är samlade och ska diskutera politiken. Och likadant ser det ut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen då.
0: Kommunval är ju en del då som du gör när du går till valstugan, och kommuner då som bland annat har hand om det som Marcus pratar om, skolor och aktiviteter och så vidare. Och idag så fokuserar vi på Tranås. Vi kommer tillbaka till Marcus Engberg och Gustav Bjärsten som är på plats för att fråga ut politikerna.

0: The Doobie Brothers, Long Train Running i P4 Jönköping, där idag reportrar Marcus Engberg och Gustav Bjärsten är i Tranås för att fråga ut politikerna inför valet. Och en sak som politikerna funderar över är vad de ska göra åt invånarna i kommunen och att de blir allt färre.
1: Ja, för Tranås är ju en av de kommuner i länet som minskar i invånarantal jämfört med för 5 år sedan är det idag 500 färre personer som kan kalla sig för just Tranåsbor. Och minskningen handlar om både om att det föds färre barn och att det flyttar fler från kommunen än de som flyttar hit.
2: Och den här verkligheten då, den går stick i stäv med Tranås befolkningsvision som säger att kommunen ska ha 22 000 invånare 2050. Och idag bor det då lite drygt 18 000 invånare här. Mats Holmstedt, kommunstyrelsens ordförande för Moderaterna. Är det ett problem att du får allt färre Tranåsbor att styra över?
3: Ja, absolut. För vi vill ju se en tillväxt och att det är fler som delar på våra gemensamma utgifter. Men vi är väldigt tydliga med att vi ska bygga Tranås för de som bor här och sen vill vi gärna att vi flyttar in. Och det är därför vi pratar om ett siffersatt befolkningsmål så att kommunorganisationen ska kunna styra mot någonting så att säga, så att det inte bara är en gråzon utan vi vill ha en riktning som vi kan styra efter.
2: Men den här befolkningsvisionen då, det är ju en rätt så kraftig ökning som man siktar mot där, är den verkligen realistisk?
3: Ja, vi har ju bedömt det och det här är ju en överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Kristdemokraterna och Moderaterna där vi ser att vi ligger mellan 2 stycken tillväxtregioner då, Jönköping och Linköping, och att vi bör vara en attraktiv boendeort för de här regionerna som inte kanske kan ta emot alla nya som kommer till dem, utan då får Tranås vara ett alternativ helt enkelt.
2: Olof Göransson, Centerpartiet, tycker ni att det är dags att skrota den här befolkningsvisionen?
4: Vi tycker att det är problematiskt att ha just ett siffersatt mål, främst för att man styr mot det och det drar med sig kostnader. Sen har vi har en historik nu av ett antal år med befolkningsminskning. Vi har en prognos som ser ut att bli befolkningsminskning och vi tycker att man måste inse fakta och rätta sig efter verkligheten och jobba mot andra mål. Tillväxt i sig säkrar inte ett bättre liv för de som bor i Tranås och vi vill hellre se utveckling än tillväxt.
2: Men du säger att det kostar att sikta mot de här siffrorna, på vilket sätt då?
4: Man dimensionerar ju mycket av den kommunala verksamheten efter hur många befolkning eller invånare man tror att man kommer ha. Och pratar vi då skolor eller ålderdomshem eller så måste man ju planera efter hur många man tror kommer bo i kommunen när de faktiskt är färdiga. Det är ju ganska långa ledtider. Och då blir det problematiskt att sikta mot klart fler än det kommer bli.
2: Palle Rosén, Miljöpartiet. Hur ser ni på det här med befolkningsvision? Är det bra för Tranås eller är det, som Centerpartiet säger, att det egentligen hjälper kommunens utveckling?
5: Nej, men någonstans, det är väl jättebra att ha en vision, men för oss i Miljöpartiet så är nog inte 22 000 människor i Tranås ett mål i sig. Utan vi måste ha ett Tranås där folk vill flytta hit och vilja bo kvar. Och då tror jag att det krävs annat som bra skolor, kultur, arbete, ja, livsvillkor. Levande centrum tror jag också är jätteviktigt.
2: Ja, Miljöpartiet här pratar ju alltså om att utveckla Tranås istället och då kommer det andra på köpet. Kan man inte resonera så då, Mats Holmstedt, Moderaterna?
3: Nej, men det är nog precis så vi tänker egentligen, att i alla våra styrdokument står det väldigt klart och tydligt att vi ska värna de som bor här och utveckla Tranås för dem. Och sen vill vi se en tillväxt som då, som jag sa, hjälper oss att hantera de kostnader som finns i kommunen. Så att det här går inte emot varandra egentligen, absolut inte.
2: Olof Göransson, Centerpartiet, ni är ju klart emot den här visionen då. Om ni får styra efter valet, kommer den här skrotas då?
4: Just det siffersatta delen av den, sen vill vi ju utveckla visionen. Vi tycker ju att man fokuserar alldeles för mycket på siffrorna och siffrorna i sig garanterar inte välstånd, utan vi vill sikta på andra mål att mäta framgång med än just hur många som bor i Tranås. Sen behöver vi ju trygga befolkningen och då handlar det ju framförallt om att minska utflyttningen och uppmuntra återvändare, om man säger. Folk som är uppvuxna i Tranås och vill komma hit och bilda familj.
2: Ann-Palla Rosén, Miljöpartiet, ni säger också att det är viktigt att göra Tranås för de Tranåsborna som bor här. Men samtidigt, om kommunen bara blir färre och färre och färre, kan man då göra det? Har man då pengar till att satsa på kultur till exempel?
5: Det är väl alltid en utmaning och det handlar ju mycket om prioriteringar. Och kulturen måste få ta plats. Annars blir Tranås bara ett ställe att bo på. Vi måste leva också.
2: Det säger alltså Palle Rosén från Miljöpartiet. Och ja, debatten hur Tranås ska kunna bli fler eller om de ens måste bli fler, den lär ju fortsätta.
0: Och vi fortsätter att sända ifrån Tranås idag där Marcus Engberg och Gustav Bjärsten är på plats.

0: det öser ner utanför mitt studiofönster, men solen skiner konstigt vackert utanför fönstret. Så sjunger Pernilla Andersson Rosor. Vi ska tillbaka till Tranås där Gustav Bjärresten och Marcus Engberg frågar ut politikerna för att ge dig en hint om vad du ska lägga din röst på i kommunvalet. Och nu ska det handla om en het potatis, nämligen bandyarenan.
1: Ja, det har ju beskrivits som en ödesfråga för bandyns framtid här i Tranås, och med ett allt varmare klimat så behöver Tranås Boys en inomhushall som håller allsvensk standard. Och utan en hall då befarar många att staden på sikt kan komma att ha ett icke-bandylag helt enkelt.
2: Men föreningen, de säger att de inte har sponsorer så det räcker att bygga en hall. Och när Tranås bostäder då, det kommunala bostadsbolaget, tog fram en kostnadsstudie åt kommunen 2024, så visar den att en bandyhall kommer kosta ungefär 115 miljoner kronor att bygga. Och det är väldigt mycket pengar för en kommun som också behöver bygga nya skolor och snart framöver också en simhall.
1: Ja, och därför har jag med mig Mats Andersson från Kristdemokraterna, Mikael Stenqvist från Antonsson, Mikael Stenqvist från Socialdemokraterna och så Björn Forssell från Sverigedemokraterna. Mats från KD, ni ingår ju i styret här i Tranås. Ska kommunen investera i en bandyhall?
3: Ja, kommunen ska ju inte bygga en bandyhall, men vi står ju bakom idrottslivet och föreningslivet, så vill de jobba fram ett prospekt som kan vara finansieras på något sätt, delfinansieras av kommunalt, så för det betyder mycket för idrotten, bandyn.
1: Men Tranås Boys menar ju att de sponsorpengarna är väldigt svårt att få in. Hur ska bandyn klara sig då i stan?
3: Ja, men det är ju många idrotter vi som politiker behöver vara med och stötta, så att jag tycker att man ska spela på samma villkor faktiskt, så att vi kan inte som kommun ta hela satsningen, det går inte.
1: Björn Forssell från Sverigedemokraterna, ni samarbetar ju med Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna i kommunen. Ni har ju en helt motsatt uppfattning i valkompassen och svarar att kommunen ska bygga en bandyhall. Är det en extra viktig fråga för er?
4: Ja, kommunen ska inte bygga den, utan vi ska bygga den eller se till den blir byggd själv, för då blir det mycket, mycket billigare. Nu har jag varit med i Tranås Boys 1971, så att jag är ju garden i bandy och garden i boys. Men så här är det, blir det ingen hall nu, då blir det ingen bandy i Tranås inom ett antal år. Sen kan man ju titta på en sak som i Söderhamn exempelvis. Där har man is 12 månader om året i sin bandyhall. Och det kostar alltså ingenting, utan de värmen som blir utav kylan använder man till bostäder. Så att det behöver ju inte kosta något i driften sen.
1: Tranås bostäder menar ju att det kommer kosta 115 miljoner. Det är ju väldigt mycket pengar för en kommun av Tranås dignitet som ska ha en ny simhall och skolor som ska byggas.
4: Ja, hur de har räknat på det begriper jag inte. För att vi kan se till att vi får en halv för 40-50 miljoner. Men så är det väl när kommunala bolag ska bygga. Så att de siffrorna tar jag inte på allvar.
1: De har räknat fel helt enkelt? Eller?
4: Ja, eller hur de har räknat. Jag vet inte vad. De har räknat med guldkanter eller något. Jag vet inte.
1: Mikael Stenqvist från Socialdemokraterna, ni sitter ju i opposition. Ska kommunen vara med och investera i en bandyhall?
5: Nej, inte. Kommunen ska inte vara med och investera, tycker inte vi. Utan vi är positiva till en bandyhall om just den här nya föreningen, Brästorpsalliansen med fler föreningar, går ihop och bygger den. Så att de tar ett större ansvar. Vi kan absolut vara med i den delen sen när kommer driften. Men inte bygga. Vi har bland Sveriges högsta belåning i kommunen. Och då kan vi inte låna mer till en bandyhall. Utan här måste föreningar ta ett större ekonomiskt ansvar i egen regi.
1: Tranås Boys menar att de behöver pengar och den här klubben har ju funnits sedan 1941. Vad tänker du om bandyns framtid om de inte får en hall med allt varmare klimat?
5: Jo, men alltså vi är positiva till att de får, men vi är också en kommun där många ska ha av den här kommunala kakan, och då måste vi också vara rättvisesynpunkt, titta på pengarna ska räcka till vård, skola och omsorg, och då måste vi prioritera, och här ser vi att det måste man ta ett större ekonomiskt ansvar så att vi kan fördela pengarna på ett annat sätt.
1: Björn Forssell, som du sa, du har tidigare varit i Tranås Boys som ordförande och sportchef. Är det av egen intresse ni vill bygga en hall?
4: Nej, det är ju för ungdomen och det. Och vi ser ju idag, det finns ju ingen som vill spela bandy om det ska vara på det här viset. För det finns ju ingen is. Och det är ju som just klimatet här som är. Men jag håller med Stenqvist, jag håller med Mats också här. Vi måste hjälpas åt med det här. Och föreningen och det här som vi har nu, de gör ett jättejobb tycker jag nu. Och kan bygga kanske en halv för 40-50 miljoner. Så det är skillnad på 115.
1: Mats Antonsson från Kristdemokraterna. Ni styr tillsammans med SD men tycker lite olika i den här frågan. Hur ska ni komma överens?
3: Jo, men jag tror säkert vi kommer att komma överens. Men vi måste också beakta att vi har precis byggt en ny Granelundshall för innebandy. Vi har många idrotter där ungdomar behöver få komma fram och träna och spela och så vidare. Så att vi måste se till bredden i Tranås. Och ja, visst är det intressant att se tankar kring att ha bandyn en framtid. Det får man ju också lägga in i. Det är inte så många bandylag i Sverige som det exempelvis innebandy, så att man får fundera över framtiden, tycker jag.
1: Men bandyhall i stan, Björn, du har något att säga?
4: Ja, en skillnad är att bandyhallen får ju liksom finansiera här, jobba med själva, men de här hallen på Grundlundsskolan, den betalar ju kommunen helt och hållet, eller Transbostäder, så det behöver ju föreningen inte lägga en krona.
1: Nej, och Mikael också från Socialdemokraterna.
5: Ja, men nu pratar vi bara bandyhall. Det här är också en isyta för allmänheten. Allmänhetens åkning. Och så har vi Taif Hockey som behöver också mer isyta. Så vi låser oss hela tiden vid en bandyhall. Jag skulle vilja säga att vi behöver mer isyta. Och det måste alla föreningar hjälpas åt med.
1: En het fråga som berör. Och därför ska vi köra en handuppräckning nu här kring frågan.
2: Ja, vi kan väl se då vilka partier här som tycker att kommunen ska bekosta bygget av en ny bandyhall i kommunen. Eller i alla fall vara med och bekosta den till en del. Är det någon som tycker det? Räck upp handen. Ja, det är ju faktiskt så att både Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, kanske Socialdemokraterna, ja, Sverigedemokraterna räcker upp handen väldigt högt här och Moderaterna räcker upp handen. Så det finns ju ganska många som tycker att kommunen i alla fall ska gå in med en del pengar om det ska byggas en ny bandyhall i Tranås.
0: Bandyhallens vara eller icke vara, en viktig valfråga. Vi hänger i Tranås idag där vi fokuserar på frågor kring Tranås kommun inför valet.

0: Välkommen in Veronica Maggio i P4 Jönköping tisdag idag. Klockan nu 10:30. Du ska få lokala nyheter. Karin Seldén, vi börjar i Tranås.
1: En polis var nära att bli påkörd av en A-traktor under en insats utanför Tranås för snart 1,5 år sedan. Igår så ställdes en numera 18-årig man inför rätta i Eksjö tingsrätt, skriver Tranås tidning. Misstänkt för bland annat försök till grovt våld mot tjänsteman, vårdslöshet i trafik och olovlig körning. Hans bil var märkt som en A-traktor, men på en 70-sträcka så uppmättes hastigheten till 114 km i timmen. När en polisman en bit därifrån skulle stoppa honom på Mjölbyvägen så passerade han så nära den här polisen i uppskattningsvis 150 km timmen så att polisen tvingades kasta sig åt sidan. 18-åringen nekar till brott, skriver tidningen. Dom fallde senare. I en matvarubutik i Jönköpings kommun hittade en av kommunens inspektörer många varor som passerat bäst före datum. Och nu måste butiken rätta till de här felen. Kommunen fick ett tips om de här gamla matvarorna i butiken och klagomålet visade sig stämma, skriver inspektörerna. Det fanns frysvaror som helt saknade märkning och som var väldigt frostiga. Det såldes också uppskuren salami som passerat sitt bäst före datum med 10 dagar. En del varor med kort hållbarhetstid var märkta med röda extraprislappar, men långt ifrån alla, och det är lätt att kunderna blir vilseledda enligt inspektörerna. Om 2 månader görs ett nytt besök i butiken i Jönköpings kommun. En man i 50-årsåldern körde bil i centrala Tranås en lördags eftermiddag i januari med hela 2,5 promille alkohol i blodet. Mannen nekat till brott och hävdat att han druckit alkoholen först efter att han hade stannat bilen. En hel flaska vodka under de 15-20 minuter som gick mellan att han kom hem och polisen anlände. Men Eksjö tingsrätt anser att provresultaten visar att han var kraftigt berusad redan när han körde och dömer honom till 2 månaders fängelse för grovt rattfylleri. Han ska också betala drygt 7000 i rättegångskostnader.
0: Jag har inte varit så superbra på med promille, men 2,5 promille i blodet, alltså hur mycket är det?
1: Ja, men då är man svårt berusad. Man har kraftiga balanssvårigheter, sluddrigt tal, nedsatt medvetandegrad, stor risk för minnesluckor eller illamående och risk för akut förgiftning, alltså alkoholförgiftning. Så mycket är det. Alltså 2,5 promille är ju alltså otroligt mycket mer än 0,2 promille som är gränsen för rattfylleri.
0: Det blir regnigt av och till idag, regnskurar, men kortvarigt så kan faktiskt solen kika fram. Temperatur 16-20 grader och vinden blir omkring väst. P4 Jönköping lyssnar du på, Sofie Karme heter jag.

0: I just might Bruno Mars i P4 Jönköping. Och idag är Marcus Engberg och Gustav Bjärsten på plats i Tranås för att fråga ut politikerna där i kommunen. Men är det inte lite väl gubbigt om jag får säga det?
1: Jo, det verkar ju så. Frågan är hur jämställd politiken är i Tranås egentligen. För endast var tredje ledamot i kommunfullmäktige är kvinna. Om man jämför då med Jönköpings kommun så är det där det nästan är helt jämnt fördelat mellan könen. Och i kommunstyrelsen här i Tranås så ser det egentligen ännu värre ut. För där är bara 2 av 12 ledamöter kvinnor. Och om jag tittar framför mig då när partierna har skickat ut sina kandidater nu här inför valet om några veckor. Hur ser det ut då? Jo, här står det 7 män och en kvinna bland mig här. Jenny Saxfeldt, Liberalerna. Du är ju enda kvinna här bland männen. Är det ett problem att det ser ut så här?
2: Ja, men jag tycker att politiken ska egentligen representeras av hela samhället. Och det ser ju inte ut så i samhället. Jag tänker inte bara på könen, män och kvinnor. Jag tänker på ålder och jag tänker också på vilken bakgrund vi har. Så det är ju viktigt att det speglar samhället.
1: Och om man då, alltså man kan ju kanske med fog säga att politiken ser ganska gubbig ut om man tittar in i en kommunfullmäktige så här i Tranås men också på många andra håll. Vad är problemet med det då?
2: Nej, men jag tror, alltså jag vill ställa mig frågan varför kvinnor inte rör sig mot politikens rum. Vad är anledningen till det? Vi måste ju ta reda på varför. Jag står ju här och jag kan väl konstatera att ibland är ju samtalsklimatet inte jättetoppen. Är det så att det är maktpositioner som är viktigare än själva samtalet och respekten för att vi tycker olika? Eller vad är det som gör att kvinnor drar sig för att engagera sig i politiken? Första gången jag gick in i politiken, då var min lilla pojk 3 år och min stora tjej 8 år. Sen hann jag faktiskt få ett barn till medan jag var kommunfullmäktiges ordförande. Och det var inga problem med ett litet barn. Det är mitt intresse och det är ingen skillnad på om det är män eller kvinnor så tror jag vi har intresse. Men vad är startsträckan till varför kvinnor inte går in och engagerar sig? Det måste vi ta reda på.
1: Jag såg också här med Martin Öhman, Vänsterpartiet. Men vad tänker du om det? Varför tror du att det är så snedfördelat?
3: Jag tror att jag håller med Jenny i princip allt hon säger. Jag tror också att mycket, alltså kvinnor, vi ser ju fortfarande hur kvinnor tar största delen av ansvaret för hemmet. Alltså behöver göra sig hemmet och dessutom arbetar heltid. Och ska man dessutom då engagera sig politiskt så kan jag tänka mig att för många kvinnor blir det lite för mycket. Och sen handlar det väl också om en kultur. Jag tror att vi behöver sådana som Jenny och så, i politiken också som förebilder för unga tjejer och kvinnor som ska kunna se att finns det inga kvinnor i politiken så är det väldigt svårt att identifiera sig med någon som ung kvinna, tror jag. Så därför är det också viktigt att man känner sig representerad, annars så tror jag inte att man kommer att engagera sig själv heller.
1: Du står här med en keps och jämlikhet på. Vänsterpartiet är ju också ett feministiskt parti. Samtidigt så är du en man som står här och representerar Vänsterpartiet. Vad gör ni i ert parti här i Tranås konkret för att det ska bli fler kvinnor i politiken?
3: Vi försöker väl så gott vi kan att värva kvinnor. Vi har topp 3 på vår lista nu, 2 unga kvinnor och sen är det jag. Och vår lista är väl hyfsat jämställd utifrån kön åtminstone. Sen finns det ju som Jenny var inne på och andra aspekter där. Vi har ju, hur många har vi med invandrarbakgrund till exempel i vårt parti och hur ser det ut med åldersfördelningen och så. Och jag tror att alla partier tampas med att det är ganska många äldre på listorna till exempel. Man kan ju inte tvinga någon att bli politiker, men jag tror att vi kan prata om detta och uppmärksamma det och tjata om det hela tiden.
1: Säger alltså Martin Öhman, Vänsterpartiet, Jenny Saxfeldt, Liberalerna. Ja, men att Tranås ändå sticker ut då ganska negativt när man ser på det här. Det är få kvinnor i politiken här i Tranås. Vad är det som har gått snett just här då?
2: Det är det vi måste ställa oss frågan. Vi måste fråga kvinnor, yngre människor.

0: åsikter och det inte riktigt passar in i allas agendor. Så, och jag tror kvinnor, nu generaliserar jag förstår att det kan upplevas så, men hur många kvinnor har vi i maktposition om man tittar ut över hela världen? Man kan ställa sig frågan, får vi in fler kvinnor? Kan det samtalet bli lite mjukare, lite mer respektfullt? Att jobba mer gemensamt framåt och inte makt för sin positions skull. Vi sitter här på ett uppdrag som är 4 år. Det är ingen tjänst. Där tror jag man måste tänka om lite, alla som har positioner i Tranås.
1: Det säger alltså Jenny Saxfeldt, Liberalerna, och vi hörde också Martin Öhman, Vänsterpartiet. De är ju ganska överens om att det är snedfördelat här i Tranås. Vi får se vad de kommer göra åt det.
2: Marcus Engberg, reporter på plats där.

0: Rosen Vega med Luca. Idag ska kung Håkon avlägga sin ed. I eftermiddag ska detta ske, men då kommer inte Mette Marit att vara med, skriver Aftonbladet nu. Anledningen är den här lungtransplantationen som hon gjorde i somras. Hon har haft komplikationer vid några tillfällen, inklusive idag då, säger hennes läkare enligt VG.
1: Och det har kommit ut nu också vilka protokoll man ska följa.

0: välja nu under den här sorgeveckan, landssorgen som råder fram till begravningen på onsdag. Och då tror man, nej men nu får vi inte festa, nu får vi inte ha några, nu får det inte hända något roligt. Jo, men nu har de sagt så här, regeringen, att det finns inga formella krav eller förväntningar på hur vanliga medborgare ska klä sig eller uppträda. Sorg är personligt. Man kan hålla flaggan på halvstång förstås. Och man kan ha födelsedagar, dop, bröllop och begravningar som vanligt. Men om man vill ska man ha ett lite sorgband och sådär. Men de säger inte att man måste ställa in en massa saker. Men
1: ingen landssorg liksom på det sättet.
0: Ja, det är ju landssorg, men ja, man behöver inte ställa in. Däremot så vill de att man ska vara med på den här tysta minuten. Och då ska det vara tyst och så. Men, och sen, den genomförs då dagen före begravningen den 9 september mellan 13.00 och 13.01, då ska det vara tyst. Men annars så dämpa er lite bara och
1: men
0: så
1: fortsätt
0: visa
1: leva.
0: Respekt. Ja,
1: ja, Håkon lägger sin ed utan då sin fru Mette-Marit. Däremot så får han sällskap av kronprinsessan som hon är nu, Ingrid Alexandra, som kommer avlägga en skriftlig ed hon också.
2: I P4 Extra fortsätter vi med partiledarintervjuerna. Jag har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i Studio 8. Jag ska också träffa Åsa som kämpade med så svår ångest att hon slutade gå till skolan. Men nu roar hon flera hundratusen följare på sociala medier. Och så har P3 letat reda på några av dem som ligger bakom högerextremt AI-genererat material på TikTok. P4 Extra tisdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: XS, lite galen ikväll. Nu Kulturnytt med Vivica Blad om en ny festival.
1: Först en nyhet för countryälskare. Sitting on the front porch on
2: a summer afternoon. Dolly Parton får en egen festival i Nashville och London. Dollyfest, som den kommer att heta, kommer att vara en tvådagars festival under två på varandra följande helger, meddelar Partons dödsbo. De exakta datumen är dock ännu inte klara. Tanken var ursprungligen att festivalen skulle äga rum med Dolly som värd i januari i år, men den ställdes in innan den offentliggjorts på grund av stjärnans hälsoproblem. Festivalen kommer att ersätta en traditionell offentlig minnesstund för Dolly Parton, som ju avled i förra veckan, 80 år gammal.
1: Det rapporterade Mattias Lindén. Och så om domen i natt. Ja, rapparen Tupac Shakur, han räknas ju som en av de mest betydelsefulla och ikoniska rapparna genom tiderna, med låtar som den vi hör, Changes. Han sköts till döds i Las Vegas för 30 år sedan, och fallet har varit olöst i flera decennier. Men i natt svensk tid så fälldes den tidigare gängledaren Dwayne Kefti Davis. Davis döms för att beordrat mordet och riskerar livstidsfängelse. Åklagaren i målet har hävdat att Tupac Shakur mördades i en gängrelaterad hämndaktion. Dwayne Kefti Davis har upprepade gånger avslöjat detaljer om sin del i mordet i olika intervjuer och i sin självbiografi. Men enligt hans advokater så var det det som skrevs har varit uppdiktat. Davis förnekar alla anklagelser och vill överklaga nattens dom. Och snart bankar Venedigs filmfestival igång, men det är två rockstjärnor som kommer att dominera, Liam och Noel Gallagher. Det är nämligen premiär för dokumentären Oasis Don't Look Back in Anger, som ska ha den första gemensamma intervjun på många år.
3: Det här är P4.
4: Och mer kulturnyheter, om det är så att det faller dig i smaken, finns ju som alltid i vår app Sveriges Radio.

Agnes med Love Song CP4 Jönköping denna tisdag, och det är nog en del som vaknar upp med lite huvudvärk idag, kanske i alla fall om man har varit på stor fest igår i Stockholm. Kristallen galan gick ju av stapeln, och det blev ju faktiskt så att Ibrahim Ibbe ifrån Love is Blind, den reality-serien, fick gå upp på scen och ta emot en kristall för årets kärleksreality. Ibbe som i många år jobbat som läkare på Rehov, är från Tranås från början, men som nu då följt kärleken till Stockholm. Jag ska ringa upp honom om en halvtimme. Nej, jag ska inte alls göra. Efter klockan 12 så ringer vi till Ibbe för den som är nyfiken.

0: Still going strong, 66 år gammal Bryan Adams, Run to you. Idag till exempel så har han en spelning i Kanada och även imorgon i Kanada, så han verkar vara på någon form av turné där kanske i hemmalandet. Run to you heter den här låten. Du lyssnar på P4 Jönköping. Sofie Karme heter jag. Du får höra av dig precis när du vill. Du kan mejla sofie.karme@sverigesradio.se. Du, klockan nu 11. Ekot står på tur.
1: Här är Ekot. Pensionärernas riksorganisation PRO anser att pensionärerna hamnat i bakgrunden i valrörelsen. PROs ordförande Åsa Lindestam säger så här.
2: Varför är det ingen som talar för oss pensionärer av de partiledare, av de debatter som är just nu? Så visst är känslan så.
3: PROs bild är att många pensionärer har det bra, men hundratusentals är också fattiga.
2: Och det jag kan se idag, det är ju att man får ut mindre än hälften av det man tjänade. Jag blir lite ledsen först, men jag hoppas att jag blir arg så småningom, för det behövs.
3: Kristdemokraterna vill ha en mammabonus, en extra pensionsinbetalning till föräldrar som varit hemma med barn. Och Socialdemokraterna vill att den som har börjat jobba tidigt i livet ska kunna sluta tidigare och ändå få rimlig pension. Vänsterpartiet vill höja pensionerna med ett par tusen lappar i månaden. Det säger Ida Gabrielsson, ekonomisk talesperson.
4: Nej, men den här frågan måste ge upp, för vi har alldeles för låga pensioner i Sverige idag.
3: Moderaterna föreslår ett skatteavdrag som skulle ge en genomsnittspensionär cirka 300-400 kronor extra i månaden. Finansminister Elisabeth Svantesson, moderat.
5: Den som har jobbat hela sitt liv ska få en skattesänkning, få behålla mer av sin pension. Och dessutom de som jobbar och är något äldre ska också få ett, det vi kallar förstärkt jobbskatteavdrag. Det betyder helt enkelt mer pengar kvar i plånboken när man jobbar.
1: Finansministern Elisabeth Svantesson, reporter Jonas Fredén. Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre matpriser. Detta enligt Konsumentverket och Konjunkturinstitutet. När momsen halverades sjönkningen har bestått. Utredningen har tittat på de fyra stora aktörerna på matmarknaden i Sverige, ICA, Coop, Axfood och Lidl. Och resultaten överensstämmer med bland annat Statistiska centralbyråns och branschens tidigare egna mätningar. Fem personer har åtalats vid Södertörns tingsrätt för grov narkotikasmuggling sedan tullen beslagtagit en lastpall med över 180 000 narkotikaklassade tabletter. Tabletterna beräknas vara värda runt 9,5 miljoner kronor i missbrukarledet. De fem åtalade uppges ha olika roller i ett kriminellt nätverk, men samtliga nekar till brott. Antalet registreringar av nya personbilar ökade till drygt 22 500 i augusti enligt branschorganisationen Mobility Sweden. Det var en ökning med 12% jämfört med augusti i fjol. Elbilarnas andel ökade till 45%, kan jämföras med 34% samma månad i fjol. Per Edberg med Ekonyheterna.
0: Och full koll på trafiken, Henrik Gustafsson, hur ser det ut?
6: Ja, men det ser väl rätt så bra ut faktiskt i trafiken. Riksväg 26, där är det vägarbete mellan Ryd och Riksväg 40 om man ska från Gislaved mot Jönköping. Man får följa skyltning, trafiken leds av i Ryd och man får köra länsväg 666 mot Bottnaryd istället. Och Tranås, där är det vägarbete på Storgatan. Det är delvis avstängt och omledning av trafiken där den här veckan på grund av asfalteringsjobbet. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Ja, man skulle nästan kunna tro att det är lite aprilväder idag, fast att vi är i början på september. För det blir en del regn, men solen kan faktiskt titta fram där bakom molnen och det kan bli upp mot en 20 sköna grader. Men nu kommer det gå fort. Nu kommer träden börja tappa sina löv och snabbare än vad vi vet så kommer den första snön. Nej, jag skojar bara. Då ska man tänka. Det är badar du fortfarande, Karin?
7: Det beror på.

0: Céline Dion med One Heart i P4 Jönköping hänger i Tranås idag. Gustav Bjärresten, reporter. Hur är vädret?
1: Det börjar regna nu precis här. Jag går inte i t-shirt, så jag skyddar mig. Oh, där går jag under taket. Men det var strålande sol här i Tranås, men nu är det andra bullar.
0: Ja, det kan man ju säga. Och det ska ju bli lite sådär aprilväder då, som jag sa. Regn ibland och sol ibland, men du vågar chansa på t-shirten ändå.
1: Ja, men det var pangväder alltså. Det var riktigt soligt för en kvart sedan alltså. Så jag tog av mig till t-shirt, för jag hade jacka på mig. Det var ju alldeles för varmt. Och då kändes det ju verkligen som att det var vårväder. Men nu blev det regn istället. Och det märker man här i Tranås också. För då var alla ute och gick. Och sen nu försvann alla. Men så står alla under tak här som finns vid butikerna.
0: Men du har ju precis haft en utfrågning med politiker i Tranås. Och en sak som ni diskuterade var bandyhallen. Och där märkte man att det var lite olika vad man tycker, om man ska bygga en eller inte. När ni var klara sen. Liksom, hur är det efter en sån här debatt då? När politikerna tar dem i hand och kramas och säger tack för idag och går därifrån. Eller liksom, hur är stämningen?
1: Jo, men stämningen är väl god och respektfull skulle jag säga. Det är inte så att de är arga på varandra, utan de känner väl varandra rätt bra. Så att, det är inte stel stämning direkt, men det kanske är under intervjusituationen. Men väl efter så säger man tack, och sen går de skulle ha möte nu här om 30 minuter, som gick iväg och skulle ha det.
0: Hektiska tider för politiker såklart nu då, när vi kommer allt närmare valet. Och vi ska fortsätta prata val, för nu är det ju det här med valsedlar. Det är ju så att partierna själva lämnar ju sina valsedlar, om man vill då, i vallokalerna. Och vad händer om de försvinner eller om de inte finns kvar när någon kommer och röstar?

En varning som gäller riksväg 26 och 47 mellan Jönköping och Mullsjö. Högt upp i Flaskebobacken står två lastbilar nu. Någon form av incident om emellan. Polis är på plats där och det gör att det är lite trångt att passera. Det rullar ändå på för de står där det är två körfält. Detta alltså på riksväg 26-47 från Jönköping mot Mullsjö. Toppen av Flaskebobacken, se upp där.

0: Lena Philipsson, good time is coming.
1: Nyheter, väder, sport, kultur, politik och musik från världen och länets alla kommuner. Eftermiddagar i P4 Jönköping, oftast med mig Felix Pettersson, Magnus Nilsson och Emily Vidén. Inget glömt där, vad Magnus, eller vad brukar dina program handla om?
2: Kärlekens risker och brustna hjärtan och så.
1: Jaha, och dina favoritämnen, Emily, kort?
3: Fordon, det är män.
1: Så där, då vet vi vad det handlar om. Hörs i eftermiddag.

0: Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Och som toastmadam på ett bröllop för, måste vara 6 år sedan, så inledde jag med att göra en variant på den här låten. Det blev succé, Karin.
1: Förstås, alltid succé.
0: En annan sak jag gjorde för bara några veckor sedan var att bli stoppad av polisen. Vanlig rutin, visa körkortsgrej. Jag hade körkort, men då sa han till mig: jag tycker du låg lite nära bilen framför. Jaså, så jag, det tycker jag inte. Jo, det såg ut att vara alldeles för nära. Tänk på det sen. Och det ska man nog tänka på, för det kan ju bli dyrt att köra in i baken på någon.
1: Ja, och man kan skada den som sitter i bilen framför. Alltså, man kan ju bli friad från brott mot trafikförordningen fastän man är ouppmärksam, men man kan ändå bli dömd. Jag sitter och läser ett fall här nu som då har kommit ett åtal här, och han har blivit dömd. Ja, just det. Det är en 39-årig man från Jönköping som då döms för vållande till kroppsskada. Han körde in i en annan bil bakifrån. Det var för ett drygt år sedan, februari 2025. Han var på att köra på Riksväg 26 i höjd med Bankryd. Och han tittade ner några sekunder för att justera bilradion. Det gör man ju. Mm. Och då plötsligt så kör han in i bilen som är framför honom. Och den andra föraren då fick skador på en halskota och en disk i nacken. Och då scrollar jag ner lite här till domen, och då säger Jönköpings tingsrätt att den här bilisten då har varit oaktsam eftersom trafiken hade saktat in vid en köbildning. Och han döms då till 50 dagsböter på totalt 17 000. Däremot så frias han då från brott mot trafikförordningen. Det kallas då vållande till kroppsskada istället. Den skadade föraren hade velat ha över 100 000 kronor i skadestånd. Det fick han inte.
0: Men 17 000 i alla fall då för den här
1: incidenten. För att fippla lite med sin radio.
0: Ja, och det är så lätt hänt. Det borde ju inte vara det. Men en sekund, när man har barn i bilen, kan jag ju känna ibland. Där barnen där bak ropar: mamma, kolla här, kolla här. Mm. Och så säger jag: när jag kör nu. Men man kollar snabbt bara, kolla snabbt. Och de slutar ju inte tjata fast jag har vänt på huvudet och kollat snabbt på någonting som de håller upp, som de har hittat. Och det tror jag många kan känna igen. Men ja, jo, så nu har jag kollat. Men en sekund tar det ju.
1: Ännu värre är de som fipplar med sina mobiltelefoner. Mm.
0: Det säger min dotter åt mig om jag råkar göra en gång. Mamma, inte kolla telefonen när du kör. Nej, men jag ska bara... Nej, blir hon vansinnig. Så det får man inte göra.
1: Det har hon rätt i.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.

Petra Marklund, mitt hjärta en rebell. Och du har väl inte missat värmen som var under sommaren i stora delar av Spanien. Eller ja, du missade, du kanske inte var där. Men vi hörde ju väldigt mycket larm om den här värmeböljan. Och nu kommer lite siffror. Över 5000 värmerelaterade dödsfall bedöms då ha inträffat i Spanien under sommaren. Det är den högsta siffran sedan Spanska hälsoinstitutet började föra statistik. Sammanlagt så var det 5111 dödsfall under juni, juli, augusti då som man relaterar direkt till den här värmen. Så antalet har uppskattats med hjälp av data som spårar den dagliga dödligheten över hela landet och jämför det med den historiska trenden. Så lägger man in väderdata och så vidare. Jag vet inte exakt hur man gör, men då enligt statistik här så var det alltså 5000, över 5000 personer som dog till följd av värmen i somras i Spanien. Nu tänker jag så här, att vi ska ha lite allsång. Det här, odödlig klassiker, höj volymen i bilen eller i dina hörselkåpor på jobbet och så sjunger vi tillsammans. Nej, den är ju fantastisk. Foreigner, I wanna know what love is.

Nu hoppas jag att du sjöng för full hals, Foreigner. I wanna know what love is. Klockan närmar sig 11:30. Du ska få en uppdatering med Karin här i P4 Jönköping.

0: That She Wants klockan 11:30. Vilket innebär en uppdatering med lokala nyheter.
1: Nu under kräftfiskesäsongen så är det många som blir bestulna på sina burar. När en fiskeguide från Mullsjö skulle vittja sina kräftburar i Vättern i onsdags så var samtliga 48 burar spårlöst försvunna, stulna. Inte helt ovanligt, säger David Solstad som är fiskekonsulent och tillsynsman på Länsstyrelsen i Jönköping.
2: Det är väldigt tråkigt och det följer ett mönster som jag sett i många år. Dels så drabbas ju, jag menar i det här fallet, fiskeguiden. Men det är ju precis lika vanligt, om inte vanligare, att allmänheten också blir drabbade på allmänhetens fiske. Och yrkesfisket har ju historiskt sett också blivit av med mycket burar, för det finns mycket pengar i det hela. Sen vet vi också att många av de här, de ruskar ur burarna. De åker och slänger upp dem i båten, ruskar ur de kräften och så kastar de i dem. Och så vi har fått ännu mer spökfiskare i Skåpesjön. Så det är ett stort miljöproblem som i sin tur också drabbar fiskbeståndet, alltså kräftbeståndet. För det är en massa kräfter som dör i onödan som inte vi har någon nytta av.
3: Vad kan ni göra mer?
2: Ja, vi uppmanar ju alla till att hjälpas åt och hålla lite koll. Sen är ju vi på sjön så mycket vi orkar och kan. Men det här är ju botten en fråga om kriminalitet, så att det ligger på polisens bord.
1: Reporter här Pernilla Arvidsson. En polis var nära att bli påkörd under en insats utanför Tranås för 1,5 år sedan. Igår så ställdes en numera 18-årig man inför rätta i Eksjö tingsrätt, skriver Tranås tidning. Misstänkt för bland annat försök till grovt våld mot tjänsteman, vårdslöshet i trafik och olovlig körning. Hans bil var en A-traktor, men på en 70-sträcka så uppmättes hastigheten till 114 km i timmen. När en polisman då en bit därifrån skulle stoppa honom på Mjölbyvägen, då passerade han så nära i uppskattningsvis 150 km timmen att polisen tvingades att kasta sig åt sidan. Fullkomligt hänsynslöst, säger polismannen i rättegången. 18-åringen nekar till brott, skriver tidningen. Dom faller senare. En patient med kommunal sjukvård som hade en slang för att tömma ut urin fick den avstängd av misstag. Vid omläggningen lämnades sannolikt kranen avstängd, vilket ledde till att urin inte kunde rinna ut via nefrostomin, alltså den tunna slangen från njuren. Misstaget upptäcktes först 3 dagar senare då patienten försämrades i sitt hälsotillstånd och fick åka in på sjukhus i 4 dygn med urosepsis. Jönköpings kommun har nu Lex Maria anmält händelsen.
0: Har du koll på dina däck, Karin, på bilen? Är de bra?
1: De är bra eftersom vi har köpt nya.
0: Ja, då kan man, det måste vi också göra. Idag är det däckcheckdagen. Det är en dag som både branschorganisationer och myndigheter står bakom. Man ska kolla till sina däck helt enkelt den här dagen.
1: Varför just idag?
0: Ja, det är kanske inför efter sommaren, inför vintern. Eller så är det helt enkelt bara att det krävs någon dag för man ska komma ihåg det och göra det.
1: Snarare så.
0: Kan nog vara det. Så kolla till dina däck idag. Och fy, jag måste byta däck. Kommer på nu till nästa sommar. Det var nog sista året.
1: Det är mycket med dig och bilarna.
0: Ja.
1: Köp tjänsten.
0: Ja, jag tänker, ja, exakt så. Du, det blir lite regn och lite sol idag. Och upp mot 20 grader. Vet du vad det är mer för dag idag, Karin? Det är inte bara däckcheckdagen.
1: Nej.
0: Flortantens dag.
1: Ja.
0: Åh, den här.
1: Finns de fortfarande?
0: Jag tror inte det. Det heter nog inte flortant i alla fall på samma sätt. Men jag tog mig friheten nu i alla fall att pigga upp den här tisdagen lite grann med att minnas flortanten. Det är ju nog många kanske framför i din generation som har minne
1: av
0: den
1: här. Absolut. En gång i veckan, ja. Bubbla i 1 minut och det smakade piss, men vi tyckte det var jätteskönt att få ett avbrott.
0: En annan som minns det här med obehag, ja, det är ju Björn Rosenström.

0: Björn Rosenström, flortanten. Idag när det är flortantens dag, vad tog hon vägen egentligen är ju då frågan.
1: Jo, men hon fanns ju då under 60-talet, i början av 90-talet. Då besökte hon ju regelbundet skolor i hela Sverige. Det var ju, ja, alla fick vara med om detta.
0: Och skölja liksom?
1: Ja, man fick sitta i klassrummet i bänken och skölja. Hon gick och ställde en liten pappmugg på varje bänk. Och sen så tog hon fram klockan och så fick man stoppa in den i munnen och sitta och skölja i en minut. Så fick man gå och spotta ut i ett handfat i hörnet. Och komma sist i kön fick man ju ha det lite extra äckligt länge i munnen. Men det där var ju bra faktiskt. Sen försvann de på grund av besparingar men kom tillbaka under 2000-talet. Men då bara vissa utvalda skolor där man tror att det kan finnas problem med tänderna. Och alltså det är viktigt att idag titta lite extra noga, för de kan stå ute någonstans offentligt idag och bjuda på en sån där mugg med lite flårskölj kanske.
0: Viktigt att hålla koll på sin tandhygien. Ja, du Gustav, reporter. Har du bra tänder eller?
2: Jag har haft problem med en visdomstand nu i typ 2 veckor, men jag ska operera bort den. Så att, men annars har jag bra koll.
0: Det har nog inte så mycket kanske med karies och sånt att göra som man använder flor mot. Du, vi lämnar tänder. Ja, i och för sig, där du är nu, då kanske det ryker en och en annan tand ibland.
2: Ja, jag är i boxningshallen i Tranås och står och småjabbar lite här.
0: Slå då, hårt.
2: Och en spark.
0: Det är, alltså, jag har ju kört thaiboxning en gång i mitt liv när jag bodde i Göteborg. Jag vill nog säga att av alla sporter jag har testat på gym allt, så är nog just boxning den mest allround-träningen. Och hjälp vad man kan ta ut sig, alltså bara av att stå och slå och sparka.
2: Jo, det är riktigt jobbigt boxning. Jag har kört boxning på idrotten. Jag har lärt mig, misstaget många gör i boxning är att de alltså kör full force bara direkt hela tiden. Men mitt tips är att småjabba lite för och en som har kört boxning typ 2 gånger.
0: Sen kommer det jabb. Och vad heter då när man slår allt man har med sin starka hand?
2: Jag vet inte, big jab.
0: Cross. Jabb, cross. Krok.
2: Jabb, cross.
0: Du får så och köra lite till. Kör, se hur många slag du klarar här nu under låten som är 2.52. Så kommer vi tillbaka till dig. Kör, snabbare. Fortare.

0: Sanna Nilsen med Waste Your Love, P4 Jönköping. Ja, hur känns det i knogarna nu, Gustav? Du har boxat på boxsäck här under någon minut.
1: Jo, men det känns helt okej ändå.
0: Det är skönare med om man har handskar på sig, för annars blir man ju väldigt, väldigt öm.
1: Jo, det är något jag kan rekommendera.
0: Ja, vi får ta det nästa gång. Eller så lånar du ett par. För du är på Tranås boxningsklubb just nu, där det finns en riktig eldsjäl som vi ju har pratat med tidigare, Simon Christensen. Han vill verkligen att alla ska kunna boxas.
1: Ja, men exakt. Och han kom här när jag var uppe och boxades. Simon, ni öppnar ju upp här på Tranås boxning speciellt nu för nyanlända och barn med speciella behov. Varför vill ni göra det?
2: Ja, varför inte? Det är ju så att vi omgås ju med så mycket människor här i Tranås boxningsgym, och man får ju hela tiden i de samtal vi har information om lite vad som skulle kunna önskas, och inte minst hur den enskilda individen mår. För det är någonting som är viktigt för oss, att en individ mår bra innerst inne. Och i de samtal så ser vi att det finns ju mycket utmaningar i samhället idag. Och det här är ett steg i att prova att mötas istället för att skapa konflikter.
1: Vad är det för utmaningar du ser i samhället, som du menar?
2: Ja, som vi ser idag, samhället har ju blivit i mångt och mycket hårdare. Vi ser den psykologiska, psykosociala ohälsan bland barn och ungdom som vi hör i media bara ökar. Vi ser motsättningar i olika grupper, och vi kan väl alla, när vi tittar på nyheterna, lever i ett samhälle idag, se och förstå att det finns en hel del att göra.
1: På vilket sätt kan ni här i Tranås boxning hjälpa till med det här då?
2: Ja, vi har skapat en frizon här var alla är välkomna. Det innebär alltså att vi ser ju inte idrottaren eller den tränade och den träning de gör, men de människor de är. Och att oavsett var du kommer ifrån, oavsett vilken social bakgrund, oavsett vilka fysiska, psykologiska förutsättningar du har, så ska man kunna umgås i ett socialt sammanhang, och vi alla bidrar till att alla mår bättre.
1: Varför vill ni vända just till nyanlända och barn med speciella behov nu då?
2: Ja, eftersom att vi här då hela tiden pratar med adepterna. Och vi ser ju att det här med olika bokstavskombinationsdiagnoser och så vidare ökar. Och det här bygger ju egentligen på att observera det du upplever i din vardag. Och där har jag sett att det kan finnas ett behov av att möta de olika grupper till då träning i Tranås boxningsgym, som är så mycket mer än bara fysisk träning, men också samtalet och mötet.
1: Ja, mer konkret, hur kan ett upplägg se ut när det är dags för träning här?
2: Ja, det är ju att vi hela tiden frågar hur vi mår. Att vi ser varann som de vi är. Att vi tränar med varann, inte mot varann. Vi lär oss att anpassa oss och förstå att vi är olika. Att olikheter kan vara en tillgång istället för en konflikt.
1: Vilka, vad är det för typ av människor som kommer hit och tränar?
2: Alla möjliga. Allt ifrån 8-åriga fantastiska barn till 85-åriga fantastiska seniorer.
1: Och det är du som håller i alla träningar, eller?
2: Ja, det är jag som håller i stort sett allt. Jag får lite hjälp av vissa medlemmar, och det är tacksamt. Men i det stora det hela så styr jag det själv.
1: Simon Christensen alltså här på Tranås boxing, som öppnar upp nu för folk som vill komma hit och träna, speciellt då barn med speciella behov och nyanlända.
0: Det måste du också fråga. Jag hittar en jättegammal artikel här. Alltså, Simon är ju världsrekordhållare. Han har alltså boxat på en sandsäck 38 timmar i sträck. Har han kvar det världsrekordet?
1: Jo, men det kan jag bekräfta. För det finns en gammal Tranås tidningartikel här. Simon från Tranås, världsmästare i boxning på sandsäck, står det här. Är det sant? Har du kvar det priset, eller?
2: Ja, än så länge så är det världsrekordet intakt.
1: Hur känns det då? Du är alltså bäst

0: i hela världen.
1: Ja, det där det ska vi ta med en nypa salt. Alltså jag var ju den som stod längst på sandsektorn nonstop, någonting som heter Punchbag Marathon. Men till dem så har jag 7 andra världsrekord som där innehåller andra grejer. Det är inte rekorderna i sig som är det viktiga. Kom ihåg att bak varje rekord här så fanns en manifestation. Alltså vi hade ett uppsåt, vi hade ett mål. Och det kunde vara allt ifrån att samla in pengar till barn i Kongo till att titta på den psykiska ohälsan och samla in medel till olika organisationer.
0: Sofie sa till mig att du slog på den här i 38 timmar i sträck, är det så? Och hur var det?
1: Ja, då får jag säga till Sofie att det var faktiskt lite längre än så. Och att det är en inre resa. Du står där och gör något totalt meningslöst, monotont och ensidigt. Och det är klart att det i sig är ju ett test. Den inre resa av att kanske klara av det som känns meningslöst, det som känns svårt, men att aldrig ge sig.
0: Nej, jag ska ta med mig det. Men Simon har ju alltså världsrekordet. Men Sofie, om du sätter på en timer nu så börjar jag.
2: Ja, precis. 38 timmar i sträck. Alltså jag har så mycket frågor. Men ja, hatten av Simon Christensen från Tranås.

0: Peter Enköping, Miles Smith med Heaven.
1: Hej, jag ska checka in.
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: Just nu sett som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort. So
4: dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
5: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
6: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
7: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.
0: Jag hade nog kanske inte vågat gifta mig med någon som jag aldrig har träffat. Däremot så i Love is Blind, en annan reality-serie, så kan man ju dejta någon genom att bara prata med varandra. Man får inte se varandra. Det gjorde ju Ibe ifrån Jönköping. Och han träffade faktiskt sin framtida fru och nu har de barn och grejer. Igår så stod han på scen och tog emot pris för bästa reality, kärleks-reality-program. Vi ska prata med Ibe om en liten stund.

0: Dancing Queen med ABBA.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.

0: Marie Fredriksson, efter stormen. Du ger mig lugn efter stormen. Vore det inte bättre om någon gav dig lugn under stormen, kan man ju tycka. Men det är väl olika. Nu är klockan 12, Ekot. Här kommer det handla en del om politik, val och matmoms bland annat. Klockan slår 12.
1: Ekots 12-nyheter. Momssänkningen hade den effekten skulle på matpriserna, visar ny granskning. Och PRO tycker att det pratas för lite om pensionärernas villkor i valrörelsen. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Men först gäller det en granskning som P3 Nyheter gjort och som visar att flera etablerade politiker och lokala partier följer konton som sprider grovt rasistiska och nazistiska budskap på sociala medier. Petter Törnberg, som forskar om högerextrema miljöer på sociala medier vid Amsterdams universitet, är kritisk.
2: Det är ju lite av att man hjälper till att normalisera. Man har ju, tycker jag, om man är ett etablerat parti, visst ansvar för vem man följer och så på kontorna. För det är ju en tydlig signal.
3: P3 Nyheter har låtit ladda upp information om hundratals konton på TikTok och Instagram med koppling till högerextremism till en databas. Där har vi samlat vilka kontorna följer och vilka som i sin tur följer dem. Genom att låta ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt analysera materialet kan P3 Nyheter nu avslöja att flera folkvalda politiker, lokala partier och ungdomsförbund följer konton med högerextremt och grovt rasistiskt innehåll. Det gäller bland annat Sverigedemokratiska riksdagsledamoten Victoria Tiblom som följer ett TikTok-konto som delat inlägg med nazistiska symboler och rasistiska låttexter. Victoria Tiblom skriver i ett mejl att hon inte kan ta ansvar för vad andra delar på sociala medier, att hon inte har sett inläggen eller håller med om budskapen och att hon nu har slutat följa kontot. En handfull andra sverigedemokratiska politiker på kommunnivå och lokala förbund följer samma eller liknande konton. Sverigedemokraternas kansli skriver i ett mejl att det är något för de enskilda personerna att svara på. En av politikerna i fråga svarar att det handlar om ett misstag. Ingen vill ställa upp på en intervju. En liberal kommunpolitiker och en av Moderata ungdomsförbundet MUFs lokalavdelningar följer också högerextrema konton. Både MUF och Liberalerna säger att de ska följa upp frågan internt. Forskaren Petter Törnberg menar att man utöver att signalera att man stöttar kontornas budskap även hjälper till att sprida innehållet när man följer ett konto.
2: Och det är också en signal till algoritmen. Det är ju någonting som kan påverka vad som rekommenderas. All den informationen används ju av de här plattformarna för att styra rekommendationsflödena.
3: Rasistiskt och nazistiskt material är förbjudet på TikTok och enligt plattformen så har de bra system för att ta bort sånt material. Vi har sökt Meta som inte har svarat.
1: Reporter Evelina Galli och Matilda Skarehag vid P3 Nyheter. Och man kan höra mer om det här i andra delen av dokumentären Det dolda valet som finns i vår app. Moderaterna la idag fram ett valmanifest på 226 punkter och lovade samtidigt att alla vallöften där är fullt finansierade. Enligt partiledaren Ulf Kristersson är förutsättningarna i ekonomin och brottsbekämpningen nu bättre än för 4 år sedan. Moderaterna har tidigare uppgett att reformerna kostar cirka 78 miljarder och ska betalas med omprioriteringar, bland annat när det gäller bidrag och bistånd samt sparkrav på nästan alla myndigheter. Och apropå valrörelsen, pensionärernas riksorganisation PRO tycker att det talas för lite om pensionärernas villkor just nu. Åsa Lindestam är ordförande för PRO.
4: Varför är det ingen som talar för oss pensionärer av de partiledare, av de debatter som är just nu? Så visst är känslan så.
5: PROs bild är att många pensionärer har det bra, men hundratusentals är också fattiga.
4: Men det är inte bara barnfamiljer som har det tufft, det är även äldre. Och det jag kan se idag, det är ju att man får ut mindre än hälften av det man tjänade. Jag blir lite ledsen först, men jag hoppas att jag blir arg så småningom, för det behövs.
5: PRO tycker att pensionssystemet behöver en rejäl översyn. Särskilt den så kallade gasen, en mekanism som skulle räkna upp pensionerna automatiskt i goda tider. Den gasen är så snål att det knappast märks, tycker Åsa Lindestam.
4: När vi tittar idag då på hur mycket pengar som finns där, då blir det 4 kronor som pensionären får ut. Så det är ju ingenting. Ja, det känns som de har lurat oss.
5: Kristdemokraterna vill ha en mammabonus, en extra pensionsinbetalning till föräldrar som varit hemma med barn. Och Socialdemokraterna vill att den som har börjat jobba tidigt i livet ska kunna sluta tidigare och ändå få rimlig pension. Vänsterpartiet vill höja pensionerna med ett par tusen lappar i månaden. Det säger Ida Gabrielsson, ekonomisk talesperson.
6: Nej, men den här frågan måste ge upp, för vi har alldeles för låga pensioner i Sverige idag.
5: Moderaterna föreslår ett skatteavdrag som skulle ge en genomsnittspensionär cirka 300-400 kronor extra i månaden. Finansminister Elisabeth Svantesson, moderat.
7: Den som har jobbat hela sitt liv ska få en skattesänkning, få behålla mer av sin pension. Och dessutom de som jobbar och är något äldre ska också få ett, det vi kallar förstärkt jobbskatteavdrag. Det betyder helt enkelt mer pengar kvar i plånboken när man jobbar.
1: Finansministern Elisabeth Svantesson, reporter Jonas Fredén. Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre matpriser enligt Konsumentverket och Konjunkturinstitutet. Konsumentverkets generaldirektör Lena Aronsson.
8: Man smyghöjde inte innan sänkningen och man har låtit sänkningen få fullt genomslag på livsmedelspriserna i butik.
9: Enligt Konsumentverkets beräkningar baserat på priser hos ICA, Coop, Axfood och Lidl har momssänkningen på mat slagit igenom med 5,5% på en matkasse. Och det är alltså i nivå med vad de lägre momsen innebär. Men Lena Aronsson vill inte sträcka sig till att 100% av sänkningen har kommit konsumenterna till del.
8: 100% skulle jag aldrig kunna säga, men vi kan glädjande se att det här till stor del har gått ut till konsument och i form av lägre priser på livsmedel.
9: Men civilministern, Kristdemokraternas Erik Slottner, vill inte spekulera i huruvida politikerna hade ingripit om matjättarna inte hade låtit sänkningen komma konsumenterna till del i tillräckligt hög utsträckning.
10: Med den information och fakta vi har idag så behöver vi inte gripa in, och det tycker jag känns väldigt bra.
9: Prisnedgången har alltså bestått och gäller samtliga livsmedelsgrupper, även om det skiljer sig något åt. Mest har oljor, fetter och alkoholfria drycker fallit i pris, medan minskningen varit något mindre för kött, grönsaker och sötsaker. Konsumentverket utvärderar inte huruvida reformen har varit nödvändig, men finansministern och moderaten Elisabeth Svantesson är inte bara nöjd med det politiska genomslaget för hushållen, utan också effekterna av ökad köpkraft i svensk ekonomi.
11: Hade vi inte gjort det vi nu gör, ja, då hade vi ju inte haft en tillväxt i år och framåt som vi nu också kommer att ha.
9: Reformen gäller under hela 2027. Men vad som händer efter det vill ingen av ministrarna spekulera i.
10: Det beror på valresultat och det beror också på många andra ekonomiska faktorer.
1: Reporter Stina Ollila. Så går vi utrikes. Läget i det spanska området Ceuta är fortfarande spänt en månad efter att över 70 000 migranter lyckades ta sig över gränsen. Och den spanska regeringen väntas idag lägga fram ett nytt akut stödpaket för att hantera krisen och stötta invånarna.
12: Det har blivit vardag med demonstrationer och sammandrabbningar mellan Ceuta-bor och migranter. Invånarna beskriver en känsla av tilltagande otrygghet, förlorade inkomster och sanitära problem som breder ut sig på grund av att många migranter driver runt utomhus. För att möta problemen kommer den spanska regeringen idag presentera ett akut stödpaket på 165 miljoner euro. Det ska bland annat kompensera företagare i Ceuta, men även stärka utbildning, sjukvård och rättsväsende, rapporterar spanska medier. Teorierna om vad som orsakat krisen har också varit många. Nu ger Spaniens premiärminister Pedro Sánchez sin bild.
13: Hubo una internacional ultraderechista. Ahí están las redes sociales rusas, también israelíes, comentarios por parte de think tanks y de...
12: Sánchez säger i det populära radioprogrammet Oj por Oj att Ryssland, Israel och den internationella extremhögern medvetet spridit falska uppgifter i sociala medier i en påverkansoperation för att destabilisera Europa. Han avfärdar därmed att Marocko medvetet skulle legat bakom att så många kunde ta sig över gränsen under ett enda dygn. Enligt den spanska underrättelsetjänsten är flera sådana desinformationsattacker att vänta de närmaste månaderna. Och Pedro Sánchez säger att man nu måste arbeta för att minska riskerna. Cecilia Blomberg, Paris.
1: Och med den rapporten avslutar vi Ekots 12-nyheter i P4. Producent Masse Benners, jag heter Per Edberg.
0: Och det tackar vi för och tar över stafettpinnen med lite väder, tänker jag. Det blir regnskurar av och till. Kortvarigt kan faktiskt solen komma fram. Och det kan jag skriva under på. Det har regnat och solen har skint på ungefär 20 minuter här nu. Alltså båda grejerna har hänt under 20 minuter. Så det är lite lurigt. Temperatur dock mellan 16 och 20 grader kommer vi få idag.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Igår var det Kristallgala där årets 20 bästa tv-prestationer prisades. Bland annat fick SVTs Hundarna priset för årets tv-drama. Och där har vi ju tidigare pratat med Donna Hariri som är uppvuxen på Österängen i Enköping. Hon gjorde skådespelardebut där och fick ta emot pris, eller hennes serie i alla fall. Vet inte om hon var på plats, där vet jag däremot att du var. Ibrahim Ibbe Gergi ifrån Tranås som också har jobbat och bott i Jönköping många år. Hallå, hallå.
1: Tjena, kul att vara här igen.
0: Du fick ju till och med gå upp på scen. För den som har missat det så har ju du varit med i ett program som heter Love is Blind.
1: Stämmer.
0: Och som fick ta emot pris för årets kärleksreality igår. Och du och frugan Aniela gick upp på scenen. Varför blev det just ni?
1: För att vi gifte oss, eller varför vi gick upp scenen, eller?
0: Ja, varför var det ni som fick vara med och ta emot priset, var mer så jag tänkte.
1: Nej, men jag tror att de har haft som tradition att de som paren som gift sig får gå upp på scen. Ja. Och i år var det bara vi som var där, så att, eller det är paren som gift sig som får gå på galan då. Sen var det ju också producenten Anna och programledaren Jessica som den man inte såg var väl vår producent Elia som också gjorde ett stort, stort jobb. Allting.
0: Men alltså, Ibbe, vilka år som du har haft här. Alltså, från att vara läkare på Rehov till att bli kastad, vara med i det här, träffa kärleken i ditt liv, gifta er och så fick ni en dotter i början på sommaren.
1: Ja. Mycket kan hända på ett år.
0: Oh.
1: Det känns otroligt och jag är jättetacksam för den här möjligheten och att jag var med.
0: Men alltså, hur är livet som pappa då?
1: Alltså, det är inte riktigt lika glammigt som det ser ut på Kristallgalan kanske, men det är jättemysigt. Jag älskar livet som pappa. Sen så jag jobbar ju fortfarande och ja, längtar hem varje dag faktiskt.
0: Åh, vad gott det kommer då. Så småningom sen när tröttheten kommer så kommer den där glädjen komma ur det, tror jag. Du vill vara kvar på jobbet,
1: ja,
0: istället.
1: Nu får jag sova ganska mycket, så jag tror
0: vänta
1: du. Aniela har lite kämpigare med sömnen.
0: Men alltså, du har ju också nu då flyttat från Jönköping, nytt jobb i Stockholm. Alltså, hur har senaste tiden varit?
1: Nej, men den har varit, alltså det har varit ett hektiskt år, har det varit absolut, men väldigt, väldigt, vi lever ett ganska vanligt liv, eller ett helt vanligt liv. Cleo är ju vår dotter såklart och vår relation. Sen är det ju jättekul att få med på sådana här grejer och vinna ett sånt här pris. Men ja, livet ser ganska likt ut ändå, tycker jag, förutom att jag bor i Stockholm.
0: Men du, årets kärleksreality då, Love is Blind, det har ju sänts i väldigt många länder, blivit väldigt väl mottaget. Jag själv har precis kollat klart nu Love is Blind UK. Det är ju så bra, för jag tycker det är så fint jämfört med många andra reality-shower och framförallt kanske datingprogram, så känns det här ändå som att man försöker dels kasta människor som är ganska vettiga. Man vill inte göra liksom, det är ju lätt att slänga in personer i ett program som är lite tveksamma, men här har man verkligen försökt att hitta folk väl som man kan bilda relationer med.
1: Och jag håller med, och det var därför jag valde att vara med, för att jag tycker att det är ett seriöst program där grunden på något sätt är att folk ska hitta kärleken. Sen är det upp till var och en och liksom göra det bästa av saken. Jag tycker liksom grunden är ett underhållningsprogram och man vill ju ha ett underhållningsvärde, så att det är lite kufiga typer med eller så. Det får man nog räkna med, men jag tycker någonstans att var och en har ett ansvar i hur man själv beter sig tv och vara medveten om att det finns konsekvenser att vara med i ett sånt här program om man inte sköter sig. För att många tycker väldigt starkt om det här, och det vet man ju.
0: Ja, det blev ju väldigt bra för dig. Du blev kär utan att ha träffat Aniela, och sen när väl dörrarna öppnades och du fick se för första gången, så ja, hur glad... hur lättad, helt ärligt talat, man är ju bara människa. Hur lättad blev du ändå att det var en person som du kände så här, ja, men det här kan jag även falla för rent fysiskt liksom?
1: Jag vet inte om man kände så där och då faktiskt, alltså, för att det är som chock att se den där personen som man har pratat med, och det låter klyschigt att man inte får ihop personen och ansiktet på något sätt, men för mig var det så, det var svårt att fatta 8. Mm. Men jag kände ju absolut att wow, det här
0: blir bra.
1: Ja, det blir bra.
0: Ja, tack snälla för att du tog dig tid. Du är på jobbet nu, dagen efter Kristallengalan, som kanske då sätter lite punkt för det här hektiska året nu. Eller kommer du fortsätta vara med i någon form av kändisliv nu och synas på olika program och sådär, eller vad tänker du?
1: Ja, vi får väl se vad som händer i höst. Jag kanske dyker upp i TV-rutan.
0: Jaha, vadå? Är det någonting på gång eller?
1: Nej, man vet aldrig vad som händer. Det finns säkert massa möjligheter och roliga grejer som man kan komma i. Men vi får se, det är ingenting jag direkt så strävar efter. Men jag tycker det är kul. Om det är bra program.
0: Ibrahim Gargi från Tranås alltså, som hittade kärleken i Love is Blind och som igår fick ta emot pris då för årets kärleksreality på Kristallengalan. Nu får du gå tillbaka till mottagningen och dina patienter, och så säger vi att då hör du av dig till mig så fort du kan berätta vad för kul du ska göra i hösten.
1: Absolut, det ska jag göra.
0: Nu har du lovat dig inför alla våra 100 000 lyssnare också. Så att, ha det bra, hälsa lilla flickan där hemma och Anela.
1: Det ska jag göra, ha det fint. Hej.

0: BVO med Open Door i P4 Jönköping.
1: Nyheter, väder, sport, kultur, politik och musik från världen och länets alla kommuner. Eftermiddagar i P4 Jönköping, oftast med mig, Felix Pettersson, Magnus Nilsson och Emily Vidén. Inget glömt där, vad Magnus, eller vad brukar dina program handla om?
2: Kärlekens risker och brustna hjärtan och så.
1: Jaha, och dina favoritämnen, Emily, kort?
3: Fordon, det är män.
1: Så där, då vet vi vad det handlar om. Hörs i eftermiddag.

0: Samplad ifrån I'm from Barcelona, va? Jay Smiths låt Fast Lane, som du hör här i P4 Jönköping denna tisdag. Sofie och Gustav, jag vet inte vad han är, ska vi kolla? Hallå? Vad är det du lyssnar på?
1: Lyssnar på hårdrock, det är Bullet från Växjö.
2: Det här är P4 Jönköping,
3: Sveriges Radio.
0: Ja, det är fantastiskt. Med radion i ena örat och hårdrock i andra så tar han sig fram genom Sverige. Vi har varit i Tranås idag där vi har pratat med politiker. Vi åker ju runt till de olika kommunerna i länet för att få höra vad just dina kommunpolitiker tycker och tänker om saker. Vi har ju några kvar som vi ska hinna med innan valet den 13 september. Allt för att du ska känna att du har full koll på vad du vill rösta i då i kommunval och i regionval och sen också till riksdagen.

0: Lisa Stansfield, P4 Jönköping. Vi ska inte hamna ute i världen nu, utan i nyheterna börjar vi utanför Tenhult. Klockan är 12:30.
1: Den man som suttit häktad sedan slutet av juni misstänkt för mord efter bilbranden utanför Tenhult i somras får sitta kvar i häktet minst en månad till. Det har tingsrätten i Helsingborg beslutat efter att åklagaren begärt mer tid för utredningen. Mannen greps i Skåne efter en bilbrand där och kopplades till bilbranden utanför Tenhult där en död man hittades. Åklagaren har nu till den sista september på sig att fortsätta utredningen. En patient med kommunal sjukvård i Jönköping hade en slang för att tömma urin men fick den avstängd av misstag. Det ledde till att urinen inte kunde rinna ut via den tunna slangen från njuren. Misstaget upptäcktes först 3 dagar senare när patientens tillstånd försämrades och fick åka till sjukhus i 4 dygn med sepsis. Jönköpings kommun har anmält händelsen enligt Lex Maria. I en matvarubutik i Jönköpings kommun hittade kommunens inspektörer många varor som passerat bäst före datum och nu måste butiken rätta till felen. Kommunen fick tips om de gamla matvarorna i butiken och klagomålet visade sig stämma, skriver inspektörerna. Det fanns frysvaror som helt saknade märkning och som var väldigt frostiga. Det såldes också uppskuren salami som passerat sitt bäst före datum med 10 dagar. En del varor med kort hållbarhet tid var märkta med de röda extraprislappar, men långt ifrån alla, och det är lätt att kunderna blir vilseledda enligt inspektörerna. Om 2 månader görs ett nytt besök i butiken i Jönköpings kommun.
0: Det berättar Maria Rimmel. Alltså jag vet inte varför, men jag får så otroligt mycket annonser nu om små söta hundvalpar på mina sociala medier.
1: Vad kan det bero på?
0: Alltså kan det vara att min dotter tjatar hemma att vi ska skaffa hund? Ja men snappa det upp så jag, alltså, jag
1: ja man
0: inte.
1: Kan faktiskt undra.
0: Ja lite så. Och här fanns en jättegod, en liten fluffig, mysig, prickig sak.
1: Ja.
0: Ja, till varför inte, tänker jag.
1: Ja, fast jag vet inte om man ska gå via annonserna på sociala medier.
0: Bara man hittar en söt hund och sen köper jag den.
1: Ja.
0: Är det en dålig idé?
1: Precis.
0: Ringer
1: kan
0: min,
1: vara.
0: Ringer till min man efter lunchen. Du hittar den, den var så söt.
1: Ja.
0: Nej, det får väl bli med barnen blir lite större kanske och kan hjälpa till att gå ut och så med hunden. Det tar
1: ja, men
0: ju...
1: det är så mysigt med
0: hund. Ja, jag tänker ändå det. Ja. Ja, vi får väl se om det blir att jag klickar hem den här sötnosen här.

0: Staying Alive med BGC P4 Jönköping. Och det går som på räls för Sveriges volleybolldamer. De har ju de senaste åren lyckats väldigt bra i turneringar och så vidare. Och nu är man klara för kvartsfinal efter 3-0 mot Tjeckien igår. Och redan igår så sa jag, ja, de här framgångarna började lite grann när Samantha Sylva Arvidsson från Gislaved började jobba som team manager i laget. Hej igen och grattis, Samantha!
1: Ja, men hej igen och tacka.
0: Nu vet jag att du är väldigt ödmjuk och inte vill ta på dig någonting av framgångarna. Men du är en viktig del i landslaget. Du fixar flyg, bokar rum, håller koll på scheman, snackar med spelarna när de behöver lite extra energi under och mellan matcherna och så vidare. Vad sa du till dem egentligen som fick dem att liksom vinna med 3-0 mot Tjeckien?
1: Nej, det är väl, jag skulle säga att det är en laginsats och coacherna gör ett fantastiskt jobb med taktiken. Men vi pratar om att vi har ingenting att förlora. Man bara går in och vara aggressiva och se hur långt det tar oss. Och det var riktigt roligt att se den prestationen som tjejerna gjorde igår.
0: Mm. Men hur är det för dig som du säger? Du är inte spelare, du är inte heller tränare. Däremot är du med i teamet, du är med i laget och fixar väldigt mycket runt omkring. Men under själva matcherna, hur är du då? Alltså, hur känner du när det går bra för dem?
1: Jag och fystränaren, vi sitter ju på kortändan och vi sitter och hejar och pushar på tjejerna. Och man sitter ju ganska nära, alltså precis där de servar. Så igår så skrek jag och hade mig och liksom, ja, ger lite tips och tänk på det här och det här. Och sen vet jag inte om de hörde, för det var väldigt hög ljudvolym i Tjeckien med hela den publiken och så här. Men bara då så de känner att de har lite support och kan liksom köra på.
0: Mm. Och nu väntar kvartsfinal mot regerande olympiska och världsmästarna Italien imorgon. Ja du, Samantha, hur är chanserna där då?
1: Ja, alltså det är ju världsmästarna och olympiska mästarna som vi spelar mot. De är ett väldigt, väldigt bra lag. Vi i Göteborg så var vi ändå nära i ett sätt. Och det är väl det vi får liksom, ja, utmana dem. Utmana oss själva, utmana dem. Och så får vi se hur långt det räcker. I slutändan så handlar det ju bara om en match och vinna och försvinna. Och om allting står rätt på vår karta och så kanske vi kan ge dem en match i alla fall.
0: Mm. Men hur peppar ni om nu då? Match igår, ledigt idag, match imorgon. Vad står på din att göra-lista under dagen idag i Tjeckien?
1: Yeah. Ja, jag har precis kommit tillbaka. Vi har varit tvungna att tvätta all utrustning, träningströjor och matchkläder och så. Så jag och min chef har faktiskt varit på en tvättomat och
0: nej,
1: tvättat.
0: Nej, så när man ser filmen, man typ tänker att aldrig någon använder.
1: precis så var det. Så vi, bara för att kunna fortsätta att träna och så, för vi har ju två träningspass ytterligare minst och sen så blir det match på onsdag. Så det är vad vi har hunnit med här på förmiddagen och sen ska vi snart käka lunch.
0: Mm. Och ladda om och så håller vi tummarna imorgon då när ni möter Italien på plats i Tjeckien. Vi pratar EM, vi pratar volleyboll och svenska volleybolldamernas framgång får man ändå säga oavsett tycker jag hur det går. För det här har varit ett bra EM för er så här långt i alla fall.
1: Ja, nej men absolut. Och det är så kul att få på hemmaplan kunna visa upp den talang och förmåga som det här laget har. Och sen så är det roligt att vi får med framgångar, att vi har tagits vidare till nästa steg och är bland de 8 bästa lagen i Europa. Så det är jättekul.
0: Jag sitter faktiskt konstigt nog och håller min tumme redan nu under intervjuerna, insåg jag. Alltså jag skulle säga att jag håller tummarna. Men ja, lycka till nu och peppa ordentligt inför då kvartsfinal imorgon mot Italien, Sveriges volleybolldamer. Samantha Sylva Arvidsson från Gislaved från början som är lagets teammanager på plats i Tjeckien. Ha det jättebra.
1: Ja, tack så mycket.

0: Bara älskar den här låten med Maria Jane Smith, Leave My Head, i P4 Jönköping 1 september. Och kanske just för att vi ska komma ihåg att göra det lite då och då, så instiftar man ju vissa såna här specifika dagar. Idag till exempel så har ju branschorganisationer och myndigheter gått ihop bakom initiativet Däckcheckdagen. Vi ska kolla till våra däck helt enkelt på bilar och epatraktorer och, inte vet jag, cyklar kanske.
1: Ja, jag befinner mig i Gränna med två herrar som precis har kollat trycket i däcken. Var det Claes?
2: Claes
1: och?
2: Per.
1: Okej, men om vi tar och kollar till däcken här som ni har fyllt på. Hur ser det ut?
3: Det ser riktigt bra ut tycker jag. Bättre än innan i alla fall.
1: Vad var det som gjorde att ni, det är ju däckcheckdagen idag. Vad var det som gjorde att ni ville kolla era däck?
3: Ja, det var ju att det var väldigt dåligt med luft. Där nere i alla fall.
1: Per, när det är den här däckcheckdagen, då ska man kolla mönsterdjup och tryck och sådär. Var det något du visste om?
4: Att man ska kolla det, ja, jo, men det vet jag. Sen att jag ska kolla just idag, det gör man ju varje dag innan man sätter sig i bilen och kör. Det är ju tillsyn för körning.
1: Du, innan du hoppar in bilen, då går du igenom alla fyra hjul, eller?
4: Varje dag.
1: Och det är sant?
4: Kanske. kanske. Men nu kollar du faktiskt att det var dåligt med luft.
1: Och när jag kom fram till er här, då visste ju inte jag riktigt vad ni gjorde, men det är ett grått bås här, så drar ni ut en slang och så fyller ni på i däcken. Kan du berätta vad det var ni gjorde? Och du kollar på några siffror också.
4: Ja, vi ställde in så vi får rätt däcktryck. Gjorde vi. Sen pumpade vi.
1: Vad skulle ni ha för tryck i era hjul?
4: 2,8 bar la vi. Så det får vi vara nöjda med.
1: Hur vet man det då? Du vet, jag har ju haft körkort i många år, men jag kan inte sånt.
4: Kollar du inte dina däck innan du åker?
1: Nej, jag kollar inte radiobilens däck. Borde vi göra det?
4: Ja, absolut. Absolut. Vi kanske går och titta din bil, ja, sen.
1: Du får kolla min bil här borta.
4: Men här har vi ju en display som ställer in hur mycket du vill ha. Och sen pumpar det.
1: Men då får jag köra en liten lektion här med Claes och Per nu då. Ni får visa mig hur man gör.
0: Till ditt försvar där, Gustav, så måste jag säga att jag har ju varit bilägare i många år, har dessutom egen bil. Och det var första gången för några månader sedan jag var med, var på macken och gjorde just däcktrycket. Som det här man då ställer in hur mycket man ska ha, och sen det har någon annan skött åt mig innan. Och det är inte helt plätträtt att veta hur man ska göra. Så jag hör dig där.
1: Nej, det kan vara svårt. Det kan vara svårt. Man får lära sig helt enkelt.
0: Ja, tur att vi har folk på jobbet här som kontrollerar just våra bilar. Men innan du skaffar en egen, Gustav, så får du nog ta lite råd ifrån grabbarna du möter där, som uppenbarligen sköter sina däck exemplariskt.
5: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter, Manchild, hörde vi P4 Jönköping.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverket.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
4: P4 Jönköping.
5: Sveriges Radio.

Macken & Matthew, första åren av mitt liv. Och det här är ju lokal musik och vi gillar ju sådan. Om du går in på vår hemsida Sveriges Radio så kan du hitta vår musikportal. Där kan ju du ladda upp din musik. Och sen har vi fantastiska musikredaktörer som går igenom och kollar. Och har du då tur och håller måttet så kanske vi spelar just din låt här i P4 Jönköping. Musikredaktör idag för dagens musik- och spellista, Olle Nilsson.

0: Finska föreningen i Fagersta har stöttat pappan till den 17-åriga flickan som miste livet i skolattacken den 21 augusti. Ordföranden för Fagersta finska förening, Paavo Kotoneva, berättar att pappan sökte sig till föreningens träff veckan efter dådet på Brinellskolan.
1: Jag tog emot honom. Jag satt bara och pratade med honom ensam mest. Han var ganska sådär lugn men oerhört ledsam.
0: Sveriges Radio Finska har haft kontakt med pappan som själv inte vill bli intervjuad. Pappan kommer att få stöd av finska föreningen även i fortsättningen, säger ordföranden Paavo Kotoneva.
1: Jag pratade med han idag och han sa att han lovade absolut att han skulle komma tillbaka.
0: Reporter var Marco Sävälä. Bara två partiledare lovar klart att öka mängden skolundervisning i finska.
2: Minst 3 timmar i veckan bör man få för att kunna lära sig sitt modersmål och finska i det här fallet.
0: Centerpartiets Elisabeth Tan-Ringqvist gav i Sveriges Radio Finskas partiledarintervjuer det tydligaste löftet om att öka antalet timmar modersmålsundervisning i finska i skolan. Även Kristdemokraternas Ebba Busch vill jobba för en konkret ökning.
3: Vi tycker ju att det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
0: Enligt en kartläggning som Sveriges Radio Finska gjort får de

0: flesta som läser finska i skolan högst en timme i veckan. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar är öppen för en ökning av undervisningstiden.
1: Du måste få mer undervisningstimmar för att sen klara av att prata språket efteråt.
0: Enligt Europarådets experter är en timme i veckan för lite, och därför har Europarådet kritiserat Sverige för det här i 20 år. Under den gångna mandatperioden avskrev regeringen den utredning som föreslog en utökning av modersmålsundervisningen i finska och en minsta garanterad undervisningstid. Moderaternas Ulf Kristersson ger inga löften om mer undervisningstid och tillbakavisar kritiken från Europarådet.
2: Ja, det finns väl ingen lagkrav på detta riktigt.
0: Inte heller Socialdemokraternas Magdalena Andersson är färdig att lagstifta om en minsta undervisningstid för finska.
3: Då har vi inte tagit ställning till.
0: Reporter också Kajsa Vuonokari. Statsvetaren Nina Karlsson, som har forskat på nationella minoriteter, tror att det är osannolikt att partierna kommer att enas om en lagstadgad minsta undervisningstid för finskan i skolan.
4: I och med att det har gått så lång tid av kritik från Europarådet så skulle jag ändå säga att det här inte har prioriterats av politiker hittills, och då tror jag inte heller att de kommer prioritera det under kommande mandatperiod.
0: Sa statsvetaren Nina Karlsson. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicky Bergman.
5: P4. Det här är P4.
6: Det är det. Sofie Karmi heter jag, Gustav och Marcus reportrar idag. Nu återstår det väl bara att önska en fin tisdag. Första höstmånaden så har du möjlighet att unna dig och mysa in. Jag eldade min kamin för första gången på hela sommaren häromdagen. Så mysigt. Ja, vi välkomnar september, och så välkomnar vi våra kompisar i eftermiddagsprogrammet. Felix och gänget efter klockan 3. Ha det gott.
7: I P4 Extra idag, Norges nye kung svärs in. Han avlägger sin ed i Stortinget, men hans drottning Mette-Marit finns inte på plats på grund av hälsoproblem. Nazistiska nätverk sprider politisk propaganda på TikTok och Metas plattformar, och plattformarna får betalt, visar en P3-granskning. Och partiledarintervjuerna fortsätter en hel timme idag med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
8: Och här är Ekot. En politiker som kandiderar för Vänsterpartiet i Stockholms kommun hoppar av sitt uppdrag. Enligt Expressen så har mannen spridit antisemitiska och hatiska inlägg på Facebook. Vi hör partiledaren Nooshi Dadgostar.
9: Han har ju fått avgå nu då på grund av detta, så då har vi agerat omedelbart.
10: Kollar ni inte upp det i förhand?
9: Nu har detta upptäckts och då har han fått avgå.
10: Har ni ett problem med antisemitism i partiet?
9: Nej.
11: Under våren har ett tiotal av Vänsterpartiets kandidater strukits från vallistor efter uppgifter om bland annat antisemitism och hyllningar av Hamas terrorattack mot Israel. Partiet är kollega i det rödgröna blocket. Språkröret Daniel Heldén säger så här om de strukna kandidaterna i Vänsterpartiet.
12: Ja, de måste ju göra ett stort arbete, det är helt uppenbart, för det kommer ju fler och fler sådana här händelser, så det är inte bra.
8: Och reporter här var Jonas Den. Idag la Moderaterna fram ett valmanifest på 226 punkter och lovade samtidigt att alla vallöften är fullt finansierade. Enligt partiet så står hushållens ekonomi, försvaret och fortsatt bekämpning av kriminaliteten i fokus. Partiet har tidigare uppgett att reformerna kostar cirka 78 miljarder. I Nepal och Tibet så stiger dödssiffran. Nu uppges att fler än 1000 människor har dött efter naturkatastrofen. Och antalet saknade är närmare 4000. Det här rapporterar nyhetsbyrån AFP. Att i detta nu i Oslo så ska kung Håkon den 8:e svära sin trohetsed i Stortinget. Vi sänder det direkt i Sveriges radioapp. Tina Flodin, Ekot.
13: Sporten inleder med fokus på kvällens spännande drabbning. SM-slutspelet i Speedway är framme vid semifinaler där Indianerna tar emot regerande mästarlaget Västervik medan Dackarna möter seriesegrande Smederna. Eskilstuna-laget Smederna får ta på sig favoritskapet över två matcher mot seriefemman Dackarna, inte minst för att man vann båda grundseriematcherna och det med stor marginal. Smederna kör med samma lag som i sista kvartsfinalen. Dackarna utan Patrik Dodek kallar in unge dansken Bastian Pedersen som kört en match så här långt den här säsongen. Mellan Indianerna och Västervik blir det sannolikt jämnare. Där vann lagen var sitt möte i serien men knapp sammanlagd Västerviks fördel. Inga övergripande ändringar i lagen. Västervik fortsätter med Tom Brennan istället för skadade dansken Willads Nagel.
14: Per Karl där med sammanfattningen. Du följer såklart mötet i Sportextra med start klockan 19 ikväll. Vi dribblar vidare till en positiv fotbollsnyhet. Efter en längre skada från Varo gjorde Lina Hurtig comeback under måndagskvällen. Den före detta landslagsspelaren byttes in i 79:e minuten för sitt Fiorentina efter att ha varit borta skada i 6 månader. Nu hockey. Under gårdagen blev det också klart att Kalle Järnkrok återvände till Brynäs efter 13 säsonger i NHL.
15: Det känns jättebra, jättekul. Kul att få vara med grabbarna på is nu direkt och bara börja köra igång.
16: Du är ju inte med ikväll, det är lite snabbt på, men vad du har sett och du har ju säkert följt Brynäs lite, hur känns det med det här laget?
15: Ja, men jag har ju följt alla år när jag har varit där borta. Jag har fortfarande haft massa kompisar som blir det här. Kollar på så mycket matcher jag kan. Och det har, jag tycker det har sett bra ut och har väl tyckt hela tiden att de har ett bra lag. Så att det är kul att få komma och vara med.
14: Så säger Järnkrok till P4 Gävleborgs reporter Elin Ölund. I studion här, Nike Bolmgren.
7: Och i en helt annan studio sitter Titti Schultz och kommer att ge dig P4 Extra de kommande 2 timmarna. Och som du hörde i Ekot, Norges nye kung, den 8:e svärs in. Han avlägger alltså sin ed i Stortinget. Hans drottning Mette-Marit finns inte på plats på grund av hälsokomplikationer. Vi har en expert i studion. Nazistiska nätverk sprider politisk propaganda på TikTok och Metas plattformar och plattformarna får betala för det. Det här visar del 2 i P3s granskning Det dolda valet. P4 Extras partiledarintervjuer rullar på en hel timme med blandade frågor till Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson idag. Och jag vill gärna att du mejlar din fråga till Jimmy. p4extra@sr.se. Det samtalet efter 13:30. Här är Musgraves.

0: Idag börjar P4 Extra i Norge. Idag svärs landets nye kung in, kung Håkon den åttonde. Precis nu har han avlagt sin ed i Stortinget. Vi ber oss dit.
1: Norges Storting. Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne. Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
0: Det är alltså kung Håkon den åttonde som talat i Stortinget i Norge. Och jag har sällskap här i studion av Sara Eriksson, kunglig expert. Vi hörs också tillsammans i podden Monarkerna. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Ja, alltså, vad är det här för ceremoni? Vad är det för ed?
2: Ja, men det här är ju en av de viktigaste officiella ceremonierna vid ett norskt tronskifte. Eftersom att Norge inte tillämpar några kungliga kröningar längre så fungerar ju det här som den formella statliga bekräftelsen på hans nya ämbete. Och den är också viktig på grund av att kungen måste, enligt grundlagen då, svära den här eden inför politikerna för att då få formellt rätt till att styra landet. Och den bekräftar också att kungens makt är begränsad och bunden av Norges grundlag. Alltså monarkin är underställd demokratin, så den är väldigt viktig.
0: Mm. Men sen är det också en signing. Vad är det då? Det är ju någon form av steg i den här processen också, eller hur?
2: Ja, det är ju en signing som väntar om några månader då i Trondheim. Den har ju inte den här lagmässiga betydelsen, utan det blir mer en kyrklig ceremoni som man har valt att föra vidare liksom arvet efter. Så den har inte samma tyngd egentligen, även om det kommer vara jättepampigt och mäktigt och fint på alla sätt och vis. Men det är idag, det är det här som är viktigt.
0: Så det som händer nu i Stortinget, vi har ju faktiskt NRK på här och när jag tittar så är det här en väldigt diskret ceremoni. Det är inte guld, det är inga buller och bång, det är inga pukor och trumpeter. Om man jämför det här med kröningen eller trontillträdet, fast i England är det verkligen en kröning av kung Charles den tredje, då är ju det här, alltså det är som en låda masonit i jämförelse. Och därmed är det inte sagt att jag vill frånta vikten, men just när det gäller högtid och guld och så att säga det där lilla extra så ser vi inget sånt.
2: Inte här idag i alla fall, men vid den här signingen som kommer att ske om några månader, då kommer vi i alla fall få se riksregalierna på plats, även om de inte då sätts på kungens huvud. Och sen den här kyrkliga ceremonin är ganska pampig, så lite kan du vänta i alla fall, Titti.
0: Många saknar Mette-Marit, Norges nya drottning. Hon finns inte med i Stortinget. Idag meddelade norska hovet att hon har fått komplikationer efter lungtransplantationen och måste vila och hållas under observation. Hur ska vi tänka kring det här?
2: Nej, men det är väl precis det här det har pratats om. Hon är nu Norges drottning, men har också genomgått den här lungtransplantationen, vilket kommer att påverka hennes kungliga arbete framåt. Nu har vi faktiskt sett henne, vi såg henne igår. Hon följde ju Haralds kista när den flyttades till Slottskapellet, och idag så kan hon därför inte närvara. Jag vet inte liksom hur hon ska kunna trappa upp sitt kungliga arbete, men det är nog så här det kommer se ut lite från dag till dag.
0: Och vad väntar nu den nya kungen då de kommande veckorna? Det finns väl ett traditionsenligt statsbesök, borde väl vara inskrivet i kalendern, va?
2: Ja, men det är ju det som kommer vara bland de första liksom större grejerna för kung Håkon. Nu är det fortfarande sorgeperiod. Det kommer att vara i Norge fram tills att hans far har begravts. Därefter börjar ju det här kungliga arbetet, och där är ju ett statsbesök såklart väldigt viktigt. Ska vi gissa att det blir Sverige eller Danmark kanske?
0: Det låter verkligen rimligt. Det är en gammal tradition. Det danska kungaparet gjorde ett statsbesök till Sverige. Det var deras första, och det är en gammal tradition. Norge har också en ny kronprinsessa, Ingrid Alexandra, dotter till Håkon och Mette Marit. Hon är den första kvinnliga tronarvingen någonsin i Norge, och den första tronarvingen som föds in i den här titeln. Vad väntar för henne nu?
2: Man har varit väldigt tydlig med att hon är trots allt bara 22 år gammal. Hon ska få fullfölja sina studier och så vidare. Men det är klart att livet för henne blir annorlunda. Det har vi ju sett, inte minst nu de här senaste dagarna, där det är hon som hela tiden är steget bakom sin pappa. Och hon kommer ju också att avlägga en ed idag, men skriftligen då, ifrån slottet. Och det handlar ju om att hon ska ju kunna träda in i sin fars roll om han är bortrest eller sjuk och så vidare. Så att för henne, det är ett annat liv som väntar, så är det ju.
0: Det är ett ansträngt kungahus det här. Det är glest i leden när det gäller att fördela arbetsuppgifterna. Drottning Sonja är 89 år gammal, nybliven änka. Hon är ju klart tagen av att ha förlorat sin man, och det är ju väldigt lätt att förstå. De verkar ha varit otroligt lyckliga hela livet. Sverre Magnus, han är ju sonen i kungafamiljen. Han är inte hans kunglig höghet, han har inte den titeln, och därmed så kommer det inte särskilt mycket att landa tungt på honom när det gäller representation. Borde man ändra hur arbetsfördelningen ser ut i familjen, Sara?
2: Ja, det råder ju lite av personalbrist inom det kungliga huset i Norge, så det är ju absolut en fråga som kanske kommer att behöva lyftas, och att han kommer att kunna liksom stötta sin familj i det här, för det kommer nog att behövas framåt.
0: Om jag kastar ett öga nu på tv-skärmen här i studion där vi tittar på NRK, norsk public service, då ser vi kung Håkon sittandes på, det är ju verkligen guldigt och tjusigt, röd sammet och guld, en tron har burits in till honom och en mindre variant på den till Ingrid Alexandra som finns vid sin pappas sida, och vi ser också den norske talmannen läsa upp de ceremoniella texter som ska framföras vid den här tiden. Det här kommer att vara över ganska snart, och då är det klart. Då är Norges kung definitivt på plats. Sara Eriksson, kunglig expert, stort tack för att du kom till P4 Extra idag och tog oss igenom det här som faktiskt är norsk historia.
2: Tack.
0: Här är Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.

0: Nazistiska nätverk sprider politisk propaganda på TikTok och Metas plattformar, och plattformarna får betalt för att sprida de här klippen. Det här slår P3 Nyheter fast i del 2 av dokumentärserien Det dolda valet. Matilda Skarehag, du är en av reportrarna bakom den här dokumentären. Välkommen hit.
1: Tack.
0: Ni har ju lyckats identifiera vilka som ligger bakom några av nätverken som sprider just högerextrema budskap på sociala medier. Och ett av dem ligger bakom flera konton med AI-tjejer som sprider politiska budskap. Vad är det här för nätverk och konton, skulle du säga?
1: Ja, men det kontot, eller det nätverket handlar om det är ett 20-tal konton som består av egentligen AI-genererade tjejer, och de här tjejerna ser väldigt verklighetstrogna ut, så att man vid en första anblick så verkar det som att det är riktiga personer. Men de här tjejerna sprider då olika högerextrema budskap, och i själva verket så är det ju då en liten grupp människor som ligger bakom det här och sprider de här budskapen.
0: Men vad är det för budskap då som sprids på kontorna? Kan vi precisera det mer än högerextrema?
1: Ja, men det är dels att de sprider mycket nazism och rasism. Och sen så varvar de det här med också att uppmana sin publik då att rösta på specifika politiska partier.
0: Jag vet, du har ju gjort en videointervju med en av personerna i nätverket. Vi lyssnar lite på hur det kan låta.
2: Jag är den som är ute bakom operationen, så att säga. Det är jag som lägger ut och postar oftast. Det var några andra som gör det också.
3: Om vi pratar lite om det här specifika kontot då, som jag hittade, Katja.
2: Ja.
3: Varför skapade ni det kontot?
2: Det kom till mig ett gång. Och så var det en massa snygga tjejer som så här lätt kunde påverka folk och vad de tyckte, och då tänkte jag, det här behöver ju vi.
3: Kan du säga någonting om hur många konton ni har?
2: Vi kan väl säga att det är mer än 20.
0: En mycket förvrängd röst, kanske lite svårt att höra, men han säger att idén är att snygga tjejer kan påverka folks åsikter, och han säger också att de har fler än 20 konton som de publicerar på. Och du stämmer ju faktiskt träff med någon eller några bakom de här kontorna. Vad händer där?
1: Ja, tanken var ju att jag skulle träffa en av de här personerna då i Göteborg, och vi bestämmer en tidpunkt där vi ska ses, och de här personerna vill inte träffas i Radiohuset i Göteborg, utan de vill att vi ska ses på en offentlig plats, så vi säger att vi ska ses i Slottsskogen i Göteborg. Och så åker jag dit och pratar med de här killarna under dagen, och sen vid utsatt tid så kommer det fram en man till mig då som jag tror är de här, men när jag tar fram min inspelningsutrustning så verkar den här mannen väldigt förvirrad över att det är en intervju som vi ska ha här. Och det visar sig då att han tror att det här är en dejt. Och att han visar då att han har chattat med en person som kallar sig för Matilda på en sexsajt. Och där har de använt sig av mitt fullständiga namn, de har använt sig av bilder på mig och stämt då den här träffen istället för den här intervjun. Så den här mannen är ju inlurad på samma sätt som jag. Och det är ju då de här killarna som har satt ihop det här väldigt märkliga mötet. Då.
0: Nu säger du det här med ett litet skratt i rösten, men alltså, hur kändes det att stå där? Möttes du och den här mannen i någon form av gemensam snopenhet? Jag tänker inte lägga någon värdering i vad han hade för tankar kring mötet, men ni trodde ju båda att något annat skulle hända, och även det är helt olika saker.
1: Ja, precis. Jo, han tyckte nog att han valde att avlägsna sig väldigt snabbt från det här mötet, och det är klart att jag blev otroligt förvånad. Det var ju otroligt frustrerande och väldigt svårt att förstå att det var det som skulle hända. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig det, men ja.
0: Ingen förklaring, så jag.
1: Nej, det blev ingen förklaring, och jag fick sen aldrig träffa de här killarna på riktigt, även om jag fortsatte försöka, eftersom att jag tyckte ändå att det var väldigt viktigt att kunna träffa de här personerna och fråga om de här kontorna som de driver.
0: Men vad svarar Meta och TikTok då när ni kontaktar dem om de här uppgifterna? För det här är ju så här, man betalar ju de här sajterna för att få publicera det här materialet.
1: Ja, precis. Många av de här kontorna köper ju politiska annonser på de här sajterna, och då får ju TikTok och Meta också också betalt för att sprida det här högerextrema innehållet. Och Meta, de svarar egentligen inte alls. Och TikTok, de säger att ja, men de bekräftar ju den bilden, det är inte tillåtet. Och hur det har kunnat gå till att de här annonserna har fått finnas där på sidan, det kan de inte riktigt svara på hur de kommit igenom deras system.
0: Men hur ser lagstiftningen ut kring den här typen av innehåll och annonser på sociala medier?
1: Ja, men det här bryter egentligen mot EUs regler på flera sätt. Dels de här sociala medieplattformarna, de ska ju bland annat aktivt arbeta för att motverka hatiskt och våldsamt innehåll. Och det är inte heller tillåtet att skapa anonyma nätverk av olika konton som hjälper varandra att öka spridningen av politiskt innehåll och ja, men på det här vilseledande manipulerande sättet. Och sen så är det inte tillåtet med politisk reklam på plattformarna heller.
0: Men vad kan du säga om hur stor spridning de här kontona har, de här kontona som ni har granskat då specifikt?
1: Ja, men vissa konton är större och vissa är ju mindre, men tillsammans har de ju nått miljontals användare.
0: Avsnitt 2 av P3 Nyheters dokumentär Det dolda valet finns att lyssna på i appen Sveriges Radio. Matilda Skarehag, stort tack för att du kom till Studio 8 idag.
1: Tack.
0: Det här är Kygo, Khalid och Griffin. Save my love.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
4: Och för att du ska få en chans att bli lite klokare inför valet så träffar ju jag alla Sveriges partiledare. Idag är det Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som är här efter de lokala nyheterna. Planen här är ju att du ska få höra partiledarna berätta om sitt partis politik, sina viktigaste frågor, svara på frågor om det väljarna tycker är viktigast utan att allt de säger hackas sönder allt för mycket. Jag kommer att låta dem prata hyfsat till punkt. Du får bilda dig en uppfattning om det du hör. Maila gärna din fråga till Jimmy, då är mailadressen p4extra@sr.se. Nu är klockan 13:30, lokala nyheter och sen Jimmy Åkesson.
5: Och du lyssnar till P4 Jönköping. Tusentals elever i landet är borta från skolan och frånvaron har bara ökat sedan pandemin. Det visar en kartläggning som P4 har gjort. Men i Tranås bestämde sig kommunen för att tänka utanför boxen och testa helt nya metoder för att få barnen att gå till skolan.
6: Det kan vara att träffa en elev på morgonen och spela gitarr för att det är den eleven är allra bäst på. Och då kan ju det vara motiverande för att komma till skolan resten av dagen. Och sådana aktiviteter har vi märkt att det ger effekt.
7: Jenny Bragde som är enhetschef på kultur och fritid fick uppdraget att göra något som inte gjorts tidigare.
6: Att hitta sånt som ger barn lust och motivation. Kanske de barnen som det svenska, matte, engelska inte är det som är liksom det här är min grej utan jag kanske är en jäkel på att cykla. Eller Rubiks kub. Då skulle min personal kunna stötta upp och hjälpa till och hitta aktiviteter som främjar det här i skolmiljön vilket gör också öka lusten för skolan.
7: Och Jenny och hennes medarbetare som jobbar med FT6-skolor märker resultat på flera sätt.
6: Utvärderingar som vi gör så säger alla utvärderingar att både barn, föräldrar och personal är väldigt nöjda med det här arbetet vi gör. Att vi öppnar nya dörrar, att vi hjälper skolan att se med lite andra ögon. Men jag skulle vilja säga att kanske det allra viktigaste, det andra man kan se det även när något barn kommer och ropar till Mattias på gatan på kvällen. Tjabba, tjabba, tjing, tjing Mattias! Det tror jag gör att man sen när man blir lite äldre kanske får det blir en annan känsla vilket också gör att vi hoppas att skolan var de ska minska framöver.
5: Jenny Bragde, enhetschef på kultur och fritid i Tranås, reporter Pernilla Arvidsson. En man i Jönköpings kommun döms nu för ringa misshandel mot sin 9-åriga dotter. Det var efter en orosanmälan till socialnämnden som det kom fram att pappan i samband med läxläsning hade tagit tag i flickans öra, att det gjorde ont och att hon blivit ledsen. Mannen själv uppger att han upprepade gånger bett dottern att lämna ifrån sig mobiltelefonen och paddan för att läsa läxor och att han till slut tappade fattningen. Han döms nu att betala 80 dagsböter, totalt 25 600 och skadestånd på 8 000 kronor till dottern. När det kommer till vädret så får vi då lite av varje, molnigt och regnskurar av och till men också sol som kan kika fram och det blir mellan 16 och 20 grader. Jag heter Robert Davidsson.
8: P4 Extra med Titti Schultz.
4: Det är val i Sverige, det är knappt 2 veckor kvar och här i P4 Extra så har du haft möjlighet att lyssna till samtliga partiledare för de 8 riksdagspartierna. Ordningen är lottad. Idag är Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson här. Välkommen.
9: Tack så mycket.
4: Och så kan jag berätta att Ulf Kristersson kommer imorgon och det är den sista partiledarintervjun. Du är den partiledare som har suttit längst på posten av alla er 8 som nu valspurtar. Tröttnar du på valrörelser nu när du har några innanför västen eller är det samma entusiasm som för 20 år sedan?
9: Ja, men man är ju lite tveksam när man ska gå in i en valrörelse om man kan uppbåda den där energin som ändå krävs. Jag har inte haft det problemet, kan jag säga nu. Tvärtom, jag tycker det här är jättekul. Det är första gången som man får chansen att gå in i en valrörelse där man faktiskt har varit med och styrt. Och har lite ansvar att ta och sådär. Och jag känner att det har gått rätt okej hittills.
4: Mm. Jag ska dra en kort bakgrund och du ska få berätta om det stämmer sen när jag är klar. Här brukar luften inte räcka, så att jag... det är som att simma långt under vatten. Du föddes den 17 maj 1979. Du tillbringade dina första år i Valje för att sen ta dina föräldrars, vid dina föräldrars separation, flytta till Sölvesborg. Där bor du kvar än idag. Du står ofta i klacken när hemmalaget Mjällby spelar. Du gick ut grundskolan med 4-2 i snittbetyg, pluggade på Lunds universitet, framförallt statsvetenskap. Där fann du vänner för livet och för partiet, Björn Söder, Mattias Karlsson och Richard Jomshoff, bekanta namn. Du tog aldrig examen, för när du skulle skriva uppsats kom också ett val, och som ordförande för SDU valde du politiken, och det har du valt sedan dess, utom en kort karriär som webbdesigner. Du blev medlem i Sverigedemokraterna redan i tonåren och var ordförande för SDU under 5 år, men innan dess kommunpolitiker i Sölvesborg. 2005 blev du partiledare, satt en mandatperiod i regionfullmäktige i Blekinge och är ledamot i riksdagen sedan 2010. Du är gift med Matilda sedan 2 år tillbaka. Du var sonen Nils, avskyr fisk och skaldjur men älskar pizza med pommes på. Ja, fastnar varje gång på just det. Stämde det här?
9: Det var väldigt korrekt, tycker jag.
4: Bra!
9: Absolut, en bra sammanfattning.
4: Då har researchavdelningen lyckats. Ja. I helgen så var det den berömda fikan med Ebba. Det har ju blivit lite av en följetong nu i medierna om vad ni två egentligen har varann någonstans. Hur är stämningen? Vad har ni varann?
9: Ja, men jag tycker vi har en ganska bra stämning och det var en ganska trevlig fika. Sen är det väl, det hör väl till någonstans att vi är ju 4 olika partier i det blågula laget, och jag är inte ett dugg rädd för att man kan visa på de skillnaderna också som finns mellan partierna. Jag tror vi skulle gynnas mycket mer av det faktiskt än vad vi har gjort så här långt. Vi har varit, och jag tycker det är bra att vi visar på enighet såklart, och att vi faktiskt är ett lag som vill regera tillsammans. Men det får inte uppfattas som att vi är ett parti, utan vi är 4 olika partier med olika prioriteringar, och det försöker jag tydliggöra så mycket jag kan.
4: Samtidigt så kan ni ju behöva varandra i vissa frågor naturligtvis. Hur enade är ni om hur samarbetet ska se ut?
9: Min upplevelse är att vi är väldigt enade om det. Sen är det kanske inte helt uttalat från alla partier att vi ska bilda en fyrpartiregering till exempel, men jag utgår från att vi håller ihop laget. Jag har inte fått några indikationer på någonting annat.
4: Har du fått klarhet i vad som är ett exceptionellt läge?
9: Nej, det har jag faktiskt inte riktigt. Vi hade en liten diskussion om det. Jag är inte helt nöjd med de svaren, om jag ska vara krass. Men samtidigt så är det uppenbart att förstahandsvalet för både mig och Kristdemokraterna, det är att vi ska tillsammans vinna det här valet. Det jag har varit lite tveksam till, det är vad som händer därefter. Och det är väl inte helt utrett fortfarande, om man ska vara ärlig.
4: Jimmy Åkesson, du sitter kvar för vi har mycket kvar att prata om. Nu tar vi lite musik. Det här är Dua Lipa, Don't Start Now.

0: Petra Extra lyssnar du på, och mitt emot mig i Studio 8 sitter Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Om en stund så kommer Jimmy att få svara på frågor som du som lyssnar skickar in. Så har man en fråga till Jimmy, maila den till p4extra@sr.se. Men först så handlar det om väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Vi kommer ju inte att hinna med alla, så vi har valt två. Och det är frågor om detta till alla partiledare, ekonomi och migration, integration. Alla partiledare får frågor inom samma områden, som sagt. Vi vill att det ska vara rättvist. Alla partiledare kommer också att få en fråga på ett ämne som på något sätt har berört våra lyssnare. Vi börjar med migration och integration, Jimmy. Mm. Sverige ligger nu på EU:s miniminivå när det kommer till asylinvandring. Är du nöjd med nivån invandringen ligger på idag?
1: Men invandringen är fortfarande ganska stor till Sverige, men den har ändrat karaktär, och det är jag väldigt glad för. Alltså, vi har inte den här asylrelaterade invandringen i samma omfattning som tidigare. Antalet asylsökande är väl det lägsta sedan början på 80-talet och sådär. Det är ju helt i linje med vad vi har velat hela tiden. Sen har vi ju tyvärr den här situationen i Ukraina som gör att ganska många därifrån kommer hit genom det här massflyktsdirektivet som EU bestämmer över. Och det kan man ju hoppas att den tillströmningen ska upphöra så snart som möjligt. Inte för att jag har något emot Ukraina, utan för att jag gärna vill att det där kriget ska ta slut. Men det finns fortfarande saker att göra. Alltså, den här Europas mest restriktiva asyllagstiftning, den har vi precis beslutat om. Alltså, den är ju inte ens implementerad riktigt än, så att det kommer ju att hända saker även framöver. Och därför tycker jag det är så viktigt att vi får 4 år till, för att jag tror vi är bättre på att implementera den här lagen än vad Miljöpartiet och Vänsterpartiet är, till exempel.
0: Men för väldigt många människor så är det ju viktigt att ha en känsla av att Sverige är ett land som hjälper andra människor som behöver hjälp. Vad vill du säga till dem om de överväger Sverigedemokraterna?
1: Ja, men jag vill hävda att vi hjälper betydligt fler människor som är behövande än vad de gamla partierna har gjort genom den här ansvarslösa invandringspolitiken. Därför att de allra flesta flyktingar som finns i världen, det är alltså, jag tror det är över 100 miljoner människor nu som är på flykt. De flesta av dem är ju antingen internflyktingar eller så finns de i närområdet. Och då är det ju där vi ska sätta in hjälpen. Och det har vi inte gjort. Vi har ju prioriterat att människor kommer hit. Ofta är det ju de som har kraft och pengar att kunna ta sig hit som då har fått hjälp.

0: är, som är bäst i världen på att hjälpa flyktingar, så hade vi hjälpt ännu fler och de hade haft en ännu lite bättre tillvaro i de här flyktinglägren. Så att jag tycker det är ett mer effektivt sätt att göra det på.
1: Du har sagt att Sverige måste få ordning på demografin. Kan du förklara vad du menar med det?
0: Ja, men vi har idag en demografisk utmaning och ja, den är ju delvis kopplad till den här åldersklyftan och allt det där. Men det är väl kanske inte primärt det jag syftar på, utan jag syftar på att väldigt många människor idag som lever i Sverige betraktar inte sig själva som svenskar, har inget intresse av att vara svenskar, utan de lever i någonting som vi kallar för utanförskap, i något område där det bor en väldigt massa andra människor som har samma kulturella bagage, samma, ja, man lever ungefär som man gjorde i sitt tidigare hemland. Man behöver inte lära sig svenska, man behöver inte jobba för vi har massa bidrag och sådär. Det där är ju ett utanförskap ur vårt perspektiv, men för dem är det ju ett innanförskap. Jag träffar människor som tycker att nej, men det är rätt gött att bo här, för det är ju ungefär som det var hemma i Bagdad. Så kan vi inte ha det. Det är det jag menar med en demografisk utmaning. Alltså, vi behöver genuint få människor att bli svenskar i Sverige. Och det är såklart svårt för någon som är första generations invandrare att bli svensk fullt ut. Men man kan åtminstone sträva dit. Och man kan uppfostra sina barn till att bli goda svenska medborgare till exempel.
1: Du sa i Ekots partiledarutfrågning att du skulle vilja lägga exakt 0 kronor på integration. Varför det?
0: Nu fick jag ju frågan just om jag vill, hur mycket pengar jag vill lägga, och då sa jag att jag vill lägga exakt 0 kronor. Sen är det klart,
1: kommer du någonsin att hamna där, tror du?
0: Ja, men vi kommer ju behöva erbjuda till exempel svenska för invandrare och en del så här samhällsorientering och den typen av liksom rena utbildningsinsatser, och det får väl bekostas med skattepengar då. Men det jag egentligen vill göra en poäng av, det är att vi har sedan mitten på 90-talet haft det vi kallar för integrationspolitik, där man har öst tiotals, hundratals, förmodligen miljarder över olika integrationsprojekt, över de här områdena som är så kallat utsatta. Och det har inte hjälpt. Det är inte pengar det handlar om, utan det som har saknats är ju att vi ställer krav. Och det har vi börjat göra nu. Vi har ju inom Tidöavtalet en formulering om kravbaserad integrationspolitik. Det handlar om att ja, vi har haft väldigt mycket morot men väldigt lite piska, om man ska uttrycka det krasst. Och nu är det mer piska och kanske lite mindre morot.
1: Nu byter vi ämne. En fråga som engagerat P4s lyssnare, det handlar om höga elpriser, inte minst i elprisområde 4 där många har fått saftiga elräkningar. Och en av dem är Anna Andersen Hörman som bor i Hjärup utanför Malmö. P4 Malmöhus har träffat henne. Vi lyssnar.
2: Jag bor i en hyreslägenhet på 116 kvadrat med direktverkande el, och det kostar ju att värma upp den, så att jag har höga elräkningar året om, och värst är det ju såklart när det är vinter och kallt ute, och då har jag räkningar på närmare 5000 vissa månader, och jag tänker att det är för jävligt att det ska vara så stora skillnader i de olika elprisområdena, och nu bor jag ju i elprisområde 4. Jag tänker att man behöver komma med en lösning så att det blir mer rättvisa priser i landet. Sen vet jag inte hur den lösningen kommer att se ut, men jag tänker att det behöver vara fler förslag än bara bygga liksom kärnkraftverk.
1: Reporter David Richter hade träffat Anna Andersen Hörman. Jimmy, Anna vill ha en lösning. Har du någon?
0: Jag bor också i område 4 och är väl medveten om de här problemen.
1: Har det svidit även i din plånbok?
0: Ja, men det är klart att det gör. Sen har jag är privilegierad på det sättet att jag har rätt bra lön, så att det märks kanske inte lika mycket. Och det är jag väldigt glad för, men jag förstår ju att det finns de som verkligen är utsatta av det här som har skett. Och hon säger här att hon bor i hyreslägenhet för det första. Det tycker jag ändå är intressant, för att ofta får man höra i debatten att ja, men det här med elstöd och högkostnadsskydd för el och sådär, det gynnar bara de rika som bor i villa. Men det är faktiskt inte så. Det gynnar också de som har till exempel då direktverkande el i sin lägenhet. Ja, men det, på kort sikt så är det så vi får jobba. Så tyvärr, nu ska vi inte hålla på och prata så mycket om andra partier och så, men vi har en situation där gamla partier, tidigare regeringar, har lagt ner fullt fungerande kärnkraft. Och då har vi hamnat i den här situationen där vi har väldigt mycket el när vädret är det rätta och inte så mycket el när vädret är fel. Då blir priserna väldigt höga när vi har mycket el och tvärtom väldigt låga när vi har mycket el, och de blir väldigt höga när vi inte har så mycket el. Det är den situation vi lever i. Vi har ju velat bli av med de här elprisområdena så att man jämnar ut över landet. Det har vi inte lyckats få igenom. Men det man kan göra på kort sikt

0: det är att jobba med olika typer av högkostnadsskydd. Och det har vi nu. Alltså att man, om elpriset slår över en viss nivå så ska man kompenseras för det. Det är nog det vi kan göra. Alltså det finns ju möjlighet att jobba med gaskraft till exempel. Och det kan man göra också fossilfritt. Det blir ganska dyr el alltså. Så att det är inte heller ett jättebra alternativ.
1: Så det som i nuläget finns, det är det här högkostnadsskyddet du nämner och att ni jobbar på med kärnkraften alltså?
0: Ja, men alltså det vi behöver är ju stabilitet i systemet.
1: Håll ut, Anna.
0: Ja, tyvärr. Alla får hålla ut.
1: Vi går vidare när det gäller ekonomin. Det är många partier som presenterar plånboksfrågor. Sverigedemokraterna, vad tänker ni göra för att gemene man ska få mer i plånboken?
0: Ja, dels så vill vi fortsätta sänka skatter för de som har normala inkomster, som det brukar heta, alltså låg- och medelinkomsttagare. Det tror jag är ett bra sätt att ta sig ur lågkonjunkturen. Vi vill behålla den här momssänkningen på mat, alternativt att man diversifierar, alltså att man har momssänkning, lägre moms på vissa basvaror. Det var svårt att göra det, vi ville ju det från början, men det var svårt att göra det. Men det ser vi framför oss, alternativt att man då behåller sänkningen som den är. Fortsatt låga bränslekostnader. Vi vill successivt sänka elskatten ner till EUs miniminivå. Det är väl de stora sakerna, förutom då den enskilt kanske största reformen som är tandvårdsreformen, där vi började redan nu vid årsskiftet att de som är 67 och äldre, de betalar bara 10% när de lagar tänderna. Vi vill att under nästa mandatperiod så kommer det att gälla hela befolkningen helt enkelt.
1: Vi ska prata mer om tänderna, Jimmy.
0: Spännande.
1: Vi återkommer till det. Det är alltså Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, som är här, och vi pratar mer efter Lady Gaga med Pokerface.

0: Petra Extras partiledarintervju. Idag är det Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, som sitter mitt emot mig. Och nu ska vi borra ner oss i er politik och era vallöften. Är du beredd?
1: Mm.
0: Bra. Ett av era viktigaste vallöften är ju, precis som du var inne på alldeles nyss, att ge alla svenskar 90% rabatt på tandvård. Det här tror jag skulle göra väldigt många glada. Men varför är det här så viktigt för er?
1: Ja, därför att tänderna är en del av kroppen. Det är rimligt, det sa vi i förra valrörelsen redan, att vi behöver ett högkostnadsskydd som liknar ungefär det som finns inom hälso- och sjukvården. Nu blev det inte riktigt så, men det blev ju ändå en rejäl rabatt då för de som är äldre. Och vi menar att det ska gälla alla.
0: Går du själv ofta till tandläkaren?
1: Alldeles för sällan, tyvärr.
0: Typ?
1: Jag minns inte när jag
0: var där senast. Då är det länge
1: sedan. Men nu råkar jag bo ganska nära min tandläkare och han brukar påminna mig, och så får jag dåligt samvete några veckor och sen glömmer jag bort det igen. Så det är sådär.
0: Men snuset ger du inte upp?
1: Nej.
0: Nej. Du har indikerat att du skulle vara beredd att offra en ministerpost i kommande regering för att få igenom det här med tänderna. Hur viktigt, vad kan du säga, hur viktigt kommer det här att vara vid eventuella regeringsförhandlingar?
1: Det är ju vårt främsta vallöfte. Jag har varit medvetet ganska försiktig med att lova en massa dyra reformer sådär skarpt. Men det här lovar jag verkligen skarpt. Är det någonting jag kommer att slåss med näbbar och klor för, och tänder och klor kanske man ska säga, så är det det här då.
0: Men du, nu gick ju Socialdemokraterna ut och säger att de vill göra en liknande tandvårdsreform. Man vill också göra det gratis för unga att gå till tandläkaren igen. Det är något som jag till och med minns. Kan ni samarbeta med Socialdemokraterna i den här frågan?
1: Ja, vi behöver inte göra det. Alltså, jag är helt övertygad om att vi kommer att få igenom det här inom det blågula laget. Precis som vi har ju redan påbörjat den här reformen. Det är lite typiskt Socialdemokraterna att komma nu när det är, 10 dagar kvar eller något sånt i valdagen och presentera ett förslag som vi har tjatat om här hela valrörelsen. Men det är väl bra någonstans, för att det indikerar väl att det här faktiskt är ett förslag som även Socialdemokraterna har noterat är både populärt och förmodligen ganska bra. Men sossarna har ju faktiskt sagt att tänderna är en del av kroppen sedan 2006 och har inte genomfört det här. Vi har ju efter bara ett par år i den här konstellationen faktiskt kunnat börja genomföra det.
0: Ett annat vallöfte, att göra medlemskap i kriminella gäng olagligt jämfört med dagens lagstiftning. Vad skulle det här förslaget göra för skillnad?
1: Ja, det öppnar ju helt nya möjligheter för polisen att använda olika typer av verktyg mot personer som är knutna till kriminella organisationer. Det gör det väldigt mycket lättare att jaga de som jagas bör. Idag är det väldigt svårt att... Alltså man ska ju kunna plocka en gängkriminell som kanske inte kan lagföras för något annat brott än det faktum att man är en del av en kriminell organisation. Det innebär att vi kommer kunna lagföra väldigt många fler även om vi inte kan bevisa att de har begått just det här brottet eller det här
0: brottet. Så bara vara med i gänget är kriminellt?
1: Ja, det ska det vara.
0: Är det polisen då som definierar vilka konstellationer eller nätverk som är just ett kriminellt gäng?
1: Det kommer att presenteras från oss och regeringen ganska snart, om jag förstår det rätt, exakt vad det har kommit fram till i den utredningen.
0: Det här var första gången som jag kände att det var lite trögare att få ur sig orden i rätt ordning.
1: Ja, men jag känner att jag vill inte säga för mycket om någonting som ännu inte är presenterat. Det är väl därför jag blir lite tveksam här. Men alltså, det är väl klart att det ska vara
0: någon
1: väldigt...
0: form av lista med kriterier? Eller?
1: Ja, det blir det ju naturligtvis såklart. Och vi vill ju gå ännu längre där vi vill ha särlagstiftning för gängkriminella eller personer som är knutna till gängkriminella organisationer. Alltså, ungefär som jag är ju politiker, då är jag en så kallad pepp-person. Så när jag ska göra bankärenden till exempel så måste jag skriva en särskild blankett och sådär.
0: Berätta för folk vad pepp-person är.
1: Ja, men pepp, det är alltså person i någon slags beslutande ställning. Jag vet inte exakt vad det är.
0: En lite utsatt position,
1: ja,
0: kan det vara.
1: Exakt. Mm. Och då måste jag, om jag ska skaffa ett konto i en bank, så måste jag fylla i en särskild blankett där jag berättar mer om mig själv och mina förehavanden och sådär. Och jag tänker att det måste även mina anhöriga göra. Och då tänker jag att man kan ju se framför sig att även gängkriminella behöver ha det lite jobbigare, och deras anhöriga eller vänner i deras närhet eller vad det nu kan vara för någonting som ofta agerar målvakt eller som ofta får agera nyttig idiot åt de här gängen på olika sätt. Då kan man komma åt även det.
0: Ett till sverigedemokratiskt vallöfte är att bygga ny kärnkraft i Sverige. Det ska bli enklare att få statligt stöd. Vad är kärnkraften, eller varför är kärnkraften framtiden, så att säga?
1: Ja, dels är den ju fossilfri. Det är väl det avgörande, men den är också stabil. Alltså vi behöver baskraft och nu har vi ju...
0: Det tar ju så lång tid!
1: Ja, men det, allt tar lång tid. Alltså, många pratar om det här med havsbaserad vindkraft och att det är någon slags quick fix. Det är det ju inte. Det tar ju också väldigt lång tid. Det kostar väldigt mycket pengar.
0: Solen, vinden?
1: Ja, men vi ska ha även den typen av komplement naturligtvis i elsystemet. Men vi kan inte bygga hela systemet på väderberoende kraftslag. Vi märker ju det att vi har lagt ner kärnkraft. Vi har lagt ner hälften av vår kärnkraft. Det har fått konsekvenser. Så att den enda vägen fram det är ju att bygga ny kärnkraft. Alternativet är ju att ta i anspråk ännu fler av de här, tycker jag, skyddsvärda älvarna i de norra delarna av landet och att utöka vattenkraften. Det är jag inte beredd att göra, utan vi behöver bygga kärnkraft framförallt då i södra Sverige.
0: Nu är det 30 sekunder att svara på frågan vad en effektiviseringsminister ska göra, för en sån vill ni inrätta.
1: Ja, men se över vilka myndigheter vi har. Kan man effektivisera dem på något sätt? Kan man slå samman myndigheter? Kan man lägga ner någon myndighet? Kan man flytta uppdrag från någon myndighet till någon annan? Det är väl typiska exempel på sånt som en effektiviseringsminister skulle kunna göra.
0: Räcker det med en?
1: Ja, nej, det gör det kanske inte, men man får väl ha lite stab också kanske.
0: Kommer du att lägga ner några myndigheter, hinner jag fråga?
1: Det kommer vi säkert att göra, men jag tänker inte sitta här och hitta på några som jag ska lägga ner, utan vi får väl titta på det här i samlat och seriöst helt enkelt.
0: Jimmy Åkesson sitter kvar. Vi ska ha ekonyheter. Så småningom så kommer du att svara på lyssnarnas frågor. Fortsätt gärna mejla oss p4extra@sr.se. Här blir det ekonyheter, för nu slår klockan 2. Sen mer Jimmy Åkesson.
2: Nyheter från Ekot. Socialdemokraterna presenterade idag vad man beskriver som århundradets tandvårdsreform. Enligt partiet går man till val på att ingen svensk ska behöva betala mer än 10% av kostnaden för de flesta tandläkarbehandlingar. Partiet vill också införa fri tandvård upp till 23 års ålder. Även Sverigedemokraterna går till val på en liknande tandvårdsreform. Vänsterpartiet vill förbättra A-kassan och ta bort avtrappningen av ersättningen, något som behövs för att återupprätta den svenska modellen enligt partiledaren Nooshi Dadgostar. Sverige har 500 000 arbetslösa och deras trygghet har försämrats under tidigare regeringens mandatperiod enligt Dadgostar. Just nu träffas den så kallade G20-gruppen i USA. Det handlar om ett internationellt samarbetsforum för världens största ekonomier. Och för första gången på flera år finns ryska företrädare med där. Något som väcker stor irritation bland de europeiska deltagarna, rapporterar vår EU-korrespondent.
3: Ja, det här sticker ju rejält i ögonen på europeiska politiker som har försökt isolera Ryssland ända sedan det fullskaliga kriget mot Ukraina startade 2022. Från EU:s sida vill man ju inte att Ryssland ska släppas in i den politiska värmen igen, ges legitimitet på det här sättet. Och europeiska politiker också som policy att inte synas på bild tillsammans med ryska företrädare i sådana här sammanhang. Och det såg vi också igår när Tysklands finansminister Klingbeil till exempel inte var med på gemensam bild med sin ryska motpart. Och framåt här så blir den stora frågan nästa möte. G20-länderna ska ha toppmöte med ländernas ledare i december i Miami, och frågan är då om Putin ska välkomnas till det mötet.
2: Rapporterade vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden. Gängledaren Ismail Abdo, känd som jordgubben, kommer snart att ställas inför rätta i Turkiet, uppger en svensk åklagare för TV4-nyheterna. Abdo greps i Turkiet förra sommaren, misstänkt för bland annat narkotikasmuggling. I Sverige är han häktad i sin frånvaro, misstänkt för bland annat anstiftan till försök till mord och grov narkotikasmuggling. Det var först oklart om han skulle kunna utlämnas till Sverige och ställas inför rätta här, men nu står det klart att åtal och rättegång kommer att ske i Turkiet. Norges nya kung Håkon den åttonde har svurit sin ed i Stortinget i Oslo idag, och från Oslo rapporteras att stora människomassor hade samlats längs paradgatan Karl Johan för att hylla den nya kungen. Enligt norsk grundlag måste en ny kung avlägga en ed inför Stortinget. Ekot med Per Edberg.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och inte bara Titti Schultz utan också med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Du ska snart svara på lyssnarnas frågor. Jag fortsätter upprepa det för jag vill också att man mejlar in om man har en fråga till Jimmy om Sverigedemokraterna. Du fick läxa, du skulle välja en låt och vad har du då valt?
1: Jag ska ärligt säga
0: och varför vill jag också lägga till?
1: Det är inte jag som har valt utan det, jag fick veta idag att man har valt den här låten åt mig. Och det är ju det är min och fröken Snusks låt. Som heter Så länge hjärtat slår eller något sånt där.
0: Hur kom det sig att du inte valde? Du hade en läxa Jimmy men du lät någon annan göra det.
1: Ja men det är inte det enda jag deltar i det här. Jag deltar i massa sådana här saker.
0: Men om du hade valt själv då? Bara, spontant nu, vilken låt hade du
1: valt? Jag hade nog valt någon sån här Lasse Stefans eller något lite mer P4-mässigt tänker jag.
0: Vill du att vi byter?
1: Nej det vill jag inte.
0: Nej.
1: Vi får gärna spela den här. Den är rätt så. Alltså, jag gillar inte epadunk, det kan jag inte säga. Men den här växer liksom. Jag skäms lite för det, men jag tycker den är rätt okej.
0: Okay. Är det här Sverigedemokraternas inofficiella vallåt skulle du säga?
1: Ja, väldigt inofficiell då. Vi har två officiella. Men den här spelas rätt flitigt också faktiskt.
0: Men musik är ju ett stort intresse för dig. Du, bland annat bandet Åkessons. Mm. Hur går det tycker du?
1: Ja, men det går jättebra. Jag har med mig Åkessons på min valturné här nu. Har inte spelat någonting själv egentligen än. En liten trudelutt efter mitt sommartal här nu i helgen. Men annars så har jag hyrt in en annan pianist som får sköta det. Men det är ändå kul att se att mitt band står där, även om jag inte deltar själv.
0: Du, nu tar vi låten då. Så länge som mitt hjärta slår featuring Jimmy Åkesson. Så vi spetsar öronen efter det då. Det är ju Rasmus Gossis verk, Fröken Snusk och Åkessons kommer här.
4: Jag känner mig inte som statsman, Messi. Men det är förbannat kul det här.

0: Det var Jimmy Åkessons önskelåt. Den satt bra.
1: Ja, men den är ju lite catchy, eller inte det?
0: Ja, alltså, man klart upptempo. Liksom. Det är det verkligen. Mm. Du lyssnar alltså, du som sitter vid någon form av radiolyssningsmojäng på P4 Extras partiledarutfrågning. Det är Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, och som sitter mitt emot. Det har blivit dags för tombolan.
1: Oj, äntligen.
0: Ja, det betyder... Försök låta mer entusiastisk.
1: Ja, men jag är entusiastisk.
0: Ja, det är bra. Här kommer den, putta den till.
1: Jaha, jag ska ha den alltså.
0: Ja, du ska ha den. Så, det här får du jobba med själv. Snurra den ett varv så att det blandas ordentligt.
1: Brukar det inte vara så här handtag på en tombola?
0: Men
1: det...
0: Jo, men som du ser, den är inte ny.
1: Nej, den har gjort...
0: Vi håller inte på att drälla pengar helt i onödan. Nej. Och så får du öppna den där lilla luckan. Den är trög så du får ta i. Man drar
1: där
0: åt sidan.
1: Ja,
0: ta i.
1: Oj, jäklar.
0: Ja, precis. Och du drar åt sidan. Du ska dra ut, förlåt.
1: Jag höll på att dra sönder den här.
0: Ja.
1: Okej, men då så.
0: Men den tål mer än man tror. Du har 6 minuter på dig.
1: Ja.
0: Det finns de som har klarat ja- och nej-frågor.
1: Ja.
0: Inte behöva långa utläggningar. Det ska bli kul att se hur det går för dig. Varsågod, börja.
1: Kärnvapen på svensk mark i krigstid. Ja, det tror jag att vi är så illa tvungna att ha vare sig vi vill eller inte om vi ska vara kassa. Så att, ja, det får vi nog säga.
0: Är det NATO?
1: Ja, det är ju det. Och jag tror väl att det är rätt så rimligt också. Om vi nu är med där så får vi väl vara det fullt ut. Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Ja, jag tycker att vuxenkultur i högre grad ska stå på egna ben och bära sig självt istället för att vi... Jag var i TV4s utfrågning igår och fick prata om liksom rishögar som kommunala skattepengar har gått till. Och så där tycker jag det är fullständigt trams och vansinne faktiskt.
0: Men ungkultur?
1: Ja, men ungkultur. Alltså barn och unga ungdomar har ju inte kanske råd att själva betala för kultur. Och då behöver ju det allmänna gå in. Liksom. Det tycker jag är rätt rimligt ändå. Statliga subventioner på viktminskningsläkemedel. Alltså jag har inget principiellt emot det. Jag tänker mig att det skulle bli väldigt dyrt, på kort sikt i alla fall. Men kanske är det en bra affär på lite längre sikt att folk går ner i vikt. Jag inbillar mig, jag tror att det är en sanning att vi blir lite tyngre och äter lite sämre. Då kan det vara ganska bra att man kan gå ner i vikt. Slopad karensdag. Ja, för vissa grupper har vi ju sagt. Det finns ju till exempel sjukvårdspersonal som inte kan få gå till jobbet om de är lite snuviga. Då blir det ju en orättvisa i det. Men det måste vara staten som tar den kostnaden. Vi kan inte lägga den kostnaden på arbetsgivarna för då kommer vi inte att få fler jobb. Så att staten måste ta det. Och det är där jag tycker att vårt förslag är mer seriöst än andras förslag där de vältrar över hela kostnaden på arbetsgivarna.
0: Men nu ska vi se, det var inte alla då som skulle få en slopad karensdag utan vissa mer utsatta yrken, eller?
1: Ja, det är det vi har som förslag och som jag kan tänka mig att driva och där vi också skulle kunna hitta en finansiering för det.
0: Ja, tar vi nästa.
1: Bör Sverige övergå till euro? Nej, det tycker jag absolut inte, utan det är jättebra att vi har egen makt över vår valutapolitik och vår räntepolitik och vi skulle få enorma problem om vi inte hade det. Vi ska vara väldigt glada för att vi har det faktiskt, att vi var kloka och sa nej till euron en gång för lite drygt 20 år sedan. Min lön är för låg, för hög eller lagom? Alltså, för hög är den ju inte, tycker jag inte såklart, men det är klart att den
0: första som vågar säga det.
1: Den är ganska långt över medel och medianlön, det är den ju. Men det är ju den situation jag befinner mig i liksom. Jag sätter inte min egen lön.
0: Du är ett offer här.
1: Ja, men jag tycker inte synd om mig själv, det gör jag inte. Men det är kanske inte min lön i första hand som behöver höjas, utan det kanske är, ja, men om man jobbar i äldreomsorgen till exempel så kanske man förtjänar lite högre lön så. Bort med skärmar i skolan. Men alltså jag gillar ju skärm på det sättet att det kan vara väldigt bra pedagogiskt, men det ska ju användas på rätt sätt och att man ska inte ersätta böcker alltid med skärmar. Det tror jag är väldigt dåligt, men det kan också vara ett väldigt bra hjälpmedel.
0: Nu får du öka takten lite.
1: Skjut fler vargar eller låt dem vara. Vi ska skjuta så många vargar som riksdagen har beslutat att vi ska göra. Vi ska leva upp till det målet och det betyder att vi behöver skjuta lite fler vargar faktiskt. Avveckla strandskyddet? Nej, inte helt, men vi ska absolut reformera det. Det finns en massa igenvuxna stränder kring vattendrag över hela landet som vi kan bygga bostäder på istället till exempel.
0: Är det reformeringen?
1: Ja, det är väl en del av reformeringen i alla fall. Polisen ska få betala tipspengar. Ja, det tycker jag de skulle kunna få göra. Det låter ju som en jättebra idé faktiskt. Nu fick jag två här på en gång.
0: Ja, det är okej.
1: Nej, det var bara en. Maffialag mot gängen, ja, det har vi föreslagit sedan 2011. Så att det tycker jag, vi håller ju faktiskt på att göra det, även om det inte heter maffialag.
0: Vad tar det sån tid för då?
1: Ja, men vi gör ju det successivt. Alltså, vad är en maffialag? Alltså, det är det vi håller på med nu, det här med att man jagar den kriminella ekonomin och man ska göra det förbjudet att vara med i ett maffiagäng och sådär. Det är ju det, fast det heter inte, kanske inte just det. Marknadshyror, nej, det vill vi inte ha. Har du mer tid?
0: Ja, visst.
1: Oj,
0: jag frågar kontrollrummet här. Du har 1,45 kvar.
1: Fler hyresrätter ska reserveras för unga. Jag tror inte att vi har några sådana förslag faktiskt. Däremot så har vi förslag om att fler unga barnfamiljer ska ha råd och möjlighet att bygga sitt eget småhus.
0: Ja, det såg jag.
1: Sverigehuset till exempel. Det tycker jag är jättebra. På till exempel de här tillgängliggjorda tomterna på igenväxta stränder som inte är till någon nytta idag.
0: Mm.
1: 4 dagars arbetsvecka? Nej, absolut inte. Jag tycker att det är helt fel väg att gå. Vi arbetar tyvärr för lite i Sverige idag. Vi behöver framförallt sänka etableringsåldern. Så att man börjar jobba tidigare än 30 år tror jag det är idag i etableringsåldern.
0: Mm. Det är väldigt många som tycker att de jobbar väldigt, väldigt mycket.
1: Ja,
0: tror att det här liksom, är det haltare? Är det vissa jobbar jättemycket och andra jobbar i ditt tycke för lite?
1: Nej, men jag menar inte att man som enskild person jobbar för lite, men totalt sett så jobbar vi för lite i Sverige idag. Alltså, vi börjar jobba i snitt när vi är 30. Det är inte hållbart. Vi behöver börja jobba tidigare. Då behöver vi se till så att man inte är tvingad eller i praktiken tvingad att läsa på universitet till exempel. Utan det är bättre att man får gå en yrkesutbildning och lära sig sitt yrke ordentligt och sen börja jobba när man är äldre tonåring istället. Det tror
0: du
1: jag är
0: hinner
1: bättre.
0: En till.
1: Hinner en till. Stopp för religiösa friskolor eller förskolor står det här. Primärt de muslimska. Det är de som är oftast utgör problem. Så de har vi ju i princip stoppat. Ordningsbetyg i skolan, ja det tycker jag absolut att vi ska ha. Hinner jag fler?
0: Tid? Där var det stopp.
1: Okej.
0: Det blev ju nu ändrar de sig. Du hinner en till, det är 15 sekunder kvar. Jag ska ta ett snack med tidtagaren.
1: Då ska vi se här. Gör medlemskap i kriminella gäng olagligt? Ja, men det har jag redan sagt.
0: Att ja, det känns väldigt bekant.
1: Absolut.
0: Nu säger vi att där var det stopp. Bra jobbat, det är en diger hög du har där.
1: Det är rätt många ändå.
0: Tyckte du om frågorna?
1: Det var ganska bra frågor faktiskt.
0: Du fick mycket sagt.
1: Ja.
0: Bra, vi ska prata mer efter Cornelia Jacobs Hold Me Closer.

0: Jimmy Åkesson och jag sitter kvar här i Studio 8. Jimmy är partiledare för Sverigedemokraterna. Nu har det blivit dags för lyssnarnas frågor. Jag har lockat och pockat. Vi startar direkt. Vad vill Sverigedemokraterna göra åt ålderismen som är så djupt rotad i Sverige? Inget parti verkar ens våga ta i frågan med tång i årets valdebatt, säger Mikael, 64 år gammal.
1: Vi tillsatte ju ganska nyligen, jag vill minnas att det var precis före midsommar, så tillsatte vi ju ett nationellt råd mot just ålderism som ska titta på det här. Alltså dels utreda omfattning, orsaker och sen föreslå vad man kan göra åt det. För att jag håller med om att det här är ett jättestort problem, men jag tror man behöver en kartläggning först. Alltså det är klart man kan gå på känsla och sådär. Och många känner sig nog väldigt diskriminerade för att de är äldre. Jag träffar hela tiden människor som har svårt att få jobb för att de har fyllt 50 eller 55 och sådär. Det är förmodligen i hög grad ålderism det handlar om. Och då behöver vi kartlägga det och sen försöka göra någonting åt det.
0: Kommer ni någon vart?
1: Ja, nu ska jag ärligt säga att jag har inte följt upp det där. Det hände ju då, jag tror det var ju någon gång i början på juni som det här presenterades.
0: Kan du lova Mikael att du tar tag i det lite och kollar lite på det?
1: Ja, men det är ett jätteproblem nu. När vi har haft mycket debatt om A-kassan så dyker de här fallen dyker upp hela tiden. Att man blir liksom utförsäkrad för att man får inget jobb, man är för gammal. Liksom. Och det, så ska det inte vara. Erfarenhet borde ju vara en merit kan jag tycka, snarare än ett problem.
0: Nu kommer en fråga från Vivi.
2: Hej, jag heter Vivi Hohtasari från Luleå. Jag är 84 år och jag har en fråga till Jimmy Åkesson. Jag har sett valaffischerna där det står vi gör Sverige till Sverige igen. Och då undrar jag vilken epok ska jag tänka tillbaka på? Ja, när var Sverige Sverige?
0: Jag tycker det är så fint också, för Vivi 84 har lite perspektiv.
1: Ja, det är ju faktiskt rätt. Jag skulle gärna sitta ner med Vivi och prata om hur det var under hennes uppväxt och sådär. För jag var inte med då. Jag tror det är väldigt individuellt liksom, vilken epok. Själv tänker jag ju tillbaka på 80-talet liksom, när jag växte upp och sådär. Men det är inte riktigt det handlar om, utan det här är ett sätt att möta människor som genuint inte känner sig hemma längre i Sverige av en massa olika skäl. Men framförallt kanske kopplat till migrationspolitiken och segregation, utanförskap, gängskjutningar och allt det där som man, om man är uppväxt i Sverige och är lite äldre, kanske inte egentligen förknippar med sitt eget land längre. Och jag försöker möta det på olika sätt och det här är ett sätt att förklara att jag känner också så och vi vill väldigt gärna göra någonting åt det och att alla goda krafter i samhället har en plats i det arbetet.
0: Nu undrar Martin Hallman, hur ställer ni er till mer stöd till studieförbund och främst kulturhus? På senare år har det här fått lägre och lägre ersättning och prioritering.
1: Det där är ju en del av Sverigeluftet som vi slöt tillsammans med Liberalerna här tidigare i år var det väl. Där det handlar om primärt då de här lokalerna för kulturutövare, replokaler och annat som har försvunnit mycket tack vare att stöden till studieförbund och annat har urholkats. Jag är absolut beredd att stötta det. Men jag vill också ta tag i liksom den här både fusk och det jag betraktar som korruption kopplat till liksom studieförbund och annat, där väldigt, väldigt mycket av det som har skimmer av studieförbund går att koppla rakt in på Sveavägen 68 i Stockholm och där Socialdemokraterna har sina tentakler precis överallt och tillskansar sig en väldig massa skattepengar. Jag tycker det är fel. Vi behöver reformera det systemet, men det borde inte gå ut över ungdomar som vill spela musik.
0: Ganska kraftfull beskyllning som vi kanske får se om de vill bemöta.
1: Det får de gärna göra.
0: Varför utvisar vi människor som arbetar och betalar skatt? En 19-årig svetsare, en riktigt duktig. Han kom som 10-åring med sin familj. Hela hans familj har arbetat och betalat skatt sedan de kom. Vi har ju betalat hans och hans syskons skolgång med våra skattepengar. Vore det inte bättre att de är kvar och betalar tillbaka, både som arbetskraft och genom att betala skatt, skriver Maria Rabeck.
1: Jo, men utifrån den beskrivningen så är det ju precis det som vi nu ska åtgärda. Alltså att du istället för att du automatiskt får ett utvisningsbeslut för att du har fyllt 18 och du är här för att dina föräldrar har ett uppehållstillstånd. Du är här som anhörig då och sen förväntas man stå på egna ben när man är 18. Nu ser vi till så att man ska till exempel då inte behöva åka tillbaka till hemlandet för att söka arbetstillstånd i Sverige, utan det ska man kunna göra från Sverige. Och jobbar man då som svetsare till exempel så får man ganska säkert ett arbetstillstånd. Det är min gissning i alla fall.
0: För det låter ju som att det här är människor som verkligen tillför något.
1: Ja, det är det säkert ofta också. Samtidigt så är det ju, och det är väl det som har blivit som upphovet till den här debatten om utvisningar och så. Alltså, vi har ju haft ett rejält städarbete under den här mandatperioden i gamla system som inte har fungerat, som har slagit väldigt fel. Och nu har vi satt upp regler på riktigt. Och ett ja är ett ja och ett nej är ett nej. Sen har det ju kanske träffat fel i enskilda fall, och då försöker vi ju såklart då skruva på lagstiftningen så att den ska bli precis så nära det vi tänkte.
0: Så folk inte kommer i kläm? Eller
1: ja, men människor som inte förtjänar att komma i kläm ska inte komma i kläm, utan jag utvisar ju hellre mördare och våldtäktsmän än en svetsare till exempel.
0: Nu är det inte du som sköter det, Jimmy. Just den biten.
1: Nej, det är det ju faktiskt inte. Nej. Det har du ju rätt.
0: Nu ska vi höra en fråga från Viktor. Han är 23 år och vi hittar honom i Linköping.
3: Ja, men jag undrar väl lite ifall det är Sverigedemokraternas inställning att man ska ge upp klimatmålen lite grann bara för att det ser ut som att vi inte kommer nå dem. Jag tänker att det finns ju en poäng i att vi som Sverige bidrar med liksom ny klimatteknik och liknande som kommer med de här satsningarna som sen kan ge effekter i andra delar av världen.
0: Ja, Jimmy, vad vill du säga till Viktor?
1: Men jag håller ju med om att jag tror inte, och inga andra länder nästan i Europa tror, att vi kommer att nå de här målen, för de är helt enkelt inte realistiska. Åtminstone inte de kortsiktiga målen. Alltså det pratas om 2030 och 2035 och 2040 och sådär.
0: Ger du upp dem då?
1: Ja, men jag tycker inte att, alltså, om vi strävar mot dem, vilket vi gjorde fram tills för inte så länge sedan. Det gav ju oss världens högsta dieselpriser till exempel. Och det är inte rimligt i ett land som Sverige, till ingen nytta dessutom. Utan det vi behöver göra, det är ju det som han är inne på här sen då. Alltså Sverige är världsledande på innovation. Vi kan verkligen bidra till lägre utsläpp i hela världen genom den forskning och utveckling som sker här. Och det stöttar jag jättegärna. Och det gör vi också. Jag tror att elektrifieringen kommer att ske. Jag är helt övertygad om det. Men att straffa människor som ännu inte är mogna att fullt ut liksom gå över till exempel elbil och annat. Att straffa dem så att de inte har råd att köra till jobbet, så att de måste säga upp sig. Det tycker jag är dålig politik, och det är det vi har ändrat på. Då kommer våra utsläpp från transportsektorn att öka något under en tid. Men successivt, så i takt med att vi bygger ut laddinfrastruktur, vi bygger ut kärnkraft och annat, så kommer elektrifieringen att ske. Så att jag är inte orolig för det långsiktiga målet, utan det kommer vi att nå.
0: Det var de lyssnarfrågor som vi hann med, Jimmy.
1: Bra frågor.
0: Vi har bra lyssnare. Mm. Vi har några minuter kvar, de ska vi ägna åt opinionsläget och regeringsfrågan. I senaste opinionsmätningen från Ekonomidata, som slår ihop flera mätinstitutsmätningar, så hamnar Sverigedemokraterna på 19,1%. Det var den 19 augusti. Det gör er störst på er sida, så att säga. Vad betyder det för dig och för er att vara det största partiet i ert regeringsunderlag?
1: Ja, det betyder ju att vi får mest inflytande politiskt. Tror jag sa det tidigare, men vi är ju totalt fyra olika partier som har olika ingångar. Och tycker man att invandringspolitiken och rättspolitiken är det viktigaste, och vill man ha låga bränslepriser, då ska man rösta på Sverigedemokraterna. Tycker man att högre barnbidrag är det allra viktigaste, då ska man rösta på Kristdemokraterna till exempel. Och vill man sänka skatter och sådär, då kan man rösta på Moderaterna. Det är liksom den tyngdpunkten jag är ute efter här. Och är vi största parti, då blir ju tyngdpunkten i samarbetet mot våra frågor. Så att det är viktigt att vi är ett stort parti, och helst störst såklart.
0: Tidningen Expo avslöjade igår att två personer som kandiderar för SD i Stockholms län har eller har haft kopplingar till högerextrema miljöer. Och sånt här har ju dykt upp förut. Jag vet att du och jag pratade om det för förra valet också, om man tittar på SD historiskt också. Men hur stort är det här problemet för partiet idag, skulle du säga? Och hur irriterad blir du när det här fortfarande händer?
1: Ja, det är faktiskt ingen som har berättat det här för mig tidigare. Så att jag är inte förvånad, därför att nu har jag inte sett vad det här handlar om i sak. Att ha koppling till någonting någonting måste ju inte betyda att man är nazist. Liksom, utan det kan ju
0: men kan
1: betyda...
0: man som SD-politiker alltså, liksom ha en koppling till de här miljöerna? Det, alltså, oavsett vad en koppling är, alltså,
1: jo, men ofta
0: är det
1: så har ju, det, ofta när Expo pratar, nu har jag inte sett det här som sagt, men när Expo tidigare har pratat om koppling så har det handlat om att någon var på en fest för 20 år sedan. Och, så där, och det, jag köper liksom inte att det är nödvändigtvis relevant idag. De här två fallen var det va? De har jag inte insatt i dem så jag kan inte kommentera dem. Det är klart att vi vill inte ha människor som har faktiska kopplingar till extrema organisationer. Och har man det, då blir man utesluten ur partiet. Och det tycker jag ändå att jag har rätt empiriska belägg för ändå. Vi har uteslutit ganska många som har haft den typen av kopplingar. Och det...
0: Men kan du känna någon gång varför fortsätter det här att hända?
1: Ja, men det beror på vad det är, som sagt, i sak så. Men för mig är det viktigt hur man hanterar det när det sker. Jag tycker att andra partier är betydligt sämre på att hantera sina extremister än vad vi har varit.
0: Nu ska vi prata regeringsbildning. Vid en valvinst för ert regeringsalternativ med Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna så har du tidigare sagt att SD bör få ungefär hälften av ministerposterna inklusive tre av de fyra tyngsta posterna. Står du fast vid det?
1: Ja, men det borde vara utgångspunkten och det är väl det jag har sagt. Alltså när man sätter sig ner och förhandlar, och det tror jag även Ulf Kristersson någonstans har bekräftat, att man brukar liksom dela ut ministerposter proportionerligt. Och därför så är det den rimliga utgångspunkten när vi börjar förhandla. Sen har jag ju också öppnat för att mina, för mig är det inte viktigast vilka hattar vi har och så. Vi ska in i regering. Vissa hattar är jätteviktiga, men alla hattar är kanske inte lika viktiga för Sverigedemokraterna.
0: Säg en viktig hatt.
1: Nej, jag tänker inte säga någon viktig hatt, utan det finns, man får väl titta på vilken politik vi driver och sen får man väl utifrån det dra slutsatser om vilka liksom, ministerposter vi tycker är extra viktiga och sådär. Men jag kan mycket väl tänka mig att i förhandlingar byta bort ministerposter eller en ministerpost eller två eller tre eller vad det nu kan vara mot att vi får igenom viktig politik. Jag tycker ändå att det är viktigt att ha det med sig.
0: Apropå, jag nämnde Liberalerna. På torsdag, då är det 10 dagar kvar till valet. Och du sa tidigare att man ska inte stödrösta på Liberalerna om de inte är uppe i minst 3,5% till dess. Håller du fast vid det?
1: Ingen sverigedemokrat bör stödrösta på något parti. Det är det viktigaste och det spelar ingen roll när eller så. Utan vill man ha SD-politik, då ska man rösta på SD. Däremot, det finns ju något slags bortre gräns för när man slutar hoppas på att Liberalerna ska klara spärren och börja fundera på, ska vi försöka få deras röster till det lag som faktiskt kommer in i riksdagen istället så att man kan optimera antalet mandat. Och det är väl det jag har sagt. Vi får väl se på torsdag då hur de ligger till i mätningarna och vad vi drar för slutsatser av det.
0: Jimmy Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna. Stort tack för att du gästade P4 Extras partiledarintervju.
1: Tack så mycket.
0: Hela intervjun finns om en stund i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där hittar du alla tidigare partiledarintervjuer också. Imorgon är det dags för den nästa och även sista intervjun. Då är det Moderaternas partiledare, statsminister Ulf Kristersson, som sitter där du sitter. Nu blir det lokalt.
4: Och du lyssnar till P4 Jönköping. När Niklas Holmer utanför Mullsjö skulle vittja sina kräftburar i Vättern i onsdags var alla 48 burar spårlöst borta. Han driver företag som bland annat Fiskeguide och turerna med turister som skulle fiska kräftor fick ett snöpligt slut.
5: Nej, men man blir ju helt tom och förbannad liksom. Det här är ju inte första gången det händer liksom. Så man är ju både ledsen, besviken och förbannad.
6: Företaget som Niklas hade med sig ut i båten från Domsands hamn mellan Bankeryd och Habo skulle ha kräftskiva på kvällen. Men istället fick Niklas köra tillbaka det besvikna gänget, påbörja en polisanmälan och behöver nu betala tillbaka pengar.
5: Absolut, det går ju inte att ta betalt ifrån någon och så att de inte får det. Så det drabbar ju en liten väldigt hårt.
6: Förutom att ha förlorat i arbetsinkomst räknar Niklas med att burar, linor och bojar som stulits är värda runt 10 000 kronor.
7: Det är väldigt tråkigt och det följer ju ett mönster som jag sett i många år.
6: David Solstorm är fiskekonsulent och tillsynsman på Länsstyrelsen i Jönköping som nu uppmanar fler att hålla koll på sjön.
7: Sen är ju vi på sjön så mycket vi orkar och kan, men det här är ju i botten en fråga om kriminalitet så att det ligger på polisens bord.
6: Och för Niklas Holmer är det inte första gången det händer och han överväger nu att ta till nya lösningar.
5: Det finns ju superbra bevakningssystem idag, och både kameror och GPS-funktioner, så vi får väl ta till det.
4: Reporter Magnus Nilsson. Sävsjö kommun startar en ny satsning för personer i eget boende som fått en demensdiagnos eller har kognitiv svikt. Det handlar om dagverksamhet som fått namnet Järngänget, och träffarna innehåller både lättare träning, fika och andra roliga aktiviteter, skriver Sävsjö kommun i ett pressmeddelande. Under träffarna kan anhöriga passa på att träffa andra närstående om de skulle vilja det. Dessutom ska Sävsjö kommun dra igång en studiecirkel med föreläsningar för anhöriga till personer som har till exempel demens. Ikväll får vi molnigt med mest uppehåll, imorgon molnigt och skurar och mellan 15 och 18 grader och lite blåsigt. Jag heter Maria Rymell.
8: P4 Extra med Titti Schultz.
0: En halvtimme har vi kvar tillsammans. Vi börjar med musik. Stella Lefty, det här är Boston.

0: Idag underhåller hon flera hundratusen följare på sociala medier med sina humoristiska klipp på kontot som heter Helt orimligt. Men under uppväxten så var Åsa blyg och kämpade med ångest, och när det var som värst så slutade hon gå till skolan och blev hemmasittare. Nu sitter du mitt emot mig i Studio 8. Välkommen Åsa Jonsson.
1: Tackar.
0: Att du som barn var blyg och tyckte att det var jobbigt att vara i skolan, hur yttrar det här sig?
1: Väldigt svår ångest. Och det som var, det här är ju på 90-talet, man pratar ju inte riktigt om ångest, utan jag hade bara en väldigt otäck, obehaglig känsla i kroppen som till slut gjorde att jag klarade inte av att gå hemifrån. Och då är det inte bara det att, alltså, att det var jobbigt och obekvämt att gå hemifrån, alltså kroppen kollapsa. Det är så svår ångest att jag kan inte stå på mina ben och ta mig ut genom dörren. Så yttrade sig.
0: Och i sjätte klass, då blev det så jobbigt för dig att du till slut faktiskt struntade helt att gå i skolan. Kommer du ihåg, alltså, varför det blev så? Var det något särskilt som hände eller växte det fram? Eller?
1: Alltså jag var ju hemma i sexan utemellan, alltså lite i perioder och några veckor sådär. Men den stora kraschen kom i när jag började sjuan. Då hade jag som kämpa, jag hade träffat en kurator som gjorde klart för mig att jag har skolplikt och jag måste ta mig till skolan, det finns inga alternativ. Men i sjuan så i september så inträffade en svår olycka i Arjeplog och en kvinna som går bort. Och jag var väldigt rädd att förlora min mamma. Så när jag får veta det när jag är på skolan, så jag vet att det är min mamma som dog. Och då nådde jag en gräns och där jag inte klarade något mer. Utan jag bara måste vara hemma. Och jag hade ju stora utmaningar i skolan. Också. Med det sociala, jag var väldigt blyg, redovisningar inför klassen, grupparbete, jättestor kamp med allt det sociala. Samtidigt som jag hade den starka separationsångesten från min mamma och var rädd att hon skulle dö.
0: Men det var inte hon som var i olyckan?
1: Nej. Det var någon helt annan, men det skakade om mig rejält. Och då lärde jag mig att man ska aldrig döma hur någon reagerar på tragedier eller sånt som hänt, för man kan aldrig veta vad man har för bagage och vad det väcker inom en.
0: Du har ju beskrivit att man som hemmasittare aldrig känner att man räcker till. Hur var den här känslan för dig? Det är ju många som aldrig har varit i närheten av det här, så att jag uppskattar när du försöker få oss att förstå, vilket du gör väldigt bra.
1: Jo, alltså, jag känner mig som ett totalt misslyckande. Det är ju som en väldigt grundläggande grej att gå till skolan som, ja, men känner, alla andra gör ju det här. Och dessutom känner jag mig som en väldigt stor besvikelse som inte kan leverera mycket inför mig själv. Jag vill ju vara duktig, göra rätt, vara rätt och passa in. Men i och med att jag inte klarar det så hamnar jag ju ett sånt, också ett starkt utanförskap. Och här väljer ingen frivilligt. Så en fruktansvärd tankesnurra och ångestkamp som utspelade sig.
0: Hade du några kompisar?
1: Jag hade en bästis som höll kontakten med mig under hela den här perioden. Hon är en av de starkaste framgångsfaktorerna. Jag har flera sådana som fortsatt höra av sig fast jag inte klarar av och fara hemifrån, komma och hälsa på och hörde av sig hela tiden. Så att ha någon som är den där knutpunkten spelar roll. Och finns inte det naturligt, då måste skolan se till att vara det.
0: Men till slut då, vad var det som så att säga började hjälpa dig? Vad var det som fick dig att må bättre?
1: Det första riktigt stora steget var att jag träffade en fantastisk psykolog som sa att vi måste ta bort kraven. Alltså, hon bestämde att nu ska inte jag gå till skolan, utan nu plockar vi bort det. Och så blev min mamma sjukskriven, så hon var ju hemma med mig. Så att vi tog ju bort allt det här som var så jobbigt och besvärligt. Och i det så fick jag ju vila och hitta återhämtningen och samla ihop alla de här känslorna och ångesten och tankarna. Jag levde väl i flera år. Så hon gjorde något väldigt viktigt för mig. Hon lärde mig då att vila. Här är inte då, ja men, här då man tar sats. Här är en sån otrolig kraftfull språngbräda till att ta sig vidare.
0: Hjälpte det på något sätt, tror jag, att du också sakta sakta blev äldre, att man får ett annat perspektiv, eller spelade det inte någon roll alls, utan det var just den här förändringen med psykologen där?
1: Jag tror just för mig handlar det nog en del om det, att det var att jag fick tid att landa i allt det som var jobbigt, för jag gick ju hem i september, det här är ju 2001, och sen var jag tillbaka någon vecka innan skolavslutningen i sjuan. Jag blev ju hemma hela den året egentligen. Så jag har nog inte kopplat här till utvecklingen.
0: Nej, det var bara en nyfiken fråga.
1: Ja.
0: Men kom du tillbaka till skolan?
1: Jo, jag gjorde ju det. Och att jag klarade av det, här var ju dels att skolan hade ju då lyckats identifiera allt det som var jättejobbigt för mig. Man anpassade, man tog bort det här, redovisningen inför klassen, att det togs bort, den anpassning jag är mest tacksam över. Och så sen hade jag ju den här kompisen som hörde av sig och så där och hela tiden som, ska du komma och ska du vara här? Och så jag gick till skolan helt utan krav och förväntningar på att jag skulle vara där. Det var väldigt lättsamt och vilosamt för mig.
0: Om det sitter någon och lyssnar nu som är ett barn eller har ett barn som inte vill gå till skolan eller som kämpar med sin psykiska hälsa, vad skulle du vilja ge för råd utifrån alla dina erfarenheter?
1: Ja, dels är det att en tuff period definierar inte du din framtid. Det här som du nu går igenom kommer inte att vara för evigt. Och så sen också att även för att du inte klarar av att gå till skolan just nu, du måste också våga testa också. Testa den där gränsen. För hade inte jag vågat göra det, då kanske jag inte hade vetat att jag kunde gå till skolan den där dagen. Men låt det ta tid och vila och kom ihåg att du är tillräckligt och bra. Du bara har väldigt, väldigt svårt just nu.
0: Vilket fantastiskt råd.
1: Ja, tack.
0: Men du, Åsa, när kom humorn in och tog så mycket plats i ditt liv? Ja, för nu roar ju andra i sociala medier.
1: Nej, men jag har alltid, jag som växte upp, morsan och farsan, vi har alltid som skrattat och haft roligt. Min äldsta syster Therese, som skrattade otroligt mycket. Alltså, vi skrattar ligger nära och det finns så mycket i den här berättelsen nu som egentligen, mycket sorgset och så, men som vi kan se humor i. Det är jättemycket sånt som man kan skratta åt, att vilket elände och sådär.
0: Ja.
1: Så jag har alltid haft humorn och skratte nära. Jag älskar att ha roligt, jag älskar att skratta. Jag tycker allt är kul nästan.
0: Underbart! Åsa Jonsson, stort tack för att du kom hit och delade en strimma hopp, tror jag, för många. Och vill man läsa mer om dig, då går det att göra i din nya bok som heter Helt orimligt, en hemmasittares berättelse. Finns det garv i den också?
1: Det kan förekomma något litet.
0: Ja, bara som man är beredd med.
1: Jo, det kan komma, men väldigt ytterst lite i sådana fall.
0: Okej, då får man lyssna på det istället.
1: Jo.
0: Åsa Jonsson, tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tackar.
0: Här är Westlife, When You're Looking Like That.

0: En tidigare gängmedlem döms för mordet på rapparen Tupac Shakur 30 år efter att han sköts flera gånger på öppen gata. Så här lät det i domstolen i Las Vegas när juryn läste upp sitt beslut.
1: The verdict reads as follows. We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count one, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon. Dated this 31st date of August 2026. Ladies and gentlemen of the jury, is this your verdict as read? So say you one, so say you all.
2: Yes.
0: Dwayne Keffi D. Davis fälldes mot sitt nekande av en enhällig jury för mord. Tina Merafsson, reporter, musikreporter på P3, välkommen hit.
3: Tack.
0: Efter så här många år, vad betyder det att en person nu döms för det här mordet?
3: Ja, för åklagarmyndigheten är seger förstås att de äntligen kunde ta upp det här fallet som ju har varit ett så kallat cold case i 30 år. Sen för familjen tror jag det har betytt mycket. En av Tupacs släktingar på plats, en kusin, sa i medier att de har väntat i 30 år på att sörja ordentligt. Så för dem antar jag att det är ett steg i sorgeprocessen, om jag får spekulera.
0: Dwayne Keffi D. Davis heter alltså mannen som nu har dömts för mordet. Vem är han?
3: Idag är han en 63-årig man. Han har tidigare varit gängledare för ett gäng i Kalifornien som heter Southside Compton Crips. Det här var ju på 90-talet i USA, så var det ju mycket öst och väst bland gängkriminaliteten, men också inom, alltså i olika hiphop-kollektiv, vem man tillhörde, vilket gäng, vilken sida man tillhörde och sådär, så var det också lite olika ledare. Och han var en av dem på ena sidan, den sidan som ju inte Tupac var med i, vill säga.
0: Och det här åtalet, det bygger på mycket sånt som Keffi D själv har sagt och som han också har skrivit i sin självbiografi. Den kom ut, det var 2019, så det är

0: lite tag sedan nu. Men hur kommer det sig att han blir dömd nu?
1: Alltså när då han, för så här är det, han var också involverad när, i en utredning, mordutredning för en annan, på mordet på en annan rapper som heter Biggie Smalls, Notorious B.I.G. Som ju också var motsatt sida från Tupac. Och i de här fören, det här är alltså mitten av 2008 tror jag det var, om jag minns datumet rätt, så säger då KFD att så, han förhörs och berättar då detaljer som han vet om mordet på Tupac, för han vet ingenting om Biggie Smalls, som Notorious B.I.G-mordet, men han säger till utredarna, det här är vad jag vet om Tupac-mordet, men jag säger det till er i utbyte mot att jag ska slippa åtal. Så det är en del som har liksom legat och pyrt en uppgörelse som man har gjort helt enkelt, och sen att man helt enkelt inte har haft tillräckligt mycket bevis då fram tills den här boken släpptes. För det här, anledningen till också varför det här har varit en cold case så himla länge är ju för att det har varit väldigt många, i och med gängkriminaliteten också, att så här, polisen har kritiserats, frågor har ställts, man har inte svarat, vittnesmål har liksom inte blivit av. Konspirationsteorierna har också varit väldigt, väldigt många, så det kanske har varit svårt att liksom reda ut det här. Men sen har ju då Davis, då, eller KFD som man kallas, han har då publicerat den här boken, han har också upprepade gånger offentligt sagt en massa saker om hur mordet gick till, för han menar på att han satt i bilen varifrån skotten på Tupac sköts ifrån. Så tillräckligt mycket fick man till slut på åklagarmyndigheten för att kunna gå till rätten med ett åtal, men det har ju också blivit försenat. Han har ju suttit häktad sedan 2023, men rättegången har försenats flera gånger på grund av så här, diverse olika juridiska processfrågor. I USA så är ju juridiken väldigt knepig och det finns många olika instanser och så vidare.
0: Har det kommit några reaktioner nu då när domen är ett faktum?
1: Men såväl i rättssalen som utanför så hade det ju samlats folk. I rättssalen var det förstås familj, utanför var det fans, och de ska ha, det står i många medier att de ska ha gråtit och hurrat när domen kom.
0: Det här är ju ett fall som har fängslat väldigt många människor i årtionden, och det har varit mycket teorier och tankar. Är det här slutet på den här fascinationen?
1: Tror inte det. Mycket har att göra med liksom den här, alltså Tupac har ju helgon förklarats i liksom popkulturen, i hiphopen, för att han var i sin peak där när han sköts till döds. Så många är så, vad hade hänt om han hade levt idag? Och konspirationsteorierna också är ju jättemånga. Vissa är ju till och med som att han lever idag, han syns till här och var och hej.
0: Det gör Elvis också.
1: Exakt. Så att jag tror inte nödvändigtvis att det här kommer sluta. Det kommer fortsätta spekuleras också för att de här, alltså historien mellan de här olika gängen och gängrivaliteten, det finns ju fortsatt medlemmar som är, eller folk som har sina lojaliteter här och var, och att det är folk under utredning, under fråga. Så därför tror jag också att det här fortsättningsvis kommer vara någonting som i alla fall på internet kommer liksom, jag ber om ursäkt för min ord, men kacklas om.
0: Ja.
1: Kommer kacklas.
0: Ja. Jag tror vi förstår precis vad du menar. Ja. Men du, Tupacs musik, vad har den för betydelse idag?
1: Han är en ikon inom hiphopen, också inom popkulturen skulle jag säga. Man behöver inte vara intresserad av hiphop för att ha vetat att han har haft en viktig roll i musikhistorien. Sen är det klart att idag det har ju kommit fler och andra namn förstås från den här scenen, men som också är stora influenser, absolut. Men Tupacs musik lever definitivt vidare.
0: Tror du att han också har fått den här ikonstatusen för att han faktiskt sköts till döds?
1: Både det och alltså att han var så ung. Det blir ju, när det blir så här tragiskt, jag tänker också på sådana som tillhör så 27-årsklubben, så blir, när de är för unga så blir det ju såklart också extra känsligt eller känslosamt för människor, särskilt när de då har den talangen som ju Tupac besatt.
0: Och det kan vi inte tjafsa eller kackla så mycket om, helt enkelt.
1: Inte idag.
0: Inte idag. Det finns alltid en sida till. Vi ska i alla fall lyssna på honom. Det känns som det enda rimliga nu. Vad Dwayne KFD Davis får för straff, det kommer domstolen att meddela först i oktober. Det fortsätter vi naturligtvis att följa. Tina Merafsson, musikreporter på P3. Ett sant nöje.
1: Tack snälla.
0: Det här är Tupac tillsammans med Dr. Dre, California Love.

0: Dr. Dre där i Kulturnytt med dig, Vivica Blad. Där ska det handla mer om Sverigedemokraternas politik. Jag hade ju Jimmy i studion.
1: Och nu ska Jimmy Åkesson ge sin syn på kulturpolitiken.
0: Imorgon så är det dags för P4 Extra sista partiledarintervju. Då är det statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson som slår sig ner framför mig i Studio 8. Vi ska också prata om brevduvor faktiskt imorgon. Sen hoppas jag också få kontakt med Anders som cyklar från Kanada till Argentina. Sen får vi reda på vilka filmer som Sverige vill skicka till Oscarsgalan. Tekniker idag, det var Mariette Parling, producenter Joel Lindqvist och Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon igen. Nu slår klockan Kulturnytt.
1: Punkiga tolkningar av gamla svenska visor och nationalromantiska poeter, det bidrog till Jimmy Åkessons politiska uppvaknande. Det berättar han i kulturredaktionens serie intervjuer med partiledarna som du hör i appen Sveriges Radio. Men han är skeptisk till att det offentliga ska finansiera konstnärliga uttryck.
2: Jag är generellt skeptisk till offentligt stöd till konstnärer, utan jag tycker att det är upp till de som eventuellt uppskattar någon konstnärs konst som får betala för dennes levnad och uppehälle.
3: Är kulturbranschen en gnällig elit?
2: Ja, men inte bara. Alltså, den kulturbransch som på olika sätt kommer till uttryck på kultursidor och i kulturprogram och sådär, det är en ganska gnällig, smal grupp skulle jag säga. Men kultur är ju faktiskt väldigt brett. Själv så går jag väldigt mycket på konserter, framförallt hårdrockskonserter. De är inte så gnälliga, utan det är ju liksom glada, trevliga människor.
1: Och vilken musik som väckte Jimmy Åkessons kulturintresse hör du i appen Sveriges Radio. Reporter Anna-Karin Ivarsson. Gratis böcker till 18-åringar och tredubblat stöd till bokförlag. Det är förslag som den så kallade litteraturkommissionen presenterar i en debattartikel i Dagens Nyheter. Bland annat vill de att varje tätort med minst 2000 invånare ska ha ett bibliotek och att 1% av Sveriges BNP ska gå till kulturen. Bland annat i form av en bokcheck till alla 18-åringar. Kommissionen är ett initiativ av Författarförbundet som planerar att lämna över förslagen till kulturministern i nästa regering. Och Bonnier Books köper strömningstjänsten Nextory. Bonnier, som redan driver ljud- och e-bokstjänsten BookBeat i samma bransch, beskriver affären som ett sätt att stärka utvecklingen på en föränderlig och globalt konkurrensutsatt marknad. Nextory grundades i Sverige för drygt 10 år sedan. Och det var bara några veckor sedan han spred sitt solsken på Way Out West-festivalen i Göteborg, men till våren är han tillbaka igen. Den amerikanska artisten Somber, eller Shane Booth som han också heter, kommer till Stockholm 9 maj. Då blir det konsert på Avicii Arena.
4: Så var det höst, tänkte jag säga. Det beror på lite hur man ser det. Den 1 september idag i alla fall, 2026. För vissa betyder det kanske inget särskilt. För andra har hört att det betyder tjejnyår. En trend vi spanar in här under eftermiddagen. P4 i Jönköping här, Felix, Elsa. Vi kommer även analysera vad som sagt Citranos idag kopplat till valet. Det är ju där fokus varit idag i P4 i Jönköping. Ekot först dock, som alltid klockan 3. Vi hörs snart igen.
5: Ekonyheter. Flera sprängladdningar har hittats i anslutning till ett större kolkraftverk i östra Tyskland, rapporterar tyska medier idag. Laddningarna hittades på en transformatorstation nära Jänschwalde, som är ett av Tysklands största kolkraftverk. Bombtekniker arbetar nu på platsen. Socialdemokraterna presenterade idag vad man beskriver som århundradets tandvårdsreform. Partiet går till val på att ingen svensk ska behöva betala mer än 10% av kostnaden för de flesta tandläkarbehandlingar. Och partiet vill också införa fri tandvård upp till 23 års ålder. Även Sverigedemokraterna går till val på en liknande tandvårdsreform. Idag avlade Norges nya kung Håkon sin ed inför det norska parlamentet, Stortinget.
6: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige, och allvitande.
7: Även om Håkon automatiskt blev Norges kung i samma ögonblick som hans far dog, så måste han enligt norsk grundlag avlägga eden inför Stortinget för att kunna utöva sin gärning som statschef. En ed som markerar att Norge är en konstitutionell monarki där monarkens makt är begränsad. Efter att han svurit sin ed höll kungen ett kort tal där han uttryckte förhoppning om att det goda samarbetet mellan Stortinget och kungahuset skulle fortsätta. Idag lades också kung Håkans far, kung Harald, på Lide Parade, slottskapellet i Oslo. Där får nu norrmännen en möjlighet att defilera förbi kungens kista för att ta ett sista farväl fram till onsdag nästa vecka då begravningen hålls. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
5: Storbritanniens tidigare premiärminister Keir Starmer, som ju avgick som premiärminister för några veckor sedan, lämnar nu också sin plats i det brittiska parlamentet. Den tidigare Labour-ledaren säger till lokala medier i London att han vill lämna över stafettpinnen och ägna sin tid åt annat, bland annat åt olika utrikesfrågor, säkerhet och handel. I kväll och i natt blir det klart väder på de flesta håll, men i delar av Götaland och Norrland också en del skurar. Imorgon får Götaland tidvis skurar men även en del sol och 15-20 grader. Svealand varierande molnighet med någon lätt regnskur, 15-20 grader där också. Och över södra och norra Norrland ökar molnigheten och det följs av någon regnskur, 14-19 grader, men i fjällen svalare. Per Edberg, Ekot.
4: Tackar för det. Klockan är 3:03. Du har hamnat i P4 Jönköpings sändning tillsammans med mig, Felix Pettersson. Och man kan ju inte låta bli att tänka en del på det där. Norges kung, kung Håkon. Tänk att bli kung. Alla kanske har lekt när man var liten, tänker jag. Prinsesser och prinsar, kungar och drottningar. Det finns ju fortfarande kvar. Till och med i Sverige, i Norge och så på några andra platser i världen. Det finns riktiga kungar. Tänk att bli kung. Få förunnat. En häftig dag, en häftig stund måste det vara för Håkon. Samtidigt som sorgen då efter hans döde far fortsatt sitter i, kan jag tänka mig. Men ändå, nu är han kung.

0: Ariana Grande där med låten Hate That I Made You Love Me. Det är moderater, liberaler och kristdemokrater som styr med stöd av Sverigedemokraterna. Inte bara på riksnivå utan även i Tranås kommun där fokus varit inför valet här i P4 Jönköping under dagen. Samma partier är då i opposition i Tranås, även som på riksnivå. Men frågan är om de profilerar sig på samma sätt som på riksplanet. Vi ska lyssna nu vad som sticker ut i Tranås bland politikerna.
1: Martin Öhman, Vänsterpartiet. Vi är liksom det enda partiet som garanterar vänsterpolitik. Vi sätter oss inte i styre med de borgerliga partierna eller Sverigedemokraterna.
2: Jag heter Olof Göransson Sidén och jag är plats nummer ett för Centerpartiet i Tranås. Vi har egentligen inte ändrat oss mycket nu för att det är valår. Det vi säger nu har vi sagt i 4 år. Så vi är konsekventa. Vi är realistiska.
3: Jenny Saxfeldt, Liberalerna. Jag tror verkligen att det är viktigt att vi har ett ledarskap nu under nästa mandatperiod som är inkluderande, inlyssnande, skapar trygghet och förtroende. Och där tror jag att Liberalerna skulle kunna vara en stark spelare.
4: Jag heter Torbjörn Johansson, representerar Sverigedemokraterna. Vi sticker nog ut på så vis att vi är ett parti som har helheten. Vi ser stadskärnan och vi ser skolorna och vi ser landsbygden. Vi har en helhet som många andra partier saknar.
5: Jag heter Mikael Stenqvist och jag representerar Socialdemokraterna. Ja, men vi kommer att sänka antalet barn per vuxen och det har vi drivit hela mandatperioden i våra budgetförslag. Målsättningen är ju minst ner till Skolverkets riktlinjer som jag pratade om. Det har övriga i styret inte lyckats med. Skola, vård och omsorg, det är där vi kommer satsa de stora pengarna nu.
6: Palle Rosén från Miljöpartiet. För oss handlar ju det om vilket Tranås vi lämnar efter oss. Vi vill ju ha en kommun där människor mår bra. Vattnet och naturen ska få plats. Barnen behöver få samma möjligheter som vi. För någonstans är det framtiden vi röstar om.
7: Tony Stahl representerar KD. Vård, vardag och värderingar. Det känner jag att det är någonting som vi står för. Och vi vill också att skola och samhälle ska genomsyras av ansvarstagande och respekt för andra.
8: Ja, Mats Holmstedt, Moderaterna. Nej, men ansträngning ska löna sig och vi finns till för de hårt arbetande människorna. Vi vill skapa ett superstarkt näringsliv och se till att hjälpa människor att gå från bidrag till egen försörjning. Alla ska ha möjlighet att känna fredagskänslan i Tranås kommun.
0: Ja, så låter det från företrädarna i Tranås. Det var Mohamed Ahmedén som varit där och intervjuat varje parti hur de då tycker att de skiljer sig från de andra. Sanna Hermansson, också reporter på P4, kommenterar politiken inför valet här i kanalen. Ja, särskiljer sig partierna i Tranås på samma sätt som partierna gör på riksnivå? Vi hörde ju att styret var samma.
9: Ja, men det gör de faktiskt, men ändå med en lokal touch får man väl säga då. Vänsterpartiet här är tydligast ideologiskt. De säger ju rakt ut att de är det enda partiet som garanterar vänsterpolitik och att de inte sätter sig i styre med borgerliga partier eller Sverigedemokraterna. Och det är ju samma röda linjer som i rikspolitiken. Moderaterna låter också väldigt mycket som Moderaterna nationellt. Ansträngning ska löna sig, fler ska gå från bidrag till egen försörjning. Näringslivet ska vara starkt, inte bara starkt utan superstarkt, säger han ju här. Det är arbetslinjen fast översatt till Tranås.
0: Mm, det känner man igen.
9: Ja, det gör man. Och Kristdemokraternas klassiska profil känner man också igen. Vård, vardag och värderingar, i alla fall på senare tid nu då när de har fått in sitt hjärta i sin politik. Och så Miljöpartiet som pratar om framtiden, naturen, vattnet och barnens möjligheter och framtid. Så visst låter de som sina rikspartier, men tyngdpunkten hamnar ändå på lokala frågor som skola, landsbygd, stadskärna, barngrupper, sådana konkreta saker.
0: Mm, hur bra tycker du de är att tala om för väljarna vad som sticker ut med deras politik?
9: Ja, men jag tycker faktiskt, jag tänkte på det nu när jag hörde dem, att de var rätt så klara och rediga liksom när de pratar. Vänsterpartiet är ju tydliga eftersom de säger vad de inte tänker göra då med sina röda linjer. Socialdemokraterna är också konkreta. De vill sänka antalet barn per vuxen och satsa de stora pengarna som de säger på skola, vård och omsorg. Centerpartiet trycker på att de är konsekventa. De vill inte sticka ut med någon särskild fråga här, utan de vill stå för någon slags trovärdighet istället. Sverigedemokraterna vill visa att de ser helheten. Liberalerna pratar om inkluderande och inlyssnande ledarskap. Så vissa partier gör det lite enklare för väljarna att förstå, medans andra, de sista exemplen här, kanske är lite mer svepande med stora ord.
0: Mm. Det låter ändå som att Tranås på något sätt är lite enklare att välja än de andra kommunerna vi har pratat om, Sanna.
9: Ja, men kanske därför att det påminner om rikspolitiken. Det blir tydligare med två block och vi följer rikspolitiken, och det där kan krångla till det lite i kommunvalet när det inte följer rikspolitiken på samma sätt.
0: Fler analyser från Sanna Hermansson är att vänta. Valet, det närmar sig med stormsteg. Jag tror faktiskt ganska många har röstat redan. För tidsröstningen har vi faktiskt dragit igång. Så det kan ju vara så att folk bestämt sig redan.

0: Roxette med låten The Look här i P4 Jönköping. Vi tittar till trafikläget. Tova Julin, hamnar vi på Nissastigen?
1: Det gör vi. Nissastigen, riksväg 26, och då är vi mellan Ryd och riksväg 40 då. Här är det ju avstängt även idag. Det pågår ju fortsatt det här arbetet med att byta en vägtrumma under vägen. Så det är avstängt om dagarna klockan 07-16. Så då får man ju följa omledningsskyltningen istället att köra då genom Ryd och sen vidare upp mot Bottnaryd på mindre vägar. Men som sagt, det är någon 45 minuter kvar där för på det jobbet för dagen i alla fall, och sen släpper man ju på trafiken fullt ut igen. Annars är det ganska bra läge faktiskt. Inga akuta problem eller så. Du tipsar oss på 020 999 444.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Jag har kvar Sanna Hermansson i studion. Vi analyserade Tranås kommun här nyligen och avslutade med att snacka lite kort. Eller jag nämnde det här med förtidsröstningen som har varit igång sedan den 26 augusti. Så länge. Och jag spekulerade lite kring att många kanske redan har bestämt sig. Sanna, du var snabb att kolla upp detta. Hur många i länet har röstat redan?
3: Alltså grejen är att jag kollade upp det nu innan här idag bara för att det är rekordmånga som har förtidsröstat det här valet. Så frågan är ju hur många som är kvar som inte har bestämt sig nu när de börjar liksom slutspurta. 15 000 lite drygt i Jönköpings län då har hittills förtidsröstat. Och flest såklart då i Jönköpings kommun. 6 800 lite
0: drygt.
3: Det är
0: rätt många ändå. Jag personligen förstår om man förtidsröstar för att man kanske är borta valdagen och så, men annars kan man. Det är ju speciellt att gå på valdagen, tycker jag. Klupp sig lite och så.
3: Jag ska spara mig.
0: Jag med. Och vi sparar mer analyser från Sanna till efter fyra. Då återkommer vi med politiken. Maria Rymäl är med denna eftermiddagen också. God eftermiddag, Maria.
4: Hallå,
5: hallå.
0: Detaljhandeln är vårt första ämne.
4: Ja, och det visar sig att detaljhandeln i Jönköpings län förra året, 2025, omsatte 28 miljarder kronor. Det är en ökning med 1 miljard eller 3,8% jämfört med 2024 enligt statistik då från Handelns utredningsinstitut som kom idag.
0: Ja, det betyder att vi handlar lite mer helt enkelt. I vilken kommun i länet, eller finns det nedbruten statistik? Vad handlar vi mest?
4: Ja, alltså, de har brutit ner det till kommunerna där ökningen är liksom stor. Mm. Och då ser man att störst tillväxt, starkast, det är Vetlanda kommun. Där ökade det med 16,1% detaljhandeln. Okay. Mellan 2024 och 2025. Och det är ju väldigt mycket.
0: Det låter absolut mycket. Grattis Vetlanda och alla handlare där helt enkelt. Och kanske också grattis er som bor där. För med efterfrågan så, eller ja, då ökar väl också utbudet kan jag tänka.
4: Absolut.
2: Hon då

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten. 9 månader har gått sedan den här moderna klassiken tog plats.
1: Den 1000-åriga fredens rike. 10, 9, 2, 1. Nej! Gott nytt år!
0: Ja, det blev en modern klassiker. Helena Bergström, skådespelaren där, läste in nyårsklockan och ringde in det nya året då den 1 januari, eller där på nyårsafton. Idag är det den 1 september, en dag som markerar inledningen på hösten för de som delar in året i årstider. Men så är det också ett nytt typ av år, en trend. Alva Collin, reporter för den som missat. Tjejnyår kallas det. Vad är det här?
2: Men det är ju en ny start, kan man egentligen säga. Det är liksom, nu har vi gått från sommaren. Sommaren är officiellt över nu. Nu är det höst och många har börjat skolan. De kanske har börjat på ett nytt jobb eller folk har kommit tillbaka från semestern. Det är liksom en ny start, en ny termin.
0: Okej, hur märks det? Märks det att det här är en trend som liksom folk har snappat upp?
2: Ja, men det märks ju. Det man brukar göra är ju att man typ de här, det är ganska så här normala grejer. Man köper en ny kalender, man kanske startar ett gymabonnemang, alltså man sätter lite nya rutiner. Men det har ju blivit mer att man kanske skriver upp lite mål som man har, rensar ut garderoben, man vill liksom bort med sommarens grejer eller det som har luggit och liksom man inte haft på sig under ett tag. Man kanske säger att man ska få en bättre sömnrutin, ha

0: skärmen mindre. Det är lite sånt där man
1: finns
0: gör.
1: Det någon anledning, förlåt om jag går lite ifrån manus här, men det här låter som att killar också kan börja med det här. Varför är det bara för tjejer?
0: Ja, men absolut. Och jag tror det är många killar som gör det, men de kanske inte har satt ett namn på det. Jag tror det handlar om att tjejer har satt ett namn för det här nu, typ på sociala medier och sånt, att ja, men nu är det tjejnyår och så har det väl bara automatiskt blivit tjejnyår. Men jag tror att killar också, de kanske inte firar det på samma sätt, men de gör det nog ändå också.
1: Och i ditt umgänge bland tjejer där ute, är det här liksom något att prata om?
0: Ja, absolut, det gör det. Sen så är jag nog mer att jag kollar liksom mycket på sociala medier och sånt. Där är det ju jätte liksom, det där kallar man det ju tjejnyår, men vi kanske är lite mer samma liksom i mitt umgänge, att man gör det utan att det är liksom automatiskt kanske, mer än att man har ett ord för det. Men det har ju blivit en trend, och jag vet inte, vi påverkas väl också.
1: Hur firar man tjejnyår?
0: Hur firar man tjejnår? Man skriver upp... Ja, men jag kan bara säga hur jag har firat det, för det har jag gjort. Det jag har gjort är att idag faktiskt har jag rensat. Det gör jag ganska ofta, men det är en liten speciell känsla nu då, eftersom att det är 1 september. Jag har rensat ut mina kläder som jag ska skänka. Jag har skrivit upp mål som jag ska ha. Som jag tänker att jag ska... Ja, men de här målen liksom ska jag klara av nu tills nästa tjejnyår.
1: Okej, inte till 1 januari.
0: Nej. Jag får ändå ett år på mig, tänker jag.
1: Finns det en tjejnyårskalender som börjar 1 september?
0: Ja, men det är väl en vanlig kalender. Det har jag gjort, jag har köpt en kalender. Och de brukar ju börja nu liksom. Eller man kan ju köpa kalendrar.
1: Mina kalendrar brukar börja 1 januari.
0: Okej, ja, det är för att jag har köpt kalendrar som börjar 1 september. Så jag har köpt en kalender nu. Så den börjar liksom nu, och så är den till nästa.
1: Står det tjejkalender på den?
0: Det står faktiskt inte tjejkalender. Men, ja.
1: Mycket intressant. Jag tänker vi kallar in Elsa Ivarsson, också reporter, för den här eftermiddagen. Jag vet, Elsa, att du har snackat lite på stan. Har folk koll på det här med att det nya tjejåret börjar idag?
2: Nej, de har inte det.
1: De har inte det.
2: Jag fick upplysa alla förutom en tjej som hade hört det. Hon hade inte helt liksom, men hon kunde ändå visste ändå att vad det handlade om. Så att, ja, jag snackade med 9 personer jag räknat till. Så en av 9 visste.
1: Vad tänker du om det, Alva?
0: Men jag tror ändå att det är väl kanske bara att man inte har det ordet för det, tjejnyår. Att det är ju ändå så att många tänker att men nu är det en nystart liksom. Bara att man kanske inte kallar det för tjejnyår eller vad man nu vill säga. Men jag tror ändå att många tänker eller går in med den liksom mentaliteten att så här, nu är det en nystart, nu är det liksom sommaren över, nu ska vi kötta liksom i höst. Men att man kanske då automatiskt inte kallar det för tjejnyår och därav. Mm. Ja, det kanske inte är så populärt det namnet ändå. Det är bara...
1: Eller så har Elsa bara pratat med fel person.
2: Ja,
0: så kan det också vara.
1: Ja, men intressant. Grattis, gott nytt tjejnyår på alla där ute. Jag som Alva, fira in det. Bestäm hur du ska ta tag i livet nu framöver. Det är en chans för en ny start. Första låten på det nya året, Aretha Franklin och George Michael, I Knew You Were Waiting For Me.

0: En duett med George Michael och Aretha Franklin här i Piffrion Köping. I knew you were waiting. Klockan den har passerat 15.30. Nyhetsdags här i kanalen, först om en häktning som överklagas.
1: Och det handlar om den man som i fredags häktades misstänkt för förberedelse till grov allmänfarlig ödeläggelse, bland annat i Jönköping, har överklagat häktningen och vill bli försatt på fri fot. Det handlar ju om det farliga föremålet som hittades i Rådhusparken förra veckan. Mannen nekar till brott och mannens advokat menar att det inte finns tillräckliga skäl att häkta honom. Bland annat för att mannen har barn, något som borde påverka tingsrättens beslut, skriver mannens advokat i överklagandet. Samtidigt har ju den här händelsen fått polisen att öka bevakningen av centrala Jönköping. Under förra året omsatte detaljhandeln i Jönköpings län 28 miljarder kronor. Det är en ökning med 1 miljard eller 3,8% jämfört med 2024. Det skriver Handelns utredningsinstitut i ett pressmeddelande. Starkast tillväxt har Vetlanda kommun med 16,1%. Lägst var det Gislaved med 1,4%. I hela landet ökade detaljhandeln med 3,3% under 2025 jämfört med året före. Sävsjö kommun startar en ny satsning för personer i eget boende som fått en demensdiagnos eller har kognitiv svikt, som det heter. Det handlar om dagverksamhet som fått namnet Järngänget, och träffarna innehåller både lättare träning, fika och andra roliga aktiviteter, skriver kommunen i ett pressmeddelande. Under träffarna kan anhöriga passa på att träffa andra närstående om de vill. Dessutom ska Sävsjö kommun dra igång en studiecirkel med föreläsningar för anhöriga till personer med till exempel demens.
0: Molnigt väder är det i Jönköpings län den här, vad är det, tisdagen. En del regnskurar lokalt av och till, men kortvarigt kan också solen kika fram. Temperaturen idag den ligger på 16 till 20 grader.

0: Eurythmics med Thorn in my side. När man står och spelar låtar så här i radion så ger ofta låttitlarna eller texterna mig en fundering. Nästa låt på tur kommer, du förstår varför jag börjar fundera på födelsedagar. Elsa Ivarsson, det jag funderar över är hur många födelsedagar man idag har koll på. När man var liten, i alla fall jag, hade jag koll på när min familj fyllde år. Men nu typ, det känns som jag inte ens vet det längre. För allt liksom sker digitalt numera. Förstår du min tanke? Ja. Man behöver inte hålla koll längre.
1: Men så du kan inte, om jag frågar dig om någon i din familjs fall, då kan du inte dem?
0: Jo, det gör jag. Men det kommer till mig lika självklart som jag har en bild av att det gjorde förr. Även många kompisars födelsedagar visste man förr. Till och med kanske kollegor. Men idag känns det som, eller jag tänker i alla fall nu att man inte behöver ha koll på det längre.
1: Nej, det måste man ju verkligen inte eftersom man blir påmind. Men jag tror jag ser dem nog framför mig. Alltså när jag tänker på en månad så tänker jag på just det, då fyller den personen. Och därför, inte liksom alla jag har en relation till. Men en drös i alla fall.
0: Hur många födelsedagar har du i huvudet?
1: Januari så har jag min lillebror, min bästa kompis och min pappa. Februari min killes lilla syster och en annan bästa kompis. Och en barndomsvän. Mars, en annan barndomsvän och hela hennes familj. Dock kan jag inte datumen på dem, men jag vet att det är mars. April har jag nog faktiskt ingen. Jo, min morfar fyller år 1 april.
0: Det här är ju maj, är det min... ett partytryck du har, Elsa?
1: Jag vet, jag har aldrig tänkt på att det inte är så här för andra.
0: Ja, det är bra. Du, fortsätt med listan där för dig själv. För jag måste lämna över till Radiospotten. Och efter Radiospotten så ska du få den här låten som fick den här tanken att börja snurra i mitt huvud.
1: Längtar.
2: Sporten inleder med volleyboll.
3: Efter Sveriges vinst mot Tjeckien och avancemang till kvartsfinal vid EM i volleyboll så hyllar nu centern Linda Andersson den svenska förbundskaptenen Lorenzo Micheli.
4: Hela sommaren egentligen har han försökt liksom ingjuta i oss som lag att han tror på oss. Han vet att vi kan gå väldigt långt. Han är väldigt så trycker på att han vet.
3: Italienaren Micheli har vunnit stora titlar som klubblagstränare i Italien, Frankrike, Turkiet och Polen. Och sen förra året så är det han som basar för det svenska landslaget.
4: Vi har någon typ av självförtroende, men jag tror att han verkligen har försökt trycka i oss att liksom, förstår ni hur bra ni är? Och det är väl kanske det man inte alltid själv förstår liksom. Och han brukar oftast säga efteråt att liksom, ja, jag visste att det skulle bli så här. Så det är väldigt roligt. Och hittills den här sommaren i alla fall så har han haft rätt i sina, vad han har förutspått liksom.
3: I morgon klockan 19 väntar världsettan Italien för det svenska landslaget i kvartsfinal här i tjeckiska Brno.
2: Reporter där var Patrik Ljunggren. Nu fotboll. Igår stängde det svenska transferfönstret, men idag riktas blickarna mot den internationella fotbollsmarknaden.
5: Det är deadline day i de stora europeiska fotbollsligorna. Och idag så blir det klart att svenska landslagsanfallaren Gustav Nilsson lämnar belgiska Club Brugge och går till tyska Hertha Berlin. 29-åringen lånas ut under säsongen. En svensk som däremot ser ut att lämna tyska ligan och Frankfurt, det är Hugo Larsson. Han ryktas vara på plats i London för att skriva på för Fulham. Och Aston Villa har öppnat upp plånboken rejält och värvat 18-årige yttern Ibrahim Mbaye från Paris Saint-Germain för 600 miljoner kronor. Alla övergångar behöver bli klara innan transferfönstret stänger vid midnatt. Så håll utkik i appen Sveriges Radio under dagen för uppdateringar om alla klara övergångar.
2: Reporter Andreas Lundin med sammanfattningen. Under gårdagen blev det även klart att Kalle Järnkrok återvänder till Brynäs efter 13 säsonger i NHL.
6: Det känns jättebra, jättekul. Kul att få vara med grabbarna på is nu direkt och bara börja köra igång.
7: Du är ju inte med ikväll, det är lite snabbt på. Men vad du har sett, och du har ju säkert följt Brynäs lite, hur känns det med det här laget?
6: Ja, men jag har följt alla år när jag har varit där borta. Jag har fortfarande haft massa kompisar som blir det här. Kollar på så mycket matcher jag kan. Och det har, jag tycker det har sett bra ut. Och har väl tyckt hela tiden att de har ett bra lag. Så att det är kul att få komma och vara med.
2: Så säger Järnkrok till P4 Gävleborgs reporter Elin Ölund. Men nu laddas sporten upp inför kvällens drabbningar.
8: SM-slutspelet i Speedway är framme vid semifinaler där Indianerna tar emot regerande mästarlaget Västervik medan Dackarna möter seriesegrande Smederna. Eskilstuna-laget Smederna får ta på sig favoritskapet över två matcher mot seriefemman Dackarna, inte minst för att man vann båda grundseriematcherna och det med stor marginal. Smederna kör med samma lag som i sista kvartsfinalen. Dackarna utan Patrik Dodek kallar in unge dansken Bastian Pedersen som kört en match så här långt den här säsongen. Mellan Indianerna och Västervik blir det sannolikt jämnare. Där vann lagen var sitt möte i serien med en knapp sammanlagd Västerviks fördel. Inga övergripande ändringar i lagen. Västervik fortsätter med Tom Brennan istället för skadade dansken Willads Nagel.
2: Per Karl där med stenkoll. Du följer såklart semifinalerna ikväll i Sportextra som du hör i P4 och i appen Sveriges Radio. Och glöm inte nu att du också kan hänga med i den europeiska fotbollens deadline day i vår direktrapportering, även den i appen Sveriges Radio. Det här var Nike Bormgren och vi hörs mer ikväll.
9: P4 Jönköping.
0: Radiospotten med det senaste där. Ibland är ju comeback ett vanligt ord inom sporten. Jag läser nu om en comeback inom politiken. Expressen skriver: Annie Lööf, som vi känner väl från Jönköpings län, Värnamo kommun och Maramö. Hon ska göra comeback för Centerpartiet här, läser jag. Inför valspurten ska kampanja tillsammans med Elisabeth Tandringqvist, partiledaren där i Stockholm, med fokus att lyfta det där mittenalternativet som Centern är för. Vi får se hur det går i comebacken då, om den blir lång eller kort för Annie Lööf. Nu till den där låten som jag sa påminner mig och fick mig att tänka på födelsedagar. Idag, 1 september, försökte jag hitta någon jag kunde gratta, och hitta en turkisk fotbollsspelare, en riktig legendar. Hakan Şükür är född den 1 september. Grattis på födelsedagen. Här, om du lyssnar på P4 Jönköping, har du Darin med Jag må du leva.

0: Ja, grattis på födelsedagen du som lyssnar också, som fyller år just idag. Och grattis förskott till dig som har födelsedagen här i närtid. Jag må du leva med Darin. Som present av mig en väderprognos från meteorolog på SMHI, Tony Fuentes. Hallå där!
1: Hej!
0: Du, till den som fyller år idag i länet, har du någon sol att bjuda på eller?
1: Ja, men bara lite grann, någon sol i glimt, men det mesta är moln.
0: Jaha, temperaturen då?
1: Ja, men temperaturen, ja, vi har en temperatur imorgon som landar mellan 15 och 18 grader. Så, och som sagt, det är mycket moln ikväll och fortsatt imorgon. Det är ökat molnighet imorgon. Vi har en front som närmar sig med skurar.
0: Ja, okej, okay. Det var imorgon det, men jag är inte riktigt klar med dagen. Det står regn även i prognosen idag. Har det tagit sig förbi eller kan det bli mer regn i eftermiddag och kvällen?
1: Ja, det kan bli... jag kan se att det är fortfarande en del skurar just nu faktiskt. Men de har tagits av allt mer. Så det är några timmar till och sen det är bara uppehåll resten av kvällen.
0: Jaha, vi tog det lite i omvänd ordning idag, men det var väl trevligt. Tony Fuentes, tack så mycket på SMHI.
1: Ja, tack, hej.
2: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
3: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
4: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
5: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
2: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Kylie Minogue med låten Lights Up. Idag togs första spadtaget till etableringen av en ny livsmedelsbutik i Vaggeryds kommun. Det här har ju varit efterfrågat framförallt med en lågprisbutik i kommunen de senaste åren. Något jag har varit i kommunen och pratat om bland annat, och du har säkert hört det i P4. Nu är det alltså på G, det är Lidl som ska etablera sig i kommunen. Nättidningen Skillingaryd.nu ska ha varit på plats idag, läser från deras sida, och tagit lite bilder och pratat med folk inför första spadtaget. Och där sålts det att butiken ska kunna öppna innan jul 2027. Så om ett drygt år, en ny butik med fokus på lågpris i kommun. Kan ju vara bra.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Nu lite mer om det vi pratade med reporter Alva tidigare om, att idag är det nyår för tjejerna. Det som enligt trenden kallas tjejnyår. Elsa, du har ju pratat med flera som inte kände till det här, men du själv var väl insatt.
3: Ja, jag har läst om detta och firade själv. Jag firade lite tidigare, för typ 2 veckor sedan. För jag tänkte att det var då var min semester slut och tillbaka till rutinerna. Så jag bjöd in med 2 kompisar och min kille. Så vi var 2 tjejer och en kille. Det blev killarnas nyår också, så att säga.
0: Han fick vara med.
3: Ja, det är klart, alltså de det var hur kul som helst. Jag hade skrivit ut så här en enkäter, eller inte en enkäter, vad heter det? Men med massa frågor i alla fall, 6 sidor med frågor om ditt nya år som man fick fylla i. Det var så bra.
0: Ja, ytterligare då en person här på P4 Jönköping som i alla fall känner till tjejnyår, nyår, men folk på stan verkar inte ha full koll. Du har bland annat pratat med Åke. Vet Åke vad tjejnyår är för något?
4: Nej.
3: Har du någon gissning?
4: Ja, det är om tjejer förstås.
3: Men det har med hösten att göra, och det är att man lite kan få en ny start, precis som i nyår, att man liksom så till hösten kommer så kan man få börja om och hitta någonting nytt. Mm. Vad tänker du om det?
4: Ja, det kan vara bra kanske.
3: Varför det?
4: Ja, alla gillar nog inte sommar.
3: Gillar du sommaren?
4: Ja, det gör.
3: Så du behöver ingen ny start nu när det är höst?
4: Nej, det behöver jag inte.
3: Men kan det inte vara skönt ibland då att liksom få så... Ja, men rannsaka sig själv och tänka igenom, vad tycker jag om med mitt liv och vad hade jag velat förändra?
4: Jo, men det är klart. När man är så gammal, det kan mycket man behöver förändra kanske, men det är ju för sent nu.
3: Du tycker det är för sent att ändra någonting nu? När skulle du ha ändrat det då?
4: Förlåt?
3: När skulle du ha ändrat det?
4: Ja, tidigare i så fall.
3: Jag tror inte det är för sent. Jag tror du har många år kvar att förändra om det är någonting du skulle vilja ändra.
4: Nej. Inte så mycket i alla fall.
3: Du är nöjd med
4: det som är gjort, det är gjort. Nej, men jag är rätt nöjd, ja. Faktiskt. Det kunde varit sämre.
3: Så är det.
4: Ja.
3: Du, tack så mycket för att jag fick stanna dig, Åke.
4: Ja, tack så mycket.
3: Ha en fin dag.
4: Detsamma.
3: Och gott nytt tjejnyår då.
4: Ja, det blir nog bra.
3: Hej då.
0: Underbar Åke Johansson till efternamnet med. Var inte i behov av något tjejnyår. Inte längre i alla fall. Förändringar borde gjorts tidigare. Ja, så kan man känna ibland. Men ja... Kanske inte är för sent, Åke.

0: Lena Philipsson, som vi så stolt berättar kommer från länet och Vetlanda kommun, här med vinnarlåten från Melodifestivalen 2024. Femma Eurovision Song Contest, det gör ont. Ont möjligtvis fick en häst tidigare idag. Larm om så kallad djurräddning har kommit in från räddningstjänsten. Maria Rimmel, vad handlar det här om?
1: Ja, men det var på en gård mellan Åminne och Värnamo där en häst hade halkat omkull in i ett stall och inte kom upp själv. Hästar är ju lite stora och klumpiga. Kanske var det trångt så att hästen inte kunde komma upp. Och det är ju så med hästar att de kan inte ligga för länge. De tål inte att ligga. De står ju och sover, låser knäna. Och så står de och sover oftast. Så man måste se till att en häst kommer upp tillräckligt snabbt. Jag tror att det har med lungorna och andning och sånt där att göra. Men nu har räddningstjänsten varit där och fått upp hästen på benen igen. Och det verkar gått bra. Ägaren får väl själv kontrollera om hästen har några skador. Men räddningstjänsten har lämnat den här platsen i alla fall. Och hästen verkar stå på benen.
0: Skönt. Skulle du vilja kunna sova och stå, kommer jag tänka på. Det hade varit smidigt.
1: Ja, man kanske kunde förlora några hektar på att stå så.
0: Ja, tänk. Ja, det kanske går.
2: P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.

0: Kit med Emmylou. Klockan är 4. Nyheter från Ekot.
1: Ekonyheter. Socialdemokraterna går till val på att göra det billigare att gå till tandläkaren. Partiledaren Magdalena Andersson.
2: Vi tycker att det är dags att ta nästa steg i att se till att tänderna blir en del av kroppen. Så en byggsten i det socialdemokratiska välfärdsbygget.
3: Nu går partiet till val på att göra det billigare att gå till tandläkaren. För 19-23-åringar ska det återigen bli avgiftsfritt. De över 23 år ska betala max 10% av priset för de flesta behandlingar. Idag gäller det för de som fyllt 67 år. Uppskattad kostnad runt 6 miljarder kronor per år och det hela ska genomföras under de kommande 4 åren.
4: I Sverige ska vi kunna gå till tandläkaren utan att bli ruinerade.
3: Förslaget om billigare tandvård, mycket likt det förslag som Sverigedemokraterna har på samma område, presenterades som en del i Socialdemokraternas så kallade valprogram. 87 olika vallöften till en kostnad av 65 miljarder kronor under nästa mandatperiod.
1: Reporter Pontus Mattsson. Det fortsätter att komma rapporter om nya fall av mässling. Ett nytt fall har nu bekräftats i Uppsala län. Fallet ska ha kopplingar till festivalen Urkult tidigare i sommar. Och i Umeå har en anställd på en förskola smittats med mässling. Det pågår smittspårning vid båda fallen. En man i 25-årsåldern har frikänts från våldtäkt mot barn efter att ha haft samlag med en 13-årig flicka. Falu tingsrätt gjorde bedömningen att flickan hade sett ut att vara betydligt äldre, uppger P4 Dalarna. Åklagaren har överklagat domen. Flera sprängladdningar har hittats vid ett stort kolkraftverk i Tyskland, rapporterar tyska medier. Laddningarna hittades på en transformatorstation nära Jänschwalde, som är ett av Tysklands största kolkraftverk. Det var Ekonyheterna med Per Edberg.
0: Fyller i med lite ekonomi. Världens börser faller tydligt idag. Stockholmsbörsen inget undantag och amerikanska börserna som precis öppnade faller också. Finns lite anledningar till det här. Låt mig berätta. Marknadsräntor, en av anledningarna. Under förmiddagen så har bland annat den japanska 10-åriga räntan nått 3%, något som inte skett sedan 1996. Så för svensk del så har den 10-åriga räntan stigit till 3,13%, den högsta nivån sedan 2011. Och höga räntor gillar inte börsen. Dessutom så är det ju nya oroligheter kring Hormuzsundet. Två tankers där lastade med saudiarabisk råolja ska ha träffats efter då har lämnat Hormuzsundet under natten här, tror jag det var, mot idag. Så priset på olja också stigit under dagen. Det här är inte något som aktiemarknaden gillar. Så då går det neråt. Men sen går det uppåt igen kanske om någon dag eller två. Vi får se. Det är bara tisdag. Veckan är lång. Nu kör vi Madonna med Material Girl.

0: Madonna med Material Girl.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Inför valet i Tranås har det under dagen här i P4 Jönköping handlat från allt om befolkningstapp, skola och äldreomsorg till en ny bandyhall. Men bakom frågorna finns en större utmaning för kommunen. Hur får man människorna att vilja stanna där? Sanna Hermansson kommenterar politiken här på P4 Jönköping. Idag är det då Tranås du sätter tänderna i. Vad skulle du säga, vad handlar valet egentligen om i Tranås kommun?
3: Idag skulle jag vilja säga ett ord, eller två kanske. Snälla, stanna. Tranås stora problem handlar inte bara om att locka nya invånare utan att få människor att vilja stanna kvar eller för den delen komma tillbaka. Och frågan är om visionen på 22 000 invånare år 2050 är rimlig, realistisk. Det bor 18 000 i kommunen idag och i flera år bakåt nu så har man tappat 500 personer de senaste 5 åren.
0: Vad säger partierna om den här utmaningen då? Är det några satsningar på gång?
3: Men det finns en konflikt eller skiljelinje i alla fall kan man väl kalla det för här. För Moderaterna som leder styret vill hålla fast vid en tydlig tillväxtlinje. Fler invånare, fler skattebetalare, ett starkt näringsliv. De vill ha den här visionen att växa. Men Centerpartiet då som är i opposition vill byta fokus från att jaga en siffra, befolkningssiffra till att göra vardagen behöver till en mer utvecklingsvision kan man ju säga.
0: Mm. Vad säger Tranåsborna själva då? Vi har hört några av dem under dagen. Tycker de det är ett bra ställe, en bra kommun att bo på?
3: Ja, men de vi frågar brukar ju ofta tycka om det stället och den kommunen de bor i. Och många gillar förstås Tranås. De pratar om Storgatan. Det är ju en fin stad.
0: Den är vacker, Storgatan.
3: Ja, absolut. Det finns mycket i staden. Sommen har vi. Det finns jobb och skola. Men de pekar också på sådana där viktiga saker som jobb, utbildning, bättre tåg, fungerande förskola. Och en mamma till ett barn med funktionsnedsättning, hon berättade att stora barngrupper som ju Tranås och andra kommuner tampas med slår hårdast mot barn som behöver extra stöd. Och det tänker jag är gemensamt då för många kommuner att det funkar bra för de som har ett liv som flyter på. Men behöver man verkligen stöd och omsorg, ja då ser man sprickorna i fasaden.
0: Du har även idag lyssnat på utfrågningarna som vi haft i P4 med politiker och företrädare från de olika partierna. Vad fastnar

0: för det?
1: Bandyhallen är en spännande fråga. Det handlar ju inte bara om bandy, kan man ju bredda detta till. Det handlar om bygdens identitet, ungdomars fritid, föreningsliv och avgörande för bandylaget Tranås Boys för att de ska kunna fortsätta spela i en arena som har is längre tid. Hur går det för dem, vet du det?
0: Jag vet inte hur de slutade i Allsvenskan förra året, men det är den näst högsta serien i Sverige, och de är ett lag att räkna med och har anor långt tillbaka i tiden, och bandyn överlag är ju stor i det här området. Vetlanda har ju lag i högsta ligan och Nässjö var ju på väg upp också, så det är klart viktigt för den där sporten överlag att det finns kommuner som håller kvar och vågar satsa på just det.
1: Ja, och det är ju sådana värden som kan få människor att känna att jag bor i en kommun som lever. Men frågan är ju då, vad får det kosta? Flera partier i utfrågningen verkar öppna för att kommunen ändå kan vara med här och bidra på något sätt, men inte stå för hela räkningen. Det finns en uträkning på 115 miljoner. För det finns ju samtidigt skola, omsorg och andra stora investeringar och föreningar för den delen som också vill ha pengar. Tranås behöver en ny simhall till exempel. Och sen så var en jämställdhetsdebatt som också är värd att ta upp, tycker jag. För Tranås har få kvinnor i politiken, särskilt i kommunstyrelsen. 2 av 12 är kvinnor bland ledamöterna där. Och det säger ju någonting om den lokala demokratin och i slutändan kanske vilka frågor som prioriteras. Vill kommunen att fler ska stanna, engagera sig och känna sig delaktiga, men då behöver ju politiken spegla det.
0: Mm. Det närmar sig nu, Sanna, valet, och vissa har redan gått och röstat, pratade om tidigare, förtidsröstningen har varit igång ett tag, men om man inte har röstat då, vad skulle du säga, vad blir extra kul att hålla koll på kring Tranås kommun?
1: Ja, men det är ju roligt att se vilka som styr och hur det skulle kunna förändras efter valet, så maktfrågan är rolig att borra ner sig i. Tranås har länge bak, vi kan gå till 70-talet, varit en stark S-kommun. Något år såg jag att de nästan fick egen majoritet, Socialdemokraterna, 48%. Så stora är de inte nu, men de är med råge största parti nu också. Men de styr ju inte. Istället styr Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna med stöd av Sverigedemokraterna. Ungefär som på riksplan kan man ju säga, men det ser lite annorlunda ut i en kommun. Det är en valteknisk samverkan. Det innebär att man kan hålla en armlängds avstånd till SD genom att inte formellt ta in dem i styret. Men de samarbetar ändå kring de stora viktiga frågorna som budgeten till exempel. Så det blir spännande att se vilket maktbygge Tranåsborna vill ge ansvaret nu för de här stora viktiga frågorna och kanske vända trenden och få fler att stanna.
0: Reporter Sanna Hermansson. Nu blir det Somber och Home Wrecker.

0: Låten Home Wrecker från artisten Somber, som idag meddelar att han kommer till Sverige i maj. Han kommer spela i Avicii Arena i Stockholm, en del av hans turné You Are The Reason. Den har tagit honom världen över och nu då till våren till Sverige och Stockholm. Kika in trafikläget med Tova.
1: Jag har ganska bra läge där är det just nu faktiskt. Eftermiddagstrafiken har ju börjat rulla igång, så det är ju ganska mycket trafik ute och mer ska det bli. Men tack och lov inga rapporter om olyckor i alla fall, utan det verkar ändå som att det rullar på ganska bra. Sen har det ju varit det här jobbet under dagen på Riksväg 26, Gislaved, Jönköping. Då är det mellan Ryd och Riksväg 40 som det är avstängt omledning dagtid då. Om man ska mot Jönköpings hållet till helt enkelt. Men nu sedan klockan 16 så ska man börja släppa på trafiken som vanligt igen ute på 26. Och så börjar jobbet imorgon igen vid 07 och då är det återigen omledning. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och Maria Rimmel, arbetsplatsolycka, var hamnar vi då i länet?
2: Strax utanför Norra Hammar i Jönköpings kommun så skadades en man i 45-årsåldern allvarligt vid en arbetsplatsolycka. Enligt Värnamo Nyheter som rapporterar om det här ska mannen arbetat i skogen och klämt armen eller handen i en maskin när något fastnade i den. Polisen utreder den här händelsen som en arbetsplatsolycka.
3: Det här är P4 Jönköping.
4: Sveriges Radio.
0: Vi byter ämne. Restaurangföretaget FC-gruppen drev serveringen på Kulturhuset Spira i 10 år. Men valde i vintras att dra sig ur. Sedan dess har Smålands Musik och Teater försökt hitta någon ny som vill driva servering på Kulturhuset, men inte lyckats. Därför kommer Spira nu att driva serveringen i egen regi. Elsa Ivarsson, du står där på platsen.
5: Ja, och ikväll är då första kvällen som Spira då i egen regi håller i serveringen. Du kommer att kunna köpa dig något gott att äta eller dricka i pausen eller inför konserten. Men Hans Träff, du är ordförande för Jönköpings jazzklubb som arrangerar konserten här ikväll. Ni trodde att det fortfarande var så att det inte fanns någon servering. Hur...
6: Ja, vi var övertygade om att det inte fanns någon servering, så vi hade förberett oss för det. En av oss i styrelsen hade varit iväg och köpt pappmuggar och jag var precis på väg ner till en affär och köpa ett försvarligt antal boxar med äpplemust som vi hade tänkt att bjuda vår publik på i pausen, när jag plötsligt fick besked om att det behövs inte, utan att det finns servering här på Spira ikväll.
5: Hur reagerade du då?
6: Ja, men det är klart att man blir lättad och glad, för det är ju, ja, publiken utgår ju från att det ska finnas någonting att förfriska sig med när man kommer till ett sån här konserthus som det här fina konsertkulturhuset Spira. Så att det är klart att det känns väldigt, väldigt bra.
5: Och det är ju, vi står precis utanför den här lokalen där det kommer vara. Om man kikar in här så ser man ju att det är en massa bord. Här får plats ungefär 130 personer och då är det bord med 4 stolar omkring. Det ser ju nästan tomt ut om man inte får någonting att sitta och dricka på eller äta där. Varför är det så viktigt?
6: Ja, alltså i den här lokalen som är kaféscenen, som är vår huvudsakliga konsertscen i Jönköpings jazzklubb, så är det ju en av tankarna bakom det att man under konsertens gång ska kunna ha med sig någon förfriskning, en liten macka, en kopp kaffe, ett glas vin eller en öl eller något sånt där. Och så sitter man vid de här små runda kaféborden och lyssnar på musiken och njuter av läppja på en kopp kaffe kanske. Så det är jätteviktigt. Annars så finns det ju andra konsertlokaler här i Spira när man sitter med som vi kallar för biosittning. Men den här kaféscenen är ju speciell på det sättet att man kan ha med sig lite förtäringen. Så att det hade varit väldigt synd om det inte hade funkat här. Så att det är ju, vi är jätteglada för detta, att det öppnas upp just ikväll också när vi är här för första gången i höst med våra konserter.
5: Precis, det är lite premiär, för det är då premiär både då för att Spira har den här egna serveringen numera, premiär för jazzklubbens första spelning för hösten och premiär för konserten. De som spelar, det är premiär även för dem. Berätta.
6: Ja, det är alltså Jakob Karlsson med rötterna här i Jönköping som ska ut på en musikcaféserie i regionen, och han lägger sin första konsert här på Jönköpings jazzklubb med ett nytt innehåll i det musikaliska. Så att det blir även premiär på det sättet när det gäller själva musiken.
5: Det säger Hans Träff då, som är ordförande för Jönköpings jazzklubb, som nu då ja, man kan köpa sig någonting gott att äta här under pausen. Och det ska också bli, än så länge är det lite kaféservering, men framåt hösten så hoppas man på att också få igång alkoholserveringen. Man väntar på serveringstillståndet som ser ut nu.
0: Och du Elsa, jag tyckte jag hörde några toner i bakgrunden.
5: Ja men precis, det är lite folk här och fixar och donar på scenen. De håller på att sätta upp för konserten. Det börjar 7:30 så det är ju någonting med kvar, men det är klart, det är ju mycket att sätta upp.
0: Det lät väldigt härligt tyckte jag.
5: Det blir nog en jättehärlig kväll här skulle jag fissa på.

0: Walter Nilsson, Högsbo Riviera. Ja, du har hört i P4 Jönköping idag. Gott nytt år, säger vi idag, de som vill. En tjej-nyår kallas det nu när vi går in i september. Och det här är en trend, och med tanke på det Alva Collin som snackat en del om tjej-nyår, så måste vi ju veta vad som är trendigt också. Mm. Du har gjort lite research.
1: Jag har gjort lite research, suttit ett tag.
0: Så jag tänker att du ska dela med dig till lyssnarna som vill vara trendiga, vill hänga med här i tjej-nyårets härliga anda. Inför hösten, ge mig en färg som trendar.
1: Färg som trendar kommer nog vara lila, och då tänker jag plommonlila, alltså lite mörkare lila. Och den har ju, det brukar ju vara mycket så här mörka färger och sånt under hösten som kommer, röd och allt sånt. Men lila har inte varit så mycket innan, så att den tror jag att den kommer bli trendig nu i höst.
0: Och vi fortsätter strax, men bara för att göra det klart för lyssnarna, du har även gjort lite research, det är inte bara dina egna åsikter nu. Lila, det sägs liksom bli trendigt.
1: Det sägs bli trendigt, ja.
0: Mm. En accessoar som man ska ha i höst som trendar.
1: Det har ju smugit sig på lite innan, jag har sett en del, men det är scarfen. Och då är det inte bara att använda det liksom som en... som man brukar använda en scarf.
0: Man ska ha den på benet.
1: Man ska ha, nej, inte riktigt så blir det inte i år. Men det kan du kan ju köra på det om du vill.
0: Vad är nytt med den?
1: Nej, men det som blir nytt är att man använder den kanske mer som ett skärp. Alltså att man har den både runt, alltså byxorna, men också liksom för att markera midjan typ. Så att den kommer liksom, och sen också såklart som en vanlig, alltså scarf kommer den användas mycket som av vad det jag har sett. Men att den liksom får lite nya användningsområden också.
0: Scarfen tar mer plats. Ett plagg då? Nu ska vi ta ett från båda könen. Om jag som kille då vill trenda, vill känna mig lite hipp med ungdomarna, vad ska jag köpa för något?
1: Då rugby polotröjor. Det har också varit en del redan förra hösten. Men jag tror att det kommer bli, eller vad jag har läst är att det kommer bli ganska trendigt nu till den här hösten också då. Och
0: hur ser en sån ut?
1: Ja, men det är ju, hur ska man beskriva? Det är ju liksom en polotröja. Den är oftast typ randig, lite så. Det är ju också ett mönster som föreslår, som man tror kommer bli trendigt. Men ofta randig, kanske har något tryck på sidan, så är den om en polo, den går upp liksom. Ibland lite knappar som man kan öppna upp. Och så kanske man kan antingen klä upp den liksom och kanske ha en stickad tröja över eller så. Eller så har man den lite mer vardaglig. Så att den går nog både att klä ner och klä upp.
0: Okej, och som tjej då?
1: Då blir det kostymkjolen. Den har ju varit trendig liksom från och till och under olika årtal. Men den kommer att komma tillbaka i höst. Och samma sak där, den går ju också att klä upp eller klä ner. Du kan ha en kavaj kanske, du ska till jobbet. Slänga på en kavaj, höga stövlar. Men sen också kanske en polotröja, du ska på AV. Lite mer classy typ.
0: Ja, trenderna där, det här är verkligen inte mitt ämne. Jag kör gult, bandana, stödstrumpor till hösten, tänkte jag. Men Alva Collin var väldigt intressant. Lila, scarf, kavaj, kostymkjol och en rugbytröja.
1: Vad har du saker att köpa nu, Felix?

0: Lokal musik, Vetlanda, därifrån kommer hon, Dottie Andersson, och låten med det här heter Marlowe First. 16:30 är klockan. Nyhetsdags i P4 Jönköping, först om en arbetsplatsolycka.
1: För en man i 45-årsåldern fick allvarliga skador i en arbetsplatsolycka i Norra Hammar i Jönköpings kommun nu i eftermiddag. Det skriver regionen på sin hemsida. Enligt Värnamo Nyheter ska mannen ha arbetat i skogen och klämt armen eller handen illa en maskin när något fastnade i den. Polisen utreder alltså olyckan som en arbetsplatsolycka. Den före detta centerledaren Annie Lööf från Maramö utanför Värnamo återkommer till politiken, åtminstone tillfälligt och i slutspurten nu av valrörelsen. Expressen skriver att Annie Lööf ska kampanja ihop med nuvarande partiledaren Elisabeth Tand Ringqvist i Stockholmsområdet på lördag. Annie Lööf lämnade politiken för 3 år sedan men gör alltså en kort comeback i helgen. Biodlare i Tranås har varit på tårna efter att den allvarliga sjukdomen amerikansk yngelröta upptäckte sin kupa hos en biodlare för 3 veckor sedan. Sjukdomen är extremt smittsam och gör att bin dör redan i larvstadiet. Nu har ett 70-tal kupor testats i stan. Carl Johan Johansson är en av 2 bitillsyningsmän i Tranås.
2: Hos 2 biodlare har vi hittat konstaterat utbrott av yngelröta här i Tranås. Ja, inledningsvis blir man lite kanske lite nervös och hur det ser ut, men just nu så har vi gjort en bra kartläggning här i Tranås, så nu har vi ju kontroll på smittspridningen, och som det ser ut nu så är det ju begränsat till 2 stycken.
3: Och vad innebär det då?
2: Ja, regelverket säger så att det bisamhället som vi hittar, det ska ju avlivas då och materialet ska brännas upp. Klart, det blir ju tragiskt just för den enskilde biodlaren.
1: Det sa Carl Johan Johansson till reporter Pernilla Arvidsson. Den man som suttit häktad sedan slutet av juni misstänkt för mord efter bilbranden utanför Tenhult får sitta kvar i häktet minst en månad till. Då tingsrätten i Helsingborg beslutat efter att åklagaren begärt mer tid för utredningen. Mannen greps i Skåne efter en bilbrand där och kopplas till bilbranden utanför Tenhult där en man hittades död. Åklagaren har nu till sista september på sig att fortsätta utredningen. Och räddningstjänsten fick rycka ut för drygt en timme sedan till en gård mellan Åmin och Värnamo för att hjälpa en häst. Hästen hade halkat omkull i ett stall och kunde inte ta sig upp själv. Efter runt en halvtimme stod hästen på benen igen och räddningstjänsten har kunnat lämna platsen.
0: Nyheter med Maria Rymell. Jag kan inte låta bli att tänka på vad mycket saker det finns som man kan hålla på med i världen och i vårt land. Till exempel bitillsynsman kan man vara. Hålla koll på bin och smitta i olika kuper. Och, ja, häftigt. Här sitter jag och är programledare för ett radioprogram. Du gör något helt annat. Det är spännande tycker jag. Var man hamnar i livet och hur man kommer dit. Inte trodde jag att jag skulle sitta här. En gång när jag jobbade på ett lager bredare, då hade vi P4 på. Sa en kollega till mig då: Felix, du hade ju passat. Du ska ju sitta och prata här. Och jag bara skrattade åt. Men Bosse, du var nog kanske först ut som trodde på mig och att jag skulle nå hit någon dag innan jag ens visste om det. Kul minne. Pet Shop Boys nu, Being Boring.

0: Being Boring med Pet Shop Boys här i P4 i Jönköping. Vi ska blicka framåt nu, tänker jag. Vi ska höra vad som händer här i kanalen om en timma. Då är det kvällspasset.
1: När kvällspasset drar igång fortsätter berättarstafetten apropå de härliga och ibland ganska så förfärliga ögonblick som uppstår när det inte blir som man tänkt sig. Vår lyssnare Håkan till exempel, som blev medbjuden på en lyxjåt men halkade i strumplästen, föll ner för en trappa och bröt 7 revben första dagen. Eller Alexander då, som missbedömde trycket i vattenledningarna helt när han skulle montera bort en toastol. Men det skulle lika gärna kunna handla om att hamna i samma kö som en superstjärna. Eller att lillasyrran överraskar hela familjen genom att ta körkort i smyg. Det hände vår lyssnare Tova här året. Men jag är säker på att det finns fler exempel. När saker och ting inte riktigt blev som du hade tänkt dig. Har du en sån historia, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Det blev inte som du hade tänkt dig. Men hur blev det då? Ja, vad var det som hände? 020 22 10 20.
0: Numret där till kvällspasset ikväll, men just nu är det eftermiddag. P4 Jönköping, här Felix Pettersson, och eftermiddagstrafik också såklart. Tova Julin håller koll på det.
2: Det stämmer, och än så länge verkar det rulla på ganska bra, men det blir ju allt mer trafik ute nu. Det märks ju tydligt att det är många som är på väg hemåt här. Så var beredd på det, du som ska ut och åka, att det kan bli ganska långsamt på sina håll. Särskilt du som då kör kring Jönköping och Huskvarna på lederna, så blir det ju ofta väldigt mycket trafik och ganska långa eftermiddagsköer. Men tack och lov inga olyckor eller så inrapporterade här just nu, utan det verkar ändå som att det rullar på ganska bra för de som är ute. Du kan alltid tipsa oss, och det gör du på 020 999 444.

0: Låten As It Was med Harry Styles. Harry Styles, han kanske kan känna sig som en kung då och då när han står på de största arenorna i världen och sjunger sina låtar. Men om han blir en riktig kung någon gång, det har jag svårt att se. Man ska aldrig säga aldrig. Men idag så blev han ju officiellt Norges nya kung Håkon den åttonde. Han svor trohetseden i Stortinget i Oslo.
1: Norges Storting. Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover, så sant hjälpe mig Gud, den allmäktige och allvitne.
0: Ja, tänk vilken grej att vara med om och läsa den där trohetseden inför Stortinget i Oslo och bli kung på riktigt. Det där har vi flesta bara lekt om. Men på tal om Norge, något som jag lärde mig för ett tag sedan. Vill man verkligen bli kung i ett land där man inte riktigt skriver alfabetet som vi gör i Sverige? Elsa, har du koll på att det ser lite annorlunda ut i Norge?
2: Berätta, hur är det annorlunda?
0: Ja, men vi skriver ju, eller har ett alfabet som i slutet går Å, Ä, Ö. Visst?
2: Å, Ä, Ö.
0: Känner vi igen?
2: Ja.
0: I Norge och även i Danmark har man Ä, Ö, Å.
2: Ö emellan där?
0: Jajamän. Och det är inte sådana prickar, utan det är ju ett O med ett slash i, så att säga. Men man vänder lite på ordningen. Ä, Ö, Å. Jag visste inte att det var så faktiskt. Hade du koll på det?
2: Nej, jag blev fruktansvärt obekväm faktiskt. Jag tycker inte om att Ö är liksom sist. Det är liksom Å, Ä hänger ihop.
0: Ja,
2: men de är ju samma något sätt.
0: Där vill man avsluta med ett Å.
2: Nej, usch.
0: Ja, nu är jag inte lika avundsjuk på kung Håkon längre.
2: Verkligen inte.

0: Moderaterna la fram sitt valprogram idag och där återfinns löfte om billigare tandvård om partiet vinner valet. Partiledare Magdalena Andersson.
1: Vi tycker att det är dags att ta nästa steg i att se till att tänderna blir en del av kroppen. Så en byggsten i det socialdemokratiska välfärdsbygget.
2: Socialdemokraterna har talat om det i decennier, tänderna som en del av kroppen. Nu går partiet i val på att göra det billigare att gå till tandläkaren. För 19-23-åringar ska det återigen bli avgiftsfritt. De över 23 år ska betala max 10% av priset för de flesta behandlingar. Idag gäller det för de som fyllt 67 år. Uppskattad kostnad runt 6 miljarder kronor per år och det hela ska genomföras under de kommande 4 åren.
3: I Sverige ska vi kunna gå till tandläkaren utan att bli ruinerade.
2: Förslaget om billigare tandvård, mycket likt det förslag som Sverigedemokraterna har på samma område, presenterades som en del i Socialdemokraternas så kallade valprogram. 87 olika vallöften till en kostnad av 65 miljarder kronor under nästa mandatperiod. Mer pengar i plånboken för folk med vanliga inkomster, hela Sverige ska fungera och inga utsatta områden, lyder några av rubrikerna. Det är 12 dagar kvar till valet. Det ser bra ut i opinionsmätningarna för de rödgröna oppositionspartierna. Men Magdalena Andersson är inte lugn och skräms med ett scenario där Tidöpartierna behåller makten.
3: Som jag sa så står ju inte det här valet mellan mig och Kristersson, mellan socialdemokrater och moderater. Det står mellan en regering som leds av mig och 12 sverigedemokratiska ministrar som tar kontroll över regeringsmakten. Och resultatet blir ett helt annat Sverige.
0: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, reporter var Pontus Mattsson. Fredrik Furtenbach finns med nu, vår politikkommentator. Ja, Fredrik, varför fokuserar Socialdemokraterna på billigare tandvård som vi hör om här?
4: Ja, det är som vi hörde någonting som har diskuterats inom socialdemokratin i många år och som lär gå hem hos de socialdemokratiska valarbetare runt om i landet som ska ut och knacka dörr och stå i valstugor. Och tanken är väl också att det ska rycka en fördel ur Sverigedemokraternas händer. De har ju ett förslag som är väldigt likt detta. Sen är ju detta en valrörelse där så gott som alla partier fokuserar på väljarnas plånböcker. Inte bara Socialdemokraterna utan även Moderaterna har presenterat sitt valmanifest idag. Båda de här dokumenten inleds med löften om mera pengar till hushållen. Så både Moderaterna och Socialdemokraterna verkar drömma om att hitta det där riktigt populära löftet som ska avgöra valet.
0: Men Fredrik, sådana här plånbokslöften då som både Socialdemokraterna och Moderaterna presenterar idag, går det hem hos väljarna?
4: De flesta partier tror uppenbarligen det i alla fall, att vägen till väljarnas hjärta går genom plånboken. Valforskarna lutar åt att det påverkar mera hur folk ser på landets ekonomi om man i det räknar in arbetslöshet, tillväxt och inflation till exempel. Sen, det finns tunga vallöften som historiskt verkar ha påverkat i val. Men frågan är om det gör det i en valrörelse där löftena och mera pengar faller som ett regn över hushållen.
0: Valet står mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, hörde vi Magdalena Andersson säga här i Pontus Mattssons reportage. Varför säger Andersson så idag?
4: Ja, hon vet att det finns många väljare som avskräcks av inflytande för Sverigedemokraterna, inte minst i mitt. Och regeringens opinion, vi ser ju det till exempel på att regeringens opinionssiffror föll tydligt direkt när Tidöavtalet hade slutits. Så Magdalena Andersson sätter så mycket ljus som kan på Sverigedemokraterna och hoppas att sverigedemokratiska ministrar ska vara något ännu mer avskräckande.
0: Fredrik Furtenbach, vår politikkommentator i appen Sveriges Radio. Där finns Ekots direktrapportering om valrörelsen. Vi ska till Oslo nu här i kvart i fem Ekot, för idag avlade Norges nya kung, Håkon den åttonde, sin ed inför det norska parlamentet Stortinget.
5: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover, så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne.
6: Även om Håkon automatiskt blev Norges kung i samma ögonblick som hans far dog, så måste han enligt norsk grundlag avlägga eden inför Stortinget för att kunna utöva sin gärning som statschef. En ed som markerar att Norge är en konstitutionell monarki där monarkens makt är begränsad. Efter att han svurit sin ed höll kungen ett kort tal där han uttryckte förhoppning om att det goda samarbetet mellan Stortinget och kungahuset skulle fortsätta.

0: Drottning Mette-Marit kunde inte närvara vid edsavläggelsen på grund av komplikationer efter den lungtransplantation hon genomgick i somras. Men Håkons mor, drottning Sonja, samt kronprinsessan Ingrid Alexandra och prins Sverre Magnus var med i stortinget. Idag lades också kung Håkons far, kung Harald, på Lide Parade, slottskapellet i Oslo. Där får nu norrmännen en möjlighet att defilera förbi kungens kista för att ta ett sista farväl fram till onsdag nästa vecka då begravningen hålls. En begravning som väntas locka stora mängder besökare till Oslo. Idag publicerar även NRK en ny mätning som visar att stödet för monarkin nu återigen ökar i Norge. I samband med avslöjandena kring numera drottning Mette-Marits kontakter med sexualförbrytaren Jeffrey Epstein i vintras och rättegången mot hennes son Marius Borg Høiby så sjönk stödet markant och var nere på rekordlåga 60%. Men i dagens mätning svarar nu 72% av norrmännen att de stödjer monarkin. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Fler fall av mässling har upptäckts. Det handlar om ett fall i Uppsala län. Här finns en koppling till festivalen Urkult i somras enligt P4 Uppland. Och i Umeå har en anställd på en förskola smittats. Där pågår smittspårning, rapporterar P4 Västerbotten. Detaljerna klarnar i avtalet mellan USA och Venezuela om hur landets oljereserver ska utvinnas. Enligt Vita huset så kommer Pentagon få företrädesrätt till venezolansk olja.
2: I centrum för det nya oljeavtalet som enligt USA kommer gälla i 100 år står en mycket kontroversiell venezolansk företagare som heter Alejandro Betancourt. Han utreds för korruption och skattebrott i Schweiz och Spanien. Hans företag får nu rätten att utvinna 65 miljarder fat olja i Venezuela. Med en hake. Det amerikanska försvarsdepartementet Pentagon kommer i praktiken äga 35% av företaget genom så kallade warrants. De ger samtidigt företrädesrätt till oljan som företaget kommer utvinna och makt att utforma bolagets styrelse. Vita huset skrev i en kommuniké igår kväll att det är Pentagons kontor för strategiskt kapital som kommer hantera affären. Kontoret startades 2022 och har till uppgift att investera i amerikansk försvarsindustri. Det har växt kraftigt sedan Trump tog över makten. Demokratiska kongressledamöter riktar kritik mot att Pentagon nu i praktiken blir en investerare i venezuelansk olja. Dessutom i armkrok med den polemiska affärsmannen Betancourt som står anklagad för att ha förskingrat miljarder dollar från Venezuelas statliga oljebolag PDVSA. Betancourt bor till vardags i Storbritannien och hade fram tills nyligen utreseförbud på grund av korruptionsanklagelserna. Men USAs utrikesminister Marco Rubio ska ha pressat Storbritannien att trots det ändå låta honom resa till Venezuela för att slutföra oljeaffären. I kommunikén upprepar Vita huset Trumps tidigare påstående att avtalet kraftigt kommer utöka USAs oljereserver och inte kosta något för amerikanska skattebetalare. Man skriver också att Venezuelas oljeindustri kommer stärkas och att landet kommer få cirka 200 miljarder dollar i royalties. En siffra som ekonomiska bedömare i Venezuela kritiserat för att vara mycket liten. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Tillbaka till Sverige nu och fallet med flickan Elsa som Ekot har granskat och som ju var tvångsomhändertagen i nästan ett år. Nu har ännu en chef på socialtjänsten i Örebro fått sluta. Det är den tredje chefen som köps ut efter vår granskning.
3: Idag gick ett mejl ut till socialnämnden i Örebro med uppgifter om att ytterligare en chef har köpts ut inom socialförvaltningen. Det här var Närkes Allhanda först med att berätta. Ekot och Kaliber har granskat fallet med den nu 9-åriga flickan som vi kallar Elsa och som tvångsomhändertogs och isolerades från sin familj efter sjukvårdens skarpa orosanmälningar. Den chef som nu blivit utköpt har varit ansvarig för de utredningar som lett till att Elsa fått komma hem och vars medarbetare under sommaren gjort anmälningar enligt Lex Sara för brister i hur socialförvaltningen från början hanterat ärendet. Efter Ekot och Kalibers granskning av fallet bad den här chefen en konsult som var inne och kvalitetsgranskade socialtjänstens arbete att gå igenom alla handlingar i Elsas akt. Det resulterade i en rapport som var mycket kritisk till hur socialförvaltningen hanterat ärendet. Rapporten diariefördes aldrig och informationen nådde inte socialnämndens politiker. Det här är den tredje chefen i Örebro kommun som köpts ut under det senaste halvåret som haft någon koppling till ärendet. Förutom fallet med flickan som kallas Elsa har Uppdrag granskning på SVT avslöjat felaktigheter i tvångsomhändertagandet av en bebis. Nyligen kom beskedet att mamman fått tillbaka vårdnaden. I mejl till politikerna i socialnämnden står det att hela 2026 varit en ansträngande tid för socialtjänsten i Örebro, vilket inneburit en tung arbetssituation för flera. Just nu pågår flera interna granskningar om fallen inom socialtjänsten i Örebro kommun. Ekot söker förvaltningsdirektören samt en chef som idag köpts ut.
1: Reporter Maria Ridderstedt och mer om fallet Elsa i Sveriges Radio-appen. Staten måste se till att gamla förlorade fiskenät i haven kan fortsätta bärgas. Det säger miljöminister Romina Pourmokhtari efter Ekots inslag i morse om oro för att den här verksamheten skulle hotas. Men ministern ser samtidigt utmaningar med dagens finansieringsmodell.
4: Jag ser problem i när man ska introducera producentansvaren, för då blir det ofta lite klumpigt. Det är en omställning som man inte har för vana av. Det är ju företagen som är ansvariga för de här fiskeredskapen som ska betala också. Men det finns stora mängder gamla fiskeredskap som är kvar i havet, och de ska ju staten satsa på att samla in och återvinna.
5: Ja, under flera år har tonvis av gamla förlorade nät, så kallade spökgarn, bärgats från haven för att undvika att de ska fortsätta fånga och skada djurlivet. Samtidigt avger näten mikroplaster. Dykaren Per Normark är en av de som bärgar dem i år i Kattegat.
6: Det fastnar ju hela tiden. Fisk, tumlare, och vi skär ju ständigt loss levande djur och även döda djur när vi bärgar.
5: Näten körs till Sveriges enda marina återvinningscentral i Sotenäs. Utvecklingschefen där, Charlotte Berg, är orolig att den ska behöva läggas ner nästa år på grund av bristande finansiering. Några identifierade producenter som kan betala för återvinningen av de här gamla näten finns nämligen inte. Men efter tillskjutna statliga resurser i år är ambitionen att fortsätta skjuta till pengar även framåt, säger Romina Pourmokhtari.
4: Så det här vill vi fortsätta med, och så kämpar ju vi inte minst för specifikt såna här miljöinsatser. Det har varit väldigt viktigt för mig och för Liberalerna att vi fortsätter samla in övergivna fiskeredskap.
1: Romina Pourmokhtari, miljöminister, reporter var Anders Wennersten. Gängledaren Ismail Abdo, känd som jordgubben, kommer snart att ställas in för rätta i Turkiet, säger svenska åklagaren till TV4. Han greps i Turkiet förra sommaren, misstänkt för internationell narkotikasmuggling och penningtvätt. Polisen har idag gjort insatser kopplat till hot mot skolor på flera håll i landet. Förklaringen kan vara skoldådet i Fagersta nyligen, säger Lena Ljungdahl som är expert på skolsäkerhet och tidigare polis.
7: Dels har vi ett helt samhälle och framförallt skolvärlden som lever med ganska hög anspänning just nu. Det vill säga man kanske uppmärksammar saker och slår på stora trumman tidigare och fler gånger. Sen har vi en poliskår som alltid kommer ta de här incidenterna eller ryktena eller händelserna på största allvar. De kan inte utgå från att det eventuellt inte är någonting, så de kommer alltid ta det säkra för osäkra.
8: De olika situationerna har utspelat sig i Lycksele, Karlskrona och Hässelby i Stockholm. Det har bland annat handlat om hotfulla budskap i sociala medier. Mest dramatiskt tycks situationen ha varit i Lycksele där skolor inrymdes. Eleven Eja Joenvärre.
9: Så då fick vi gå in i ett klassrum då som ledde in till liksom, typ ett grupprum. Men vi såg ju också att det var jättemycket poliser som liksom sökte runt i skolan. De gick in i alla toaletter och...
8: Inte i något av fallen finns uppgifter om att något våldsamt ska ha skett eller att någon skadats. Lena Ljungdahl igen.
7: Även om man är på de här chattforumen, även om man diskuterar våldsamma händelser i skolan, så är det ju extremt få som också kan tänka sig att göra en sån sak.
1: Reporter Simon Andrén. Vädret i Götaland, en del skurar imorgon men också en del sol enligt SMHI. Svealand får varierande molnighet och någon lätt skur. Över södra och norra Norrland ökad molnighet med skurar. 14-20 grader i allmänhet. Ola Henriksson var producent för Ekot som slutar på klockslaget 5.
10: Fick mig att tänka på den där figuren eller karaktären i Tillbaka till Vintergatan. Kom du ihåg den som gick under sommarlovsmorgon för en hejdans massa år sedan? Hon hette ju Fem, någon sån här grön karaktär som gick runt och sa 5-5. 5-5. Femte. Det var det enda hon kunde säga, men man förstod henne på något sätt ändå. Fin karaktär, fint minne. Kanske har du ingen aning vad jag pratar om, eller så minns du mycket väl. Klockan är 5 i alla fall. Du lyssnar på P4 Jönköping, Felix Pettersson och Elsa Ivarsson, ditt sällskap i 35 minuter till. Bangles med Manic Monday. Kom här.

0: Bangles med Manic Monday. Och efter måndag kommer tisdag. Det är så långt vi har kommit i veckan så här långt. Och du lyssnar på P4 Jönköping som nu ska ta dig till Smålands enda beachvolley inomhushall. Den invigs idag. Jönköpings beachvolleybollklubb har byggt det här i Norra Hammar. Eller om de själva har byggt det vet jag inte. Men de är i alla fall där och spelar nu tror jag. Eller hur Elsa?
1: Jag spelar är det inte riktigt än, utan det är faktiskt lite grejer som kvarstår att göra som ska göras här tillsammans. Men för bara ett år sedan så var det ju en helt tom lokal här. Men sakta men säkert då har den här arenan börjat ta form mellan lokalen. I våras kom det 14 lass med sand som jag nu ser ett litet barn sitta och gräva lite i. Och sen framför mig så har jag faktiskt en stor graffitimålning kan man väl säga att det är av Vättern i ett tropiskt klimat. Så man får lite sommarkänsla fast att man är inomhus. Men David Lennevi Röstedal, du är ordförande för Jönköpings Beach Volleyklubb. Ni ska sätta upp näten och sånt ikväll. Varför har ni väntat med att göra det?
2: Idag är ju första dagen som vi får börja vara i hallen, så därför kommer vi nu sätta upp näten och dra igång hela verksamheten inomhus.
1: Hur känns det att ni får komma igång nu?
2: Ja, det känns helt otroligt. Det är liksom... ja, det är en obeskrivlig känsla och det ska bli otroligt kul att kunna spela här inne nu.
1: För ni har bjudit in medlemmarna då till ikväll så att ni ska få starta, prova planen helt enkelt. Hur blir det ikväll?
2: Precis, så vi kommer börja med att sätta upp näten och stolpar och linjer och sen kommer vi bara ha en kväll för alla medlemmar som för att spela.
1: Och hur känns det att få gå in här och att nästan allting då är helt klart? Någonting som inte fanns för ett år sedan.
2: Det känns det känns väldigt bra.
1: Jag förstår det. Ja. Och vad innebär det för klubben att liksom kunna träna även inomhus på vintertid?
2: Ja, att vi kan köra våra träningsgrupper även inomhus. Och många kan väl satsa mer. Om man vill satsa mer på beachvolleyboll som sport då. Hela året runt, inte bara på sommaren. Som vi hoppas.
1: Att det blir liksom lättare att satsa fullt ut på ett något sätt.
2: Ja, men precis. Och Sverige är ju ganska bra på beachvolleyboll annars.
1: Jag har hört det.
2: Ja.
1: Men då hoppas ni att det blir ännu bättre framöver om det ens går.
2: Precis. Ja, men det hoppas vi. Att det ska komma många, många nya stjärnor.
1: Och det är fullt med beachvolleybollar också som dras runt här av några barn. Och jag ska säga att det luktar verkligen, alltså Felix, du vet den här lukten av nytt trä. Det luktar väldigt trevligt här inne.
0: Jaha, är det den doften? Jag tyckte du beskrev en betongvägg där med muralmålningen, men det är liksom lite trädoft.
1: Det är på andra sidan.
0: Ja, okej. Det är lite det bästa av två världar. Ska du spela något också eller?
2: Nej.
1: Vet inte. Kan man spela någonting? Jag kanske inte ens kan spela. Tror du?
2: Bollboll menar du? Ja, kan man bolla lite? Kan man.

0: Tom Petty med I Won't Back Down. Bara några veckor, en och en halv lite drygt till valet. Slutspurten är här och det märks på sina håll, nästan på alla håll, Maria.
1: Ja, det får man verkligen säga. Nu hettar det till, verkligen. Till och med så mycket så att den före detta centerledaren Annie Lööf från Maramö utanför Värnamo återkommer till politiken om än bara liksom, för en enda dag.
0: Spännande det där med comebackande politiker. Jag gav uppdrag till en chatbot här att ta fram möjliga comebackande politiker till de andra partierna som kanske skulle kunna stärka. Det här är då inget som kommer hända eller som möjligtvis har hänt heller. Men vad sägs om Lars Adaktusson, en comeback, eller han är ju politiker. Ja, det är en comeback potential på 8 av 10 enligt min bot här, men okay. För KD Lars Leijonborg, en liberal comeback skulle vi kunna tro på.
1: Ja, men han har väl dykt upp lite också i kulisserna lite och stöttat Moamsson, tror jag.
0: Fredrik Reinfeldt, en comeback för M, hade det varit något?
1: Ja, kanske. Vem vet?
0: Mm. Ja, det finns några gamla rävar. Och
1: precis. Annie Lööf ska i alla fall kampanja ihop med nuvarande partiledarna för Centerpartiet på lördag i Stockholmsområdet. Elisabeth Tand-Ringqvist heter hon. Och Annie Lööf ska hålla möten ihop där så här i slutet av valkampanjen.

0: Petra Marklund med Mitt hjärta, en rebell. Vi kikar till trafikläget. En stillastående bil, var hamnar vi då?
1: Då hamnar vi på Riksväg 40 när man kommer ner för Göteborgsbacken in mot Jönköping, och så är vi då mellan trafikplatserna Haga och Ljungarum. Man ska vidare mot E4. Där fick vi samtal om att det står en bil stilla, så var uppmärksam där ifall den är kvar. Kan bli lite väjningar där, och det är ganska mycket trafik i det här området den här tiden på eftermiddagen, så man får vara extra uppmärksam helt enkelt. För vi är som sagt mitt i eftermiddagsrusningen, så mycket trafik överlag får man vara beredd på. Men faktiskt tack och lov inga olyckor eller akuta problem, utan det verkar ändå som att det rullar på för dem som är ute. Du tipsar oss på 020 999 444.
2: P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, kanske är du en av alla dessa som sitter i en bil nu på väg någonstans, troligen hem kanske, eller något helt annat. Och just av den där anledningen, för att vi är lite nyfikna på vad ni håller på med, ni där ute i Jönköpings län, så ställer vi frågan varje eftermiddag, typ vid 4:15, vad eller vad händer ikväll? Det är dags för den där, ja, det är dags för den nu helt enkelt. Elsa i Norra Hammar.
4: Jag är i Norra Hammar nu tillsammans med Erik Bertilsdotter. Vad händer ikväll, Erik?
5: Jo, men ikväll så ska jag handla barn på Tabergsdalens slöjdklubb här i Norra Hammar.
4: Brukar du göra det?
5: Ja, det är en gång i månaden, så var tredje vecka. Så ja, det brukar hända ofta. Ja.
4: Och vad är det som är kul med slöjd?
5: Nej, men det är väl att man får använda sin kreativitet och skapa liksom lite vad man vill. Liksom. Jag gillar mer träslöjd, så liksom, ja, allt från tälja till att göra smörknivar och skärbrädor och allt sånt. Ja.
4: Det låter ju jätteroligt. Då kommer det liksom barn hit och har det som sin så aktivitet.
5: Ja, man kan söka liksom på webben då och så komma hit, och så är man här en gång i månaden och så handlar det vi olika slöjdtekniker till dem. Då. Så det är roligt också för mig själv också, som kan handla ut det jag kan då till barnen. Då.
4: Vad är det bästa som du själv har gjort i slöjden?
5: Det bästa jag har gjort i slöjden, ja, det är en bra fråga. Men jag skulle nog säga att jag har gjort en skärbräda. En väldigt fin skärbräda i massa olika material hemma. Då.
4: Hur ser den? Det är massa olika material.
5: Alltså, ja, du limmar ihop massa träplankor som du sätter på rad, och så blir det som ett vackert mönster. Och sen hyvlar du så att den blir plan, och sen ja, det blir som en vacker utsmyckad skärbräda helt enkelt. Ja.
4: Använder du den mycket?
5: Nej, just nu står det mest i hyllan, men planen är att använda den mycket. Då.
4: Det kanske blir sån här skärbräda som följer med. Du var 17 år, så jag antar att du inte har flyttat hemifrån än.
5: Nej, jag har inte flyttat hemifrån än, men det sker väl snart, så gäller det att spara ihop lite grejer till det antar.
4: Och då har du ju en skärbräda med dig i alla fall.
5: Absolut.
4: Har du, har du gjort några andra köksprylar som du kan ha med dig in för en utflyttning?
5: Ja, jag har nyss har jag gjort massa smörknivar, men även slevar. Sen har jag osthyvlar, jag har massa skärbrädor, lite så här ost- och charkbrädor. Jag har även servat massa skålar, olika både till assietter och lite större skålar. Så. Ja.
4: Du har hela kittet ju.
5: Ja, det har varit så här, träslöjden i skolan och sen hemma en del, så ja, det är en rejäl hög. Alltså.
4: Du kan flytta ut imorgon, du har liksom allting klart.
5: Ja, det är typ. Alltså, det är bara att hämta flyttbilen och så dra det.
4: Men du går på gymnasiet inne i Jönköping?
5: Ja, på Erik Dahlbergs gymnasiet.
4: Trivs du bra?
5: Ja, toppen.
4: Är det andra året då?
5: Ja, det är andra året. Så.
4: Och hur känns det?
5: Det känns toppen. Alltså. Det är en väldigt bra klass, så att man trivs väldigt bra.
4: Kul, men nu ska du få gå vidare så att barnen inte får sitta och vänta på sin handledare, sin slöjd. Så ska du få kanske göra någonting till ditt kök, så att du är ännu mer redo.
0: Elsa Ivarsson, reporter där. Och du som förälder, har du någon gång fått en födelsedagspresent av ditt barn med något vackert som de sytt eller snickrat ihop i slöjden? Jag tror det är ganska vanligt, och vanligt är också ordspråket. Ära vare Gud i höjden, detta har jag gjort i slöjden.

That Got Away, en låt som varit otroligt mycket populär på TikTok under sommaren. Den mest använda låten till videos där på den. 42 miljoner videor innehöll den här låten under sommaren. Den fick stor spridning i en trend som heter My Top 5 Nightmares, som jag inte riktigt vet vad den handlar om. Men trots då att låten som vi hörde är 16 år gammal, så har den fått nytt liv och toppar den där TikTok-listan. Låten används också av många personer som gör klipp som handlar om sina ex. Den handlar ju lite om det där. Man tänker på någon som liksom slapp undan. Någon man inte riktigt lyckades hålla fast vid. Alla kanske har en sån, vad vet jag. Vem tänker du på när jag säger det där? Vem gled dig ur händerna?

0: Pink och Willow Sage Heart med Cover Me in Sunshine. Ekot här på en minut.
1: Socialdemokraterna la idag fram sitt valprogram och bland annat vill man göra det billigare att gå till tandläkaren. Partiledaren Magdalena Andersson.
2: Vi tycker att det är dags att ta nästa steg i att se till att tänderna blir en del av kroppen. Så en byggsten i det socialdemokratiska välfärdsbygget.
1: Och idag svor Norges nya kung Håkon den åttonde sin ed inför det norska parlamentet Stortinget.
3: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne.
1: Gängledaren Ismail Abdo, känd som jordgubben, kommer snart att ställas inför rätta i Turkiet. Det uppger den svenska åklagaren för TV4 Nyheterna. Abdo greps i Turkiet förra sommaren misstänkt för internationell narkotikasmuggling och penningtvätt.
0: Ekot på en minut. Jag ska spela en låt till er nu innan det blir mer nyheter då från Maria Rumell och lite lokal inriktning. Men innan dess, litet quiz här på låten. Den har en titel, en mening och efter meningen har sjungts i låten så kommer meningen "Men aldrig förråda den som lever in på din själ". Vad kan det vara för låt? 1, 2, 3.

0: Och låten såklart Du får göra som du vill med Patrik Isaksson. En låt från 1999, men fortfarande riktigt bra tycker jag. 17.30 klockan. I P4 Jönköping nyhetsdags, först om att vi shoppar för stora summor.
1: Ja, för under förra året omsatte detaljhandeln i Jönköpings län 28 miljarder kronor. Det är en ökning med 1 miljard eller 3,8% jämfört med 2024. Det skriver Handelns utredningsinstitut i ett pressmeddelande. Starkast tillväxt har Vetlanda kommun med 16,1%, lägst var det Gislaved med 1,4%. I hela landet ökade detaljhandeln med 3,3% med 2025 jämfört med året före. Den man som häktades i fredags misstänkt för förberedelse till grov allmänfarlig ödeläggelse bland annat i Jönköping har överklagat häktningen och vill bli försatt på fri fot. Mannen greps och anhölls förra veckan med ett skarpt farligt föremål på sig i Rådhusparken i Jönköping. Han nekar till brott och mannens advokat menar att det inte finns tillräckliga skäl att häkta honom. Det farliga föremålet var enligt polisen riktat mot en specifik person som bor vid atollen i centrala Jönköping men som flyttats därifrån enligt polisen. Samtidigt har polisen förstärkt sin bevakning av de centrala kvarteren. En man i 45-årsåldern fick allvarliga skador i en arbetsplatsolycka i Norrhammar i Jönköpings kommun i eftermiddag. Det skriver regionen på sin hemsida. Mannen ska arbeta i skogen och klämt armen eller handen illa i maskin när något fastnade i den. Polisen utreder händelsen som en arbetsplatsolycka. Sävsjö kommun gör en ny satsning för personer i eget boende som fått en demensdiagnos eller har kognitiv svikt. Det handlar om dagverksamhet som fått namnet Järngänget och träffarna ska innehålla både lättare träning, fika och andra roliga aktiviteter, skriver kommunen. Under träffarna kan anhöriga passa på att träffa andra närstående om de skulle vilja det. Dessutom ska Sävsjö kommun dra igång en studiecirkel med föreläsningar för anhöriga till personer med till exempel demens. Och till sist lite politik. Den före detta centerledaren Annie Lööf från Maramö utanför Värnamo återkommer till politiken åtminstone tillfälligt och det är slutspurten av valrörelsen. Expressen skriver att Annie Lööf ska kampanja ihop med nuvarande partiledaren för Centern Elisabeth Tand Ringqvist i Stockholmsområdet på lördag. Annie Lööf lämnade politiken för 3 år sedan men gör alltså en kort comeback i helgen.
0: Så avslutas nyhetssändningen här från Maria Rymell. Under tiden så var jag lite snabb på att läsa på om Patrik Isakssons låt Du får göra som du vill från 99. Vann en Grammis det året som årets låt och handlar om en vän som hade problem i ungdomen med alkohol och droger och hade lämnat ett röstmeddelande till Patrik Isaksson men som sa att han höll på att bli bättre. Men innan de ens hann se efter det så hade kompisen gått bort. Så det var lite mörkt sådär och det kan man nästan höra i tonen till den här låten. Något jag läste på, jag spelar en låt till för dig. Sen är det dags för kvällspasset. Felix Pettersson, Elsa Ivarsson och Maria Rymell tackar för uppmärksamheten. Vi hörs imorgon igen.
2: Hej Fonzie!

0: Allt du behöver göra för att vara med oss i radio är att ringa in på numret som jag läser upp om bara en liten stund. Välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer och ikväll fortsätter berättarstafetten där vi slutade igår. Apropå saker som inte riktigt blivit som man tänkt sig. Väldigt intressant känsla det där när man upptäcker att det utvecklar sig åt ett helt annat håll än man planerat. Och uppenbarligen är jag inte ensam om att ha befunnit mig i just sådana situationer. För att alla ska få samma chans att hänga med börjar vi med ett kort hopklipp av hur det har låtit hittills. Det är min goa kollega Filippa som har satt ihop det, och kommer du själv att tänka på något du får lust att berätta medan vi lyssnar? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in på det här numret. 020 22 10 20. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Nej, men vad var det som hände då?
1: Jag driver ett litet företag där jag bakar surdegsbröd. Och jag vaknade pigg och glad min första dag som egenföretagare. Det absolut första som händer, det är att min bakmaskin går sönder. Och jag var lite, ja, okej, det hör väl till. Gå vidare, och då börjar jag baka då. Och när man bakar surdegsbröd så har man en sån här liten rakbladskniv. Och den skar jag mig på då. Så då fick jag ju åka in till och sy. Sen kommer jag hem och ska fortsätta baka då, trots allt det här. Då kommer min kära sambo hem. Jo, då hade han fått en p-bot. Oh ja, men nu kan det inte bli värre, säger jag ändå. Då ska jag sätta på ugnen för att börja grädda brödet då. Då startar inte ugnen.
2: Jag var nerbjuden till goda vänner i Mallorca, i Palma, och vi skulle åka runt en vecka i en 50 meter stor jott. Once in a lifetime grej. Men det var inte så trevligt, därför att första dagen efter avslutad frukost så skulle jag gå ner min kabyss en trappa ner. Jag föll i den där stora trappen rakt ner bara.
3: Jag var på en fransk stormarknad och skulle köpa en mattpiska. Piska heter ju kravasch på franska, och tapis är ju matta. Och sen så hittade jag då en liten kille där inne som sommarjobbar eller någonting. Och så frågade hon liksom vad jag tyckte på min jätteperfekta franska då. Det är tapis, pekade på golvet, kravasch, och slår med arm eller handen i luften. Det blev ingen mattpiska i alla fall. Jag vet fortfarande inte vad mattpiska heter på franska.
4: När jag var ganska ny lägenhetsinnehavare och skulle ha hjälp med att kakla av mitt badrum, tänkte jag, nej, men nu ska jag förbereda här. Jag ska ta ut badkar, jag ska slå ner kakel så mycket jag kan. Toaletten, den tar jag bort. Jag tänkte att toalettstolen, där är det ju inte så högt tryck. Så jag kan hålla för min tumme för inloppet till vatten. För det är ju inte alls högt tryck på den här slangen som går in i toaletten. Och börjar plocka av, och när jag sätter min tumme för då inloppet så känner jag att det är inte alls rätt. Här är ju jättehögt tryck.
0: Lovisa hade en tuff första dag på jobbet som egenföretagare i brödbranschen. Alltså, vad är oddsen för det? Att både bakmaskinen och ugnen strejkar samma dag. Håkan blir medbjuden på en lyxjåt men halkar i strumplästen och trillar ner för en trappa efter första frukosten. Sju revben knäckte han. Ulrika råkade skrämma en sommarjobbare på en fransk stormarknad när de försökte förklara att de ville köpa en mattpiska. Och så var det Alexander där på slutet då som missbedömde trycket i vattenledningarna när han skulle montera bort en toastol. Lät ganska stökigt. Det här var alltså några smakprov på vad som har dykt upp hittills. Hur det ska låta ikväll beror som vanligt på vilka av er som får lust att ringa in. Har du en bra historia apropå när saker och ting inte riktigt blivit som du tänkt dig, då är du varmt välkommen att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Och som ni hör kan det handla om precis vilken del av livet som helst. Det kan vara något du har sett, hört eller fått känna på rent fysiskt. 020 22 10 20 alltså. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Men hur blev det då? Ring in och berätta, jag tar numret igen. 020 22 10 20.

0: Enrique Iglesias, Bailamos.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte hinner ringa in. Alltså om du också kommer att tänka på en situation när det inte gått som planerat eller blivit som du tänkt dig. SMS-numret är 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill berätta eller visa för oss. Och se iväg dem alltihop till 72250. Sen har vi ju kommentarsfältet på Facebook-sidan också. Där heter vi Kvällspasset i P4, så det ska vara lätt att hitta. Just nu kan man till exempel läsa en kort men fascinerande rapport från vår lyssnare Elin, vars föräldrar passade en hund som passade på att sätta i sig en hel form med Janssons frestelse. Oklart hur hunden mådde efter det. Sen har vi Ingmar Salomonsson också som klokt konstaterar: ibland blir det inte som man har tänkt sig. Ibland blir det faktiskt bättre. Välkommen in i programmet, Betsy.
3: Hej.
0: Hej, min producent Hugo säger att du har varit med om något ganska speciellt.
3: Ja, oh, jo. Jag kommer från Costa Rica. Mm-hmm. Och har studerat i Polen då på 90-talet.
0: Du kommer från Costa Rica, studerar i Polen på 90-talet. Okej, jag är med så långt.
3: Ja, och sen under tiden där som student då. Då brukar alla studenter åka till olika länder och plocka djurgubbar och jobba alltså,
0: ja, okay.
3: Under semestern. Då. Mm. Ja, och då säger min kompis, ska du åka någonstans? Jag sa, nej, jag stannar här. Nej, men du måste åka någonstans. Nej, jag stannar här, sa jag. Och då säger han, ah, men du får en lapp här med en adress i Sverige. Och om du ångrar dig så åker du dit. Ja. Och så kom april och så kom maj och så kom juni och jag tänkte, gud, alla har åkt då, utan jag då. Ja. Och då tittade jag på adressen och då står det Färjestaden på Åland.
0: Färjestaden på Öland, okej.
3: Okay. Ja, men jag tänkte att det är Åland för att jag läste det på spanska då.
0: Jaha.
3: Två prickar där uppe, det spelar ingen roll, tänkte jag, du vet. Ja, och så satte jag mig på en båt då, från Gdynia till Sverige då. Så kom jag till Stockholm då, och då en annan kompis hjälpte mig att köpa biljetter. Och då säger han, vad ska du? Jag sa, jag ska till Åland. Ja, det är inga problem. Jag hjälper dig med att köpa biljetter då. Så han hjälpte mig att köpa biljetter och det var en båt. Och jag skulle till en ö, så det var inget konstigt. Jag visste inte att det fanns en bro till Öland då. Och då åkte jag till Åland. Mm.
0: Du, vänta, du kom alltså till Åland?

0: den då. Och så tittar hon, den tjejen där i, på turistbyrån då. Och så säger, vänta lite stund. Så tar hon 2 meters lång karta över disken så här då. Och så säger hon, here is Åland and here we are. And here is Öland and here is Färjestaden. Och jag bara, nej, du skojar med mig. Och hon bara, nej, jag är jätteledsen men jag skojar inte. Så då fick jag, som tur det var, jag sa, vad ska jag göra nu? Och hon sa, men det kommer en båt om en stund då. Tillbaka till Stockholm då. Så jag fick åka till Stockholm och ringa till min kompis igen då. Du bokade fel biljett. Och då säger han, du sa att du skulle till Åland. Jag sa, ja men det är inte Åland. Och då kom han och tittade på adressen då. Han sa, åh det är Öland.
1: Alltså, det är ju roligt när man pratar om det efterhand, men då måste det ha varit förfärligt för dig. Du har tänkt komma till Öland och du hamnar på Åland. Det är ändå en ganska bra bit därifrån.
0: Ja, det var hemskt för att jag, du vet, fattig student, jag hade inga pengar och så där heller och inte visste någonting liksom. Och så att, ja, mycket tur och skicklighet så kom jag till slut till Färjestaden då.
1: Och hur var det där då?
0: Ja, där visade sig att första människan jag träffade där då var det min blivande man.
1: Är det sant?
0: Jo.
1: Så det var värt omvägen via Åland. Du kom till Öland och träffade din stora kärlek.
0: Ja, alltså pappa till mina 3 barn blev det så att så blev det.
1: Mm. Det blir inte riktigt som du hade tänkt dig, men det låter ju ändå som att slutligen blev det väldigt bra.
0: Ja, jag har 3 barn så det är underbart.
1: men det är inte lätt. Och jag menar, för de som hör talas om Öland och Åland i hela sina liv så är det inte så konstigt att det är skillnad. Men om man kommer någon annanstans ifrån, hur 17 ska man kunna höra skillnad på det Öland och Åland?
0: Två små prickar på en å. Liksom. Jag pratade spanska, du vet, från media, så det var å för mig Åland. Det är självklart. Det handlar om att lära sig språket på den hårda vägen.
1: Det här var verkligen den hårda vägen. Men Betsy, vad glad jag är att du berättar för oss och att du landade på Öland till sist.
0: Ja, jag bodde där i många år innan jag flyttade vidare då. Så att...
1: Har du flyttat till någon annan ö nu?
0: Nej, nu ligger jag på fastlandet i Kalmar istället.
1: Kalmar med K. Ja, tack så jättemycket Betsy. Ja. Sköt om dig och ja, vi kanske hörs igen, vem vet?
0: Ja, nej, man vet aldrig.
1: Har du så bra.
0: Du med, hej.
1: Är det någon annan som kommer att tänka på en historia som handlar om när saker och ting inte gick som planerat? Det behöver inte vara så dramatiskt som för Betsy här, att man hamnar på helt fel ö. Men man kan skicka ett sms då till 72250, skriva en rad på vår Facebook-sida eller ännu hellre ringa in. Numret är 020 22 10 20. Vad tänker du på när det kommer till sånt här som inte riktigt går som planerat? 020 22 10 20. 20.

0: nära dig. George Ezra, Green Green Grass i kvällspasset, där det är små och stora överraskningar som står i fokus, kan man väl säga. God kväll, Janne.
1: Ja, god kväll.
0: Du har också varit med om något som inte blev som du tänkte dig. Vad då?
1: Ja, det var väl ett köp som inte blev som jag hade tänkt mig.
0: Vad då för köp?
1: Ja, ett husanköp.
0: Jaha.
1: Vintern 2014 köpte jag en tomt uppe i sydöstra Orust, eller på en ö utanför Orust. Och jag bor ju i Göteborg. Och det var en tomt, och jag hade väl tänkt och fixa till den där. Det var ju mest skog på den. Så jag var där på vintern och på våren och tog ner skog innan varandra, och det var lite halvt eländigt där. Jag tältade och lite sådana saker. Efter ett tag kände jag, nej, men det här funkar ju liksom inte. Nu vet jag inte, jag ska skaffa mig en husvagn. Men jag kan ju ingenting om husvagnar. Så jag ringde väl lite kompisar och inom med andra och googlade lite och sådär, och kom väl fram ganska snart till att ja, en svensk husvagn ska det vara. Och då finns det egentligen tre stycken olika att välja på. Och det är Cabbe, Polar och Cabe. För de var bättre isolerade, fick jag tipset om. Så jag började kika lite på de här tre husvagnarna på Blocket och lite sånt där. Jag ringde väl på någon och så där, blev väl inte så himla lyckat. Men rätt sen så fick jag en napp. En nationaldag, en regnig nationaldag. Jag låg hemma och inte hade något att göra. På en cabby. Och det var inte så himla långt bort. Ringde upp honom där. Och han säger att ja, nej, men den finns kvar då. Ja, jag blev lite intresserad av den här. Och jag hade en budget på ungefär mellan 10 och 20 000 på den där. Och han skulle ha 13 000 för den där. Ja, tänkte jag. Ja, men det ligger inom min budget. Ska jag åka och titta på den, säger jag. Ja, ja, visst, absolut, säger den här grabben. Det är inga problem. Jag är hemma idag, säger han. Ja, ja, men då sticker jag iväg och gör det. Ja, det är lätt att hitta till mig, säger han. Alltså, du tar bara 45an och sen åker du, och sen när du åker förbi Vänersborg, så när du kommer till första fartkameran efter Vänersborg, så är det bara några 100 meter därefter, så tittar du neråt höger och så ser du husvagnen där nere. Okej, okay, det är lätt enkelt. Satte mig i bilen och rullade iväg och passerade Vänersborg. Fartkameran kom och jag började kika lite neråt höger där. Och sen så ser jag ju husvagnen står där nere. Så jag svänger ner och parkerar inte husvagnen, och det är ett hus där jämte. Och så när jag kliver ut så tänker jag, alltså den här ser ju mindre ut. Ja, men det är ju en cabby i alla fall. Ungefär, ja. Så jag går in där och går fram till huset och så knackar jag på. Och då öppnar en gammal dam där. Och vi blir lite ställd, för jag var ju på väg till en ung grabb. Och så säger jag, alltså jag hade tänkt att jag skulle köpa en husvagn eventuellt. Så det ska vara en husvagn som är till salu. Och hon bara tittar helt oförstående på mig. Och säger, alltså den är till salu, men vi har inte annonserat den. Jo, säger jag. Nej, det har vi inte. Ja, jag blir lite ställd. Men då kommer mannen eller gubben där då. Ja, men hallå, ska vi gå ut och titta på den? Säger han. Ja, visst, säger jag. Det kan vi väl göra. Och jag går ut och den är klockren. De hade köpt en ny 1971. Alltså helt i original och så himla fin. De hade haft den inomhus i varm garage och sådär. Och den var jättefin. Alltså, och då började jag fatta liksom, så här, ah, men det här är ju inte rätt. Då.
0: Du har alltså åkt fel, men har råkat komma till ett annat par som säljer en husvagn.
1: Ja. Och då, så då säger jag det. Alltså, men det här blir, kan ju inte stämma. Liksom så här då. Ja, men det kan vara han här nere, säger han då, med vår granne här nere. Han har några husvagnar. Och alltså, jag får ju åka ner dit då, säger jag. Så jag sätter mig i bilen och åker ner dit. Ja, ja, mycket riktigt. Jag hade ju kommit några 100 meter fel. Kom ner till honom där, och han visade upp den här husvagnen. Och då var det ju den här husvagnen där. Men den var ju mycket sämre. Och han skulle ha 13 000 för den. Så jag skippade det och jag åker tillbaka till det här gamla paret och säger, alltså jag köper redan husvagn. Vad vill ni ha för den, säger jag. Blir det bra med 2 000? Så. Och jag bara, absolut.
0: Så du slog till på den felaktiga husvagnen som visade sig vara helt rätt?
1: Ja.
0: Och, men det här är ju ändå otroligt, Janne. Du åker fel, fast egentligen gjorde du inte det. Du åkte ju helt rätt.
1: Ja, det blev ju helt rätt. Alltså, och den var ju så himla fin. Så vi skriver papper och jag betalar och jag hänger på den och tanten hon gråter. Ja, vi köpte den ny 71 och vi har haft så roligt i den här, säger hon då. Så så att jag åker iväg med fel husvagn därifrån och åker hem till Orust. Och den finns kvar fortfarande, men nu är vi mycket, mycket sämre skick för den har stått ute i ur och skur. Och jag har, ja, jag har varit många nätter i den där. Så, men nu har jag ett hus som är besiktat sedan 2 år tillbaka, eller 2 månader tillbaka.
0: Det är bara att gratulera både till det lyckade husvagnsköpet och att du fick färdigt ditt hus. Men det är väl som Ingmar skrev förut, ibland blir det inte alls som man har tänkt sig. Ibland blir det faktiskt bättre. Underbart, ja, att höra din historia, Janne. Nu måste jag dessvärre runda av för att jag ska lämna över till sporten, säger de här.
1: Jaha, okej. Okay.
0: Ja, men du hann ju färdigt och jag är jätteglad jag fick lyssna. Tack, Janne.
1: Ja, varsågoda.
0: Hoppas du trivs i huset. Här kommer sporten ikväll med Pontus Lind.
2: Ja, imorgon är det dags för damlandslaget i volleyboll att spela en sten till HFF kvartsfinal mot favoriten Italien. Och nu hyllar den tongivande Lina Andersson, Sveriges italienska förbundskapten Lorenzo Micheli.
3: Hela sommaren egentligen har han försökt liksom ingjuta i oss som lag att han tror på oss. Han vet att vi kan gå väldigt långt. Han är väldigt så trycker på att han vet.
2: Mer från dam-EM i volleyboll senare i Sportextra här i P4. Idag är också dagen då de flesta internationella fotbollförbund slår igen sina övergångsfönster. Bland annat så är det klart att allsvenska jumbon Örgryte säljer lagets stora målskytt Noah Kristoffersson till den schweiziska ligan. Stora värvningar och spelartapp kan ske följ de intensiva timmarna i den europeiska fotbollen med Radiosporten i appen Sveriges Radio. Vad händer ikväll då? Jo, dubbla möten i den svenska Speedway-ligan. Det är framme vid semifinaldags och dessutom Helsingborg mot Örebro i herrarnas superettan. Lyssna från 19. Här i Sveriges Radio P4.
4: Ekonyheter. Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre livsmedelspriser. Enligt den första redovisning från Konsumentverket och Konjunkturinstitutet har momssänkningen slagit igenom med 5,5% på en matkasse. Staten måste se till att gamla förlorade fiskenät i haven, så kallade spökgarn, kan fortsätta bärgas. Det säger miljöminister Romina Pourmokhtari efter Ekots inslag i morse om oro för att verksamheten hotas.
5: Det är ju företagen som är ansvariga för de här fiskeredskapen som ska betala också. Men det finns stora mängder gamla fiskeredskap som är kvar i havet och de ska ju staten satsa på att samla in och återvinna.
4: Storbritannien har haft sin varmaste sommar sedan mätningarna började 1884 enligt Storbritanniens meteorologiska institut. Medeltemperaturen blev 16,5 grader, klart över rekordet från förra året.
0: Jag heter Christer och nu fortsätter det förhoppningsvis mycket trevligare ringprogrammet Kvällspasset i... Och ikväll handlar det om olika typer av överraskningar när saker och ting inte alls blir som man har tänkt sig. Hittills har vi fått höra om allt från att råka gå med i fel arbetsgrupp i bostadsrättsföreningen till att ha världens största otur första dagen på jobbet. Jag tänker på Lovisa där med surdegsbröden när både bakmaskinen och ugnen strejkade samtidigt. Dessutom skar hon sig i fingret och sambon fick p-bot. Innan nyheterna ringde Janne då som åkte fel när han skulle köpa en husvagn och råkade då mot alla odds komma till ett annat par som också sålde en husvagn som man köpte. Vad är oddsen för det? Vi ska heller inte glömma Betsy såklart som råkade hamna på Åland istället för Öland. Det är bara en bokstav som skiljer, men många, många mil. Kommer du också tänka på en situation när det inte gick som du hade planerat? När saker och ting inte alls utvecklade sig som du hade tänkt? Det är bara att lyfta luren i så fall. Jag vill väldigt gärna höra din historia. 020 22 10 20 är numret. Vad var det som hände? Det vill jag veta. 020 22 10 20. Det blir inte riktigt som jag hade tänkt mig. Men det kanske blir bra ändå.

0: Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Du hör den i kvällspasset där jag hoppas som är med Helena i telefon nu. Välkommen in i programmet.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Ja, i efterhand är det en rätt så rolig historia. Just då var det inte riktigt lika roligt. Vi var på väg hem från semester och får punktering på husvagnen.
0: Här har vi en husvagn till. Hörde du Jannes berättelse här innan?
1: Nej, jag missade den.
0: Ja, nej, det var helt otroligt faktiskt. Han skulle åka och köpa en husvagn och körde fel. Där sålde de också en husvagn som han köpte.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Men du hade redan en husvagn, du var ute och åkte.
1: Ja, vi hade redan en husvagn för punktering på motorvägen på väg hem med barnen. Vi var på Astrid Lindgrens värld.
0: Aj då.
1: Så vi vill ju inte stå med barnen där och hålla på och stöka, så vi vevar av husvagnen lite snabbt och min exman då kör vidare och lämnar av mig och barnen på en rastplats med lite matställe och så. Så där kan vi sitta och sen åker han tillbaka för att hämta upp däcket och försöka fixa det på någon verkstad eller mack eller något där han kan kränga. Väl på den macken så har de ingenting som kan hjälpa honom. Söndag eftermiddag finns ingen personal. När han sätter sig i bilen och ska åka vidare så startar inte bilen. Då har soppapumpen gått sönder på bilen. Så barnen och jag på ett ställe, husvagnen på motorvägen och bilen och på ett helt annat ställe.
0: Hur löser man en sån situation?
1: Ja, vi åkte i sällskap med bekanta, så vi hade sån tur så att vi fick faktiskt plats i deras bilar, jag och barnen, så vi kunde åka hem. Vi hade väldigt, väldigt snälla grannar hemma som andra grannar hemma som vi ringde, och de åkte ner med en bil och hämtade upp. Maken åkte vidare och hämtade husvagnen, bytte däck, körde hem allting. Bilen fick vi tyvärr då boxera till verkstad och hämta någon vecka senare när den var reparerad.
0: En olycka kommer sällan ensam, brukar man ju säga.
1: Nej, det var alldeles för många. Men just nu kan vi skratta åt det. Just då var det mindre roligt.
0: Ja, men otroligt skönt att det finns folk omkring som ställer upp. För det där är ju en potentiellt väldigt jobbig och kanske nästan lite farlig situation. Man är utspridd, allt är trasigt. Hur ska man komma hem? Men ni löste det tillsammans med goda grannar då?
1: Ja. Fördelen att bo på ett mindre ställe där alla känner alla och alla ställer upp och hjälper till när det krisar någonstans.
0: Ja. Har det blivit något mer husvagnsåkande för dig?
1: Jo, vi hade ett par till historier med samma husvagn innan vi insåg att just den där skulle vi sälja. Måste vara någon form av måndagsexemplar.
0: Jag har aldrig provat husvagnslivet. Är det mysigt eller?
1: Det är fantastiskt. Det är det.
0: Vad är det bästa?
1: Alltså, vi var aldrig de här som tyckte om att kuska runt med husvagn, utan vi gillade att åka till någon camping och sen hängde vi gärna där över sommaren. Vi hade favoritcampingen utanför Oxelösund, ute vid Jogersö. Så dit åkte vi nästan varje sommar med barnen och bodde flera veckor. Och det är väl mer liksom campinglivet. Man har alla runt omkring sig, både vänner och kompisar till barnen, och det kommer nya kompisar och de... Ja, det var liksom aldrig tråkigt.
0: Det låter kul, förutom då just när det blir punktering på motorvägen.
1: Ja, kanske därav att vi fick lite avsmak för att dra runt på den.
0: Ja, kanske. Ja, vad skönt att det löste sig, Helena. Och tack för att du var med och berättade.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha en god kväll.
1: Det är detsamma.
0: Hej.

0: Miss Li med instruktionsboken. Välkommen till kvällspasset, Oskar.
1: Ja, men hejsan, hejsan.
0: Var ringer du ifrån?
1: Jag ringer ifrån Skarpnäck, söder om Stockholm.
0: Vad är det som inte har gått som du hade tänkt dig?
1: Jo, men det här utspelade sig när jag var 18 år, 1998, och bodde i Täby där jag växte upp. Mm. Då så skulle jag och min pappa och min brorsa åka till soptippen och slänga skräp. Så vi åkte ut där. Det ligger väl ungefär en kvart bort från där vi bodde. Och så kör vi på och slänger massa sopor på de olika stationerna. Sen vid sista stationen så slänger vi glasflaskor. Och min pappa sitter och håller emot varm medan jag och brorsan jobbar på där. Mm. Och sen när vi är klara så sätter sig brorsan i passagerarsätet. Jag lägger in någonting i bakluckan och stänger bakluckan. Och så drar bilen iväg bara, utan mig i bilen. Bilen kör liksom ut från tippen där, och så tänker jag så här, men du måste ju upptäcka att inte jag är med i bilen. Men den börjar blinka där ut mot landsvägen, svänger vänster och försvinner bort. Och kvar står jag på soptippen.
0: Vad kände du i det ögonblicket? De älskar mig inte, min familj. De skiter i mig, eller vad tänkte du?
1: Ja, men precis. Först så tänkte jag liksom att de måste ju liksom upptäcka att jag inte är med. Då kändes det lite som att de skiter i mig liksom. Men sen så tänkte jag också, det var ganska fint väder, så efter ett tag, alltså det var ju så också att det var liksom, tiden gick och ingen pappa och ingen brorsa kommer tillbaka. Det var ganska fint väder, så jag tänkte någonstans att det kan ju också bli en bra historia det här. Vi får se vart det här tar vägen. Och sen så har jag en grön jacka på mig också, dagen till ära. Och då kommer en bil och stannar. Och så vevar en man ner utan och så säger han, vet du vad, jag kan slänga de här grejerna. Så säger jag, tyvärr, jag jobbar inte här, men min pappa har glömt mig här. Jag kanske skulle kunna förlåna telefonen då. Ja, då skrockade han. Och glömde han alla sopor kvar, eller? och sen så får jag i alla fall låna telefon och ringer då hem. När man då fortfarande hade hemtelefoner, och så svarar min pappa, ja, Jakob. Han har lite så här schweizisk brytning också. Och så säger jag, ja, det här är Oskar. Jag är kvar på soptippen. Då blir det tyst först, och sen säger han, Oskar! På soptippen! Nej! Ropar han ut. Och det visar sig då att de har åkt hela vägen. Han och brorsan suttit och pratat med varandra om att de har jobbat på bra. Ingen har kommit att tänka på att inte jag är med i bilen. Jag har kört den där kvarten hem. Och där hemma så har mamma undrat lite grann. Att, men var är Oskar då? Och pappa sa att ja, men jag tror att han gick till Simon. Som var min kompis hade liksom umgått med för ganska länge sedan. Så att det var även dels lite förvirrat.
0: Men de kom och hämtade dig till sist, Oskar?
1: Ja, men det var ändå en bra utveckling att han faktiskt bestämde sig för att sätta sig i bilen och köra.
0: Men jag tänker, det låter ju inte klokt där, men samtidigt, det är lätt hänt. Man håller på att kasta grejer, och han hörde ju också dig stänga bakluckan, berättar du. Då måste han ju ha tänkt att det var dörren som slog igen och att du var med.
1: Ja, men exakt. Han tänkte nog det. Och sen, alltså jag är ju verkligen av samma skrot och kon. Nu har jag själv tre barn och jag är ju super tankspridd person, så att jag har full förståelse för min pappa. Men det var ju bara fantastiskt också, symbolik, att det var just på soptippen som det hände liksom.
0: Men relationen kunde repa sig.
1: Ja, absolut. Nej, det var ingen fara med det. Och sen har jag ju fått igen genom att jag har berättat den där historien väldigt många gånger.
0: Nu även i radio. Och jag vill också berömma dig, Oskar, för hur vitsig du var där när du sa att du var av samma skrot och korn. Ja, men du hade rätt där när du stod där, det var fint väder, när du tänkte att det här kan nog bli en bra historia efterhand. Det var ju precis så det blev, och jag är jätteglad att du delade med oss.
1: Ja, men tusen tack för att jag fick dela med mig av det.
0: Hoppas inte du gör som din far och glömmer något barn på soptippen framöver.
1: Nej, och ta det lugnt alla ni som åker till tippen, och se till att ni har alla med er när ni åker därifrån.
0: Tack Oskar. Tack så mycket.
1: Ja, tack så mycket. Ha en fin kväll.
0: Ja, du också. Hej. Hej. Det verkar som att vi har någon mer med i luren. Vad roligt. Denna någon heter Marie. God kväll.
2: Ja, men god kväll.
0: Hej Marie. Du har också varit med om något sånt här när det inte riktigt blev som planerat. Vad då?
2: Ja, det var så här att den sommaren jag skulle fylla 21 så tog jag tjänstledigt från mitt jobb som jag hade fått och jobbat i ungefär ett år och skulle åka till Cypern på en 9 månaders utbildning inom turism och air travel. Mm-hmm. Och jag stack iväg där för de här 9 månaderna, men det tog 9 år innan jag hittade hem till Sverige igen.
0: 9 år? Oj, vad skedde på Cypern?
2: Ja, det skedde att jag träffade min man och vi gifte oss inom ett år och sen så bodde vi på Cypern i 2,5 år och sen flyttade vi hem till hans hemland i Skottland i 6,5 år och sen hittade vi hem till Sverige.
0: Vad tyckte din familj? Jag tänker att om min dotter till exempel sa att jag ska vara borta 9 månader på Cypern så hade jag tyckt, nej men oj vad länge. Och så blir det 9 år, vad sa familjen?
2: Ja, egentligen har vi inte sagt så mycket om det, men alltså saknad har man väl varit. Och de var väl glada att de fick komma på ett bröllop efter ett år.
0: Ja, så ni fick se varandra i alla fall, det var inte 9 års avskildhet.
2: Ja, så fick de ju komma och hälsa på både på Cypern och i Skottland. Så att, jag tror nog att det gick bra ändå, även om det kändes långt.
0: Men det blev inte som du hade tänkt dig med resan till Cypern, men blev det som du hade tänkt dig med den här mannen? Är ni ihop fortfarande?
2: Vi är fortfarande gifta. Vi har varit gifta i 37 år idag. Så. Eller i år, den här sommaren.
0: Så det var ändå en riktig lyckoträff det där?
2: Absolut, absolut.
0: Hoppas det fortsätter kännas så, Marie. Tack för att du ringde.
2: Oh ja, det kommer att bli många år till.
0: Håller tummarna för det. Det tror jag nog att det blir också. Tack Marie.
2: Ja, tack själv. Hej.

0: Niall Horan, Dinner Party.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder: det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Apropå det så tipsade min gode vän och producent Hugo om en nyhet från SVT Gävleborg. Där det rapporteras om en förrymd papegoja som flugit omkring vid ett badhus. Och någon som i samband med det här fick en arbetsdag som hon inte alls hade tänkt sig, det är Sara Neyman. Välkommen till Kvällspasset, Sara.
3: Men tacka så mycket, hör du.
0: Kan du inte berätta vad som hände dig på jobbet igår, om vi tar det från början?
3: Precis. Nej, men det var igår vid lunch. Vi skulle sätta oss och äta och så hade vi fönstret öppet i matrummet. Och då hör jag en fågel som jag inte kände igen läte på. Det är inte av de här vanligaste fåglarna man brukar höra.
0: Hur lät den?
3: Ja, men alltså, det var som ett hjält, lite så här pip. Det var jättespeciellt. Aha. Det var ingen vanlig fågel.
0: Nej.
3: Så jag tänker att jag går väl ut och tittar vad det är för någonting. Och där sitter en liten grön fågel högst uppe på ett stängsel till en fotbollsplan. Och jag tänker så att jag går fram och jag pratar lite med den där fågeln liksom, och den tittar på mig och så sen kommer den flygande så dyker ner mot mig som en typ attackdykning. Och jag var ju jättechockad och rädd. Jag tänkte, vad har den där för avsikter? Så att jag började ju fäkta bort den där stackaren. Så han var ju lite rädd och han flög vidare. Så tänkte jag att jag måste ju försöka fånga in den på något sätt, för den kommer ju som inte klara sig ut i det fria. Jag såg att det var en liten papegoja.
0: Ja.
3: Ja, och så ser jag att den sitter längre bort på en buske, så tänkte jag gå dit och börja prata med den igen. Och den sitter och tittar lite så här, ja, lite suspekt på mig och tänker, nej, inte du igen, tänkte den säkert, den här fågeln. Men efter kanske 5 minuter, då flyger den och sätter sig på min axel. Och jag tänker, hopp, okej, vad gör jag nu? Så jag tar med den där och så går jag in på kontoret där och så stänger jag innan, vi har ett ganska stort kontor. Så där fick den lite mat, lite havregryn och hårdbröd och lite vatten. Och så tänkte jag, jaha, nu har vi en papegoja här på jobbet, hur ska vi göra nu? Så jag ringde 114 14 till polisen. Och så frågade jag, tänkte jag, så här, hur ska jag gå tillväga nu? Ja, då ville de att jag antingen skulle komma in med den till polisen eller så ska jag lämna den till närmaste veterinär. Och det hade jag liksom ingen möjlighet till just då, jag var ju mitt i jobbet.
0: Ja.
3: Och så får vi lite senare information att polisen har kontaktat länsstyrelsen så de skulle komma och hämta den där lilla fågeln. Ja, sagt gjort, tänkte jag. Och samma vi har fått upp en notis i mobilen från Aftonbladet och Expressen att det är en notis på att papegoja flög in på ett kontor. Och då tänkte jag så här, men någon är ju driva med mig nu. Det här är väl liksom ingen stor nyhet. Nej, då har de säkert snappat upp då kanske från polisens sida att de har lagt ut att en papegoja var upphittad. Ja, så då tänkte jag så här, men jag tänkte att jag söker lite vidare där. Och så gick jag in på sociala medier som är superbra. Hittade en grupp som heter Bortsprungna djur i Gästrikland. Och där ser jag att en kvinna har delat nyheten från Aftonbladet. Och då skriver jag en notis där att jag tror att jag har hittat den här papegojan och den finns hos oss på Fjärnhöjdebadet och sitter på vårt kontor liksom och sådär. Och i samma veva så är det en till person som skriver från en annan sida som heter Det händer i Gävle. Och be mig ringa ett nummer, för då har den här ägaren till den här lilla papegojan skrivit att den här papegojan har försvunnit för 2 dagar sedan i Gävle. Så den har så flygit omkring då i 2 dagar liksom. Och så. Så att då ringer jag till den här som har skrivit artikeln eller inlägget och bara säger att jag tror att jag har hittat din papegoja. Och mycket riktigt, det var hennes papegoja.
0: Heter papegojan någonting?
3: Ja, den heter Mango, tyckte jag sa. Hon är en utländsk kvinna, precis. En utländsk kvinna svarade hon. Och papegojan har också ett utländskt namn. Men de kallar den för Mango. Det var en liten tjejpapegoja.
0: Har Mango fått komma hem nu? Eller
3: Mango
0: hon fortfarande?
3: Fått kommit hem. De har hämtat Mango igår på jobbet. Så att Mango får komma hem och jag har fått en bild på Mango och sitter i buren hemma och lugn och äter och dricker och lite trött av medtagen, men verkar må väldigt bra. Det var otroligt social papegoja.
0: Det känns ju också som Mango hade väldigt tur som stötte på just dig. Alltså,
3: vilken tur.
0: Det här attackdyket, det var ingen bra start på er relation,
3: nej,
0: men sen blev det jättebra.
3: Nej, exakt. Det var ingen bra relation. Alltså, jag är lite rädd för fåglar, så jag hade liksom ingen aning om vad han har för avsikt. Han kanske var liksom arg och aggressiv. Den var inte så stor, kanske någon dess bara, fågeln. Men jag tänkte så att, shit, ja. Och så tänkte jag, men lite synd om han. Tänkte man skulle flyga omkring där och inte ha någonstans att bo. Så tänkte jag, jag får ju liksom försöka få fånga in den där då. Så att det var ju väldigt lyckat till slut.
0: Det blir ju inte som du hade tänkt dig på jobbet igår, det hör jag ju. Men nej, det låter som det att åtminstone blev en väldigt minnesvärd måndag.
3: Verkligen, och det var en liten viral papegoja.
0: Känner du dig uppvärmd och beredd nu om något annat förrymt djur skulle dyka upp för din simma?
3: Ja, jag är på helspänn hela tiden. Så fort jag hör ett ljud, då tänker jag att nu ska jag fånga in det här och skicka det vidare.
0: Sara, stort tack för att du tog dig tid att vara med och berätta kvällspasset också. Ja, yes. Men tänk vilken uppmärksamhet. En liten förrymd papegoja och så blir det en nyhet över hela Sverige.
3: Ja, men det blev ju det. Ja. Jätteroligt faktiskt.
0: Ja, och ja. Det är alltid härligt med historier som slutar lyckligt.
3: Ja, det låter jättebra.
0: Mango fick komma hem, du fick en härlig måndag.
3: Mm, det var en jättehärlig måndag.
0: Och det vill jag säga till er som lyssnar också. Är det någon som blir nyfiken nu på att kolla hur lilla Mango ser ut? Det finns bilder och ett litet klipp på vårt Instagram, kvällspasset i P4. Alltså.
3: Precis, jag skickade några foton där.
0: Ja, det är dina bilder såklart.
3: Ja,
0: då får jag tacka för dem också, Sara.
3: Ja, men varsågod. Och så hoppas jag att ägaren tyckte att det var okej att jag delade dem där.
0: Det tror jag nog. Mango är ju hemma.
3: Ja, exakt. Ja,
0: tack,
3: Sara. Stort tack, ha en fin kväll.
0: Ja, det är samma till dig.
3: Ja, tack och bort. Hej då.

Robin, Dancing on my own i kvällspasset handlar om situationer som på olika sätt har gått lite överstyr när det så att säga inte blivit som man tänkt sig. Att försöka ta körkort verkar vara en typisk sån grej där det sällan blir exakt som man har tänkt sig. Jag har fått flera rapporter om det. Här har vi Tommy Svensson som skriver, ursäkta mig. Jag övningskörde med min svärfars bil. Han sa att jag kunde backa ur bilen ur garaget. Då fick jag i en växel som gick framåt istället för bakåt. Framför bilen var det ved staplat. Där tog extra ljusen i och gick sönder. Sen fick jag i backen och stannade och då hoppade gubben i bilen och sa att ja, men det var ju bara lamporna som pajade. Lite retligt var det allt. Färden skulle nu gå bakåt lite till. Och det gjorde den. Men nu backade jag in i grannens stenmur som var gjord av stenplattor. De flyttade sig en aning i både sidled och inåt. Men sen gick allt bra. Och efter några till lektioner med min älskade svärfar fick jag mitt körkort. Verkar vara en väldigt tålmodig svärfar. Grattis Tommy. Lika bra gick det tyvärr inte för Anneli som skriver så här. Jag tog 50 lektioner och orsakade nervsammanbrott hos lärarna. Har ramat in kvittorna och överstår det återbetalning av outlöst körkort. Tur att det hände på det glada 80-talet. Och då vet inte jag, Anneli, ska jag tolka det här som att det blir aldrig något körkort för din del? Ja, man klarar sig ju ganska bra ändå. Det finns ju andra som kör, det finns bilar, det finns bussar, det finns spårvagnar, det finns tåg. Och jag vet att du skriver till oss ofta, Anneli, så att du verkar ha ett ganska kul liv ändå.

0: Sara Klang, I'll find my way home. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Molly Lindvall. Musiken valdes av Olle Nilsson. Tekniker var Rolf Hilton. Producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35, alltså 17:05, då är vi tillbaka med en ny direktsändning här i P4. Men kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med ett personligt eftersnack i poddform. Där vi som jobbar med sändningen går igenom kvällens samtal och rapporterar lite om det senaste som har hänt på hemmafronten, skulle man väl kunna säga. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges Radio-appen så hittar du oss lätt. Och kvällens avsnitt finns att lyssna på om ungefär en timme, tror jag. Och där finns också hela katalogen, alla program vi har gjort. Så att, ja, om behöver man sällskap, då det där kan vara en bra grej. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll.
1: Hallå där! Eftersom det är val i år har nyhetsklubben med Farah Abadi bjudit in representanter från alla våra politiska partier i riksdagen. Och de har nu svarat på era frågor.
2: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
3: Hej, jag heter Nils och jag undrar vilka straffålder vill ni ha?
4: Jag heter Alvar. Hur räddar ni naturen och vad gör ni för klimatet?
1: Redan nu har vi släppt 4 av 8 avsnitt som du kan höra i appen Sveriges Radio. Vi gästas av politiker från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet.
5: Jag, Mikael Damberg, du är ekonomisk politisk talesperson för Socialdemokraterna. Vad gör en sån?
6: Åh, hand om pengarna kan man säga. Nu är jag i opposition så jag sitter i Sveriges riksdag. Men tidigare var jag finansminister. Och då hade jag hand om alla pengar som staten har.
5: Jakob Forssmed, hur mycket makt har du?
7: Jag har ganska mycket makt. Men när det gäller sjukvård så har också det som brukar kallas för regionerna makt. Alltså lite mer lokalt. Men jag har mycket makt över tandvård, över psykiatri, psykisk hälsa.
5: Elisabeth Svantesson, du är ju finansminister i regeringen. Vad gör en finansminister?
8: Man kan säga att man håller reda på de gemensamma pengarna i ett land. Det vill säga att man jobbar eller driver företag och betalar man ju skatt. Den skatten går till regeringen kan man säga. Vi har ett ansvar för att se till att de pengarna används på bästa sätt till skolan eller till poliser och sådär.
5: Amanda Lind, du är ju inte partiledare för Miljöpartiet utan ett av 2 språkrör. Vad betyder det?
9: Egentligen betyder det att vi delar på att vara ledare eller partiledare för partiet. Vi har ju fokus på att prata om vår politik och föra ut den. Och så är vi 2 stycken så kan vi också dela på jobbet.
1: Sök på Nyhetsklubben och lyssna där. Och du, snart släpper vi ytterligare 4 avsnitt. Så håll utkik. Vi hörs.
10: Det är Ylva här från Mysteriesöndag. Ta och lyssna på det här.
11: Huset som försvann. Nyckeln som du har, den kan gå dit.
10: Va?
11: Det var en man här igår och letade efter just den här nyckeln. Han var väldigt hemlig alltså.
10: En borttappad nyckel, ett hus som försvunnit och någon som verkar snoka runt. Vi har ett nytt mysterie att lösa. Vi hörs på söndag klockan 10.33 eller när som helst i Sveriges Radio-appen.
12: På barnradion.

0: Frank har en stor hemlighet. Han är ett monster ibland. För han är en hamnskiftare. Det betyder att han kan förvandlas från människa till monster och tillbaka igen. Men det får ingen veta. När Frank förvandlades fick han nya vänner också. En av dem är Magnolia, en spökflicka som drunknade i en brunn för länge sedan. Det är höst och skolan har börjat och det är inte så roligt för Frank. Det finns barn som retas med honom. Till och med hans lillebror Oliver som retas för att Frank har en gammal människa som vän, grannen Alice. Och nu springer Frank hem från skolan. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank som heter Monstret på cirkusen. Andra delen av 10.
1: När jag nästan var hemma såg jag Alice. Hon satt på den förspikade brunnen i sin trädgård. Frank, ropade hon. Vill du ha lite paj? Jag tittade neråt vägen och fick syn på Oliver. Han skulle se mig gå in till Alice. Jag tvekade. Sen blev jag arg. Mest på mig själv. Varför skulle jag skämmas för att Alice var min vän? Hon var mycket bättre än killar som Isak och Alex. Vi gick in i Alice hus och hon ställde en vinbärspaj i ugnen. Medan doften spred sig i huset lyssnade jag på de tickande klockorna och ljudet av Alice vispiga strullen när hon gjorde varm choklad.

0: håret som är lite jobbig för mig.
1: Du behöver åtminstone inte gå i skolan, sa jag. Då log Alice.
0: Nej, sa hon. Det förstås.
1: Hon hällde upp chokladen i stora muggar och bad mig ställa dem i rummet som hon kallade för salongen. När jag tog emot muggarna kunde jag inte låta bli att sniffa försiktigt på henne. Såklart luktade hon inte kiss. Jag satte mig på soffan i salongen och passade på att sträcka mig efter skålen på bordet och ta en karamell. Jag höll på att sätta den i halsen när jag såg det svartvita fotografiet. Det hängde bland alla andra fotografier på väggen. Jag hade sett dem hundratals gånger förut och ändå hade jag aldrig riktigt tittat. De var så gamla att jag inte hade brytt mig. De verkade inte spela någon roll längre. Men jag hade fel. Det var Magnolia på fotografiet. En av mina nya vänner. Spökflickan som hade drunknat i en brunn. Jag gick fram till väggen. Magnolia var sig precis lik, förutom att håret var uppsatt. Ögonen var allvarliga. Magnoliaträdens grenar rörde sig utanför fönstret. Jag tittade ut mot trädgården. Såg på den förspikade brunnen. Det klirrade av skedar mot porslin alldeles bakom mig. Och jag vände mig om. Alice stod där med en bricka. Vem är hon? Sa jag och pekade på bilden. Alice tappade nästan brickan. Det slamrade högt när tallrikar och bestick föll i golvet. Hon är min dotter, sa Alice.

Jag döpte henne efter träden, sa Alice och såg på magnoliaträden utanför fönstret. Blommorna vissnar alltid i slutet av augusti. Det var då hon dog. Det är länge sedan nu. Snart 60 år har gått. Det svindlade för mig när jag tänkte på det. 60 år var så ofattbart lång tid. Hon älskade blommorna, sa Alice. Det gör jag också, sa jag och satte mig bredvid henne i soffan. Jag vet, sa hon. Alice klappade mig på handen. Hennes fingrar var torra och varma. Solen kikade fram bakom ett moln. Strålarna föll över Alice skrynkliga ansikte. Och jag märkte för första gången vilken fin färg hennes ögon hade. Nästan som honung eller guld. Men i ögonen såg jag också hur mycket hon fortfarande saknade sin dotter. Jag tittade ner i bordet. Rädd att Alice skulle förstå att jag visste något. Jag tror att Magnolia är här ibland, sa Alice. Oftast är det på natten, när jag ska somna. Det känns som om hon är hos mig i rummet, men jag har aldrig sett henne. Det är som om jag skymtar henne i ögonvrån, men hon glider undan. Hon är alltid i skuggorna. Och ändå är jag så säker. Jag tog en klunk av chokladen. Den hade redan börjat svalna. Jag var säker på att Magnolia hade varit där. Hon måste ha saknat Alice lika mycket som Alice saknade henne. Önskade att jag hade kunnat berätta det för Alice. Jag ville trösta henne. Men jag vågade inte. Jag fick inte. Jag hade lovat. När jag tänkte på det kändes det som om nyckeln till biblioteket blev tyngre runt min hals. Äsch, sa Alice och började klappa Uffe som hoppat upp i hennes knä. Jag är bara en vid.

0: ärrig gammal tant som inbillar mig saker. Jag önsketänker. Men det är fint att tro på det en liten stund i alla fall.
1: Hon skrattade, men till och med skrattet lät sorgset. Jag ställde ner muggen. Det fanns en sak som jag inte kunde låta bli att fråga. Jag tog sats. Var det i din brunn som hon dog? Sa jag. En skugga for över Alice ansikte. Hennes händer blev stilla i Uffes päls. Han knydde missnöjt.
0: Hur visste du det?
1: Sa hon. Jag tvekade. Jag kunde såklart inte säga att det var Magnolia själv som berättat att hon drunknat. Jag gissade bara. Eftersom brunnen är förspikad, sa jag nervöst. Alice nickade.
0: Jag ville inte att det skulle hända med något annat barn, sa hon. Jag hade så svårt att förlåta mig själv. Det har jag väl fortfarande.
1: Alice torkade tårarna med en näsduk av tyg.
0: Det var jag som hittade henne,
1: fortsatte hon.
0: På den tiden hade vi inte kranar inomhus. Hon skulle nog bara hämta vatten medan jag var på jobbet. Magnolia var en så snäll flicka.
1: Jag försökte föreställa mig det här huset för 60 år sedan. Och Alice. Och trädgården. Det var bara Magnolia som var sig lik. Förutom att hon hade varit levande då. En vanlig flicka. Jag undrade om hon hade fallit ner i mörkret med huvudet före. Om hon drunknat på en gång. Eller om hon försökt klättra upp. Om vattnet varit kallt.
2: Du har hört andra delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen, som är den andra boken om monstret Frank. Berättare Ivar Forsling, tekniker Linus Nybrant och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både första och andra boken om Frank finns att höra på UR Play.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Idag lovade Norges nya kung Håkon den åttonde att bli just Norges nya kung.
1: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover.
2: Det var i fredags den 28 augusti som Norges förra kung Harald den femte dog. I samma stund blev hans son Håkon kung. Men idag, tisdag, var den nya kungen Håkon i Norges riksdag och lovade att vara kung i Norge. Han lovade att följa landets grundlag och andra lagar. Han valde valspråket Allt för Norge, vilket är samma som den gamla kungen hade. Valspråket är kungens egna korta mening om hur han vill vara som kung. Den döda kung Harald begravs onsdag den 9 september i Norges huvudstad Oslo.
0: Det rapporterade Elias Andersson. Söndagen den 13 september är det ju riksdagsval i Sverige. Men samma dag så röstar vi också i två andra val, till regionerna och till kommunerna. Socialdemokraten Monica Gundahl är ordförande för kommunfullmäktige i Karlstad kommun.
3: Idag är det kommunfullmäktige och det är kommunens högst beslutande organ. Det är de som fattar beslut om vad som ska gälla i vår kommun.
4: Vi står inne i en lokal som ser ut som en skolaula ungefär, eller en teater med glesare mellan stolarna. Här träffas politikerna i kommunfullmäktige och snart ska dagens möte börja.
3: Ja, just idag så ska vi bestämma om vad vi har för pengar att röra oss, det vill säga budgeten. Och sen bestämmer vi också vad kan vi bygga eller vad ska vi köpa för någonting. Vad har vi för pengar att röra oss med då?
4: Det är rätt många som har kommit hit. Det är politiker förstås, men även vanliga personer som bor i kommunen och några journalister. De vill lyssna på det som politikerna pratar om och bestämmer. Monica Gundahl ger några fler exempel på vad kommunfullmäktige bestämmer om.
3: Det kan ju vara som vad det kostar att få soporna hämtade eller vad det kostar att bada på badhuset eller vad vi ska använda vår mark till.
5: Hur tycker du att det är att jobba i kommunfullmäktige?
3: Åh, det är jätteroligt, det är jättespännande. Ibland kan det ju vara lite svårt om debatten blir lite hög och man tycker olika saker och sådär, men nej, jag tycker att det är jätteroligt.
4: I Karlstad är det 61 platser i kommunfullmäktige. Men det ser olika ut i olika kommuner. Stora kommuner har fler platser och mindre kommuner har färre. Vilka partier som styr i en kommun beror på vilka partier som kan komma överens om att samarbeta. I kommunerna samarbetar partierna ibland på ett annat sätt än i riksdagen. I kommunerna kan det också finnas andra partier än de stora riksdagspartierna. Och det är rätt vanligt med sådana lokala partier.
3: Jag tycker ju att man ska verkligen tänka på vad är det för typ av styre man vill ha. På vilket sätt vill man att kommunen ska styras och vem vill jag ska företräda mig? Därför tycker jag att det är jätteviktigt att alla som får rösta går och röstar.
4: I Karlstads kommun bor nästan 100 000 personer. Och då är det ju lätt att tänka att det inte spelar så stor roll vilket parti man själv röstar på i kommunvalet. Eller om man röstar överhuvudtaget kanske. Men det är fel, för det spelar roll. I Karlstad till exempel är det 61 platser i kommunfullmäktige. Och de 61 politikerna bestämmer för alla 100 000 som bor i hela kommunen. Och om det blir väldigt jämnt när kommunfullmäktige röstar kan en enda politikers röst göra så att det blir ja eller nej i en fråga.
3: Det är ju en av grunderna att man får tycka och tänka precis som man vill. Men när vi har röstat och då är det den som har fått flest röster som vinner liksom den frågan.
0: Klartextreporter här var Laila Karlsson. Jag heter Malin Haag. Nu Sportextra. Trevlig kväll!

0: Årets första höstsport extra. September har anlänt och det är dags för SM-semifinaler i Speedway.
1: I Kumla tar sig indianerna an utmaningen att matcha Västervik.
2: Västervik, de regerande mästarna, är på besök här i Kumla. Västervik som i fjol på vägen mot det guldet fullkomligt krossade just Kumla indianerna i semifinalen. Då hade inte hemmalaget här i Kumla en enda chans att stå emot Västervik. Men det är lite andra förutsättningar inför den här semifinalen. Indianerna, ja, det pratas om att det eventuellt kan bli det första SM-guldet på 35 år, att chansen aldrig har varit bättre. Västervik tog sig vidare till semifinal i det sista hitet senast mot Lejonen, och indianerna, ja, de var starka här mot Dackarna på hemmabana där de är bäst i hela årets säsong av alla lag. Indianerna mot Västervik strax, första hitet.
1: Seriesegrarna Smederna är storfavoriter mot Dackarna där kvällens match avgörs i Målilla.
3: Och där kanske de förhållandena har skakats om lite grann, därför att Smedernas förare Kim Nilsson är inte med i den här matchen, ersätts istället av unge dansken Mikkel Andersen som inte plockat många poäng i sin speedway-karriär. Kan ha gjort att förutsättningarna för att det här ska bli en jämn och spännande match har ökat något. Dackarna, femma i serien på hemmaplan emot seriesegrande Smederna, alltså om en plats i finalen. Det avgörs över två tisdagar.
0: I fotbollens superetta är bottenstriden jämn, spännande och oviss. Två klassiska lag i den här striden stöter på varandra i Sundets pärla.
4: Långt från fornstora dagar, Helsingborg hemma. På tionde plats Örebro, bortalaget. Näst sist. Massor med problem, massor med förändringar. Helsingborg har bytt tränare. Kom bara häromdagen att Mikael Stare tar över laget. Han är dock inte på plats än. Han kommer först imorgon. Annars hade man ju sett fram emot ett drömmöte mellan Mikael Stare och Rickard Norling. Örebros tränare, de har ju en hel del gemensamt. Men det kommer vi i alla fall inte få uppleva. Dock kommer vi få uppleva hyfsat fin fotboll förhoppningsvis i den nedre delen av Superettan. Det är 0-0 efter två minuter.
1: Vi håller också koll på om några spektakulära fotbollsövergångar blir klara här under kvällen. Många europeiska länder stänger nämligen sina övergångsfönster vid midnatt.
0: Löven gulnar och faller, regnstormarna närmar sig. Hösten är här med sin mörka murrighet. Då är Sportextra ditt ljusa sällskap varenda kväll, precis som vanligt. Den afton med Jonas Enarsson och Pontus Lind som dina vägledande fyrbåkar.

0: Ja, men det är bara att gosa in dig i fåtöljen med en varm kopp choklad och njuta av kvällens sportextra. Hösten är här och vi ska strax ut på våra levande arenor, speedway och fotboll. Det kommer också bli en del volleyboll. Sverige spelar ju EM kvartsfinal mot Italien, mäktiga Italien, imorgon. Ni får höra om glädje från åttondelsfinalsegern och även resonemang om hur det ska bli möjligt att besegra de här italienskarna. Men först en sammanfattning av de senaste sportnyheterna, Pontus.
1: Igår stängdes ju dörren för nyförvärv till allsvenskan i fotboll, men fortfarande är det ju väldigt mycket som kan hända.
2: Det är deadline day i de stora europeiska fotbollsligorna. Och idag så blir det klart att svenske landslagsanfallaren Gustav Nilsson lämnar belgiska klubb Brygge och går till tyska Hertha Berlin. 29-åringen lånas ut under säsongen. En svensk som däremot ser ut att lämna tyska ligan och Frankfurt, det är Hugo Larsson. Han ryktas vara på plats i London för att skriva på för Fulham. Och Aston Villa har öppnat upp plånboken rejält och värvat 18-årige yttern Ibrahim Mbaye från Paris Saint-Germain för 600 miljoner kronor. Alla övergångar behöver bli klara innan transferfönstret stänger vid midnatt. Så håll utkik i appen Sveriges Radio under dagen för uppdateringar om alla klara övergångar.
1: Rapporterade Andreas Lundin bland annat här under sena eftermiddagen, så har den allsvenska bottenklubben Örgryte sålt anfallaren Noah Kristoffersson till den schweiziska ligan. Självklart håller vi koll på fler nyheter inom ramen för kvällens sportextra, bland annat det kom precis nyligen att Sirius toppspelare Isak Bjerkebo, som jag har ryktats lämna Uppsala klubben, men nu rapporterar Sportbladet att övergången till Sevilla ser ut att spricka. Ja, imorgon är det dags för damlandslaget i volleyboll att spela en stentuff EM-kvartsfinal mot giganten, favoriten, en före världsmästaren Italien. Och nu hyllar tongivande Linda Andersson Sveriges italienska förbundskapten Lorenzo Micheli.
3: Hela sommaren egentligen har han försökt liksom ingjuta i oss som lag att han tror på oss. Han vet att vi kan gå väldigt långt. Han är väldigt så trycker på att han vet.
1: Mer från damlandslaget i volleyboll senare här ikväll. Sveriges bästa tennisspelare Elias Ymer kollapsade under en challenger-match i Kina här under dagen. Svensken föll plötsligt ihop efter två kollapser och vårdinsats så försökte Ymer att spela vidare, men han valde till slut att bryta matchen. Enligt ATP så var illamående orsaken. Till sist lite vintersport. För Finlands 38-årige längdskidåkare Kerttu Niskanen avslutar karriären. Nu är det dags att göra plats för något annat i livet, skriver hon på sina sociala medier. Hon har tagit 5 OS-medaljer och 2 VM-medaljer och var bland annat med i det finska stafettlag som ju tog OS-brons i OS i Milano Cortina här i vintras.
0: Sportnyheter där, ekonyheter här, Johan Hellström.
4: Tyskland pekar ut Ryssland för drönarhändelsen på flygplatsen i Leipzig för snart en månad sedan. Alexander Dobrindt är Tysklands inrikesminister.
5: Die Bundesregierung kommt deswegen zum Schluss, dass Russland den hybriden angriff in Leipzig am 4. August zu verantworten hat.
6: Det var den 4 augusti som en drönare utrustad med sprängämne upptäcktes på Leipzig flygplats. Enligt utredningen av händelsen var målet ett ukrainskt fraktflygplan som också används för vapentransporter. De komponenter som användes vid det misstänkta attentatsförsöket på Leipzig flygplats, sprängämnen och detonationsteknik, ska ha varit av den sort som använts av Ryssland tidigare. Och sättet det var ihopsatt på visar på professionalitet och hög teknisk expertis, meddelade Alexander Dobrindt som bevis för att det är Ryssland som ligger bakom attentatsförsöket. Katarina von Arnt, Berlin.
4: Och som svar på den här drönarhändelsen så har den tyska regeringen bland annat beslutat stänga det ryska konsulatet i Bonn och säga upp kontraktet för kulturcentret Ryska huset i Berlin. Amerikanska styrkor har genomfört attacker mot Irans revolutionsgarde som svar på iranska attackförsök mot kommersiell sjöfart och amerikanska styrkor. Det här uppger den amerikanska militären enligt AFP. De amerikanska attackerna ska ha startat kring klockan 17 svensk tid. Och ett fall av mässling har bekräftats i Uppsala län. Enligt regionen har den smittade personen koppling till det mässlingsutbrott som upptäckts efter festivalen Urkult tidigare i sommar.
7: Radiosporten med SM-slutspelet i Speedway.
8: Där den ena semifinalen körs i Målilla där Dackarna hemmalaget tar emot Smederna ifrån Eskilstuna, och vi har bara hunnit med att köra ett hit så här långt här på motorstadion i Målilla, och det slutade med en 5-1 seger för hemmalaget när Jakob Kravchik och Mattias Nilsen, polack och dansk i hemmalaget, körde ifrån Gleb Chugunov och Maciej Janowski ifrån Smederna. Sen hade vi ett startförsök av det andra hitet också. Det resulterade i att hemmaföraren Evon van Dijk körde in i luftstaketet efter två körda varv och blev liggandes där en liten stund. Han har gått på egna ben ut i depån igen. Det kommer att bli omstart alldeles snart av det så kallade reservhitet, men då utan Evon van Dijk. Det betyder att unge dansken Bastian Pedersen, som kör inte har kört speciellt många matcher under säsongen för Dackarna, kommer att ställas som ensam Dackeförare mot Smedernas Joel Andersson och Daniel Henderson. Det var så från början att känslan var att Smederna i kraft av sin CS-seger och i kraft av det laget de har skulle vara favorit i den här matchen. Men så kom ju då beskedet kort före matchen att Kim Nilsson, storföran hos Smederna, inte kan vara med i den här matchen. Han var i en vurpa i en tidigare match under säsongen och har kört trots att han har haft ont, och idag så kände han att han inte kunde vara med överhuvudtaget. Han ersätts av väldigt unge Mikkel Andersen, född 2008, som har kört tidigare under säsongen för Smederna men bara ett fåtal matcher och utan att egentligen sätta något större avtryck. Så att känslan är väl kanske att det där är ett stort avbräck för bortalaget, och dessutom tappade poäng i det första heatet. Kravchik visar ju verkligen vilken form han är, Jakob Kravchik. Han tog alltså 8 plus 13 poäng, 8 i den första kvartsfinalen, 13 i den andra som Dackarna körde mot Indianerna, och då gjorde han det från reservplats. Det är han uppflyttad och kör på plats 2 i laget, vilket är betydligt tuffare, för då får man svårare motstånd. Reservheatet är iväg och det är Dackeföraren som är först. Det betyder att det just nu är 3-3 läge i det här heatet. Det är ju det bästa resultatet hemmalaget kan få med sig, eftersom att de bara har en förare där ute på banan, och han håller då undan unge Bastian Pedersen, skaffar sig till och med marginal mot jagande Henderson och Andersson ifrån Smederna, och skulle då skaffa ett 3-3 läge i det här heatet när förarna passerar mig för andra gången. Och faktum är att han drar ifrån ytterligare Bastian Pedersen, som är faktiskt brorson till den stora speedwaystjärnan Nicky Pedersen. Hans bror Ronny är far till Bastian, som alltså kör här för hemmalaget Dackarna idag och som har en bred och god och säker och stabil marginal på den bortre långsidan och därmed kommer att vinna det här heatet. Och då skriver vi 3-3 och då har vi 8-4 hemmaledning efter två körda heat mellan Dackarna och Smederna.
9: Tre körda hit i Kumla där hemmalaget Indianerna möter Västervik i den första av två semifinaler. Och det är Västervik, de regerande mästarna, med framförallt Robert Lambert, engelsmannen, han som ligger trea i GP-serien. Det är han som är deras stora stjärna och det är han som leder det här gänget från Västervik och i nuläget alltså leder också matchen med 12-6. Har gjort lite tryck här Västervik på bortaplan mot Indianerna, som alltså är seriens bästa hemmalag. Visade det också i kvartsfinalen för en vecka sedan på den här banan när de körde ifrån Dackarna och tog sig till den här semifinalen. Robert Lambert, som visade i det första hitet hur bra speedwayförare han är, när han på det sista varvet låg bakom Simon Wozniak, Indianernas bästa förare och lagkapten, och Lambert lyckades passera på lacken Wozniak på det inför den sista kurvan in över mållinjen. Så 4-2 ledning där för Västervik, som sen tog en 5-1 i det andra hitet, och så var det ett lika hit nu i det tredje, vilket gör då att det är 6 poängs övertag redan för Västervik. De här båda lagen har samma uppställning som de hade för en vecka sedan när de tog sig till semifinal, vilket gör att Indianerna saknar fortfarande Krzysztof Boskowski, han en av de bättre förarna i Indianerna som inte är med. Han kanske är med till returen om en vecka. Men 3 hit bara av den här första matchen. 12-6 ledning för bortalaget Västervik.
7: Radiosporten med Superettan.
10: Och mötet mellan, ska vi kalla dem, två bedagade skönheter. Två före detta storlag, Helsingborg och Örebro. Matchen är kvarten gammal. Står 0-0 i ett möte mellan lag, två lag som verkligen inte är några topplag på något sätt och vis. Helsingborg på 10:e plats, 25 poäng, riskerar att bli indragna i bottenstriden där Örebro redan befinner sig. De är ju näst sist med sina 19 poäng. 6 poäng för helt avsågade Sundsvall, men skulle Örebro hitta på något på bortaplan på Olympia så skulle de ju kunna ta ett kliv bort från den där hemska bottenstriden. Laget har nu skaffat sig sin första hörna. Örebro alltså kommer efter kvartens spel. Ortmark ska slå in den i Helsingborgs straffområde nedanför den buande Helsingborgs klacken. Kommer där, det är en bra slagen hörna. Jakob Fölkeling Persson i Helsingborg kan nicka bort den. Skott kommer utifrån från Ahmed Yassin. Ni hör, det är namn som har förekommit många gånger i Allsvenskan det här, men som nu får befinna sig i bottenträsket i Superettan. Bollen kvar in i Helsingborgs straffområde en liten stund till innan den rensas undan hyfsat resolut av Helsingborgs försvarare, som dessutom är så när på att sätta igång en kontring. Hur har den första kvarten varit där? Ja, den motsvarar kanske tabellplaceringen på de här två lagen. Det vill säga, det är två lag som inte har mycket till självförtroende. Även om Örebro nu kommer igen på högerkanten in med bollen i det där rödklädda straffområdet igen. Det fanns väldigt lite vitklädda Örebro-spelare i det där straffområdet, så att det blev en enkel match för Helsingborg att komma ur det. Helsingborg som alltså sparkade skotska tränaren Stevie Greve tidigare och ska då ersättas av Mikael Stare som skrivit ut på ett kontrakt säsongen ut. Korttidskontrakt alltså. Vi befinner oss i den 21:a omgången av Superettan, så att det är inte så mycket kvar att vifta på. Det ska ju spelas 30 och Helsingborg måste ju göra någonting för att inte hamna där väldigt långt ner. Det var en evighet sen de vann. Det var i juli. Örebro hade ju också en otroligt lång svit av icke-vinster, men vann senast i alla fall där de slog topplaget Varberg, möjligen lite överraskande, med 2-1. Oturligt för Örebroarna är ju att han som gjorde de två målen i den där segermatchen, Antonio Jakob, han är skadad och inte med i den här matchen. Istället är det veteranen Kalle Holmberg som spelar där längst fram för Örebro tillsammans med bland andra Rasmus Widersheim-Paul som vi ju känner från hans tid i Halmstad BK för några år sedan. Sen har han varit ute och snurrat lite efter det, men nu tillbaka i den svenska fotbollen sedan några omgångar tillbaka. Mycket spel på mittplan nu, ska vi kalla den där hörnan för Örebro för en stund sedan som inte blev någon riktig chans, men det var i alla fall en halvchans som matchens bästa halvchans då. 17 minuter har det gått, 0-0 mellan Helsingborg och Örebro.
0: Olympia är i Helsingborg med en otroligt frodigt grön gräsmatta som verkligen lyser upp i det som snart är höstmörkret. 0-0 alltså hos Andreas Mats mellan Helsingborg och Örebro. I Målilla och följer Dackarna mot Smederna så har vi Per Karl, där är det 12-6 till hemmalaget. Smederna vann serien men Dackarna, Målilla-laget, har alltså inlett bäst i matchen där. Däremot favoritledning i Kumla, Västervik, gästerna tvåa i serien, är ledningen. Även där är ställningen 12-6.
7: Radiosporten, dokumentär.
11: I want protection around maternity.
12: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
13: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
14: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
15: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
16: Jag blev väl både ledsen och arg.
17: Diskriminering.

0: No Doubt i Sportextra fram till 21.40. Don't speak.
1: Här är slutspelet i Speedway igen från Kumla. Det är den första semifinalen av två och det är regerande mästarna Västervik som är på besök. Kan koppla grepp om den här första semifinalen också på bortaplan. Leder med 12-6 efter tre körda hit när nu Przemyslaw Pawlicki, hemmaföraren på lacken, gör en bra omkörning. Han utmanar Rowan Tangate. Tangate som köper Västervik svarar och passerar igen. Det är bra speedway längst fram i täten. Ett var kvar och då är Pawlicki tillbaka upp i ledningen. Han skulle behöva vinna det här hitet så inte Västervik drar ifrån ytterligare. För tappar han ledningen då är det 4-2 för Västervik. Sista kurvan. Pawlicki kommer in mot mål. Han kommer vinna det hitet. Det är första hitsegen för hemmalaget Indianerna. Men det är ett 3-3 hit totalt och det är fortsatt 6 poängs överläge för Västervik. Alla pratar ju om att Indianerna måste vinna den matchen och måste helst då för att göra det spännande inför returen vinna med en hel del poäng. Så många de kan få med sig härifrån hemmabanan. Men just nu alltså underläge 6 poäng för Indianerna som alltså aldrig har förlorat den här säsongen på hemmaplan. Men nu är det Västervik svåra. 3-3 i det här hitet. Det är 6 poängs försprång för Västervik efter 4.
0: I Målilla mellan Dackarna och Smederna, även där semifinal nummer 1, bäst av 2 i Speedwayens SM-slutspel. 3 hit körda och det är hemmaledning för Dackarna med 12 poäng mot 6.
2: Radiosporten med fotboll.
3: Från den näst högsta serien på här sidan, nämligen Superettan, och mötet i ett fortfarande soligt Helsingborg mellan hemmalaget HIF och bortalaget ÖSK från Örebro. Halva första halvlek är spelad. Det är fortfarande 0-0, men matchen har efter den här lite krampaktiga, dåligt självförtroende inledningen öppnat upp sig och lagen har haft varsin superchans att ta ledningen. Men vi har också fått se två superräddningar. Först var det Helsingborgs Adam Hakimi som fick ett jätteläge efter slarv i Örebroförsvaret. Sköt jätteräddning av Örebros polske målvakt Jakob Orczynski som kastade sig ner på backen och lyckades med en enhandsräddning jättefint. Och sen bara en liten stund efter det Jakob Ortmark i Örebro efter slarv i Helsingborgs straffområde skjuter i väldigt öppet läge vid den bortre stolpen, men då är unge Emil Rådahl, Helsingborgs nyblivna målvakt får vi väl ändå kalla honom för. Det var ju Johan Brattberg, tidigare Falkenberg målisen, som stod större delen av inledningen och första hälften av Superettan. Nu är det unge Rådahl som stod och det var kanske en förklaring till att han står den där räddningen han gjorde på Ortmarks avslut. Nu kommer Örebro igen. De har definitivt gaskat upp sig efter den där inledningen. De vitklädda från Närke har bollen en bit utanför Helsingborgs straffområde och så slarvar man ganska kopiöst i passningsspel och ut till ett inkast för Helsingborg. Helt jämnt, men bättre spel nu än för en stund sedan, i alla fall 25 minuter in 0-0.
0: I kvällens enda Superettan-match i fotboll. Vi lämnar den levande idrotten och återvänder till gårdagskvällen och en bussresa i tjeckiska Brno.

0: Ja, sången ekade i bussen på väg från arenan till hotellet igår efter att det svenska volleybolllandslaget besegrat Tjeckien i EMs åttondelsfinal. Och en av sångerskorna var Linda Andersson.
1: Vi bad busschauffören släcka ner liksom alla lampor och så körde vi stadig ljus. Och alla vi tjejer tycker bara att det är en jätterolig grej nu som vi har kört under EM liksom, och det kändes fint att få ta med det ifrån Skandinavium liksom och fortsätta fira den här fantastiska vinsten. Ja, men just det här att bara känslan av att få fortsätta fira, det är ju snabba liksom, man måste tänka om, ladda om, liksom fokusera på Italien ganska snabbt tätt inpå. Men det är ganska viktigt att få med sig den där glädjen liksom in i kvällen och inte bara lämna det i omklädningsrummet.
0: Och så här dagen efter vinsten i åttondelsfinalen så vill Linda Andersson passa på att lyfta fram den svenska förbundskaptenen Lorenzo Michelli. Med titlar som tränare i alla de stora volleybollländerna så är hans betydelse stor för den svenska framgången just nu.
1: Hela sommaren egentligen har han försökt liksom ingjuta i oss som lag att han tror på oss. Han vet att vi kan gå väldigt långt. Han är väldigt så trycker på att han vet. Och det vet väl vi som spelare också. Vi vet att vi har gjort bra resultat, men det också ibland har det varit lite svajigt. Men liksom, vi har någon typ av självförtroende, men jag tror att han verkligen har försökt trycka i oss att liksom, förstår ni hur bra ni är? Och det är väl kanske det man inte alltid själv förstår. Liksom. Ja, han lyckas liksom ingjuta självförtroende i oss och verkligen försökt trycka på att just nu under slutspelet här i EM att de som går långt, det är de som vill liksom. Och han brukar fråga det, men innan vi spelade mot Italien första matchen, han bara, vill ni vinna? Frågade han då liksom. Och vi bara, ja det är klart vi vill vinna. Han bara, bra, för vi kan vinna liksom. Ni måste tro på att vi kan slå ett lag som Italien.
0: Men det är inte bara huvudtränaren som ska uppmärksammas. Det är ett helt team som gör ett stort jobb inför varje match, berättar Linda vidare.
1: Jag tycker att en av de största anledningarna till varför vi vinner igår är att vi hade otroligt bra taktik mot dem. Och det är ju liksom arbetet som de lägger ner på sidan av som vi, sen det är upp till oss att fullfölja på planen. Men det ligger ju otroligt mycket arbete bakom som vi som spelare, när vi går och vilar så sitter ju de och jobbar liksom. Så nej, det är positivt.
0: Och nu väntar då Italien i den här kvartsfinalen, världsmästare, olympiska mästare, världsettor. Och någonstans så finns det en tro att det till och med kan gå mot Italien. Vad tänker du kring det där?
1: Nej, men det är väl just den liksom, självförtroende det jag pratade om precis, att man måste våga tro. Det är en otroligt tuff match, det vet vi. Det är liksom, de ligger etta på världsrankingen. De är ett fantastiskt bra lag. Liksom. De är bäst i världen just nu. Men vi har skrällt så många gånger. Pressen ligger på deras sida. Och vi kan bara göra vad vi kan och så får vi se hur långt det räcker.
2: Säger Linda Andersson till Radiosportens reporter på plats i Tjeckien, där Patrik Ljunggren. Lite senare så ska vi höra svensk volleyboll sportchef. Hur gick det egentligen till när ändå Lorenzo Michelli hamnade i just svensk volleyboll?
3: SM-semifinalerna i Speedway. Dackarna mot Smederna. Fyra hit körda. Dackarna, hemmalaget i Målilla, leder 15-9. Och kanske redan nu i Kumla, avgörande läge, Johan Bengts. För det här är på väg att rinna iväg.
4: Ställ en fråga, Jonas, så hörde jag inte den när de passerade precis framför mig i det här sjätte hitet. Jag hörde något om avgörande läge och det är det verkligen, eftersom Västervik, de regerande mästarna, leder med 8 poäng redan efter 5 körda hit på bortaplan mot hemmastarka indianerna. Och nu är dessutom Robert Lambert, den bästa föraren i Västervik, ute på banan igen och han leder det här hitet. Visserligen före de båda indianförarna med ett varv kvar att köra, men då är det 3-3-läge. Nu skulle indianerna börja få lite poäng övertag i några av hiten för att göra något spännande av den här matchen. Men det kommer de inte göra, utan Robert Lambert för Västervik vinner hitet före Oliver Berntsson, eller Kai Huckenbäcker före Oliver Berntsson, men det är 2 indianförarna. Förare på andra tredje plats, och då blir det 3-3 i hitet och fortsatt intakt 8 poängs försprång för Västervik, och det är inte riktigt vad de som har tagit sig hit för att se den här matchen här på Kumla Motorstadion Sanna Hede. Det är inte riktigt det de hade tänkt sig och vänta sig. De hade nog med tanke på förra veckan när Indianerna körde så bra mot Dackarna i kvartsfinalen och ordnade semifinalplatsen, att här står hoppet att fortsätta åka bra på hemmabana, för det är här vi vet hur gruset ligger i kurvorna. Men det verkar även Västervik-förarna göra, som verkar vara helt taggade och har ryckt ifrån efter 6 körda hit och leder med 22-14 borta mot Kumla Indianerna.
5: Och i mål i Lilla så är det hemmaledning. Det är Dackarna som leder med 15-9. De gör det efter 4 körda hit när vi är framme vid det femte, där Jakob Kravchik för hemmalaget, han som tog så många poäng i kvartsfinalerna och som vann även sitt första hit här idag, kommer tillsammans med Eivon van Dijk, han som körde omkull i det första hitet, mot Mikael Andersen och Joel Andersson från Smederna. Och förarna iväg, och det är återigen Kravchik som far iväg som ett skott från tejpen, men så blir han upphunnen där borta utav Mikael Andersen, dansken, den inhoppande hos Smederna. Och vi har i nuläget ett 3-3 läge i hitet, men det är med minsta möjliga marginal, därför att det är en tuff duell där om den sista platsen. Och nu är väl möjligtvis känslan att Smedföraren till och med har smitit förbi, och då är det 4-2 till Smederna som slår tillbaka i nuläget. Ändå inte, därför att van Dijk är förbi Joel Andersson just nu, och då är det åter 3-3, men det är en jätteduell mellan de två om den sista platsen. Just nu återigen 4-2 läge för Smederna. Åt ledande Mikael Andersen är det absolut ingenting att göra, inte heller åt andra placerade Kravchik, men sen är det då alltså en tät duell om den sista platsen, men just nu så är övertaget i den duellen hos Joel Andersson, medföraren, och det är ett övertag som han håller in i mål, och då betyder det att det är för första gången idag en hitseger för bortalaget Smederna. De vinner hitet med 4-2 och närmar sig då något i protokollet, då det blir reducerat till 17-13 här i Målilla efter 5 körda hit.

0: Die Die, den officiella låten fotbolls-VM detta år, framförd av Shakira och Burna Boy här i Sport Extra.
1: Sport Extra i Sveriges Radio P4, SM-semifinaler i Speedway. De första mötena av två. Det lag som får mest poäng totalt efter två matcher tar sig till SM-final. Efter sex körda hit, Dackarna mot Smederna. Det är ju Målilla mot Eskilstuna 2016. Dackarna är i ledningen. Och Indianerna mot Västervik. Indianerna kommer från Kumla. Västervik, förstår ni att de kommer från nordöstra Småland. Även där sex hit avverkade 14-22. Och 8 poängs försprång för Västervik.
2: Superettan fotboll där ikväll den 21 omgången av 30 färdigspelas i form av mötet mellan Helsingborg och Örebro. Det är mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid första halvlek. Det står fortfarande 0-0 i det här som ju får karakteriseras som ett ångestfyllt möte i botten av tabellen. Örebro just nu näst sist, har man bara Sundsvall efter sig. Helsingborg 6 poäng bättre än Örebro på en 10:e plats. 6 poäng där, skulle Örebro vinna så närmar de ju sig enormt mycket Helsingborg och drar då in Helsingborg också i den här bottenstriden där Brage, Värnamo och Ljungskile och Norrby definitivt finns med i kampen om att slippa hamna på nedflyttningsplats och slippa hamna på kvalplats. Tittar vi lite längre uppåt i tabellen så ser det ju ljusare ut för lag som Norrköping som leder Superettan 47 poäng för Varbergsduon Falkenberg och Varberg, eller Hallandsduon Falkenberg och Varberg som ligger på andra respektive tredje plats. De är ju ändå 9 poäng efter suveräna IFK Norrköping i Superettan-toppen. Även Östersund och Öster vill ju blanda sig i den där toppstriden. Det är alltså bara 9 omgångar kvar efter den här matchen är färdigspelad. Och man kan definitivt skönja vilka lag som kommer ligga i toppen och vilka lag som kommer att få slåss där nere. Och det kommer bli stentufft hela vägen in. Även om just i dagsläget Norrköping känns som ett väldigt naturligt lag att ta klivet upp tillbaka för deras del ju i Allsvenskan. Tillbaka kommer inte något av de här två forna storlagen komma där de finner sig i botten. Ur Helsingborg som anfaller kommer ett skott och så är det räddning igen av Göteborg eller Örebros polske målvakt Ojrzyński som dessutom inte släpper retur på det där skottet utan han behåller det fint. Det är jämnt, det är klart det är 0-0, då borde det vara jämnt, men det är också jämnt spelmässigt. Två lag som vill framåt men som inte riktigt tar de vassaste verktygen i lådorna. 0-0.
0: Alldeles strax är här i Sportextra i Sveriges Radio P4 så ska vi försöka förstå den där historien om Lorenzo Micheli, Sveriges förbundskapten för Dalamlandslaget i volleyboll. Det är ju EM-match som väntar imorgon igen. The heart is a blue.

0: Det är YouTube i Sportextra, Beautiful Day.
1: Här är semifinal i Speedway igen. Indianerna Västervik, Kumla Motorstadion, där Västervik leder med 22-14. Och nu efter en slantpaus är de ute på det sjunde heatet och det är 5-1 läge för Västervik. Det är tung uppförsbacke för hemmalaget Indianerna som inte får till det här på hemmaovalen, utan Västervik är för snabba. Snart med bara varvet kvar så är det Jakob Torssell tillsammans med Gregors Sengota som kör ifrån Simon Wozniak, Indianernas bästa förare och lagkapten, och Luke Becker. Det är bra förare som Indianerna har på banan. Men det spelar ingen roll, för Västervik fortsätter att bara vråla iväg och vråla förbi Indianförarna direkt vid starten och i den första kurvan. Och det är nöjda Västervik-förare som inser att de tar en 5-1 i det sjunde hitet, och det här börjar bli riktigt tungt för hemmalaget. Nu måste någonting hända. De har ju chansen att toppa också, de har inte gjort det än, men den möjligheten finns. Stora siffror, 27-15. Västervik kör ifrån Indianerna i den första semifinalen.
0: Ja, men du Johan, Indianerna hemma, det är ju där de har sin stora styrka. Det här känns jobbigt för dem.
1: Verkligen, och det var ju det jag var inne på, att ska det här bli spännande, vilket lag som ska ta sig till finalen, och om Indianerna ska ha någonting med det här att göra, så måste de ha med sig poäng övertag inför returen i Västervik om en vecka. Framförallt då att skaka Västervik, de regerande mästarna, som visserligen inte riktigt är samma topplag som de var förra året. Vi vet ju Fredrik Lindgren, den bästa speedwayföraren, svenska speedwayföraren, är inte med i Västervik den här säsongen, men ändå har de ett bra lag. Men att de ska kör från Indianerna så här efter 7 hit på Indianernas hemmabana här i Sannaheden, där de har varit så starka, det var det nog inte många som trodde. Så Västervik övertygar verkligen i jakten på en plats i SM-finalen.
0: Mer spännande i Målilla. 6 hit körda, första semifinalen, Dackarna mot Smederna. Där är ställningen 20-16, 4 poängs försprång för Dackarna.
2: Nu ska vi tillbaka till Europamästerskapets Tjeckien.
3: Jag är här på plats i tävlingsarenan i Baranås och förbereder sig just nu det svenska damlandslaget i volleyboll inför matchen mot världsmästarnationen Italien i kvartsfinal imorgon. Jag står här tillsammans med Angelica Ljungqvist som är sportchef i det svenska volleybollförbundet och är lite nyfiken. Vi har hört Linda Anderssons hyllningar idag till förbundskaptenen Lorenzo Micheli. Vi vet, om vi tittar på hans CV, att han har tränat många framgångsrika klubbar i Europa och jobbat med landslag, och man kan undra hur i hela världen kunde han hamna i det svenska landslaget?
4: Ja, det är en bra fråga. Vi är såklart jätteglada att ha honom med oss. Och det märks i år, känner jag också, att det är andra sommaren. De känner varandra. Han har lyckats bygga det här laget på ett fantastiskt sätt. Det var en ganska så gedigen och lång rekryteringsprocess för den här positionen faktiskt efter sommaren 2024. Var mån om att det skulle bli något med, alltså långsiktigt och med kontinuitet för tjejerna, för det hade varit lite olyckliga byten med liksom korta intervaller för förbundskaptenerna som hade varit. Och Lorenzo Michellis namn dök upp ganska tidigt och han fanns med på min lista hela vägen fram och var nere och hälsade på honom i Grekland där han coachade Olympiakos då. Var med på hans träningar, fick lära känna honom och såg honom också coacha på match, vilket är ganska viktigt, liksom, vilket intryck man gör även vid sidan av planen. Och så kom han hit och jag tror att han såg utmaningen, utvecklingspotentialen med det här laget. Han visste att det var ett EM på hemmaplan 2026, och det är ju en dröm för vilken coach som helst, precis som för spelarna. Och sen vet jag att såklart att han var väldigt sugen på att få coacha Isabelle Haak, såklart.
3: Men du, vi har hört idag om hur han är som ledare, att han har bra på att få med sig laget, få att tro på sig själva. Vad såg du först och främst för egenskaper hos honom?
4: Alltså, han har ju en otrolig karriär bakom sig. Och det man kan se, det är ju att han har de senaste, nu vet jag inte hur många år, men

0: Första halvlek i kvällens enda Superettan match är slut. Den mellan Helsingborg och Örebro. Inga mål har publiken på Olympia i Helsingborg har fått se. De har fått se mycket kamp. Väldigt mycket spel på det centrala mittfältet. Mycket närkamper, mycket fysiskt spel. Inte särskilt många tekniska finesser. Men det är ju ändå kul att titta på fysisk fotboll när det smäller på ordentligt. Stora pluspoäng om vi ska ge några sådana. Ja, de får Helsingborgsklacken. För de har sjungit, jublat och applåderat. Och försökt i alla fall heja fram sina spelare till stordåd framåt. Men inget av lagen där nere i botten av Superettan har gjort några mål efter de första 45.
1: Radiosporten med Speedway.
2: Då hamnar vi i Målilla där det sjunde hitet precis är kört i matchen mellan Dackarna och Smederna i semifinalen. Och det var återigen ett 3-3 hit, så ställningen är 23-19 ledning för hemmalaget som ju rycktes till sig den ledningen väldigt tidigt i matchen genom att vinna det första hitet med 5-1 och det tredje med 4-2 och därmed skapa sig en marginal. Annars är det är faktiskt ingen förare egentligen så här långt som sticker ut i den här matchen. I princip så är det väl så att alla mer eller mindre blandar och ger. Jag trodde till exempel att Dackarnas unge polack för 2004, Jakob Krawczyk, han som kört in så många poäng från reservplats under de senaste matcherna, var på väg att vara kvällens hjälte eller kvällens lysande stjärna, men det var han inte, för han nollade i det senaste hitet där istället Dackarnas Mattias Nielsen vann hitet framför Pollestad. Mattias, också han, norrman, och Mikkel Andersen, dansken, som just Smederna har fått plocka in eftersom att Kim Nielsen inte finns med ibland medförarna idag. Nu då, det åttonde hitet alldeles strax, satt under tidsvarningsregel för hemmalaget. Artem Laguta har kört ihop 4 poäng på de två hiten han har kört så här långt. En hitseger och en tredje plats. Och Thomas H. Jonasson, den svenske supertalangen en gång i tiden för 1988, körde en Grand Prix-säsong för rätt många år sedan, men har då sedan dess haft en strulig fortsättning på sin karriär. Men han vann sitt första hit här idag, kanske något överraskande. Då körde han tillsammans med Laguta den gången också. Då var det han som vann och fick in Laguta på tredje platsen bakom sig. Mot detta skickar Smederna ut sin bästa förare, åtminstone på pappret, Andrejs Lebedevs. Han är ifrån Lettland. Och så Daniel Henderson. Lebedevs har kört ihop 3 poäng så här långt på det enda hitet han har kört. Henderson har på 2 körda hit fått ihop till 2 poäng, en 2 och en 0. Och så tickar den där klockan ner, men utan någon av förarnas egentliga förskyllan så har tejpen gått sönder, så det kommer ju att få ta en liten stund extra innan det här hitet kommer iväg. För just nu har vi ingen starttejp, det kommer väl att ta några sekunder till innan den är på plats och det åttonde hitet kan köras här i Målilla.
0: I Kumla så körs det nionde hitet och det är klar ledning för Västervik i den första semifinalen på bortaplan mot Indianerna. Och det är 12 poängs försprång inför det här hitet och det kommer nog ökas på ytterligare, för det är ju Robert Lambert. Västerviks fartkanon, den bästa föraren den här kvällen. Han vinner det här hitet och då är det ytterligare 2 poängs försprång vi adderar. Så det är 14 poängs marginal till Västerviks fördel när vi har kört 9 hit och tar den längre pausen. Indianerna åker på en käftsmäll på hemmaplan. Det är ingenting som talar för att de vänder på detta.
2: Och i Målilla så är det fortsatt hemmaledning för Dackarna emot Smederna. Och det är en hemmaledning som kommer att stå sig, därför att det just nu pågående åttonde hitet kommer att sluta lika 3-3 om inte det händer något märkvärdigt på sista varvet. Men det har jag svårt för att tro, därför att det är ganska långa distanser mellan förarna. Först där ute, Lebedevs, han som vann sitt föregående hit också för Smederna. Sen är han närmast bakom följd av Laguta och så Thomas H. Jonasson på tredje platsen som därmed säkrar att det blir ytterligare ett 3-3 hit. Och då är vi på 26 måste det bli. 26-22 efter 8 körda hit. Och fortfarande en knapp men ändå ledning för hemmalaget ifrån Målilla som kanske överraskar lite grann. Jag är inte riktigt säker på hur mycket de överraskar. Man trodde ju möjligtvis att det som skulle tala emot Smederna i den här matchen då var att Kim Nilsson inte var med. Men unge Anders

0: Larsen som ersätter honom har ju så här långt gjort det han ska, så att det är inte där skon klämmer, det är inte där skälet finns till att attackarna leder matchen, vilket de gör med 26-22.
1: Hos Parkal i Målilla alltså jämnt spännande mellan Dackarna och Smederna. Däremot betydligt mer större skillnad mellan Indianerna och Västervik, och det är gästerna från Småland som är i ledningen med 14 poängs marginal. 9 av 15 hit körde i den första semifinalen. 20 för hemmalaget och 34 för gästande Västervik. Indianerna kommer att få det väldigt, väldigt tufft att ta sig till SM-final. Fotboll från Superettan. En match i de nedre regionerna. Helsingborg mot Örebro. Paus 0-0. Det är ju den 21 av 30 omgångar. Då,
2: ja, de ligger
1: man
2: ju lite före Superettan.
1: Ja, Superettan. Alltså.
2: De ligger före Allsvenskan.
1: Ja, för Allsvenskan. Man känner verkligen att det är höst som är på gång. Vi ska alldeles strax prata lite om när det handlar om övergångar, internationella sådana. Ska vi prata om bland annat vad som verkar vara en rekordövergång när det handlar om pengar inom den engelska fotbollen. Det gör vi efter det att det nionde av de 15 heaten i Målilla är avgjort per kval.
0: Därför att nu är de ute vid starttejpen, det nionde heatet är sista före den långa pausen. Den paus där publiken ska få möjlighet att förfriska sig och vila upp sig en liten stund. Ledning 26-22, 4 poäng alltså för hemmalaget Dackarna som ställer upp med de båda danskarna Andreas Lyer och Bastian Pedersen. Som så här långt i den här matchen har kört ihop 2 poäng Lyer, men han har bara kört ett hit. Pedersen har kört ihop 4 på de 2 hit han har kört. Och mot det så ställer Dackarna deras namn nummer 1 och 2 i laguppställningen, Maciej Janowski och Gleb Chuganov. Och de har verkligen inte rosat marknaden så här långt i den här matchen. De har tagit 2 poäng var det, så det är dags att steppa upp för de båda smedförarna. Och hitet är iväg och ut ur den första kurvan, så det är 2 Dackeförare som är först, men möjligen en omkörning där på bortre långsidan. Det blir inte så, det kommer en attack från Janowski, men jag tror att de båda Dackarna håller ut. Mycket riktigt är det så. Det är Lyer som är den som är först före Pedersen. Och Pedersen försöker ju då göra jobbet och liksom stänga de båda smedförarna så att de inte kan köra förbi. Det är ju så man agerar när man kör på speedway. Men frågan är om Pedersen klarar av det. Frågan är om han kan hålla ut det, för att nu är han omkörd men kommer tillbaka vid utgången till kurvan. Det är bra och jämnt där på bortre långsidan mellan Janowski och Pedersen om andra platsen i heatet. 4-2 läge nu till hemmalaget Dackarnas fördel. Och så kommer det en ny attack där borta ifrån Pedersen, men han kommer väl inte förbi, utan Janowski behåller andra platsen i mål. Mycket riktigt gör han det, och då har vi 4-2 för hemmalaget som verkligen presterar i den här matchen och återigen gör ett litet ryck och drar ifrån då och leder med 30-24 när 9 hit att köra, och det är paus i den här drabbningen. Men just nu Dackarna alltså med ett grepp om finalplatsen framför näsan på Smederna från Eskilstuna.
1: Är du överraskad, Per?
0: Ja, något. Det får jag nog säga, därför att Smederna vann båda seriemötena överlägset. Dackarna värvade in under sommaren duktige polske föraren Patrik Dudek. Han har man inte ens med i det här laget. Kanske för att han inte vill åka, kanske för att man inte kan plocka in honom i det snitt man behöver. För att det är ju så att förarna måste ha ett lag måste ha ett maximalt snitt, och man vill gärna ha med Artem Lagota, och om man ska ha med Lagota så kanske inte det finns plats för Dudek. Det kan vara anledningen till att han inte åker. Men Dackarna, 5:a i serien, har inte visat de här takterna tidigare under säsongen. Nu plötsligt lyser det om dem på hemmaplan och så leder de med 30-24 efter 9 körda hit.
1: Dackarna 5:a i grundserien, Smederna vann just grundserien, så att det vore ju en jätteskräll om Dackarna skulle hålla undan hela vägen till SM-final. Dit verkar ju Västervik vara på väg. Efter 9 körda hit så leder de med 14 poäng på bortaplan mot Indianerna. Strax ska vi prata fotboll och övergångar, men först senaste ekonyheterna, Johan Hellström.
3: Efter att Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt för en planerad drönarattack mot ett ukrainskt fraktflygplan på flygplatsen i Leipzig i början av augusti, så säger nu utrikesminister Maria Malmö Stenegard att det kommer att komma ett samlat svar från EUs utrikesministrar.
4: Detta är extremt allvarligt och vi står naturligtvis helt och fullt bakom vår allierade i Tyskland. Och vi kommer naturligtvis nu att diskutera detta närmare på utrikesministermötet här, komma med ett samlat svar. Men det är uppenbart att Rysslands agerande som blir allt mer vågat syftar till att skrämma oss, att splittra oss och att minska stödet till Ukraina, och då måste svaret vara mer enighet, mer upprustning och ökat stöd till Ukraina.
3: Och Sverige kommer att kalla upp den ryska ambassadören för att framföra Sveriges skarpa protest mot Rysslands agerande, det säger statsminister Ulf Kristersson på en pressträff nu ikväll. Och explosioner rapporteras nu ikväll från flera platser i Iran nära Hormuzsundet. USAs militärkommando CENTCOM bekräftar attacker mot mål kopplade till Irans revolutionsgarde. Enligt CENTCOM så är angreppen ett svar på iranska attacker mot fartyg och amerikanska soldater. Och Iran har i sin tur tidigare svarat med drönar och robotangrepp mot USA-mål. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu uppger att israeliska styrkor har gripit terrorstämplade Hamas ledare för den interna säkerheten. Hamas har ännu inte kommenterat de israeliska uppgifterna.
1: Superettan i fotboll, en match idag. Den 21 omgången blir komplett. Det ska spelas 30 totalt. Det är mållöst 0-0 mellan Örebro och Helsingborg. Båda i botten utav tabellen. Speciellt Örebro illa ute inför den här matchen på nedflyttningsplats. SM-semifinaler 1-2 i Speedway. Dackarna mot Smederna. Där leder hemmalaget Dackarna med 6 poängs marginal 30-24. Och i mellan Indianerna, Kumla Indianerna och Västervik. Men stor bortaledning, stort borta försprång. Västervik har 14 poängs marginal 34-20. Även där 9 omgångar spelade. Fotboll, ja. Och internationella övergångar. Enzo Fernandez, han har vunnit VM-guld, han har vunnit Club World Cup, han har varit en stor spelare i Chelsea, han gjorde mål i VM-semifinalen mot England nu senast, men nu verkar det som det är en rekordaffär på gång.
2: Ja, då det är atletiker som rapporterar att Manchester City ska norpa Enzo Fernandez och att de ska betala drygt 1,6 miljarder för den argentinske spelaren, vilket därmed då skulle tangera det brittiska transferrekord som Liverpool stod för när man värvade svenska Alexander Isak från Newcastle den förra sommaren. The Athletic skriver att Fernandes har fått tillåtelse att genomgå en läkarundersökning i Manchester där han eventuellt väntas bli klar här någon gång under kvällen. Det är ju sista dagen, fönstret drar sig ner, rullgardinen. Så det är väl kanske lite bråda tider för att få klart de här nyförvärven kanske.
1: Och från hemmaplan och utomlands, Örgryte säljer sin målspruta Noah Kristoffersson. Han går till schweiziska mästarna Thun. Det blev också klart idag.
2: 27-åringen går dit, skriver klubbarna på sin hemsida. Och han har ju varit 3 år i Örgryte och har ju varit en viktig spelare för deras lag. Nu säger han tack och adjö för spel i Göteborgslaget Örgryte. En annan övergång som eventuellt ser ut att spricka i Sportbladet som rapporterar att Sirius succéspelare Isak Bjerkebo har ju varit lite på gång till spanska klubben Sevilla, men nu ser den övergången ut att spricka. Skälet ska vara att Sevilla inte fick sålt Ruben Vargas här under de avslutande timmarna. Så det är mycket om och men just nu när det kommer till den europeiska fotbollen.
1: Ja, men det är väldigt dramatiskt. Vi håller ju naturligtvis koll på om det skulle hända någonting mer. Sportextra, höstsportextra är det du lyssnar på. September har gjort sitt inträde och vi tittar ut. Det är lite murrigt ute. Ja, men det är perfekt att sitta hemma och lyssna på Sportextra med fotboll och Speedway.

0: men det är ju så den heter, från 1986, albumet Black Celebration, Depeche Mode med A Question of Time.
1: Valrörelsen går in i slutspurten och det gör också P4 Extras partiledarintervjuer. I P4 Extra onsdag är det dags för den sista partiledaren. Det är moderatledaren Ulf Kristersson. Han kommer till studion och svarar på dina och mina frågor. Vi ska också prata om att tävla med brevduvor. Och så får vi veta vilka svenska filmer som nomineras till nästa Oscarsgala. P4 Extra onsdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
2: Superettan fotboll är en del av kvällens Sport Extra också. Mötet mellan Helsingborg och Örebro där den andra halvleken är 3 minuter gammal och där det fortfarande inte är några mål mellan de här två lagen djupt ner i Superettan-tabellen. Tittade på statistiken från den första halvleken. Den var lika jämn som ställningen är i fråga om chanser och annat. Lite övertag faktiskt för gästerna från Närke i bollinnehav. Men det är inte alltid det som vinner matcher. Det var, lagen hade väl ungefär varsin riktigt het målchans och då var det de båda lagens respektive målvakter som steg fram och gjorde fina räddningar. Den andra halvleken börjar ungefär som den första var, med väldigt mycket spel på mittplan, med väldigt mycket fysiska dueller. Örebro fick Manasse Koso, den centrala mittfältaren, skadad i den första halvleken. In istället där med unge egna produkten Edvin Ibrahimbegovic som nu får ta hand om det centrala mittfältet för Örebro. Och då är det ännu fler närkamper och Helsingborg vinner en frispark i den 50:e minuten, nu halvvägs in på offensiv planhalva. Helsingborg som spelar mot sin sjungande klack här i den andra halvleken. Klacken som sjöng hela den första trots den prekära tabelläget och många förlusterna. Tränarbyten, spelare in och ut, så fortsätter klacken sjunga. Det är faktiskt ganska imponerande. Nu kommer frisparken i alla fall från Helsingborg. Ska de kunna hitta på något då framför den där sjungande klacken? In i straffområdet kommer bollen i alla fall. Nickas rakt upp i luften och så kommer han ut, den polske målvakten Jakub Orszynski i Örebro i helt kornblå målvaktskläder och fångar den bollen. Och då blir det ingen målchans där heller. 5 minuter in, andra halvlek 0-0 mellan HIF och ÖSK.
0: Hos Andreas Mats i SM-slutspelet i Speedway, semifinaler, Dackarna, Smederna 30-24, 6 poängs försprång, Dackarna, Indianerna, Västervik 20-34, 14 poängs övertag för Västervik.
3: Intensivt och mycket sport som alltid. Nu ska vi tillbaka till Tjeckien.
4: Marta Edlund har en av idrottssveriges tuffaste utmaningar. Hon konkurrerar om speltid på samma position som Isabel Haak. Men den unga svenska volleybollspelaren ser det inte som en otacksam roll.
5: Jag skulle nästan säga att man liksom, alltså, det är en tacksam roll för mig. Jag lär mig så otroligt mycket. Det är klart att alla vill spela och det vill jag ju också. Men att få liksom, vara bakom Bella och lära sig liksom, allting som hon kan. Eller försöka lära sig allting som hon kan och ta de tipsen man kan få. Det är liksom inte alla som får den möjligheten och att jag har fått den möjligheten att verkligen utvecklat mig som volleybollspelare och som människa liksom väldigt, väldigt mycket. Så att jag tror att jag är mest tacksam över att jag får vara i den här positionen och det gynnar mig nästan lika mycket som liksom att få spela.
6: Hur är hon som lärare?
5: Bra, jag tror inte riktigt alltid att hon liksom vet att hon lär ut saker. Eller det är liksom väldigt så, testa det här eller testa det här. Det är också bara liksom i hur hon gör saker eller hur hon, hennes kroppsspråk eller hennes val hon gör på planen och i alla lägen liksom, det är, man liksom om man väldigt, om man liksom fokuserar på det så lär man sig och man kan liksom använda det som hon gör och försöka ta efter det.
6: Och när hon en dag packar väskan och ägnar sig åt något annat så ska du stå där och vara redo, eller?
5: Ja, jag hoppas det. Det är mitt mål i alla fall och ja, men det är väl stora skor att fylla. Men jag hoppas att jag liksom kan ta mig dit eller i närheten i alla fall och göra det liksom bra.
4: Patrik Ljunggren vid volleyboll-EM i Brno, Tjeckien.
3: 19.00 imorgon. Italien-Sverige, det är någonting verkligen att se fram emot. Då är EM-kvartsfinal för det här Europamästerskapet. Sverige mot Italien alltså.
7: Radiosporten med SM-slutspelet i Speedway.
2: Ifrån Kumla i Närke, där hemmalaget Indianerna har en jättejobbig kväll. De hade hoppats på något riktigt bra för att göra det spännande nästa vecka mot Västervik. De regerande mästarna, men det är smålänningarna som kör otroligt bra på den här banan, Sanna Hed. Där alltså Indianerna inte har förlorat en enda match den här säsongen. Och Västervik leder fortsatt med 14 poäng. Vi har haft den här långa pausen efter 9 hit och nu kört det 10:e hitet. Där det blev en ny hitseger för gästerna Västervik, trots att lagledaren i Indianerna Peter Johansson försöker göra justeringar. Man får ju göra vissa toppningar när man ligger under med ett visst antal poäng, och det är ett försprång för andra laget. Nu bytte han faktiskt ut Simon Wozniak. Det är lagkaptenen i Indianerna. Otroligt märkligt att Wozniak inte får köra det här hitet. Han har visserligen inte kört bra den här kvällen. Det är inte så många som har gjort det i hemmalaget. Pavlitski, som fick ersätta Wozniak, har visserligen kört bra, men lyckades inte vinna det här hitet, utan det gjorde Rowan Tungate, en av engelsmännen, eller australiensaren ska jag säga, i Västervik, som vann det här hitet, men det blev 3-3. Så av 10 hit här på hemmabanan så har det inte varit poängövertag någon gång för Kumla-gänget, utan Västervik har sopat hem nästan varje hit. Det bästa Indianerna har gjort, ja, det är de här 3-3-hiten. Västervik alltså har ett jättegrepp om den här semifinalserien. Visserligen bara den första matchen av 2, men leder nu med 14 poäng inför returen. Ja, det är några hit kvar här, men sen är det retur på hemmabanan för Västervik.
0: Johan Bengts ögon är det som följer den relativt odramatiska matchen mellan Indianerna och Västervik. Desto jämnare och mer spännande är det i Målilla mellan Dackarna och Smederna, Per Karl. Även om det inte är sådär super tight i själva matchen, så är det ju intressant att det från serien lägre placerade laget är i ledningen.
8: Mm, det är det absolut. De är i ledningen med 6 poängs marginal, 30-24. Det är en marginal som skulle kunna försvinna under de hiten som återstår. Därför att 6 poäng är ingen stor ledning i speedway. Men framförallt handlar det om att Dackarna med all kraft och all glädje och all småländsk vilja i hela världen vill ha en så stor ledning som möjligt med sig när man åker till Eskilstuna nästa vecka. För det är ju en jättetuff uppgift att ta sig an seriesegrarna på bortaplan. Vi är framme vid det 10:e hitet som ska köras alldeles strax. Mattias Nilsen för hemmalaget. 5 poäng han kört ihop så här långt idag tillsammans med Evon van Dijk. Han har inte kört in en enda poäng. Han körde omkull i ett av sina hit och var sist i det därefter följande. Andrejs Lebedevs maxpoäng. 6 totalt för Smederna, och Joel Andersson som har tagit 2. Det är de förarna som finns på linjen, och det är de båda smedförarna som far iväg ifrån tejpen och tar ledningen i hitet. Men 5-1-läget, det krossas redan på första utgången av första kurvan eftersom att Mattias Nilsen smiter in mellan de båda smedförarna och därmed 4-2. Men 4-2 ledning för Smederna, och skulle det hålla in i mål så är det första hitet i den här matchen med poängövertag för bortalaget. Lebedevs följd av Nilsen, Dackeföraren, och på den tredje platsen Joel Andersson, och inte speciellt tajt och inte några dueller någonstans, utan det är betänkliga avstånd mellan de 4 motorcyklarna när ett varv återstår att köra. Kan man få en liten attack möjligtvis ifrån Evon van Dijks sida? Han kanske eventuellt kan närma sig Joel Andersson, men det kan han inte, utan ställningen cementerad. 4-2 för Smederna, som därmed kryper närmare 28-32. Eller 32-28 rättare sagt. Det är ju Dackarna som är hemmalag. Det är resultatet efter 10 körda hit.
0: I fotbollens superetta alltjämt 0-0 mellan Helsingborg och Örebro. 57 minuter spelat strax dit.

0: Jill Jonsson, vilken härlig höstdag. Nej, dag var det visst bara.
1: Radiosporten med Superettan.
2: Och en fin sensommarkväll får vi ändå kalla det för i Helsingborg. Fortsatt ganska ljummet och inget regn, i alla fall inte just nu. Matchen mellan Helsingborg och Örebro står fortfarande 0-0. När kommer det första målet? I timmen spelat nu. Det senaste som har hänt är att Helsingborgs Jakob Fölkerling Persson, den rutinerade tidigare i Sirius bland annat, drog på sig en varning när han gick alldeles för tufft åt en annan rutinerad spelare, nämligen Örebros Ahmed Yassin. Det finns ju en hel del spelare med allsvensk rutin i båda de här två lagen. Därför möjligen lite förvånande att spelkvaliteten allt som oftast är så låg. Och spelarna istället mest går in för att kötta varandra som de gör precis nu. Kalle Holmberg blir rejält nedtacklad. Örebros och Kalle Holmberg på mittplanen. Ingen åtgärd från domare Fredrik Alknäs. Spelet går vidare. Nya närkamper. Nya tuffa tacklingar. Kalle Holmberg reser sig upp. Frispelar Rasmus Fridersen Paul som inte får in för att just Jakob Fölkerling Persson, den nyligen varnade, lyckas på något sätt få ett av sina väldigt långa ben. Han har ju långa ben, Jakob Fölkerling Persson, och kan peta ut den där bollen till en Örebrohörna istället för att den skulle gå i mål. Det där var ju matchens chans. Jättefin framspelning av Holmberg till Vincent Paul. Inget mål där heller. Bra försvarsarbete Helsingborg och fortsatt 0-0.
1: Radiosporten med Speedway.
3: Och den otroligt ojämna semifinalen i Kumla mellan Indianerna och Västervik. Västervik leder med 16 poäng efter det 11:e hitet. Nu är det 12:e där det såg ut som att möjligtvis skulle kunna bli poängövertag för hemmalaget, men det verkar inte bli det nu heller, utan Anton Karlsson, Västervik-föraren, har gått upp i täten och ser ut att vinna det här hitet, för det är de inne på sista varvet. Vi kan säga att det 11:e hitet som var nyss verkligen drar ett streck under hur den här kvällen har varit mellan de här båda lagen, när Indianernas Pavlicki och Huckenbeck ställdes mot Jakob Torssell och Tom Brennan i Västervik. Det var de två bästa indianförarna för kvällen mot de två Västervikförare som har åkt minst bra den här kvällen, och ändå lyckades inte hemmalaget få ett poängövertag, utan det blev ytterligare poängöverläge när Västervik vann det hitet med 4-2. Just nu alltså ledning för Västervik 44-28. Jag sa inledningsvis att Västervik körde över Indianerna, körde från dem och krossade dem förra året i semifinalen. Det är på väg att bli något likadant i år.
0: Ja, det var fasligt vilken stor skillnad det är. Per Karl, vi väntar på det 12:e hitet mellan Dackarna och Smederna. Där är det oerhört spännande. Det är i lika på 33 inför detta 12:e hit. Du ska strax få berätta om utvecklingen i Målilla. Först bara, eftersom du följer Speedwayen nära under säsongen, är det överraskande? Inte, det är ju inte överraskande att Västervik leder över Indianerna, men i Kumla på bortaplan, denna jättemarginal.
4: Med tanke på att Indianerna har varit så bra som de har varit just på hemmaplan under säsongen, så är det väl väldigt överraskande att Västervik i princip avgör den där matchen, för det skulle jag nog vilja säga att de gör redan i det första mötet lagen emellan. Här talade vi ju i den här omdrabbningen om att Dackarna ville komma undan med så stor ledning som möjligt ifrån hemmamatchen. Nu har de plötsligt emot Smederna efter 11 körda hit ingen ledning alls längre, för efter en 5-1 där Mattias Bollestad och Leg Chugunov vann före Andreas Lyer och Bastian Pedersen, så är den ledningen helt och hållet borta när nu det 12:e hitet kommer, det som är det så kallade reservhitet. Och då har det tagit lite extra tid innan det kommer ut, därför att man valde att plocka in reservföraren Bastian Pedersen istället för Thomas och Jonasson från Dackarnas sida i förra hitet. Det gav ingen resultat, han tog 0 poäng i det hitet, men eftersom att han ska köra igen så fick de lite extra tid på sig, för just nu kommer alltså Bastian Pedersen och Aaron van Dijk för hemmalaget. 5 poäng har de två tagit tillsammans. Det är Pedersen som har tagit alla de 5 poängen. Mot detta Joel Andersson och Daniel Henderson, de båda reservförarna hos Smederna. De har plockat 5 poäng de också tillsammans, fastän de är lite mer sådär broderliga, så tillvida att Joel Andersson har tagit 3 och Henderson har tagit 2. så här långt i matchen. Det här är ett viktigt hit. Här gäller det då för hemmalaget då, om de vill ha en ledning med sig, att vinna det här hitet och få med sig åtminstone 3-3 resultat. Väldigt jämnt ut ur den första kurvan, och de två där, båda Dackeförarna är de som rycker ifrån, så nu är det 5-1 läge för hemmalaget. Kan de hålla det då? Nästan jämsides åker de, och det är Van Dijk faktiskt som är före Pedersen, som då är den som ligger och bromsar, och den smedföraren som jagar närmast är den vithuvade Joel Andersson. Det är ju så att förarna har huvor på sina hjälmar som berätta vilka de är, för det är ganska svårt att se det annars om man ska leta efter nummer eller någonting sånt på de olika förarna. Attack från Joel Andersson mot Bastian Pedersen, men Pedersen håller ut när det är ett varv att köra, och det är fortfarande 5-1 ledning för Dackarna, som då alltså åter kopplar greppet om det här och kommer att ha en 4-poängsledning med sig in när det är 3 hit kvar att köra, 2 vanliga och det så kallade domineringshitet om ingenting händer i sista kurvan där borta. Och det gör det inte. Publiken framför mig reser sig upp och jublar. Aron van Dijk, ingen poäng förut. Avon van Dijk, förlåt, ingenting annat. Inget poäng förut i den här matchen. Vinner hitet före Bastian Pedersen, som är den som gör jobbet och håller Joel Andersson bakom sig genom hela hitet. Och plötsligt då 5-1 för hemmalaget, vilket betyder att det står 38-34, 4-poängsledning efter 12 körda hit. Bastian Pedersen, han har kört en match tidigare den här säsongen för hemmalaget Dackarna, plockades in till den här matchen för att stärka upp eftersom att Jakob Kravtschyk for uppåt i laguppställningen med tanke på det fantastiska resultat han gjorde i de båda kvartsfinalmatcherna. Bastian Pedersen, han har något att brås på också. Pappa heter Ronny Pedersen, duktig dansk speedwayförare. Farbror heter Nicky Pedersen, världsmästare flera gånger om.
2: Från speedway i Målilla till fotboll i Helsingborg Superettan-mötet. Helsingborg-Örebro, 67 minuten, fortsatt 0-0. Allt mer Örebro som nu har skaffat sig ytterligare en hörna här i den andra halvleken. Den ska slås från höger. Har varit fina lägen för Örebro tidigare på de här hörnorna. Kommer den, slås mot den första stolpen, nickas rakt ner i backen av Helsingborg-spelare. Hamnar utanför straffområdet för nya försök för Örebro att få in den i det där helsingborgska straffområdet. Kommer däremot bort och stolpen, och så är det en rensning väl? Nej, domaren tycker att det var en Örebro-spelare som var sist på den bollen när den får över kortlinjen, och inspark för Helsingborg som dessutom förbereder byten. Helsingborg allt mer nedtryckta, mer och mer defensivt inriktade, har inte fått igång något offensivt spel egentligen här i den andra halvleken. 68 minuten, fortsatt 0-0 mellan Helsingborg och Örebro.
0: Ja, men det är ju två klassiska fotbollslag i svensk idrott. Helsingborg, Örebro. Märks det i Helsingborg att det är en klubb som egentligen har stort publikfölje och en anrik tradition? Eller är publiken, börjar de ledsna på att det aldrig lossnar för HF?
2: Det är klart att den här säsongen har ju varit en stor, stor besvikelse. Man skaffade nya tränaren, skotten Stevie Greve. Det fanns stora förhoppningar på honom. Han har ju misslyckats kapitalt. Laget ligger ju långt ner i tabellen på 10:e plats och inte en chans att nå en eventuell toppstrid och ta sig upp i allsvenskan igen. Så att besvikelsen är enorm, och det syns ju på de sporadiskt fyllda läktarna på Olympia. Det är den där kortsidan bakom Örebro-målet där Helsingborgsklacken står, och så lite liten Örebro-klack också bakom Helsingborgsmålet. Men man minns ju hur det var en gång i tiden när Helsingborg var topplag och Olympia var fullsatt. Det var ju ett otroligt tryck på den här fina arenan. Det är det inte längre.
0: Och Örebro då, som ju var sekunder från att halka ner i ettan för ett år sedan. Rickard Norling in som tränare. Ja, men nu är det ju ännu värre. Just nu ligger de på nedflyttningsplats.
2: Ja, de ligger ju näst sist, trots att det finns massor med allsvensk rutin i det där laget. Jakob Ortmark och Ahmed Yassin och Kalle Holmberg och allt vad de heter som har spelat i allsvenskan tidigare. Men jag tycker, alltså framförallt här i den andra halvveckan, att det plötsligt börjar se ganska fint ut. Det är ett fint passningsspel de har visat upp. De spelar runt Helsingborg, de tar sig in i straffområdet, och de vann ju senast mot topplaget Varberg, så att det finns nog ett visst hopp ändå för Närkegänget att de ska undvika i alla fall den allra värsta nedflyttningstriden i Superettan den här säsongen.
5: Ett annat lag i den här superettan-fotbollen som ju varit nere i den där källaren och harvat, det var ju de som åkte ur allsvenskan förra året, IFK Värnamo. De har ju liksom bytt tränare in med rutinerad Kim Bergström, och sen har de fått ett litet lyft i den där tabellen, IFK Värnamo. De ligger ju nu ovanför de där kvalplatserna på en plats nummer 12. Det är Sportextra, det är P4 du lyssnar på.

0: men det är ju Jakob Hellman med Bara vänner i Sportextra, där det är oerhört dramatiskt i SM-semifinalen i Speedway mellan Dackarna och Smederna. Det står 38-34, 4 poängs försprång för hemmalaget Dackarna med 3 hit kvar. Lika mycket kvar att köra är det i Kumla, men där är det allt annat än jämnt och spännande.
1: Så är det verkligen för Västervik. De regerande mästarna är på väg mot SM-final igen. De leder med 16 poäng borta mot Indianerna här på Sanahed i Kumla. Och det ser ju inte så mycket ljusare ut i det här heatet för hemmalaget, eftersom Västervik skickar ut kvällens båda fullpoängare. Robert Lambert, GP3-an, och dessutom Gregor Sengota, polacken. Och de är i ett 5-1 läge just nu. Det är helt enkelt så att Indianerna har ingenting att sätta till den här matchen. De är numret för små och för långsamma på cyklarna. Västervik har kört ifrån dem från start. Och alldeles strax är den in i mål i det här hitet. Det blir en 5-1, så det vi adderar ytterligare 4 poäng. Och då är marginalen uppe i 20 poängs ledning för Västervik borta mot Indianerna, som alltså har under den här säsongen vunnit samtliga matcher och kört en oavgjord på den här hemmabanan, där de verkligen trivs och har trivits. Men det gör de ju inte ikväll, och det gör inte hemmapubliken heller. Det är ganska så dyster stämning i Kumla, förutom om jag tittar ut från min position till vänster, där vajar det Västervik flaggor SM-guld medaljörerna från i fjol. Västervik är med otroligt bra fart på cyklarna på väg mot en SM-final. Det ska ju köras en till match i den här semifinalserien förstås. Det är ju returen, men den är ju på hemmaplan för Västervik, och där har inte Indianerna vunnit på 6 år. Så ni hör, allt talar för Västervik i SM-final igen. Leder med 20 poäng alltså på bortaplan här i Kumla med 2 hit kvar att köra.
0: Jag antecknar här, Johan. AVGJORT. Avgjort!
1: Nu ska jag fundera vad du stavade till. Men du sa ju det också. Du hjälpte mig. Ja, men det stämmer. Det stämmer.
2: Radiosporten med Superettan.
3: Några sådana bokstavskombinationer finns det inte mellan Helsingborg och Örebro i Superettan. Kvarten kvar och 0-0, alltså definitivt inte avgjort. De hårda, tuffa närkamperna består för en liten stund sedan. Tråkiga nyheter för Helsingborg. Viktiga centrala, otroligt rutinerade mittfältaren Loret Sadiko skadad, utbytt närkamp. Jag tror att det var med Kalle Holmberg i Örebro. Och nu en stenhård närkamp mellan Jakob Ortmark i Örebro och en Helsingborgsspelare. Båda två ligger kvar en 7-8 meter utanför Helsingborgs straffområde. Och det är Ortmark som i alla fall går vinnande ur den där duellen, i form att det är han som får frispark, även om det ser ut som att Helsingborgsspelaren var den som fick allra ondast och då dessutom inte får en frispark med sig. Det här kan ju vara intressant. Det har varit väldigt mycket Örebro senaste kanske 10, 12, 15 minuterna, tryckt ner Helsingborg utan att skapa några riktigt heta lägen hos unge målvakten Emil Rådahl i Helsingborg, men ändå spelat fint, använt kanterna, använt väldigt mycket faktiskt Ahmed Yassin på vänsterkanten som har kommit runt och skickat in inlägg och så. Nu ska det bli frispark, och just nämnde Yassin som ju spelat i AIK, spelat i Häcken, spelat i Turkiet, spelat på många ställen, ser ut att vara mest intresserad av den där. Unge Rådahl ställer Helsingborgsmuren där den ska stå, buande från Helsingborgspubliken. Yassin ser koncentrerad ut. Det kan bli Wikman också med vänsterdojan, någon av dem, Samuel Wikman eller Ahmed Yassin. Spänningen nu stor på Olympia. Här känns, kan det bli något avgörande. Yassin klipper till. I mål! Oj, oj, oj, oj, oj! Vilken vacker frisparkspärla av Ahmed Yassin. 7:e målet den här säsongen i Superettan. Han smeker in den vid den höga stolpen hos Emil Rådahl, och så springer hela Örebro-ligan ut till de där, ja, kanske 40 Örebro-supportrarna som tagit sig de 50 milen söderut till Helsingborg. Otroligt vacker frispark. Rådahl chanslös när han drar till med högen. Bra skruv var det på bollen också. Och då fick vi se ett mål i alla fall. Det kommer i den 77:e minuten. Och Örebro, bortalaget, sett till den andra halvleken framförallt, helt välförtjänt, leder med 1-0 mot ett Helsingborg. De har inte vunnit hemma sedan midsommar. det du var inne på tidigare, Jonas, hur stämningen är i den här stan och fotbollslaget som inte går något vidare värst bra. Inte sen midsommar har de vunnit på Olympia, och nu tyder ju en del på att det inte kommer bli någon vinst ikväll heller. Örebro leder, frisparksmål, vackert.
2: Radiosporten med Speedway.
4: Från Målilla där Dackarna har greppet om den första semifinalplats. Matchen mot Smederna, returmatch i Eskilstuna om en vecka. Det står 38-34, 4 poängs ledning för hemmalaget Dackarna med 3 hit kvar att köra. Det finns bara en förare som har kört fullt i den här tävlingen, och det är Anders Lebedevs smedförare som har kört 9 poäng på de 3 hiten han har kört. Han kommer i det 14:e hitet, och så kommer han ju förstås i nomineringshitet i 15:e också. I det här hitet ställer hemmalaget Jakob Kravtschyk, polack född 2004, som har gjort jättebra ifrån sig i kvartsfinalerna och som har kört ihop 5 poäng så här långt idag tillsammans med Artem Lagota, mot Janowski och Mikkel Andersen ifrån Smederna. Och Andersen då den nyinplockade, och då slår ju Smederna tillbaka och tar 5-1 ledning ut ur den första kurvan, och det är Janowski som har varit väldigt låg i sitt poängplockande så här långt i den här matchen som tar ledningen, och så placerar han Mikkel Andersen som har kört ihop 4 poäng så här långt närmast bakom sig, och då är vi ju på väg mot ett lika läge i den här matchen igen efter 13 körda hit. Och det är nog så att Dackarna behöver ha en vinst med sig i den här matchen om de ska ha någonting att sätta emot i returen i Eskilstuna om en vecka. Men just nu på väg att kvitteras igen med 2-3 hit kvar att köra i förlåt, med 2 hit kvar att köra givetvis här i Målilla, därför att det är Janowski som formligen flyger ifrån de andra. Sen är det någorlunda tajt mellan förarna där bakom, men Dacke-förarna kommer inte i kapp, utan vi kan skriva en 5-1 för Smederna i detta hitet. Och då har vi 39 lika med 2 hit kvar att köra. Ni hör, det är långt ifrån avgjort i den här matchen, snart det 14:e hitet.
3: Till Superettan-fotbollen. Örebro leder på bortaplan mot Helsingborg med 1-0. Det är 10 minuter kvar av ordinarie tid. Helsingborg måste rycka upp sig, och det gör de också. Det är plötsligt ett helt annat bolltempo i passningsspelet från de rödklädda hemmaspelarna, och ett fint läge alldeles nyss för Erik Lindell. Högerbacken högt uppe sköt stenhårt. Jättefin räddning av Orsynski. Nästa Helsingborgs läge kommer där. In med bollen i straffområdet. Skott i ryggen på täckande Örebro-försvarare. Helsingborg behåller trycket, och så kommer Orsynski ut och fångar nästa inlägg också. Och plötsligt har hemmalaget vaknat. Buanden från hemmapubliken, eftersom Viktor Sandberg och Örebrobacken ligger kvar i eget straffområde. Täckte ju ett skott med ryggen, fick någon smäll också kanske. Nu har han rest sig upp. Då blåser domaren av spelet. Lite märkligt kanske. Sandberg har ju ställt sig upp. Kunde väl fortsätta spelet där, publiken upprörd. Men Örebro leder efter ett förträffligt frisparksmål av rutinerade Ahmed Yassin. Det är 10 minuter kvar, lite knappt nu, av ordinarie speltid på Olympia.
0: Ja, men det är ju dramatik i fotbollen. Sporttextar ytterligare drygt en timme. Dramatiskt också i Målilla. Dackarna mot Smederna. Det är bara 2 hit kvar. Det är helt jämnt i den första SM-semifinalen. Bäst av 2. Alldeles strax, dags för hit nummer 14. Indianerna Västervik. Allt annat än dramatiskt. Stor ledning för Västervik inför det sista hitet. 18 poängs marginal.
4: Mm, 39 lika efter 13 körda hit alltså här i Målilla, där 2011 tittar på i den mörka smålandskvällen. Och nu är det ju då frågan om Dackarna kan få med sig en seger ifrån hemmamatchen. 2 hit kvar att köra. Mattias Nilsen 7 poäng så här långt. Andreas Lyer, dansken, 6 poäng så här långt. Det är hemmaförarna. 7 poäng har norske Mattias Pollestad som kör för Smederna plockat ihop. Och så är det då maxpoängaren Andrzej Lebedevs som har tagit 9 poäng på de 3 hit han har kört, och ju har varit den smedföraren som under hela matchen har levererat, om man säger så, därför att det var ju lite klent med utdelningen inledningsvis på både Tjugonov och Janowski, förare som förväntas ta ganska mycket poäng i bortalaget. Strax dags för start. och cyklarna iväg och in i den första kurvan, och det är tätt in i den första kurvan, och det är ett 4-2 läge för smederna ut på den bortre långsidan, och det är Lebedev Sven Annars som är först på banan. Fortsatt 4-2 med en attack hela tiden. De förarna som är tvåa och trea i hitet, tvåa, trea och fyra i hitet, är väldigt tätt samlade bakom Lebedev som i ganska bred marginal defilerar ifrån. För en liten stund uppe på 5-1 läge faktiskt för bortalaget Smederna, men då kommer hemmaförarna tillbaka. Mattias Nilsson har nog etablerat sin andra plats i det här hitet skulle jag tro. Då är det frågan om Lier möjligtvis kan ta sig kapten siste smedföraren Pollestad för att på så sätt sätta den här matchen i jämnt läge inför det sista hitet. Men det ser inte ut att bli så, utan det ser ut att bli en 4-2 för Smederna som därmed kanske är på väg att infria sitt favoritskap trots allt. Lebedevs först över mållinjen, följd av en Dackeförare, följd av lagkamraten i Smederna som heter Pollestad, och då har vi 4-2 i det här hitet för Smederna borta laget. Och då har vi 43-41 borta ledning i den här matchen, och då är det, om inte jag räknar helt fel, första gången efter det 14:e hitet så är det första gången som Smederna är i ledningen här i Målilla, och de är det med 2 poängs marginal, 43-41.
1: Och i det 14:e hitet i Kumla så var det första gången som hemmalaget Indianerna fick ett poäng över tag och vann det hitet med 4-2. I övriga hit så har det varit lika, eller då att Västervik har dragit ifrån successivt hela den här kvällen och leder alltså med 18 poäng inför nu det sista hitet. Troligtvis det sista hitet på den här banan den här säsongen. För det ska till ett mirakel om Kumla Indianerna som slutade trea i serien mot Västervik tvåan om de ska vända på det här och ta sig till en SM-final. Men det sista hitet ska köras. De kan ha ju chansen att knapra in några poäng. De skulle behöva en 5-1 här. Bra start på Pawlicki. Polacken, Przemysław Pawlicki, är den som har kört bäst för hemmalaget, men han tappar nog den första platsen till Robert Lambert. Full poäng den här kvällen, precis som hans lagkamrat Sengota. De har ju kört så otroligt snabbt på den här banan i Sanahed, och just nu slagar Sengota Pawlicki för att avsluta för Västervik med en 5-1. Det är poäng övertag, 4-2 läge för Västervik, men det är inte jämnt hit. Snart är ett varv kvar att köra. Så är det just Robert Lambert som är överlägsen den här kvällen. Han kör så otroligt stabilt, lugnt, fort och har sån koll på sin cykel. De andra har ingen chans. Han är i täten i sista kurvan. Det kommer bli ett 3-3 hit eftersom Sengota tappar. Så det slutar 3-3, och då vet vi att det är 18 poängs försprång för Västervik inför returen om en vecka. Västervik, de regerande mästarna, är otroligt nära att få åka en till SM-final i Speedway.
2: Radiosporten med fotboll.
3: Och Superettan och mötet mellan Helsingborg och Örebro, det är bara 4 minuter kvar nu av ordinarie tid. Och Örebro, som ju inte vann på en halv evighet ända till förra omgången när de slog topplaget Varberg med 2-1. Örebro leder nu och kan ta sin andra raka seger och ett skutt upp i tabellen från 15:e till 12:e, om nu den här ställningen står sig. Väldigt nära ytterligare ett Örebro-mål alldeles nyss efter ett extremt slarv i Helsingborgs backlinje. Den amerikanske mittbacken Audesu skänkte bort en jättechans till Kalle Holmberg som dock inte fick på något skott som oroade, utan det blev en hörna istället. Så där var Örebro nära att öka ledningen. Och här, vad händer här? Det där var inte vackert att se på. Det är en Helsingborgsspelare som springer rakt in i Orszynski, Örebros polske målvakt, som får jätteont, ligger kvar. Helsingborgs Timothy Rupil, spelare från Luxemburg. Det har ju varit några sådana i Sverige genom åren. Nu går han och ber om ursäkt i alla fall. Det var ju fint gjort av Rupil, det som har kommit in här i den andra halvleken. Går i all alldeles för tufft i den närkampen. Får självklart ett gult kort. Kunde möjligen ha varit en annan färg på den. Ber om ursäkt i alla fall. Får sig lite tillsägelser, inte bara av domaren utan också av Örebro-spelarna som samtidigt lite grann tycker att det här är ett perfekt spelavbrott. När de leder med 1-0 och det är 2,5 minut kvar av ordinarie tid. Helsingborg måste lyfta sig, annars ytterligare ett nederlag på hemmaplan. Örebro leder 1-0.

Ingela Cherry, Sport Extra, Streets of You. Vi har sett, eller vi har hört, Västervik krossa Indianerna i den första SM-semifinalen i Speedway. 18 poängs marginal. Vi följer också avslut.

0: Lebedevs fullpoängan för bortalaget och det är tätt in i kurvan den första och det är Dackeförare som är först ut på bortre långsidan, men Lebedevs kommer på utsidan, men just nu 4-2 läge för Dackarna, vilket skulle betyda att matchen slutar oavgjort. Först där ute på banan Artem Lagota. Och så försöker den andra Dackeföraren som är Nielsen att klämma sig förbi, men lyckas inte med det, utan det är fortfarande 4-2 läge. Lebedev, som inte har tappat någon poäng hittills i matchen, är den som är tvåa och den som jagar och försöker ändra det här till en 5-1 för hemmalaget. Det är den för närvarande tredjeplacerade dansken Mathias Nielsen. Ett varv kvar att köra. Ingenting att göra åt Lagota. Han kommer att vinna hitet för Dackarna. Och just nu 4-2 läge för Dackarna och därmed 45 lika att ta med sig till Eskilstuna och nästa match. Där är de i mål. Och då har vi 4-2 för Dackarna i det här hitet, som alltså slår tillbaka i det sista hitet och jämnar ut matchen till 45 lika. Det är vad vi har att förhålla oss till inför returmatchen om en vecka i Eskilstuna. Smederna var favorit när de kom hit. De fick en mycket tuffare resa än vad man kunde tänka sig. Frågan är om Dackarna kan stå upp lika bra om en vecka i returen på borta plan. Vi har 45-45. Jämnare än så kan det ju inte bli i en speedway-drabbning. Dackarna mot Smederna på tisdag. Är det ett nytt försök lagen emellan?
1: Radiosporten med fotboll.
2: Och jämnare än så kan det inte bli heller en fotbollsmatch, för Helsingborg har kvitterat på tilläggstid hemma mot Örebro i Superettan. Alexander Johansson, Helsingborgs i särklass bäste målskytt den här säsongen. Hans tionde mål är det. Johansson som varit väldigt osynlig i matchen tidigare. Men han står på rätt plats efter en hörna. Hörnan kommer sig av att Johanssons anfallskompis där uppe, Julian Larsson, skjutit ett jättebra skott som Orsynski räddade ut i en hörna. Bollen bara liksom dimper ner på det där hos måltjuvar sätt, eller hos som måltjuvar brukar stå. Helt rätt, plötsligt kommer bara bollen dit och Johansson klipper till otagbart för Orsynski och 1-1 trots Örebros väldigt fina andra halvlek här på Olympia som kommer kvittering. Matchen pågår ju fortfarande, bollen in i Örebros straffområde. Kan möjligen HIF hitta fram till ett ledningsmål här också. Det är 2 minuter kvar av tilläggstiden, snart bara 1 minut kvar av tilläggstiden, när Helsingborg i alla fall vill framåt. Lång boll som är alldeles för långt slagen hamnar just hos Jakub Orsynski i Örebros mål. Ska det bli några fler chanser? Tände ju väldigt mycket till efter Örebros fina ledningsmål av Yassin i den 77:e minuten. Plötsligt började Helsingborg att spela en väldigt mycket mer offensiv inriktad fotboll och då kom ju också målet som en följd av det. Här är det dock Örebro strax utanför Helsingborgs straffområde. Skott kommer, inte särskilt svårt för Emil Rådahl att fånga, och spelarna, det syns på dem. Det har varit en väldigt, väldigt fysisk match. Många närkamper, gula kort, tuffa tacklingar, mycket tjat på domaren. De är trötta nu i slutskedet av matchen och då kan ju plötsligt vad som helst dyka upp när koncentrationen faller lite grann i takt med den fysiska tröttheten. Nya bollar ner mot Örebro straffområde, skickas bara upp av målvakt Orsynski som fångar den, skickar ner till kollegan i Helsingborgsmålet, Emil Rådahl. Då händer det inte särskilt mycket framåt och då har de 5 minuterna gått och då är väl matchen slut. Ja, det är den. Och spelarna är så trötta så i princip alla lägger sig i det kvällsfuktiga, daggiga gräset på Olympia. Det blir 1 poäng till vardera laget. Inget av lagen är nöjda med det. Helsingborg vill vinna på hemmaplan. Det var en evighet sedan de gjorde det. Örebro var väldigt nära att ta sin andra raka seger. Nu är de ju kvar där nere på den där förhatliga nedflyttningsplatsen. 1 poäng räcker inte för att Örebro ska ta sig upp på kvalplats eller på fast mark. Och 1 poäng räcker inte för Helsingborg att titta uppåt i tabellen, utan de får nog fortsätta med nye tränare Mikael Stare som börjar imorgon att framförallt titta neråt och avlägsna sig från det träsket. Matchen är slut. 1-1. 1 poäng till vardera laget.
3: Ja, tack så mycket Andreas. Det verkar som allsvensk fotboll är långt borta när det gäller Helsingborg och Örebro 0-0 i den matchen. Fördel, eller 1-1. Fördel Västervik.

0: Agnes, tidigare idolvinnare från Vänersborg med låten Ego i Sportextra som pågår fram till 21.40. Då är det dags, Sarit Monastirsky, för Karlavagnen.
1: Det stämmer jättebra det. Och ikväll så pratar vi om hur det är att stå bredvid när någon man älskar har blivit sjuk. Plötsligt så kan man ju få den där titeln närstående. Och hur är det? Det kan vara svårt att hålla sig stark när någon i ens närhet mår ganska dåligt. Och det kan handla om att få ihop vardagen, hålla modet uppe, åka på vårdbesök och allt det där. Är du närstående? Hur är det? Eller har du varit det? Så får du jättegärna ringa och dela med dig om hur du har upplevt det. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. 020 22 10 30. Slussen, den öppnar alldeles i detta nu.
0: Viktigt ämne för många att prata om. 21.40, alltså direkt efter Sportextra, är det dags för Karlavagnen. Men det här är Sportextra.

0: Caleb tillsammans med Tammy Wynette, Justified and Ancient, Radiosporten, Sportextra är du lyssnar på, kanalen Sveriges Radio P4, SM-slutspelet i Speedway, semifinal nummer 1, bäst av 2, väldigt jämnt och spännande mellan Dackarna och Smederna inför nästa veckas retur. Det blev 45 lika i den första matchen i Målilla. Smederna vann serien, Dackarna på en femte plats. Kan de överraska även på bortaplan i Eskilstuna? Det får ni svar på i Sportextra nästa tisdag alltså. Däremot känns det väldigt avgjort i den andra semifinalen. Indianerna från Kumla brukar vara starka på sin hemmaplan, men Västervik som var tvåa i serien, Indianerna slutade på tredje plats, skilda så bara en placering de två emellan. Men det blev en riktig, riktig kross för Västervik, alltså bortalaget som har hemmamatch i returen. De vann med 18 poängs marginal. 54-36, Indianerna lyckades bara vinna ett av de totalt 15 hiten som kördes. En match också i fotbollens superetta. Den spelades mellan Helsingborg och Örebro, två lag i de nedre regionerna av superettan. Det slutade 1-1. Örebro i ledning långt in i matchen. Helsingborg sen kvittering, därmed delat pott på Olympia. Johan Hellström är kvällens ekoredaktör.
1: Polisen har idag gjort insatser kopplade till hot mot skolor på flera håll i landet. Och förklaringen till det här, det kan vara skoldådet i Fagersta nyligen, säger Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och före detta polis.
2: Dels har vi ett helt samhälle och framförallt skolvärlden som lever med ganska hög anspänning just nu. Det vill säga man kanske uppmärksammar saker och slår på stora trumman tidigare och fler gånger. Sen har vi en poliskår som alltid kommer ta de här incidenten eller ryktena eller händelserna på största allvar. De kan inte utgå från att det eventuellt inte är någonting, så de kommer alltid ta det säkra för osäkra.
3: De olika situationerna har utspelat sig i Lycksele, Karlskrona och Hässelby i Stockholm. Det har bland annat handlat om hotfulla budskap i sociala medier. Mest dramatiskt tycks situationen ha varit i Lycksele där skolor inrymdes. Inte i något av fallen finns uppgifter om att något våldsamt ska ha skett.
1: Och reporter var Simon Andrén. Två barn i Helsingborg har förts till sjukhus med frätskador efter att de kommit i kontakt med flaskor med vad som tros vara propplösare eller svavelsyra, uppger polisen. Barnen var ute och lekte när de kom i kontakt med flaskorna. Det ena barnet är i 7-årsåldern och de vårdas nu båda två på sjukhus. Både Storbritannien och Belgien har i år upplevt sin varmaste sommar hittills sedan mätningarna började. I Storbritannien uppmätte det meteorologiska institutet en medeltemperatur på 16,5 grader från juni till augusti. Och i Belgien så var medeltemperaturen 20,3 grader, alltså den varmaste sommaren hittills sedan mätningarna inleddes 1833.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: I want protection around maternity.
6: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
7: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
8: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
9: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
10: Jag blev väl både ledsen och arg.
11: Diskriminering.

0: Ella Langley som sjunger här i Sportextra Be Her. Vintertider är väl på gång, åtminstone vad gäller att de svenska ishockeyligorna är på väg att starta. Och nu kommer besked från Växjö Lakers att deras mångårige spelare Robert Rosén ska hyllas genom att nummer 87, hans tröja alltså, ska pensioneras och hyssas upp i taket i Växjös hemarena. Det beskedet kommer alldeles strax, eller precis alldeles här nu. Han gjorde hela 16 säsonger i Växjö och vann också ett par SM-guld med den klubben. Igår så presenterade ju Brynäs sin drömvärvning då Kalle Järnkrok med 13 säsonger i världens bästa hockeyliga NHL valde att återvända till klubben som han vann SM-guld med 2012. Och tidigare idag så berättade han om sina känslor över att vara tillbaka i Brynäs till P4 Gävleborg.
1: Det känns jättebra, jättekul. Kul att få vara med grabbarna på is nu direkt och bara börja köra igång.
2: Det var ju verkligen en kanonsäsong för Brynäs när de kom upp igen i SHL. Men sen förra året så blev det kanske inte exakt vad man hade hoppats på. Vad har du för förväntningar eller förhoppningar inför säsongen?
1: Ja, förhoppningar att vi ska kunna vara bra hela säsongen och kunna vara med i slutet där när det avgörs.
2: Men om vi pratar om dig och vad du bidrar med, vad skulle du säga är dina styrkor som kan vara bra för Brynäs?
1: Nej, men jag är väl ganska allround skulle jag säga. Försöker ta mitt ansvar defensivt och försöka hjälpa till offensivt också. Ja, men lite överallt förhoppningsvis.
2: Och du nämnde här kompisar. Det är ju många gamla kollegor som fortfarande är kvar här. Hur känns det att få spela med dem igen?
1: Nej, men skitkul. Det har väl alltid varit en tanke eller en dröm att kunna få spela med de grabbarna igen. Och det är klart det är kul att det kunde bli så.
2: Och nu, som sagt, du är också hemma igen i din liksom hemstad i Gävle. Vad betyder det rent personligt att ha flyttat hem på riktigt?
1: Det känns bra. Sen är det fortfarande en process. Ungarna ska börja skolan och lite pappersarbete och allt sånt. Men rent generellt känns det jättebra. Vara nära hela familjen och kompisar och allt sånt igen också, ska bli jättekul.
0: Säger Kalle Järnkrok till Elin Ölund, reporter på P4 Gävleborg. Brynäs har också spelat träningsmatcher under kvällen. De slog konkurrenten, rivalen Leksand och seger om 3-1. Premiären i SHL, den är ju den 19 september. Då kanske Kalle Järnkrok får väl anta i alla fall vara med i laguppställningen. Vi gasar vidare.
3: Regerande mästarna Västervik har tagit ett jätteseg mot en till SM-final. Vinner med 18 poäng. Första semifinalen borta mot Indianerna. Anton Karlsson i Västervik. Var det här enklare än vad du trodde på förhand?
4: Nej, jag skulle inte säga att det var enkelt. Vi fick slita hårt. Men vi fick många av hiten med oss. Jag tror att det känns, utan att ha sett resultaten, men som att vi hade många hitsegrar. Och det är väl där vi vinner på. Jag tycker vi har lite bättre toppar idag. Och vi slår... Jag slår min reserv, Victor slår sin reserv och det rinner iväg lite resultat. Jag tycker att många täta hit och så, men en väldigt skönt såklart att ha det övertaget vi har.
3: Men Indianerna som har varit bästa hemmalaget, inte förlorat på den här banan den här säsongen. Kan du förklara hur ni kan komma hit och köra från dem som ni gör?
4: Nej, jag vet inte. Vi vet ju att de är jättestarka hemma och... Varför vi är bättre idag kan jag inte svara på, men vi har ett bra go i laget överlag tycker jag, och visat de senaste matcherna här att vi är redo för att gå så långt som det går och förhoppningsvis till en final nu, men det ska göras nästa tisdag också, så får vi se.
3: Jag tänkte säga, jag kan ana vad du kommer säga nu när jag säger att det här är avgjort. Nu ska ni hem om en vecka och bara fixa det.
4: Ja, men det är klart att vi har ju allt i våra händer nu och vi är bra hemma, så att men större skrällar har väl skett också, så att det gäller ändå att vara på tårna och vara med hela vägen och inte ge något gratis, utan fortsatt ta varje hit för vad det är och slita på. Så att, förhoppningsvis en final till, men vi är inte där ännu.
3: Men om ni inte skulle fixa det, då skulle det vara historiens sämsta hemmamatch för Västervik, va?
4: Ja, men det skulle man väl kunna säga kanske. vi är bra hemma och jag tror att vi ska fortsätta vara där nu också, så att det är väl det jag hoppas på.
3: Hur kul skulle det vara att få köra om guldet igen?
4: Ja, det hade varit jättekul såklart. Det är alltid svårare att försvara ett guld än att ta ett, så att det hade varit väldigt inspirerande. Vi får se vart vi hamnar, men jag tycker som sagt vi har fått ihop ett väldigt bra lag och med lite skador, avstängningar och så vidare så har vi fått ihop en grupp som presterar och det känns att vi som lag gör det jättebra tillsammans.
3: Och ni bidrar ju verkligen allihopa poängmässigt en sån här kväll, men Robert Lambert, full pott. Oj vad han kör.
4: Ja, verkligen. Det är ett lite säkert kort att ha med såklart. Man kan alltid skicka ut honom och lita på att han tar en trea nästan. Så att, det är jättekul att ha med Robert. Han är bra att dela med sig om inställningar och idéer också. Så att, det är en jättebra lagkapten att ha laget.
3: Oliver Berntsson i Indianerna efter stor förlust på hemmaplan i första semifinalen. 18 poängs skillnad mot Västervik. Varför blev det så?
5: Ja, bra fråga. Mycket regn i helgen och fram till igår och fick inte riktigt till banan som vi ville idag. Vi alla var lite fel ute. Vi var vilse med inställningar på cykeln till dagens bana och ja, Västervik verkar hitta rätt direkt och bara flög iväg från start och även på banan. Så att, det var en riktigt tung kväll.
3: Ja, ni har ju kört så pass bra den här säsongen här hemma på Sanna Hed. Går ni bort det där någonstans i just materialet eller hur den är uppbyggd just den här dagen?
5: Ja, men det skulle jag säga. Som sagt, vi har varit grymma hemma hela året och haft snarlik bana hela tiden. Och, alltså det var ju ingen natt och dag såklart med banan idag. Men det var lite hållare än vad vi är vana vid och även från start. Hållare från start och så känsligt. Hojarna är så känsliga i de inställningarna så att, är det inte riktigt som det ska då blir det tufft. Och vi stod i varje slapppaus och ingen riktigt visste vad vi skulle göra. Vi var lost.
3: Är förklaringen då att ni tror att den ska vara på ett annat sätt, men Västervik har tur och lyckas träffa rätt?
5: Ja, tur och tur, alltså de gjorde väl en bättre analys på trackwalken än vad vi gjorde. Vi kanske trodde att den skulle vara mer lik tidigare matcher och så visade det sig att den inte var det och då blir det uppförsbacke.
3: Är det kört?
5: Det är klart inte kört, alltså. Det är klart att det kommer bli en riktigt tuff uppgift, men kan Västervik vinna här med 18 så är det klart att vi kan vinna längre med 18.
6: Reporter där, Johan Bengts.

0: Anastasia i Sportextra där vi har följt Superettan-matchen i fotboll mellan Helsingborg och Örebro. Den slutade 1-1, vilket innebär, om vi tittar till Superettan-tabellen, att Örebro med den poängen är kvar på nedflyttningsplats. Nu bara en poäng efter lagen som ligger på kvarplats för att hänga kvar i Superettan, Ljungskile och Brage, och bara två pinnar efter Värnamo som är på säker mark. 21 matcher av 30 är avverkade. Helsingborg är inte fria från att riskera nedflyttning, degradering, men de ligger åtminstone på 10:e plats, är jämnt i Superettans botten. Leder gör IFK Norrköping. De är med stormsteg på väg tillbaka till Allsvenskan efter bara ett år i den näst högsta serien. Ni hörde tidigare intervjuer från den ojämna matchen i Speedway-slutspelet. Det handlar ju om SM-semifinalen, den första bäst av två. Indianerna Västervik slutade 36-54, alltså 18 poäng seger för Västervik som har hemmamatch i nästa i den avgörande semifinalen. Vi tar oss till den andra matchen.
1: Smederna åker hem med ett oavgjort resultat. 45 lika efter borta matchen emot Dackarna. Erik Eriksson, är du nöjd?
2: Någonstans så måste jag väl vara hyfsat nöjd med det här slutresultatet med tanke på hur matchen började. Sen är det klart, vi vänder. Vi har 2 poängs överläge till 15:e. Det är så små marginaler och bana 1 och bana 3 var ju lite bättre än bana 2 och bana 4 i sammantaget idag. Så att, det är klart att jag är hyfsat nöjd med lika läget. Och, som sagt, det böljar fram och tillbaka hela matchen. Och jag tycker det ändå det är två kämpande lag som ger allt ute på banan. Och, det var väl kanske ett rättvist resultat OA gjort idag.
1: Men överraskade det lite att de var så bra med från början som de var?
2: Nej, det gjorde det inte, utan vi visste att de skulle komma ut starka. Och det var jag försökte förbereda killarna på det här. De kommer komma ut stenhårt. Och jag vet hur Mogge peppar på sina gubbar. Och det är klart att de ser sin chans att kunna komma härifrån med ett överläge. Så att, det är klart att de kommer ut väldigt, väldigt starkt. Och vi är inte riktigt med. Så att, med tanke på starten och underläget där så någonstans så tycker jag ändå att vi ska vara nöjda med lika läge.
1: Och 45 lika inför returen betyder ju att pressen och övertaget och favoritskapet ligger hos er.
2: Ja, alltså jag tänker ju inte så. Det får ju stå för dig, men alltså jag kan väl bara säga så här. Vi har en hemmamatch nu. Och jag tror ju att båda lagen heller vill ha ett lika läge och köra hemma än att ha ett lika läge och åka till bortaplan. Så att det är klart att vinner vi inte hemmamatchen, då går vi inte till final. Men då är det nog ett lag som är mer värt finalplatsen än vårat lag.
1: Är Kim Nilsson tillbaka till nästa match?
2: Det får vi se. Det bestämmer inte jag, utan det bestämmer förmodligen han och hans kropp. Men jag hoppas ju att alla är tillgängliga så att vi har så mycket som möjligt att välja på. Men det är en vecka kvar så att mycket kan hända.
1: Det blev oavgjort, 45 lika mellan Dackarna och Smederna. Bastian Pedersen inkallad kanske i sista stund för att köra. Vad säger du om matchen?
3: Jag syns matchen den var fin idag. Vi startade gott ut med att vinna. Och så... Ja, så var de sgu andre bare lidt bedre end os, så de fik taget de point, som de ikke skulle have taget. Så, men alt i alt, så synes jeg, det var en fed dag, og vi gjorde det, vi skulle.
1: Men ni hadde ledningen længe, det var ikke før ni 14. hittil, som de gik forbi første gangen. Var det for, at de var bedre end jer?
3: Jeg ved det sgu ikke. Det er speedway, og alt kan ske. Vi var jo 4 point foran, og så gik det lidt galt for os, men... Vi står i det mindste lige, når vi skal op og køre mod dem op i Eskilstuna. Mm.
1: Kan alt ske i Eskilstuna også?
3: Ja, alt kan ske. Vi må gøre, hvad vi kan, og se, hvad der sker. Mm. Så håb på det bedste.
1: Hur er det at køre her i Sverige? Du har ikke kørt så mange matcher tidligere.
3: Ja, jeg kørte i Eskilstuna for Gislaved sidste år. Men ellers så har jeg ikke kørt så meget i Sverige. Men jeg synes, det er fint. Jeg synes, det er fedt. Fed atmosfære. Og ja, jeg er sgu glad for det.
1: Mm. Og hvor nøjd er du med dine poeng her i dag? Du blev 7 til sidst.
3: Ja, sidst der lavede jeg... Ja, hvad fanden lavede jeg sidst? 4 point, eller sådan noget. Så 7 plus 2, det er okay. Det er okay.
1: Og chancen at gå til SM-final, den findes kvar for Dackarna?
3: Ja, selvfølgelig. Vi skal jo gøre, hvad vi kan. Och så se vad vi kan, för jag tror vi har en god chans. Och vi har ett gott håll, så det tror jag gott vi kan.
0: Ett bra lag alltså, säger Bastian Pedersen att Dackarna har, och att möjligheten att nå final finns, även om det är bortamatch i nästa match. Du

0: är det som sjunger Aldrig ensam igen?
1: Sveriges bästa tennisspelare Elias Ymer kollapsade under en match på Challenger-touren i Kina tidigare idag tisdag. Han hade förlorat första set mot en taiwanes, ledde i det andra med 5-3 i GM när otäcka scener utspelade sig. För Ymer föll då plötsligt ihop på banan. Domaren och medspelaren var snabbt framme hos honom, men Elias blev liggande i några minuter innan han ställde sig upp för att sen kollapsa igen. Då dök vårdpersonal upp och efter ytterligare en stund var svensken åter på benen. Ymer försökte spela vidare, men vid ställningen 5-5 valde han att ge upp matchen. Enligt ATP var illamående orsaken till kollapsen. Elias Ymer ligger på 204 plats på världsrankingen.
0: Reporter Martin Hedberg. Vi påminner om att Karlavagnen kommer efter Sportextra. Det är ju bara 12 minuter kvar tills dess. Är du anhörig till någon som är allvarligt sjuk så är det 020 22 10 30.

0: Ja, det är en hel kvartett som framför den jag älskar, älskar jag. Det är Sanne Salomonsen, Anne Linnet, Sös Fenge och Thomas Helmig. Sport extra ytterligare några minuter. Vi blickar framåt. Det är en spännande volleybolldag i Brno imorgon. För Sverige är ju kvar i Europamästerskapet.
1: Efter Sveriges vinst mot Tjeckien och avancemang till kvartsfinal vid EM i volleyboll så hyllar nu centern Linda Andersson den svenska förbundskaptenen Lorenzo Micheli.
2: Hela sommaren egentligen har han försökt liksom ingjuta i oss som lag att han tror på oss. Han vet att vi kan gå väldigt långt. Han är väldigt så trycker på att han vet.
1: Italienare Micheli har vunnit stora titlar som klubblagstränare i Italien, Frankrike, Turkiet och Polen. Och sen förra året så är det han som basar för det svenska landslaget.
2: Vi har någon typ av självförtroende, men jag tror att han verkligen har försökt trycka i oss att liksom, förstår ni hur bra ni är? Och det är väl kanske det man inte alltid själv förstår liksom. Och han brukar oftast säga efteråt att liksom, ja, jag visste att det skulle bli så här. Så det är väldigt roligt. Och hittills den här sommaren i alla fall så har han haft rätt i sina, vad han har förutspått liksom.
1: I morgon klockan 19 väntar världsettan Italien för det svenska landslaget i kvartsfinal här i tjeckiska Brno.
0: Patrik Ljunggren.

0: Ja, men det var ju lite av temat i kvällens levande idrott. Ingen som vinner. Tre matcher har vi följt i Sportextra. Två av dem slutade oavgjort utan vinnare. Den ena, den var i Speedway, en semifinal. Första bäst av två, Dackarna Smederna 45-45. Retur i Eskilstuna om en vecka. Och den andra, den var ju i fotbollens superetta, Helsingborg Örebro. 1-1 slutade den matchen. Alldeles strax kommentar när det gäller tabellen där. Vi ska ju bara säga att det var en vinnare också. Det var ju i Speedway-slutspelet. Västervik vann stort mot Indianerna 54-36 inför returen i Västervik om en vecka. 18 poängs marginal. Ja, hur var det nu med de här två lagen som strider i botten, Helsingborg och Örebro? Ja, en poäng var.
1: Ja, men ska vi hämta en vinnare kanske från den här superettan kvällen, så är det kanske IFK Värnamo, för hade Örebro vunnit. De var ju ledning med 1-0. Målet kom ganska sent in i matchen innan Helsingborg kvitterade ännu mer sent, om man säger så. Så hade Örebro vunnit, då hade de gått förbi Värnamo och petat ner dem till en kvalplats. Men Örebro, givet att det bara blev en poäng idag, så de fortfarande kvar på den negativa kvalplatsen.
0: Till och med nedflyttningsplats.
1: Nedflyttningsplats är det, så är det. Leder gör IFK Norrköping fortsatt och så är det superettan.
0: Ja, precis. Det är ju deadline day när det gäller övergångar. Väldigt stillsamt, men det ryktas om en jätteövergång.
1: Det är Athletic som rapporterar att Chelsea och Manchester City är överens om argentinske stjärnan Enzo Fernandez. City väntas i så fall betala drygt 1,6 miljarder för argentinaren, vilket därmed skulle i så fall tangera det brittiska transferrekordet som Liverpool stod för när man värvade svenska Alexander Isak från Newcastle förra sommaren. Det är inte klart än, men det är uppgifter än så länge.
0: Och Örgryte säljer.
1: Noah Kristoffersson, deras målspottare, kommer lämna för den spelaren schweiziska ligan.
0: Gustav Renkeskog och Martin Hedberg, digitalt, socialt. Oskar Lindholm, Rolf Hilton har tekniskt sett till att ni har kunnat höra detta Sportextra. Pontus Lind och Jonas Enarsson har varit med i studion. Om en liten, liten stund, bara en dryg minut, så är det dags för Karlavagnen. Hösten är här. Tack för att du lyssnade.

God kväll och varmt välkommen till Karlavagnen. Jag heter Sarit Monastyrski. Ibland så blir man närstående utan att riktigt märka när det händer. Plötsligt så är det du som ska hålla reda på läkartider, ringa vårdcentralen och sitta bredvid och vänta på besked. Samtidigt så ska ju det där livet fortsätta precis som vanligt. Ikväll vill jag höra hur det var eller hur det är för dig att stå bredvid när någon du står nära behöver vård. Ring mig gärna och berätta 020 22 10 30. Och jag funderar också på, vad är det som fyller på energin hos dig som gör att du orkar? 020 22 10 30.

0: Lefty här i Karlavagnen. Ikväll så pratar du och jag om att vara närstående och stå bredvid. För det finns många sätt att vara närstående. Det kan vara att ha en förälder som har blivit äldre och behöver allt mer hjälp. Ett barn som är sjukt, en partner som plötsligt inte längre klarar vardagen som det var tidigare. Kanske är det du som sitter i telefonköer till vårdcentralen, du som följer med på olika läkarbesök, du som försöker förstå olika besked och remisser och vad det nu kan vara. Jag är nyfiken på hur det har varit för dig. Har du möjlighet att ringa mig så gör gärna det på 020 22 10 30 och berätta. En liten sak bara innan vi kör igång. Ikväll så vill jag gärna höra om din egen upplevelse som närstående. Berätta gärna hur det har påverkat dig och så. Jag tänker att ikväll så lämnar vi detaljer om andra personer utanför. Det är alltså din berättelse som står i fokus här ikväll. Om att vara närstående och stå bredvid i Karlavagnen ikväll. Hör av dig så kan vi prata om det. 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna. Alltså 020 22 10 30. Och vi ska börja i Trosa. Magnus Larsson är med oss. Hej och god kväll, Magnus.
1: Hej.
0: Varmt välkommen.
1: Tack.
0: Du, det är ett ämne som jag vet att många gärna vill prata om, men det kan också vara väldigt svårt. Var vill du börja någonstans?
1: Ja, min mamma gick bort här för, det är ganska länge sedan nu, men hon gick bort i cancer.
0: Ja.
1: Redan 2010.
0: Mm.
1: Och ja, man stod ju bredvid där och såg allt det här, hur det bröt ner henne där med cancern och sånt där. Och hon var ju sjuk ett par år innan där, så innan hon gick bort och sånt där.
0: Ja, jag förstår. Hur var det för dig under den tiden?
1: Ja, det var ju väldigt jobbigt. För jag bodde ju inte, när hon blev sjuk så bodde inte jag i samma stad som hon bodde. Så att jag kunde inte vara där liksom, på det sättet.
0: Mm.
1: Så att, och så, ja, det var att jag flyttade upp. Jag bodde i Göteborg då på den tiden. Hon bodde i Vagnhära då på den tiden och var sjuk. Och så, ja, så att det var mina bröder som fick ta största, ja, den här grejen då med det.
0: Mm.
1: Den var sjuk och sånt där. Och sen när jag väl flyttade upp, då gick det ganska fort. Så då gick, jag bodde inte så länge. Jag flyttade upp då där hon bodde.
0: Mm.
1: Och det gick ganska fort då, tror jag, att jag flyttade upp tills hon gick bort då. Så jag hann inte vara där så mycket på det när hon väl var sjuk då. Men jag var ändå ett stöd på det sättet när jag väl flyttade upp. Men ja. Så att det var ju, man var ju ändå vid sidan av när hon väl, ja. Mm.
0: När du tittar tillbaka på den tiden nu.
1: Ja.
0: Hur var det för dig? Hur ändrades livet för din del? Du behövde flytta till exempel.
1: Ja, alltså. Jag kanske inte hade planer på att flytta upp tillbaks då. Som sagt, jag bor ju i Trosa nu då.
0: Mm.
1: Och det var ju där hon bodde. Typ i grannstaden Vagnhära då, när hon varit sjuk och sådär. Jag kanske inte hade flyttat upp i den vevan samtidigt som, utan jag kan säga, det hade kanske blivit då att jag hade flyttat upp åt det hållet, men inte i den vevan som jag flyttade upp då när hon var sjuk. Men nu flyttar man ju upp lite tidigare kanske för att hon just var där när hon var sjuk.
0: Jag sitter och funderar på, vad fick du själv för stöd under den här tiden? Eller hade du det? Skulle du önska att du hade det? Hur såg det ut?
1: Ja, alltså jag hade mina syskon.
0: Ja.
1: Vi

0: Och sen för mina syskon också.
1: Mm.
0: Sen fanns ju de också där. Men det är ju det här. Man vill ju vara där. När det är en person som man står nära. När de blir dåliga och blir sjuka.
1: Mm. Det är det. Vad betyder det för dig att ni hade varandra där? Du och dina syskon och din mammas syskon.
0: Jag tror att de syskonen som hon hade närmast till hans, min mammas syskon då, de betydde väldigt mycket. Sen mina två bröder som jag hade, de betydde ju väldigt mycket.
1: Mm.
0: Det är ju det. Syskon i sig betyder ju mycket. Så vi stod ju varann. Vi försökte hjälpas åt så mycket vi kunde.
1: Hur är det att prata om det här idag för dig?
0: Nu tycker jag, nu är det inte så svårt tycker jag.
1: Mm.
0: Nu har det gått, det är ändå, vad blir det? Min mamma gick bort i början på 2010, så att det är ju ganska länge sedan. Så att nu är det inte så svårt att prata om det. Och sen när hon väl gick bort, hon låg ju på sån här palliativ avdelningen på sjukhuset. Och då var det jag och en syster till henne som, vi var ju där under den tiden hon dog och gick bort. Vi satt ju med henne där. Så att det känns ju, hon behövde inte gå bort ensam än, om man säger så.
1: Nej.
0: Så att
1: Hur var det för dig att vara där?
0: Ja, det var inte så jävla lätt. Det var det ju inte. Sen hade jag ju min moster då, min yngsta syster. Eller min mammas yngsta syster var ju där med mig också.
1: Mm.
0: Så att jag var inte helt själv, så att det underlättar ju. Men ja, det är inte så jävla, det är inte lätt att... Man visste ju bara på väg vilket håll det var.
1: Mm.
0: Och så att nej, det var inte så lätt att se liksom. Men som man hade stöd med min moster där då. Mm.
1: Magnus, jag är tacksam över att du ville dela det du har varit med om med oss här ikväll.
0: Ja.
1: Tack snälla för att du hörde av dig.
0: Det underlättar på något sätt att det är för någon annan här.
1: Ja, det är säkert flera som känner igen sig i din historia också.
0: Ja, jag hoppas det.
1: Stort tack Magnus, jag önskar dig en fin kväll nu.
0: Tack så mycket.
1: Ha det
0: så
1: bra, hej då.
0: Hej.
1: Ja, det är Karlavagnen som du lyssnar på. Ämnet ikväll, det är om att vara närstående och stå bredvid. Hur har det varit för dig? Har du möjlighet att ringa så gör gärna det. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Och vill du hellre skriva en rad så går det jättebra. karlavagnen@sverigesradio.se eller så söker du upp oss på våra sociala medier. Vi heter Karlavagnen där. Det är bara att söka på det.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Svag med Viktor Lexell. Du hör den här i Karlavagnen där vi ikväll pratar om att vara närstående och stå bredvid när någon du står nära har blivit sjuk. Har du erfarenhet av det här så får du jättegärna ringa till mig på 020 22 10 30. Det går såklart att skriva på vår Facebook-sida också. Där heter vi Karlavagnen i P4. Emily har skrivit där. Hon skriver så här: det är inte lätt, men det är även en gåva, skriver hon. Följde min mormor genom hennes demenssjukdom, och tills hon gick bort så var jag hos henne varje dag. Hon var min trygghet och sen blev jag hennes, skriver Emily. Annie skriver så här: inget har varit svårt. En självklarhet att göra för annan vad jag själv skulle önska att någon skulle göra för mig. Som närstående så står man inte bredvid utan med, tycker jag, skriver Annie. Du får jättegärna skriva av dig där, eller så ringer du till mig och berättar hur det har varit för just dig. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer.

0: Chic med Good Times här i Karlavagnen, där vi ikväll pratar om att vara närstående. När någon man står nära blir sjuk, ja, då förändras ofta också ens eget liv. Hur har det varit för dig som lyssnar just nu? Du kanske är mitt i det. 020-22-10-30, det är vårt telefonnummer. Jag vill bara lite snabbt också påminna om att ikväll så vill jag gärna höra om din egen upplevelse som närstående. Berätta gärna hur det har varit för dig. Tänk att ikväll så lämnar vi detaljer om andra personer utanför. Det är din berättelse som jag jättegärna vill höra. Nu är det dags för nyheter. Ola Janåke Dunkers.
1: Ekot klockan 10 börjar med att den tyska regeringen pekat ut Ryssland som ansvarig för den misstänkta drönarattacken mot ett ukrainskt fraktflygplan som upptäcktes i början av augusti på flygplatsen i Leipzig. Det meddelade inrikesminister Alexander Dobrindt tidigare ikväll.
2: Die Bundesregierung kommt deswegen zum Schluss, dass Russland den hybriden Angriff in Leipzig am 4. August zu verantworten hat.
3: Det var den 4 augusti som en drönare utrustad med sprängämne upptäcktes på Leipzig flygplats. Enligt utredningen av händelsen var målet ett ukrainskt fraktflygplan som också används för vapentransporter. De komponenter som användes vid det misstänkta attentatsförsöket på Leipzig flygplats, sprängämnen och detonationsteknik, ska ha varit av den sort som använts av Ryssland tidigare. Och sättet det var ihopsatt på visar på professionalitet och hög teknisk expertis, meddelade Alexander Dobrindt som bevis för att det är Ryssland som ligger bakom attentatsförsöket. Den tyska regeringen anser därför att man behöver svara proportionerligt och sansat, men samtidigt beslutsamt, sa Dobrindt.
2: Die Bundesregierung beantwortet diesen hybriden Angriff von Leipzig verhältnismäßig und besonnen, aber gleichermaßen entschlossen.
3: Förutom att ytterligare stärka Tysklands eget försvar mot hybridattacker har därför landet beslutat att stänga det ryska konsulatet i Bonn från och med den 18 september. Och kontraktet för kulturcentret Ryska huset i Berlin kommer att avslutas. Dessutom kommer Tyskland inom EU att föreslå nya listor på personer som kan kopplas till hybridattacker. Tyskland kommer även att skärpa inresekontroller för ryska medborgare och öka trycket på den ryska skuggflottan. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Och efter Tysklands utpekande kommer Sverige kalla upp Rysslands ambassadör för att framföra en protest. Det sa statsminister Ulf Kristersson vid en pressträff ikväll som hölls efter det tyska utpekandet.
4: Den tyska regeringen har alltså ikväll pekat ut, attribuerat som man säger på säkerhetspolitiskt språk, Ryssland som ansvarig för detta mycket allvarliga försök till sabotage. Den här gången misslyckades sabotaget, men hade kunnat få helt förödande konsekvenser för både människoliv och för europeisk luftfart om operationen hade lyckats.
5: Under den senaste tiden har det skett flera incidenter i Europa där det funnits misstankar om att det är Ryssland som ligger bakom och att det riktas mot stödet till Ukraina. Men det här är första gången som Ryssland pekas ut som ansvarigt på det här sättet för någon av de incidenterna, statsministern igen.
4: Det är bra att Tyskland nu kan vara maximalt tydliga. De har bevis för att det var Ryssland som gjorde och de säger det i klartext.
5: Det här att Ryssland då pekas ut på det här sättet, kan det leda till någon slags motreaktion, tänker du?
4: Ja, det är inte otänkbart, men finns ju redan. Alltså, Ryssland är ju väldigt hårdföra mot alla länder som stöttar Ukraina och betraktar oss i princip som fiender. När de nu avslöjas på det här sättet så kan de reagera på lite olika sätt. Det är troligt att de kommer säga att det inte var dem.
5: Säkerhetspolisen har under en tid varnat för ett ökat sabotagehot även i Sverige och att Ryssland tar allt större risker i sina försök att stoppa stödet till Ukraina. Men när det gäller svenska transporter finns ett bra skydd enligt Ulf Kristersson.
4: Det finns en mycket omfattande säkerhetsapparat bakom detta och den kommer jag inte gå in på hur den ser ut, men den fungerar väldigt väl.
1: Reporter här, det var Henrika Åkerman. USA har ikväll inlett nya attacker mot Iran. Enligt iransk stats-tv så har en flygplats i södra Iran angripits och flera städer längs kusten vid Hormuzsundet har bombats. Och nu hävdar den iranska armén att den inlett vad man kallar en avgörande operation med drönare och robotar som svar på USAs attacker. Socialdemokraterna går till val på billigare tandvård. Vuxna ska inte betala mer än 10% av priset för de flesta tandvårdsbehandlingar. Och upp till 23 år ska det vara avgiftsfritt, säger partiledaren Magdalena Andersson.
6: Vi tycker att det är dags att ta nästa steg i att se till att tänderna blir en del av kroppen. Så en byggsten i det socialdemokratiska välfärdsbygget.
7: Socialdemokraterna har talat om det i decennier, tänderna som en del av kroppen. Nu går partiet i val på att göra det billigare att gå till tandläkaren. För 19-23-åringar ska det återigen bli avgiftsfritt. De över 23 år ska betala max 10% av priset för de flesta behandlingar. Idag gäller det för de som fyllt 67 år. Uppskattad kostnad runt 6 miljarder kronor per år och det hela ska genomföras under de kommande 4 åren.
8: I Sverige ska vi kunna gå till tandläkaren utan att bli ruinerade.
7: Förslaget om billigare tandvård, mycket likt det förslag som Sverigedemokraterna har på samma område, presenterades som en del i Socialdemokraternas så kallade valprogram. 87 olika vallöften till en kostnad av 65 miljarder kronor under nästa mandatperiod.
1: Pontus Mattsson, reporter. Och idag presenterade också Moderaterna sitt valmanifest, hushållens ekonomi, försvaret och fortsatt bekämpning av kriminaliteten står i fokus. Ulf Kristersson.
9: Sverige är på rätt väg nu, men vi är verkligen inte framme.
10: Med 12 dagar kvar till valet presenterade Moderaternas affischnamn statsminister Ulf Kristersson, finansminister Elisabeth Svantesson och justitieminister Gunnar Strömmer idag partiets valmanifest. Moderaternas viktigaste löfte är att en vanlig barnfamilj ska få behålla 5 000 kronor mer i månaden jämfört med 2022. Det handlar bland annat om att sänka inkomstskatten och att slopa avgiften i förskolan och på fritids. Finansminister Elisabeth Svantesson.
11: Det är ju viktigt att ansträngning lönar sig, man ska kunna leva på sin lön och man ska till och med kunna köpa ett hus på 2 löner.
10: Det andra vallöftet som Moderaterna särskilt lyfter fram är att stå på brottsoffrens sida. Ulf Kristersson igen.
9: Vi har lagt enormt mycket möda på att krossa den dödliga gängkriminaliteten. Nu handlar det om vardagsbrott, det handlar om mäns våld mot kvinnor. Många av de saker där vi kan använda samma metoder som mot gängen fast tillämpa dem på farliga män.
10: I valmanifestet står det att löftena kommer att genomföras i takt med att det finns ekonomiskt utrymme och att genomförandet alltså villkoras av att finansiering kan säkras.
1: Reporter Lova Olsson. Och så här kommenterar Ekots politikkommentator Fredrik Fortenbach de båda valmanifesten.
12: Så gott som alla partier fokuserar på väljarnas plånböcker. Inte bara Socialdemokraterna utan även Moderaterna har presenterat sitt valmanifest idag. Båda de här dokumenten inleds med löften om mera pengar till hushållen. Så både Moderaterna och Socialdemokraterna verkar drömma om att hitta det där riktigt populära löftet som ska avgöra valet.
13: Men Fredrik, sådana här plånbokslöften då, som både Socialdemokraterna och Moderaterna presenterar idag, går det hem hos väljarna?
12: De flesta partier tror uppenbarligen det i alla fall, att vägen till väljarnas hjärta går genom plånboken. Valforskarna lutar åt att det påverkar mer hur folk ser på landets ekonomi, om man i det räknar in arbetslöshet, tillväxt och inflation till exempel. Sen, det finns tunga vallöften som historiskt verkar ha påverkat i val. Men frågan är om det gör det i en valrörelse där löfterna och mera pengar faller som ett regn över hushållen.
1: Sa Fredrik Fortenbach till Daniel Klar. Idag avlade Norges nye kung Håkon den åttonde den grundlagsenliga eden i Stortinget i Oslo.
14: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne.
15: Även om Håkon automatiskt blev Norges kung i samma ögonblick som hans far dog så måste han enligt norsk grundlag avlägga eden inför Stortinget för att kunna utöva sin gärning som statschef. En ed som markerar att Norge är en konstitutionell monarki där monarkens makt är begränsad. Efter att han svurit sin ed höll kungen ett kort tal där han uttryckte förhoppning om att det goda samarbetet mellan Stortinget och kungahuset skulle fortsätta. Drottning Mette Marit kunde inte närvara vid edsavläggelsen på grund av komplikationer efter den lungtransplantation hon genomgick i somras. Men Håkons mor, drottning Sonja, samt kronprinsessan Ingrid Alexandra och prins Sverre Magnus var med i Stortinget. Idag lades också kung Håkans far, kung Harald, på Lide Paradi, slottskapellet i Oslo. Där får nu norrmännen en möjlighet att defilera förbi kungens kista för att ta ett sista farväl fram till onsdag nästa vecka då begravningen hålls. En begravning som väntas locka stora mängder besökare till Oslo. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Och då är vi framme vid vädret. Imorgon då väntas en hel del moln med regn och skurar i så gott som hela landet. Men luckor i molntäcket gör ändå att solen kan visa sig här och var. Temperatur mellan 15 och 20 grader, i fjällen runt 10. Producent för den här sändningen, det var Ola Henriksson, och själv heter jag Ola Jonåker Dunkes.
16: Här är radiosporten som tar sin början i den svenska Speedway-ligan där idag har varit semifinaler. Västervik körde över indianerna från Kumla och vann med hela 54-36. Här är en besviken indianförare i form av Oliver Berntsson.
17: Vi alla var lite fel ute. Vi var vilse med inställningar på cykeln till dagens bana. Och, ja, Västervik verkar hitta rätt direkt och bara flög iväg från start och även på banan. Så att, det var en riktigt tung kväll.
18: Är det kört?
17: Det är klart inte kört. Alltså, det är klart att det kommer bli en riktigt tuff uppgift. Men kan Västervik vinna här med 18 så är det klart att vi kan vinna längre med 18.
16: Reporter Johan Bengt. Semifinalreturen körs nästa tisdag där det väntar stor dramatik mellan Dackarna från Målilla och Smederna från Eskilstuna. Dagens möte slutade helt lika, 45-45. Här favoriterna inför Smedernas lagledare Jerker Eriksson om hemmareturen som väntar om en vecka.
19: Vi har en hemmamatch nu och jag tror att båda lagen heller vill ha ett lika läge att köra hemma än att ha ett lika läge att åka till bortaplan. Så att det är klart att vinner vi inte hemmamatchen, då går vi inte till final. Men då är det nog ett lag som är mera värt finalplatsen än vårat lag.
16: Reporter Per Karl. Den pensionerade hockeyspelaren Robert Rosén kommer att hyllas efter sina 16 säsonger i SHL-klubben Växjö. Rosén med 4 SM-guld och ett VM med 3 kronor på sin meritlista kommer i januari få sin tröja 87 hissad i taket. Nu är det inte många timmar kvar av deadline day, vilket ju innebär sista dagen i de flesta europeiska fotbollsligor då det är möjligt att värva och sälja spelare. Bland annat har Örgryte här under dagen släppt sin stora stjärna Noah Kristoffersson till den schweiziska ligan. Fler nyheter finner du i appen Sveriges Radio. Det var också bottenmöte i Superettan idag mellan Örebro och Helsingborg. Fotbollsmatchen slutade 1-1 och båda lagen är därmed kvar där nere i botten och värst för Närkelaget som fortsatt ligger näst sist. Detta var sporten med Pontus Lind.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Vården är en av de frågor som väljarna tycker är viktigast inför valet. Men bakom vårdköer, resurser och politiska löften och så finns det ju människor. Patienterna förstås, men också alla de som står bredvid. De som följer med, ringer, väntar, oroar sig och försöker få vardagen att fungera. Ikväll så vill jag höra från dig som är eller har varit närstående. Hur har det varit för dig? Finns det något du önskat att du hade vetat tidigare till exempel? Du får jättegärna ringa mig. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Det går jättefint att mejla också om du vill det. Då gör du det på karlavagnen@sverigesradio.se. Här är Taylor Swift.

0: Hopalite med Taylor Swift här i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om att vara närstående och stå bredvid. Vill du ringa och dela med dig hur det har varit för dig? 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer. Vi tar oss vidare i kvällens program nu. Anropar Kristina Brandt från Umeå. Hej och god kväll, Kristina.
1: Hej och god kväll.
0: Du, jag har förstått att det handlar om din tid som närstående med din pappa som blev sjuk. Berätta.
1: Jo, han var ju sjuk ganska mycket de sista 2,5 åren han levde. Mm. Nu är det snart 2 år sedan han gick bort. Och jag tog på mig att agera, vad ska man säga, länk mellan familjen och vården.
0: Mm.
1: Och jag bor ju då nästan 70 mil ifrån, så att det var ganska bra på ett sätt att jag fick ha den rollen, eller vad man ska säga.
0: Mm.
1: Hur
0: var den rollen? Var den tung? Hur skulle du beskriva den för dig?
1: Just då när det pågick så var det ju liksom bara en drivkraft, kan man säga. Jag ville ju veta hur pappa mådde, hur går det för honom, vad hittar ni? Ja, sådana saker.
0: Mm.
1: Men för varje gång han fick åka hem så det gick i luften nu lite grann, men sen kunde det gå 3, 4, 5 veckor eller ett par månader, och så var det dags igen, och då hade jag hunnit landa och laddat om, och så tog jag på mig den rollen igen. Så att det funkade, men det var ju slitigt, men jag kände att jag grejade det här. Det var min chans att få ge tillbaka till pappa för allt han har gjort för mig när jag växte upp. Att liksom vara hans röst. Mm. Familjens röst och liksom ge input och sådär. Så att det, nu efter han har, och nu är det ju snart 2 år sedan pappa dog, så det är det som att jag har fått landa i det där, att det var nog bra att jag gjorde det där. Pappa fick veta att tack för det du har gjort, nu får jag ge tillbaka. Det var liksom en tacksamhetskänsla i det.
0: Mm.
1: Så att ja, det var ju kämpigt som sagt stundvis, det var det ju, men det var ändå en drivkraft. Jag gjorde det ju för pappas skull, för att han skulle få det så bra som möjligt.
0: Vad var det som fick dig att orka, tror du?
1: Ja, det var ju min kärlek och min tacksamhet till att pappa var den han var. Att han var min pappa, att han var en bra pappa för mig. Jag vet att alla kan inte säga så, men jag kan säga att jag hade en jättebra pappa. Och det, även om jag brukar tänka det som 2 vågskålar. I den ena vågskålen har jag min saknad och min sorg, och den finns ju där.
0: Mm.
1: Och i den andra vågskålen ligger ju den här kärleken och tacksamheten, och det väger ändå tyngre i slutändan. Även om jag har en dag när jag känner att jag saknar pappa, så är vågskålen med kärlek och tacksamhet så ändligt mycket tyngre och mycket större.
0: Mm.
1: Och det är det som, ja, det har väl liksom burit mig genom den här sorgeperioden som har varit.
0: Mm. Jag funderar så på, det sitter ju säkert någon som lyssnar just nu, som kanske är i den situationen som du var för några år sedan.
1: Mm.
0: Finns det någonting som du skulle vilja skicka med utav det du har upplevt?
1: Ja, alltså jag tar nog till den där vågskålen igen.
0: Mm.
1: Man får sörja, man får sakna, men har man möjlighet att känna då som jag tacksamheten och ändå kärleken, så måste ju det på något sätt ändå väga tyngre.
0: Mm.
1: Det liksom, det går ju, är det en bra relation man har till sina närstående, så är det ju lättare kanske att känna så, att det väger tyngre. Har man inte det, så då har jag kanske inte så mycket råd att komma med.
0: Nej.
1: Men har man en sund, trygg relation till den sjuka närstående, så hoppas jag att tacksamheten kan, och glädjen och det där som var bra får väga över i vågskålarna.
0: Du, innan din pappa blev sjuk, alltså, visste du att du var den typen av person som det sen visade sig att du var? Om du förstår vad jag menar.
1: Jag tror att mycket i att jag kunde bli det var att många av de sjukdomar som min pappa drabbades av var sånt jag jobbade med på jobbet. Jag sitter som sekreterare i vården och dokumenterar mycket av det pappa hade och som han hade problem med. Vilket gjorde att jag hade en liten annan förståelse kanske för vad som gjorde att han blev sjuk och kunde prata med sköterskor och läkare som hjälpte honom på ett lite annat sätt. Så att jag tror att det var också mycket min styrka att jag förstod vad de höll på med, vad de gjorde och kunde prata med dem utifrån det.
0: Just det.
1: Och sen var det ju också då att min mamma har ju en grav hörselnedsättning som gör att hon kanske inte riktigt uppfattar allt som sägs. Så då sa jag att jag gör det här så vet jag att jag hör. Så får jag förmedla. Så att, men som, det blev som ett kvitto på att tack pappa, du gjorde det bra. Nu får jag ge tillbaka. Nu får jag göra detsamma för dig. Och det vet jag att han kände.
0: Fina ord, Kristina.
1: Tack.
0: Jättefint beskrivet. Jag är glad att vi fick prata med dig här i Karlavagnen ikväll.
1: Ja, jag är glad att jag fick komma till tals, framföra mitt lilla budskap.
0: Ja, länken mellan vården och din pappa och att få ge tillbaka.
1: Ja, tacksamheten och kärleken är tunga skäl.
0: Tack så hemskt mycket, Kristina. Ha en fin kväll nu.
1: Ja, tack så mycket. Tack tillsammans.
0: Hej.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Molly Sandén med Trophy. Det är Karlavagnen som du lyssnar på just nu. Det handlar om att vara närstående och stå bredvid när någon nära dig har blivit sjuk. Hur har det varit för dig? Du får jättegärna ringa till mig 020 22 10 30. Mikael Björk från Laholm är med mig nu. Hallå Mikael.
1: Hallå.
0: Hej. Du, vi har ett ämne om att vara närstående och stå bredvid, och det har du erfarenhet av.
1: Ja, inte av den bästa erfarenheten när man har ens barn som har haft en djup depression innan. Som har varit, det tar väldigt hårt på familjen när man får visa liksom vad alla är och att alla ska ställa upp.
0: Mm. Hur har du tagit dig igenom det, om vi fokuserar på dig en kort sekund här bara?
1: Man plockar ju upp, man får ju plocka upp varje dag små enstaka guldkorn och göra dem större. Man får ju titta igenom molnen för att hitta solglimtarna liksom, och stötta sig själv, andas ut och inte förhasta eller stressa någonting, utan det får ju ta sin tid också.
0: Mm. Men du, när man hittar de här, eller försöker hitta de små, små guldkornen och försöka göra dem större, som du sa, vad kan det vara för någonting?
1: Ja, men det kan vara allting ifrån ett positivt minne. Vi säger att det är en, som idag då, att det är en tisdag kväll, men att vi gjorde en utflykt i lördags till exempel. Bara för att ta ett exempel, att man blommar upp ett positivt minne i närtiden. Att vi har det roligt tillsammans, vi kan göra det roligt tillsammans. Liksom plocka upp de här enstaka. Även om det är väldigt nattsvart ibland, som det har varit, så kan det ändå bli solstrimmorna som knäcker igenom mörkret också.
0: Mm. Det här med att ta hand om sig själv då, för det är också viktigt för att orka med. Hur har du tänkt där? Hur har du gjort?
1: Bryta mönster mycket. Alltså man går ju det slentrianiska vardagslunken, om man ser det så. Det är jobbet och det är hemmet. Men bara ta en korta promenader med en powerwalk eller bara lugn musik i lurarna och sätta sig i vardagsrummet och andas själv. Hitta sin egen bubbla.
0: Mm.
1: Det är viktigt att ta sig tiden för sig själv också ibland.
0: Absolut. Hur har du resonerat där? Jag läste om någon som har känt stor skuld när man prioriterar sig själv när någon annan behöver den, så att säga. Hur har du resonerat?
1: Nej, men alla behöver ju alla. Så är det ju. Och det är likadant som familjen behöver ju familjen. Jag behöver mig själv. Jag behöver ju också min familj. Och familjen behöver mig, familjen behöver sig själv, i var och en. Man har ju liksom jaget och vien, men vi behöver ju också lika mycket i det.
0: Mm.
1: Man kan ju inte åsidosätta den ena, för då kommer ju den andra att komma i skymundan, och då blir det ju också sämre.
0: Mm.
1: Hur man än vrider och vänder på det.
0: Ja, när du ser tillbaka, finns det någonting som du känner att du har lärt dig trots att ni har gått igenom det här tuffa?
1: Lyssna mer och ta till sig, ta in alltså diskussion, dialog, ta med saker med, alltså, som i mitt fall med mitt barn, och att man tar henne mer på allvar när hon diskuterar. Man ser de första indikationerna. Men det går över, så blir det ju den vanliga. Och sen så fortsätter nästa dag att man kanske tar ett allvarligt snack, dialog, och ser att är det verkligen något allvarligt? Men vi måste diskutera och, så att inte det blir att man sopar väckte liksom.
0: Mm.
1: Har jag väl lärt mig mest av.
0: Ja, jag skriver ner lite här, för jag tänker att det du säger är kloka tankar. Att försöka hitta de där små guldkornen som ska bli större, och att lyssna mer och ta in och dialog och sådär. Och sen kan det vara bra att bryta mönster, har det varit för dig. Att liksom göra något annat. Hur mår ni idag, får jag fråga det?
1: Ja, idag är det ju väldigt positivt och glatt. Det har ju då efter det här, dottern har ju fått sin medicinering då, det är ju ett tag sedan nu då, men hon har ju svarat positivt på det, och uppföljningarna har varit väldigt bra. Och nu är det ju, det är de vanliga vardagsproblemen med tonåringar, så att säga då.
0: Ja.
1: Så att det är ju angenäma bekymmer om man jämför med och tittar i backspegeln.
0: Mikael, jag är jättetacksam att du ville dela det du har upplevt. Kloka tankar, och fint att vi kunde höra det här i Karlavagnen.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha det så bra, ta hand om dig.
1: Ja, detsamma.
0: Tack. Hej då.
1: Hej.

0: Katy Perry tillsammans med Skip Marley, Chained to the Rhythm. Du hör den här i Karlavagnen där vi pratar om hur det är att vara närstående till någon som har blivit sjuk, som står en nära. Du kan ringa till mig om du själv vill berätta om hur du har haft det på 020 22 10 30. Eva Hammarström är med mig nu. Hej Eva.
1: Hej.
0: Hej, du är anhörig konsulent i Strängnäs kommun och tar emot närstående i alla möjliga människor, grupper och åldrar. Har du lyssnat något på programmet så här långt?
1: Ja, jag har lyssnat sen start.
0: Ja. Jag antar att du känner igen många, eller lite kanske utav det som du har hört, men jag är nyfiken på vilka är de största utmaningarna med att stå bredvid någon som har blivit sjuk, som står en nära?
1: Ja, men dels så tänker jag på det jag har lyssnat nu, att de beskrev det så fint, just att stå bredvid någon.
0: Mm.
1: Att det kan vara väldigt fint, någonting som man ger tillbaka. Man kanske ger tillbaka till en förälder eller till en partner. Men det kan också vara ganska arbetsamt. För att man kan stå lite maktlös inför någon annans bekymmer, någon annans sjukdom som man inte kan göra så mycket åt. Man vill så gärna hjälpa, men det är inte så lätt alla gånger. Och mitt uppe i allt så ska man också ta hand om sin egen ork och sin egen glädje och livsgnista.
0: Mm.
1: Så det är många bitar.
0: Alltså, vad möter du i ditt jobb som anhörig konsulent?
1: Vi har ju alla målgrupper och alla åldrar. Så en stor grupp är ju just äldre, demenssjukdom. Men även om man är anhörig till någon med missbruksproblem. Psykisk ohälsa. Vi har mycket föräldrar till barn med NPF-svårigheter. Den gruppen kommer mycket. Och de föräldrarna jobbar ju jättehårt. Dels har man ett vanligt jobb, dagtid 8-5. Och sen när man kommer hem så har man en massa koordineringsuppdrag som tar på orken. Och så ska man orka vara förälder till övriga syskon. Så de föräldrarna träffar vi, och många av dem är väldigt slutkörda.
0: Mm.
1: Och även barn som anhöriga träffar vi.
0: Mm. Alltså, för den som sitter och lyssnar på det här just nu, tänker jag, och som kanske är kan känna igen sig i det du beskriver. Vad är viktigt att tänka på?
1: Ja, men någonting som är jätteviktigt är att du är inte ensam, skulle jag vilja säga till den som lyssnar. Det finns stöd och hjälp att få. Många som söker till oss har kämpat väldigt länge innan man söker hjälp. Ibland kanske lite för länge, som vi brukar säga.
0: Mm.
1: Så att man ska inte vänta med att söka hjälp. Finns i alla kommuner någon form av anhörigstöd. Och komma ihåg det, att man är inte ensam i det. Man kan få stöd och hjälp. Man kan få träffa andra i samma situation. Och ta hand om sig själv hela tiden. För man kan faktiskt vårda sig sjuk. Så det är viktigt att ta hand om sin egen hälsa.
0: Jag tänker att den balansgången kan vara väldigt svår. Man har barn som man ska ta hand om. Mm. Och så kanske man har en förälder som är sjuk, eller hur det nu kan vara.
1: Mm.
0: Hur balanserar man den svåra uppgiften?
1: Ja, det är ju svårt. Och vi som jobbar och träffar anhöriga eller närstående, man kan använda begreppet på olika sätt. Vi är noga med att lyssna. För ibland kan det vara skönt att bara få träffa någon och få ösa ur sig och få prata av sig det som är tungt och jobbigt. Men sen också försöka få lite avlastning om det är möjligt, brukar vi försöka uppmana till. Det kan man ju få genom olika insatser, eller om någon annan kanske i familjen kan avlösa en stund. Så man får lite egen tid. Också viktigt att försöka få sömnen att fungera. Äta regelbundet och vara med i sociala sammanhang där man fylls på med energi.
0: Mm. Jag tänker att det är ofta sådana saker som man stryker i kalendern. När...
1: Ja, ja.
0: För att det är enklast att göra det, misstänker jag.
1: Ja, ja, precis. Det är, ofta när vi träffar anhöriga så sitter vi och pratar en stund och så berättar de om sin närståendes sjukdom eller svårighet. Och sen brukar jag säga, hur mår du?
0: Mm.
1: Och då brukar det bli alldeles tyst. Så kanske den här personen säger, nej men det har jag inte tänkt på så länge. Men när mår du bra? Nej men jag mår bra när alla andra mår bra.
0: Mm.
1: Och då, ja, där börjar vårt arbete. Att försöka få igång ett eget liv någonstans mitt uppe i allting. För ska man också orka vara ett stöd? För det är också väldigt fint att få vara ett stöd för någon som inte mår bra.
0: Mm.
1: Men för att orka det så behöver man också ta hand om sig själv.
0: Mm.
1: Och det är okej att prioritera sig själv ibland. Man får säga nej och man får ta hjälp av andra. Och det är inte så lätt i början.
0: Nej, precis. Det var dit jag ville komma. Upplever du att, att det kan vara ganska svårt att komma till den punkten att be om hjälp?
1: Ja, absolut. Många gör det sent för att man kämpar länge på egen hand. Det är ju ofta någon vi tycker väldigt mycket om som behöver stöd och hjälp på något sätt. Och då vill vi ju ge den, vi som är närmast. Så man kämpar på.
0: Mm.
1: Och därför så brukar ibland vi se att hjälpen kommer in lite sent. Men bättre än inget.
0: Ja, såklart. Jag sitter och också funderar på omgivningen. Hur kan man stötta den som hjälper till och vårdar någon i sin närhet?
1: Men jag tycker att det är viktigt att man vågar prata om situationen. Så att man inte tassar runt. Ofta så vet ju alla ändå om det är någon som har en närstående som har något missbruksproblem eller om någon som är demenssjuk eller psykisk ohälsa. Så att man inte gör det jobbigt för personen eller familjen att prata om, utan att man vågar prata om det. Och sen kanske kan man hjälpa till på något sätt. Att man kan säga att nu kan jag vara hos farfar på lördag. Så farmor får lite egen tid till exempel. På många olika sätt. Man kan följa med. Vi har ju också många, att de kommer som en hel familj till anhörigcentrum. Och vi bollar och pratar lite olika insatser som finns och stöd och hjälp som vi kan ge.
0: Mm.
1: Så man ska inte vara rädd att be om hjälp.
0: Nej. Hur börjar man då? Alltså, vad är det första man ska göra om man nu tänker så här, jag känner verkligen att jag skulle behöva någon form av stöd. Jag vet inte hur det kan se ut och jag vet inte alls vad det är jag behöver. Men var börjar jag någonstans?
1: Ja, i stort sett alla kommuner har någon form av anhörigstöd. Det finns anhörigkonsulenter eller anhöriglots. Så jag tycker absolut att man ska ringa till sin kommun och fråga efter anhörigstöd. För våran uppgift är också att lotsa vidare och tipsa och också erbjuda enskilt stöd. Och man behöver inte veta riktigt vad man behöver för hjälp när man ringer, utan man kan också ringa och bara säga att så här ser min situation ut och jag är jättetrött.
0: Mm.
1: Eller bara att jag skulle behöva få lite råd.
0: Mm.
1: Och det här är ju vårt jobb och vi gör det hela dagarna så att vi vet.
0: Ni vet.
1: För ibland kan, för jag tror att ibland kan det vara det att man ringer och vet man inte riktigt vad man frågar efter. Och då kan det vara det som gör att man blir osäker att ringa.
0: Ja, exakt.
1: Men det behöver man inte veta, utan det räcker att ringa och säga att så här ser min situation ut och jag behöver få prata lite om den.
0: Det jag skriver ner här, så här ser min situation ut. Jag behöver få prata med någon om det.
1: Ja.
0: Mm.
1: Och sen finns det också väldigt mycket bra patientföreningar. Till exempel om man har en anhörig med schizofreni så finns Schizofreniförbundet, Demensföreningen. De har också anhörig sidor dit man också kan vända sig och läsa. Mm. Ibland är det också så här chattforum, så det kan också vara tips.
0: Mm.
1: 1177 kan också ha information. Regionerna kan ha, sjukhusen kan ha på sina enheter kuratorer. Så mycket stöd och hjälp finns att få. Och anhöriga har rätt till det. Man har rätt att få stöd för egen del.
0: Mm. Viktigt att känna till, tänker jag.
1: Ja, det är viktigt. Men det är också en positiv upplevelse. Jag tyckte det var flera som har ringt in och som har skickat i mejl också till er att det är också en fin upplevelse att få hjälpa någon man tycker om.
0: Mm.
1: det är fint, men då kan vi också hjälpa den som hjälper. Så att det får vara fint hela vägen. För blir man trött så kanske man blir lite grinig, man blir irriterad, man är inte den trevliga dottern längre. Så att bara få den anhöriga får stöd för eget del, så blir det också bättre för den som är sjuk.
0: Eva Hammarström, stort, stort tack för att du kunde vara med oss och berätta om ditt arbete som anhörig konsulent i Strängnäs kommun, och också då de här tipsen som vi kan ta med oss. Jag önskar dig en fin kväll nu.
1: Ja, tack.
0: Tack. Hej.
1: Hej.

0: Pernilla Andersson, låten heter Rosor. Du hör den här i Karlavagnen.
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

0: Ed Sheeran tillsammans med Justin Bieber, I Don't Care, så heter låten. Du har den här i Karlavagnen. Rubriken på kvällens program, ja, det handlar om att vara närstående och stå bredvid. Har du varit i den situationen och vill ringa och berätta, så får du jättegärna göra det. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Man kan skriva också på vår Facebook-sida, vi heter ju Karlavagnen där. Annika Eklund skriver så här: man orkar mer än man tror när nära anhörig eller kompis är i livets slutskede. Man sover nästan ingenting, äter dåligt och man vill ge all positiv energi till den som inte har långt kvar i livet. Efteråt så kommer tröttheten och kampen om att man själv ska orka med vardagen igen och stötta resten som också är i sorg och som är kvar i livet. I allmänhet så är vi i Sverige lite dåliga på att prata om livets slutskede, skriver Annika. Ulrika Östlund skriver så här: bästa Karlavagnen, att ni tar upp detta viktiga ämne. Blir rörd med tanke på alla vi som försöker vara på alla platser samtidigt, som vi ser att den närstående kämpar hela tiden. Vi som står på sidan, observerar, stöttar, försöker finna svar på frågor som aldrig ger de svar vi vill ha. Vård som finns eller inte finns, en dag i taget. Om framtiden vet vi inget. Att tänka här och nu är också svårt, skriver Ulrika. Big shout out där ute för alla som ställer sina egna behov och tänker, just nu behöver jag vara den personen som jag mest behöver, skriver Ulrika. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Joakim Berg, låten heter Land. Du hör den här i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om hur det är att vara närstående och stå bredvid när någon man älskar har blivit sjuk. Jag vill jättegärna veta hur det har varit för dig. Om du vill så får du ringa mig på 020 22 10 30. Det är telefonnumret. Nu är det dags för Ekonyheter. Ola Janåker Dunkers.
1: Efter att Tyskland officiellt anklagat Ryssland för den planerade drönarattacken mot ett ukrainskt fraktflygplan för snart en månad sedan på flygplatsen i Leipzig, så höll den svenska regeringen pressträff ikväll. Statsminister Ulf Kristersson.
2: Den tyska regeringen har alltså ikväll pekat ut, attribuerat som man säger på säkerhetspolitiskt språk, Ryssland som ansvarig för detta mycket allvarliga försök till sabotage. Den här gången misslyckades sabotaget, men hade kunnat få helt förödande konsekvenser för både människoliv och för europeisk luftfart om operationen hade lyckats.
3: Under den senaste tiden har det skett flera incidenter i Europa där det funnits misstankar om att det är Ryssland som ligger bakom och att det riktas mot stödet till Ukraina. Men det här är första gången som Ryssland pekas ut som ansvarigt på det här sättet för någon av de incidenterna, statsministern igen.
2: Det är bra att Tyskland nu kan vara maximalt tydliga. De har bevis för att det var Ryssland som gjorde och de säger det i klartext.
3: Det här att Ryssland då pekas ut på det här sättet, kan det leda till någon slags motreaktion, tänker du?
2: Ja, det är inte otänkbart. Men finns ju redan. Alltså, Ryssland är ju väldigt hårdföra mot alla länder som stöttar Ukraina och betraktar oss i princip som fiender. När de nu avslöjas på det här sättet så kan de reagera på lite olika sätt. Det är troligt att de kommer säga att det inte var de.
1: Reporter var Henrika Åkerman. Sverige har kallat upp den ryska ambassadören för att framföra en protest mot Ryssland. Och president Vladimir Putin, han har svarat på utpekandet och anklagar Tyskland för att ha planterat bevis, som man säger, för att kunna skylla drönarattacken på Ryssland. Ytterligare två fall av mässlingen har bekräftats efter flera dagar utan några nya inrapporterade fall. Det handlar om en person i Uppsala och en i Umeå som inte själv varit på festivalen Urkult, säger Maria Marklund som är smittskyddsläkare i Region Västerbotten.
4: Den personen har inte själv varit på Urkult, men finns i anslutning till en person som har varit på Urkult.
5: Det var i mitten av augusti som flera fall av den mycket smittsamma sjukdomen mässling kopplade till festivalen Urkult började rapporteras in runt om i Sverige. De följande dagarna fortsatte allt fler fall att rapporteras in fram till den 28 augusti, då det totalt handlade om 36 fall med koppling till festivalen. Och nu har alltså ytterligare två fall bekräftats. Folkhälsomyndigheten anser fortfarande mässlingsutbrottet efter Urkult som aktivt, eftersom den så kallade inkubationstiden, 21 dagar för mässling, inte är över i alla fall som rapporterats hittills. Vissa av de som blivit sjuka kan alltså fortfarande vara smittsamma, säger Johanna Rubin, enhetschef på enheten för vaccinationer på Folkhälsomyndigheten.
6: Vi är fortfarande i den här perioden när det skulle kunna komma fler fall.
1: Reporter här, det var Carl Friborg i samarbete med P4 Västerbotten. Socialdemokraterna säger nej till Vänsterpartiet och Miljöpartiets förslag om miljardärsskatt. Det klargjorde partiledaren Magdalena Andersson i SVT:s utfrågningen nu ikväll. Miljardärsskatten är ett av Vänsterpartiets vallöften och partiledaren Nooshi Dadgostar har tidigare sagt att skatten bland annat ska vara en del av finansieringen av höjda barnbidrag och högkostnadsskydd för tandvård. Så kan jag berätta att vi ska till fallet i Örebro som Ekot granskat med flickan som kallas Elsa och som var tvångsomhändertagen i nästan ett år. För ytterligare en chef på socialtjänsten i Örebro har fått sluta idag. Det är den tredje chefen som köps ut efter uppmärksammade LVU-fall i kommunen.
7: Den chef som nu blivit utköpt har varit ansvarig för de utredningar som lett till att Elsa fått komma hem och vars medarbetare under sommaren gjort anmälningar enligt Lex Sara för brister i hur socialförvaltningen från början hanterat ärendet. Efter Ekot och Kalibers granskning av fallet bad den här chefen en konsult som var inne och kvalitetsgranskade socialtjänstens arbete att gå igenom alla handlingar i Elsas akt. Det resulterade i en rapport som var mycket kritisk till hur socialförvaltningen hanterat ärendet. Rapporten diariefördes aldrig och informationen nådde inte socialnämndens politiker. Förutom fallet med flickan som kallas Elsa har Uppdrag granskning på SVT avslöjat felaktigheter i tvångsomhändertagandet av en bebis. Nyligen kom beskedet att mamman fått tillbaka vårdnaden. Just nu pågår flera interna granskningar om fallen inom socialtjänsten i Örebro kommun. Ekot söker förvaltningsdirektören samt en chef som idag köpts ut.
1: Rapporterade Maria Ridderstedt. Det har nu gått 11 dagar sedan dådet på Brinellskolan i Fagersta där en 18-åring misstänks ha dödat en elev och skadat 3. Idag hade eleverna sina första riktiga lektioner efter dådet utspridda i olika lokaler runt om i Fagersta. Den 18-åriga eleven Len Issa känner oro för att något mer ska hända.
8: Ja, det känns jobbigt, oroligt. Det finns ju fortfarande ingen säkerhet. Alltså, när man är utspridd och så tänker jag att det blir lättare om någon tänker göra någonting. Liksom.
9: Det är lunchtid och i centrala Fagersta är Len Issa och hennes kompis på väg till sin idrottslektion. Vid Brinellskolan har polisen satt upp stängsel. Det är fortfarande oklart när de kan använda de lokalerna igen. Matteläraren Armin Duiso, som också är ordförande för Sveriges lärare i Fagersta, förstår elevernas oro.
10: Det är klart man förstår rädsla och sånt, men de vuxna som är inblandade, de gör allt för att de ska få så normal skolgång som det går just nu.
9: För både elever och lärare finns kuratorer och samtalsstöd. Och han säger att det har varit ett enormt stöd både från kommunen men också utifrån som gjort att de kunnat starta upp skolan igen. Mitt i oron tycker ändå Len Issa att det är skönt att vara tillbaka och fortsätta studierna på vård- och omsorgsprogrammet.
8: Alltså att vara med klassen, det känns ju skönt.
1: Reporter här, det var Julia Frost Nylén på P4 Västmanland. Vi är framme vid vädret. Imorgon då väntas en hel del moln med regn och skurar i så gott som hela landet. Men luckor i molntäcket gör ändå att solen kan visa sig här och var. Temperatur mellan 15 och 20 grader, i fjällen runt 10. Ekot, Ola Janåker Dunkus.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Ikväll så pratar vi om hur det är att stå bredvid när någon man står nära inte mår bra. Om de små stunderna som bär och om de där stunderna som känns allra tyngst. Och vad som hjälper en att orka. Hur är det för dig att ha en närstående som är sjuk? Vill du vara med och berätta så är det bara ringa 020 22 10 30. 020 22 10 30 om att vara närstående och stå bredvid. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna.

0: ABBA med Dancing Queen här i Karlavagnen i P4. Det handlar om att vara närstående och stå bredvid när någon i ens närhet har blivit sjuk. Du kan ringa till mig om du vill, 020 22 10 30. Jag har med mig Ebba nu. Hej och god kväll, Ebba.
1: Hej.
0: Hej. Och man kan väl säga att du har erfarenhet utav både och. Både av att vara sjuk och behöva någon och att vara närstående, eller hur?
1: Ja, men precis. Men för att ha lite bakgrundshistoria. Jag är ett hjärtebarn. Född med ett hjärtfel och var ganska hjärtsjuk under hela min uppväxt. Mm. Och då hade jag fantastiska föräldrar, bara min pappa då också, som fick vara anhöriga och nära när jag var sjuk. Min pappa, som jag kommer komma in på, har ju alltid varit en riktig så här lekfarbror och gjort de jobbiga stunderna mindre jobbiga och hjälpt till och varit en jättebra förälder. Och sen för 4 år sedan tillbaka när jag gick på gymnasiet så blev det ombytta roller. För då var det min pappa som blev sjuk istället. Han fick en hjärnblödning. Idag så behöver han personlig assistans. Och det är bland annat jag som är hans personliga assistent.
0: Mm. Hur upplever du att det är att kliva in i den rollen?
1: Det är ju jätteviktigt och jag känner att han har hjälpt mig så otroligt mycket och det känns fint att få ge tillbaka.
0: Mm. Vad har varit svårast?
1: Det har ju varit en omställning såklart för hela familjen. Min pappa har ju alltid varit en stöttepelare och fixare och nu kan inte han göra lika mycket längre. Så att fortsätta med vardagen så normalt som möjligt har väl nästan varit det svåraste i det hela.
0: Mm. Var det självklart för dig att kliva in och hjälpa till?
1: Men det var det ändå. Alltså, jag och pappa är väldigt lika. Vi tänker väldigt lika och är väldigt likasinnade. Det funkar väldigt bra mellan oss. Det var ju liksom en tid jag precis slutade gymnasiet och skulle jobba lite extra. Och då var det också en självklarhet.
0: Men har du satt ditt liv lite på paus? Det kanske är hårt att uttrycka det på det viset. Men förstår du vad jag menar? Jag tänker att du är ung, vad är du, 22?
1: Ja.
0: Jag tänker på vänner som är lika gamla som dig.
1: Ja, men livet blev väl inte som man hade tänkt sig.
0: Nej.
1: Men det blev ju inte sämre för det. Det blev ju blivit att man fått anpassa sig lite på ett annat sätt än vad jag kanske hade gjort annars.
0: Mm.
1: Mm.
0: Vad tänker du om det?
1: Jag vet inte. Jag känner mig ändå att det är nöjd och jag tycker att det är så som vi samarbetar och hjälps åt i familjen är väldigt viktigt för att det ska vara så normalt som möjligt och alla hjälps åt och hjälper varandra.
0: Ja, jag pratade med, jag vet inte om du hörde det, men jag pratade med Eva Hammarström som var anhörig konsulent här för en stund sedan i programmet, som tar emot då närstående och stöttar och kommer med råd och tips och sådär. Och hon hade en fråga till dem som hon möter. Och den var, när mår du bra i allt det här som händer runt omkring och som kan vara ganska tufft? Och jag tänkte att jag skulle ställa den till dig. När mår du bra i det här?
1: Jag mår ju... Lite dumt att säga. Nej, men jag mår ju bra när jag ändå får leva ett så normalt liv som möjligt. Komma ifrån lite ibland, men samtidigt vara hemma där emellanåt och känna att man känner sig behövd, men samtidigt att jag får ju fortfarande, när familjen liksom känns som familjen nästan alltid har varit, så mår man ju bra. Och när min pappa mår bra och när mina syskon mår bra, ja, men då mår man bra.
0: Mm.
1: Och då menar jag ju såklart så bra som man kan må i situationen.
0: Ja, såklart. Såklart. Mm. Får du någon tid? Tar du någon tid för dig själv?
1: Ja, absolut.
0: Mm.
1: Jag bor inte hemma längre, så jag bor ju inte i det på samma sätt som det var till en början.
0: Ebba, jag är jättetacksam att du ville dela din historia, ja, och din berättelse, hur du har det. Det finns säkert flera som kan känna igen sig i det du beskriver.
1: Mm.
0: Stort tack för att du ville vara med oss.
1: Ja, men tack själv.
0: Ha det så bra, ta hand om dig du.
1: Ja.

0: Kerstin Ljungström, låten heter Saltvatten. Du hör den här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrsky. Jag har fått ett mejl härifrån Jenny. Hon skriver så här: vi är i början av en mycket oviss och skrämmande resa. Min man fick diagnosen ALS i november förra året. Sjukdomen får oss att behöva leva i beredskap inför vad som komma skall. I nuläget så är det handen och benet som inte fungerar för min man. Men vi vet ju att det kommer att bli värre och ingen bot eller bra bromsmedicin finns. Vissa dagar känner jag mig förtvivlad inför framtiden och andra dagar håller jag ihop. Vi försöker att ta tillvara på dagarna tillsammans och jag försöker att finnas där för min man som stöttning både mentalt och fysiskt. Genom den här resan lär jag mig mycket om mig själv. Jag är ibland förvånad över styrkan som bor i mig. Men det svåraste det är att tillåta mig själv att inte orka. Jag försöker att lära mig att vara snäll mot mig själv, men det är inte lätt. Tack för ett jätteviktigt ämne, skriver Jenny till oss. Vill du mejla oss så är det bara att göra det. Karlavagnen@sverigesradio.se.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Kylie Minogue i Karlavagnen med Light Up. Vi pratar om att vara närstående och stå bredvid i kvällens program. Jag har med mig Josefin Löfberg nu. Från Lerum. Hej och god kväll, Josefin.
1: God kväll, god kväll.
0: Och du är mitt i att vara närstående och stå bredvid, eller hur?
1: Jajamän.
0: Berätta, hur har du det?
1: Ja, mycket. Först och främst så var det ju min älskade busunge som ringde in själv för att han är ett största fan och han tyckte att jag skulle ringa in och prata med. Och det är han som jag är närstående till.
0: Ja, men
1: han har två stycken grundsjukdomar som heter SMA typ 1 och sen diabetes typ 1.
0: Hur ser det ut för dig? Vad innebär det här för din del?
1: Det innebär väl ingen sömn i princip. Jag är vaken dygnet runt, även fast vi har assistenter så han jublar i bakgrunden här. Att han är till att jag pratar med.
0: Men
1: det som det innebär mest, det är väl allt det praktiska runt omkring skulle jag säga. Alla läkartider som ska hållas koll på så att det inte blir dubbelbokningar, och blir det så måste man prioritera vilket som är viktigast och hålla koll på att allt finns hemma som förbrukningsmaterial och mediciner och sondnäring och allt sånt där. Så det är ju främst det som är mycket. Att hålla koll på allting och att det inte finns tillräckligt många timmar på ett dygn.
0: Det gör ju inte det. Och sova måste man ju ibland i alla fall.
1: Ja, men två nätter i veckan, då får jag göra det. Så då sover jag. Det är väl... Alltså, jag brukar säga att alltså, sjukdomarna i sig, det är ju vad det är. Liksom. Det är inte... Alltså, jag och mitt barn har det ju väldigt bra så länge vi slipper allt runt omkring som tar tid och energi. Liksom. För det är ett heltidsjobb att ha koll på allt det praktiska.
0: Ja. Var hittar du energin? För jag tänker nu när du och jag pratar så det låter som att du är liksom helt sprängfyllt av energi. Och jag tänker så här, du får inte sova och du ska liksom ha koll på allt. Och man får inte missa de här sakerna, för de är ju viktiga också. Det är inte liksom att glömma jumpa på sig vi pratar om, utan här är det en läkartid. Ja, jag förstår det. Men det är viktiga saker som du måste liksom komma ihåg också. Var får du din energi ifrån?
1: Från honom 100%. Han är ju livsglädjen själv. Alltså det finns ju ingen som älskar livet så mycket som honom. Och som påminner mig vad som är liksom livet och vad som är viktigt på riktigt. Att de små sakerna inte är så himla små. Liksom. Det kan vara en duscha med öppet fönster eller... Idag så nu är han förkyld dessutom också, vilket innebär att han kommer snart få lunginflammation. Och då ville han ha ansiktsmask på sig och då fick han det. Och då var det så, mamma, det här är livet. Kolla på Musse Pigg och ha ansiktsmask. Liksom. Men han får ju all energi från, såklart.
0: Hur är omgivningen runt omkring er?
1: Jo, men vi har ett jättefint nätverk. Sen förstår jag ju också att det är väldigt svårt. Jag kan ju inte lämna över liksom, ansvar för det. Eller jag tar andningshjälp och får allting via en pegg liksom, på magen och sådär. Så det kan vara svårt.
0: Ropar han på dig där nu eller?
1: Nej, men han jublar.
0: Ja, okej. Okay. Jag tänkte om du behövde gå så ska inte jag uppehålla dig här.
1: Ja, nej. Men jag tycker att det är svårt för att man får ofta höra det här, säg till om det är något.
0: Ja, exakt.
1: Och är man helt slut främst så vet man ju inte liksom vad man behöver hjälp med. Men, och sen kan det vara svårt, även fast man ofta får höra det. Men det är bara att säga till om det är något, så är det svårt att be om hjälp. Men det som faktiskt är som jag kan tipsa andra om, det är liksom att komma över med matlådor helt till att handla. Typ. Det är väl det, för att jag varken hinner äta eller så glömmer jag bort att äta och sådär. Och sen har vi våran mormor, eller min mamma. Hon är ju vårt allt, liksom.
0: Mm.
1: Hon bär ju oss alltid. Utan henne så vet jag inte vad vi hade gjort.
0: Mm.
1: Så jag hoppas också att någon lyfter henne när hon lyfter oss. Det är det också.
0: Mm.
1: Att det är ju jag och barnet, liksom. Och hon gör ju allt, släpper allt för oss. Men hon är ju minst lika orolig för oss.
0: Mm.
1: Liksom. Mm. För vem tar henne? Det gör vår bonus, min bonuspappa. Mm. Men ändå.
0: Det här med att prioritera sig själv i din situation?
1: Nej, men det finns inte. Det har inte funnits riktigt på 8,5 år.
0: Men tänker du att du skulle behöva det?
1: Ja, jag vet ju hur viktigt det är. Men alltså, tiden finns inte. Vi har 11 olika mottagningar som jagar mig hela tiden. Alltså läkarmottagningar och dietister och diabetesmottagning och sådär. Det jag försöker göra, det är väl liksom uppskatta att vad lyxigt det är att ta en dusch hemma istället för på sjukhuset. Eller att man, nu har jag några meter till mitt kylskåp, annars behöver jag gå genom 2 korridorer för att hämta liksom en macka i kylskåpet. Att man verkligen försöker var tacksam för de sakerna, tror jag ger mycket. Att just nu är vi hemma, även om vi kanske behöver åka in imorgon, så nu är vi hemma och får sova i vår säng.
0: Hur är det?
1: Men det är ju lyx, och det tror jag många faktiskt glömmer bort det här, eller många tar för givet. Jag brukar säga det, att de som kan gå hem efter jobbet och slänga sig på soffan en stund, det är lyxigt om något. Kunna få somna på soffan.
0: Mm.
1: Och det skulle jag ändå vilja förmedla. Att det kanske vi är äldre, att de här små sakerna är inte så himla små. Nu håller Anna här, tror jag. I bakgrunden. Dels ta vara på varje dag, liksom, för ingen vet vad som händer imorgon, oavsett om man är frisk eller dödssjuk. Att berätta för folk hur mycket man uppskattar dem och visa kärlek och bråka inte onödan om soppåsar eller fulla diskmaskiner, utan det finns färre saker.
0: Mm. Vad fint du beskriver det, Josefin.
1: Jag försöker så gott jag kan. Det var ju han som tvingade mig att ringa in. Han ringde in till växeln, så slängde han över telefonen till mig.
0: Var det så till
1: honom? Din mamma, du som alltid räddar alla. Eller vad var han sa? Du som alltid räddar livet på folk.
0: Du, krama om honom så mycket där.
1: Det ska jag göra. Han är så säker till er också.
0: Ja. Njut av er en kväll hemma.
1: Ja, han ska somna om här nu så att han blir frisk. Från förkylningen.
0: Mm. Josefin, stort tack för att du hörde av dig, eller för att din son hörde av sig. Det var ett viktigt perspektiv som vi fick med här i Karlavagnen.
1: Jag ska hälsa honom det. Ja. Tack för ett fint program. Det är nog många som uppskattar det.
0: Tack så mycket. Ha det så bra. Ta hand om er nu.
1: Ja, hej.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Celine Dion med I'm Alive här i Karlavagnen. Det handlar om att vara närstående och stå bredvid. För en stund sedan så pratade jag med Eva Hammarström. Hon är anhörigkonsulent och i slutet av programmet så tänker jag att du ska få höra om det lite kort från det hon sa om den hjälp som finns att få för dig som är närstående till någon som är sjuk. Det kommer i slutet av programmet. Det här är Karlavagnen.
1: Kanalen skiftar grön och svart. Från andra sidan har ni stans midnattsbrus. Bara blått ljus från båtarna. Ingen ser när du smyger din hand in under hennes brus. Ni kan sitta där i timmar och låtsas åka fartygen långt bort. Se, här kommer Timberline till fjärran hamnar där ni aldrig någonsin gått. Hon är för

0: Peter Lemark, ända till september. Du hör den här i Karlavagnen. Ikväll handlar det om att vara närstående och stå bredvid. Therese Hellman Johansson från Nyköping är med mig nu. Hej och god kväll, Therese.
1: Ja, hej på dig.
0: Hej. Har du lyssnat något på programmet ikväll?
1: Jag lyssnade lite när jag åkte från mitt jobb här efter klockan 10 där.
0: Ja.
1: Jag lyssnade lite emellan där och sen så har jag väntat in till ni skulle ringa också. Så att...
0: Ja, just det. Hur har det sett ut för dig?
1: Min make fick ju akut leukemi för 2 år sedan.
0: Mm.
1: Och det var ett omvälvande tid var det. För ett år precis innan så dog hans mamma akut leukemi.
0: Mm.
1: Så det blev väldigt tufft för hela familjen då.
0: Ja.
1: Så att han blev sjuk och sen så i en annan sjukdom och sen så sa jag, nej men vi måste åka in. Mm. Så här och så kommer läkaren och så säger, du vet, han har fått akut leukemi. Så det var ju bara att ställa om sig. Och några dagar på vanlig vårat lasarett och sen fick jag åka med han upp till Eskilstuna då. Mm. Och lämna in han där, så att säga.
0: Och då blev, alltså livet förändrades på väldigt, väldigt kort tid för er.
1: Ja, bara ett par dagar.
0: Ja. Hur var det för dig?
1: Det var tufft. För jag menar, vi har en äldre son som bor hemma fortfarande, en familjehemsson. Så jag sa till dem att nu är det ni som måste hjälpa mig. För annars kommer jag bryta ihop om inte jag får hjälp av er också. Att ja, men fixa med hemmet och mat, allt runt om.
0: Mm.
1: Så det var skittufft, var det faktiskt. Men samtidigt hade jag ju via makens bror och pappa skulle åka upp. Så hade vi skrivit ut en bild på barnbarnet, min makes styvbarnbarn.
0: Mm.
1: Och så hade jag sagt till honom så här, när vi facetimade och sånt där. Vet du, den där bilden och den där killen. Han ska du komma hem till. Så är det bara.
0: Mm.
1: Så att, och sen så vid andra cellgiftsbehandlingen så hade de ju sagt att läkaren hade sagt ja, men det är varken bra eller dåligt. Nej, men så jag till läkaren, det är bra. Det är bra att du säger så. För då är det varken heller.
0: Mm.
1: Så då kan det ju gå åt det bra hållet. Och det gjorde det, för sen fick han åka upp. Det här var i mars och april, maj. Det här var sen i juli.
0: Mm.
1: 7 augusti 2024 så fick han stamcellstransplantation. Och sen har han började jobba redan i mars 2025 tror jag var. Han började jobba igen.
0: Mm.
1: Lite grann.
0: Så han klarade sig igenom det där?
1: Han klarade sig igenom. Och jag sa det där ska du ska bara klara det där. Du har det här målet.
0: Ja. Men hur klarade du dig, Therese?
1: Jag faktiskt bad om hjälp. För jag ringde till anhörigstöd på kommunen.
0: Mm.
1: Och sa det att, ja, men får man komma och prata? Ja, men så, du får komma och prata. Och så efter vi har varit. Jag tror jag var sen 3 gånger och kände sen att nej, men då har jag fått det stödet därifrån också. Ja, men hur jag ska kunna. Att, ja, men det här, och jag har ju väldigt mycket för att prata också. Så jag har ju fått prata med min brukare, ju en underbar människa, så hon har ju lyssnat väldigt mycket också.
0: Mm.
1: Och verkligen jag har haft stöd därifrån, från både jobbet och folk runt omkring mig.
0: Just det, för du jobbar som personlig assistent.
1: Ja, jag blev också assistent till min make på det sättet också. Att, ja, men kolla, ja, men är det bra med dig? Behöver du någon hjälp? Ska jag fixa det här? Så man kom in i jobbrollen lite grann.
0: Men kan man säga att du liksom fick lite hjälp utav ditt yrke när du hamnade i det här? Även om, men du kunde hitta någonting där ändå.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Och veta att jag kunde när jag hade varit upp till han i Eskilstuna där, och för folk var ju mest, skulle inte åka upp varenda dag. Nej, det är 8 mil enkel, det är 16 mil totalt fram och tillbaka. Mm. Och jag sa, vi facetimar ju med varandra. Varenda dag gjorde vi. Just för att kolla läget också, hur det var med han. Så jag sa det att nej, men vi, jag kunde lägga undan också samtidigt. Att, men han är där uppe, de fixar, de sjukvården fixar.
0: Mm.
1: Alltså, både i Eskilstuna och de i Uppsala. Alltså vilka änglar, men, alltså, änglar på jorden, det finns. Det märkte jag verkligen.
0: Therese, jag funderar på, fanns det stunder när du mådde riktigt bra också under den här tiden? Kunde du liksom se det, om vi tittar i backspegeln nu?

0: gav sin benmärg till min make tackar jag väldigt mycket för.
1: Mm.
0: Jag fick veta att det var en 24-årig kille som har gett benmärg då för att kunna göra så en annan människa kunde överleva en sån svår sjukdom.
1: Mm. Hur mår du idag, Therese?
0: Jag mår bra. Men jag känner fortfarande att jag är en som stöttar. För maken blir ju trött. Han får ju lite fatik och lite trötthet och sånt där. Och jag bara, men ta och vila. Lägg det en stund. Gör det så kan jag sitta och titta på tv eller göra något annat.
1: Mm. Therese, tack snälla för att du hörde av dig och berättade.
0: Ja, varsågod.
1: Ha en fin kväll. Ta hand om er.
0: Tack.
1: Hej då.
0: Hej.

0: me.
1: So easy to fall in love. Olivia Dean är det som du hör här i Karlavagnen, där det ikväll handlar om att vara närstående och stå bredvid när någon nära har blivit eller är sjuk. Vi har pratat en del om vad det finns för stöd att få. För en stund sedan så pratade jag med Eva Hammarström som är anhörig konsulent. Och jag frågade henne var man egentligen börjar någonstans om man känner att man behöver stöd. Så här sa hon.
2: I stort sett alla kommuner har någon form av anhörigstöd. Det finns anhörigkonsulenter eller anhöriglots. Så jag tycker absolut att man ska ringa till sin kommun och fråga efter anhörigstöd. För våran uppgift är också att lotsa vidare och tipsa och också erbjuda enskilt stöd. Och man behöver inte veta riktigt vad man behöver för hjälp när man ringer, utan man kan också ringa och bara säga att så här ser min situation ut och jag är jättetrött. Mm. Eller bara att jag skulle behöva få lite råd. Mm. Och det här är ju vårt jobb och vi gör det hela dagarna så att vi vet.
1: Ni vet.
2: För ibland kan, ja, för jag tror att ibland kan det vara det att man ringer och vet man inte riktigt vad man frågar efter. Och då kan det vara det som gör att man blir osäker att ringa.
1: Ja, exakt.
2: Mm.

0: Men det behöver man inte veta, utan det räcker att ringa och säga att så här ser min situation ut och jag behöver få prata lite om den.
1: Det sa Eva Hammarström som är anhörig konsulent och som var med här lite tidigare i programmet. Och vill du höra alltihop så finns ju det här programmet om en stund som podd i appen Sveriges Radio.

0: Sven-Ingvars, än finns tid att förlåta, som du hör här i Karlavagnen, där det har handlat om att vara närstående till någon nära som har varit eller är sjuk. Och Elisabeth, hon har skrivit på vår Facebook-sida, hon skriver så här: livet består av alla prövningar, fått min beskärda del, men det finns alltid någon som fått mer än sin beskärda del. Kan också skriva en novell om allt elände mitt liv har haft, skriver Elisabeth. Vi skickar iväg en stor kram till alla, skriver hon. Hörrni, Karlavagnen är slut för ikväll och jag vill skicka iväg ett stort tack till alla er som har varit med oss, ni som har delat era tankar och erfarenheter när det kommer till att vara närstående. Med och gör det här programmet, det är ett fint gäng, ska du veta. Det var Renata Dos Santos och Kajsa Joelsson som satt i Karlavagnens telefonsluss ikväll. Digital redaktör, det var Saga Åkerlind. Olle Nilsson var den som valde musiken, och ljudtekniker, det var Peter Lindqvist. Producent, Karin Forsmark. Själv heter jag, Sarit Monastyrisk. Imorgon, ja, då hör du Annika Ilmoni här i Karlavagnen. Jag önskar dig en riktigt fin och god natt nu. P4 rullar strax vidare med Vaken. I natt så är det Lisa Friberg och Peter Sundberg som håller dig i sällskap. Nu ska vi få koll på senaste nytt här i Ekot.
1: Det är midnatt och här är Ekot. I Iran har 4 personer dödats och fler än 50 skadats efter att ett hus där ett bröllop hållits skadats i en amerikansk missilattack, uppger iranska Röda halvmånen. Iran har svarat med att avfyra robotar och drönare, och i Jordanien har flyglarm hörts och explosioner synts. Enligt jordanska myndigheter har 10 av 13 ballistiska robotar skjutits ner av det jordanska luftförsvaret. Det var i söndag som parterna började angripa varandra igen efter en månads uppehåll. Efter att Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt för en misstänkt drönarattack vid en flygplats i Leipzig, så kommer också Sverige att kalla upp Rysslands ambassadör för att protestera. Men att Tyskland så tydligt anklagar Ryssland är ovanligt, det säger Hans Livong, professor i försvarssystem på Försvarshögskolan.
2: Ja, det är ju unikt. Det är inte ofta det händer, och det är inte många gånger under det här kriget vi har sett sådana här händelser. Och det tyder ju på att Tyskland ändå vet en del om hur det har gått tillväga. Samtidigt vet vi rätt lite om vilken information Tyskland har. Så att det är ändå svårbedömt, men en unik händelse och unikt utpekande.
1: Hans Livong, professor på Försvarshögskolan. Och Rysslands president Vladimir Putin å sin sida anklagar Tyskland för att ha planterat bevis för att kunna skylla drönarattacken på Ryssland. 2 barn i Helsingborg vårdas på sjukhus med frätskador efter att de kommit i kontakt med flaskor som polisen tror innehållit propplösare eller svavelsyra. Barnen tros ha blivit skadade när de var ute och lekte. Enligt regionen bedöms skadorna som lindriga, skriver Helsingborgs Dagblad. Det var Ekot, i studion Katja Magnusson.
3: Tack så mycket för det, Katja. Och nu är en direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Det är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Långa toner från Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me On The Dance Floor, här i Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Och vi, Lisa, vi ska sända radio fram till klockan 6.
1: Ja, och man har ju olika kärleksspråk, eller hur? Typ ja. Att vissa gillar taktil, alltså att man blir berörd, alltså beröring.
0: Ja, och att beröra.
1: Och att beröra. Mm. Vissa kanske gillar handling, att någon liksom gör någonting praktiskt åt den istället för att bara säga saker.
0: Och andra gillar både och.
1: Ja, mitt kärleksspråk är tyvärr att retas.
0: Ja, det vet du, är sant.
1: Det är mitt modersmål.
0: Alltså, du är aldrig så lycklig som när du får retas.
1: Nej, och också det är mitt sätt att visa att jag gillar någon. Ja. Alltså retas jag inte med en person utan bara pratar så här helt normalt, respektfullt med den personen.
0: Då tycker
1: då
0: du
1: har att... inte jag klickat med
0: Nej,
1: den, tror jag.
0: Då tycker du att det är en tråkig person.
1: Nej, men då har vi nog inte samma Nej. Kärlek. Så förstår jag att den här personen klarar kanske inte det.
0: Det kan också ta ett tag och förstå när någon har retat som kärleksspråk. Ja. Alltså först när någon börjar retas med kan man ju först tänka vad är det som händer.
1: Ja, tänkte du så först? Om
0: Nej, men det är alltid en inkörningsperiod, men det gick väl ganska snabbt för mig att förstå att poletten föll ner, att
1: det är fel
0: du är
1: på
0: en
1: henne.
0: Retsticka.
1: Det är fel på henne, inte mig.
0: Det är fel på henne, precis.
1: Men för det var det jag skulle komma till, att jag har varit lite extra retig den här veckan. Jag har anmärkt på ord så här. Mm. Och så har jag glömt
0: det gör du
1: lite.
0: Hela tiden.
1: Jo, men det är för att jag retas, för att jag är inte bättre på att uttala saker än någon annan.
0: Nej,
1: inte så att jag sitter på någon hög häst med det, men jag är retig och den här veckan har jag varit lite extra det och jag glömmer ibland att vi också är i radio och att folk hör mig vara så här jobbig mot dig. Så jag fick lite dåligt samvete och en spegel mot mig själv på det för att det var folk som hade hört. Och då kände jag, nej, nu ska jag komma med en förlåtpresent till Peter. Så jag har tagit med mig lite grejer till dig. Vill du ha?
0: För att be om förlåtelse?
1: Ja, jag hade tänkt ge lite av det här ändå, men jag har gjort det väldigt fint. Jag har lagt ner själ i det.
0: Vad spännande.
1: Jag tänker ditt kärleksspråk kanske är gåvor, tror jag.
0: Att ge gåvor?
1: Att få gåvor.
0: Att få gåvor, ja. Ja, men jag tar gärna emot gåvor. Alltså, det är ju jättekul när man blir överraskad.
1: Här har jag.
0: Då tar hon upp någonting bakom den stora röda fåtöljen som hon har gömt. Vad har du nu för någonting då?
1: Det är skördefest.
0: Nej, nej men åh. Nej men alltså, gåvor som går att äta. Det finns ju inga bättre gåvor. Andra gåvor kan jag ju bli lite stressad av. Nej men oj, vad fint. Morötter. Har du skördat det här? Och odlat det och sen skördat det själv? Nej men Lisa. Vad är det här? Vem är du?
1: Jag vet.
0: Men alltså, nej, jag måste bara berätta för lyssnarna. Jag har fått en korg. Och i korgen finns en liten gurka.
1: Ja,
0: det är rödbetor, det är gula morötter, det är äpplen, det är någon slags blast, är det morotsblast?
1: Alltså under är det mer blast för att...
0: Är det här dill eller?
1: Det är lite dill i den där, och sen är det lite blommor.
0: Och så sallad, en liksom
1: massa sallad.
0: Med sallad.
1: Tomater.
0: Och tomater.
1: Basilika, lukta i basilikan. Och sockerärtor. Oh. Jag har skördat lite till dig.
0: Shit, pommes frites. Har du odlat de här tomaterna också?
1: Ja, alltid.
0: En hel burk. Vet du, jag har ju också odlat tomater i sommar.
1: Ja.
0: Två stycken blev det.
1: Aha. Men jag har här är bara en liten del, men det jag ville men jag ville bara säga att jag vill bara inte att du skulle få dåligt samvete att jag har tagit alla barnens mat och bara gett dig, utan det här är verkligen.
0: Jag tänker inte att dina barn äter grönsaker
1: ändå. De spottar så ut väldigt mycket tyvärr.
0: Så det här var ju bättre att ge det till mig.
1: Ja, faktiskt.
0: De kommer ändå få sörbjörg.
1: Ja. Men det jag måste säga det här kanske jag borde ta off air för att låta lite trevligare. Mm. Men jag tänker full transparens.
0: Ja.
1: Cykelkorgen är Alma, så den måste jag tillbaka. För jag tror att hon inte blir så glad.
0: Nej, men,
1: men
0: det
1: var mer för att
0: det var
1: fint.
0: Cykelkorg, den här...
1: Det är
0: som en korg, ni vet. Vad heter det här materialet?
1: Ja, korg.
0: Ja. Korgmaterial som är liksom vävt. Och så är det en jättefin... röd och vitrutig duk som hon har liksom tryckt ner liksom som skydd och så på där ligger alla de grönsakerna.
1: Men vi tar en bild och slänger upp. Men du,
0: absolut.
1: Vet du, jag tänkte också, jag hade tänkt ta med det här den här veckan ändå, men kanske inte gjort det så här fint till dig, så nu la jag ner lite mer. Men för att det är skördetider och det är höst, så jag tänkte att det var på sin plats att lite så fira in det.
0: Mm. Nej, men om det här är vad man får i belöning, så reta på du.
1: Det kommer jag göra.
0: Ljuvligt alltså.
1: Och det här är för att jag ska kunna fortsätta.
0: Kan man äta morötter? Ja. De här, det är ingen giftig jord i de här.
1: Nej, det är min jord bara. Du kan äta allt. Allt det där kan du äta. Jag har inte besprutat någonting.
0: Åh, gud. Det smakar morot. Trots att den är gul.

0: Need You Tonight med In Excess. Vi har fotograferat och vi slänger upp bilderna på
1: Vakens
0: Instagram. Vi har också städat undan lite grann, vilket är passande, för vi ska snacka lite grann om skräp just nu. För tillsammans utgör fimpar och snus nästan 70% av skräpet i svenska städer. Det är helt galet, Lisa.
1: Ja, verkligen.
0: Och nya siffror som Håll Sverige Rent låter ta fram visar till och med att var fjärde rökare och nästan var tredje snusare uppger att de slänger sin fimp eller prilla på marken.
1: Ja.
0: Och de till och med erkänner det.
1: Helt det är bra i alla fall.
0: Och jag tänker vi ska fördjupa oss i det här. Joakim Brodal är vice vd på Håll Sverige Rent. Hallå Joakim.
2: Hallå, hallå.
0: Du, alltså, vi har tittat lite grann på de data ni har tagit fram och det är lite motstridiga uppgifter från den här Novus-undersökningen ni låtit göra. Trots att var fjärde rökare uppger att de slänger sin fimp eller prillar på marken så tycker 78% av nikotinanvändarna att de är bättre än andra att inte skräpa ner. Hur går det ihop?
2: Ja, men visst, det är intressant. Jag kan hålla med dig om att det är kanske lite motsägelsefullt och det kanske är så att man har en annan självbild än den som kanske är mer korrekt. Och en förklaring kan ju vara så eftersom man ser ju, även och speciellt kanske om man är rökare eller snusare, ser man ju hur mycket fimpar och priller som ligger på gatan och, eller i naturen för den delen. Och därför kanske man jämför sig med andra nikotinanvändare och då kanske man har en förmåga någonstans att se sig själv som lite duktigare.
1: Tror du att det finns någonting i att de kanske inte inser att fimp och snus och sånt där, att det är skräp, utan att de kanske tänker på sopor?
2: Ja, det är faktiskt så att den studien vi har gjort stödjer ju faktiskt det till och med. Att om man tittar på snusarna till exempel så är det 73% ganska exakt som inte vet att prillan innehåller plast till exempel. Och då finns det en viss risk att man tänker då att det här är väl ingen fara. Mm. Det är inget skräp, den kommer försvinna. Man vet inte att den inte bryts ner. Mm. Och det är också intressant för att flertalet av de som erkänner att de slänger prillan eller fimpen på marken, det är samma data där, säger att ungefär 60% av dem säger att om de bara visste om att inte den här fimpen eller prillan bryts ner så skulle de inte göra det. Mm. Så det leder oss till att tro att det behövs mer information, det behövs mycket mer kunskap om det här. Då kanske vi skulle kunna minska det här skräpet ganska radikalt. Mm.
0: Alltså jag tänker när man tittar på det här att nästan 70% av skräpet är en fimp eller en snus. Alltså det låter ju orimligt. Alltså det är nog svårt att greppa det här, hur mycket det slängs.
2: Ja, det är lite svårt att räkna på till och med. Men det är ju vad vi vet i varje fall, att det är hundratals miljoner skräpartiklar per år. Liksom fimpar och snuspriller som slängs. Så att, och man kan ju tycka det att en liten fimp, en liten prilla, kanske inte hela världen. Men problemet blir ju när det ackumuleras. Liksom den stora effekten blir ju när alla liksom snusar och rökare skräpar ner med sitt snus. Nu är det ju långt ifrån alla som gör det, men det är allt för många. Mm. Och vad ska man då göra åt det? Det är den stora knäckfrågan. Vi ser ju att man behöver jobba väldigt mycket mer förebyggande. Det är dyrt att städa upp det här, så det är ingen lösning att lägga mera pengar på att städa från samhället. Men vad vi måste göra, det är liksom få mera förebyggande arbete. Vi måste se till att producenterna av de här produkterna tar ett större ansvar där, att som sagt kunskapshöja sina kunder, sina konsumenter, om att det till exempel inte bryts ner eller att det är plast i den här prillan. Som de själva säger, nikotinanvändarna, hade jag bara vetat om det här, hade kanske då producenten när jag köper snuset av eller fimp eller cigaretten av informerat mig om det, så skulle jag kanske låta bli att skräpa ner. Så det måste till mer förebyggande. Vi måste påverka beteendet där och då när man står med sin prilla eller sin fimp i handen och funderar på vad ska jag göra med den här.
1: Ni kanske kan lansera kampanjen Snus förnuftig. Varsågod.
2: Tack så jättemycket. Jag ska ta med mig det här tipset. Tack.
0: Ja, underbart. Men jag tänker på den här. I somras fyllde inte den här skräpboten 15 år. Har inte den funkat?
2: Nej, inte på det sättet som gör att det avskräcker jättemånga. Det är lite samma sak där. Att det, nu har jag inga siffror på det just nu, men det är allt för få kanske som tänker på att man riskerar en bot om du slänger din fimpe eller din prilla. Mm. Av den anledningen att det är inte så många som får böter och därmed att det inte sprider sig i samhället. Nej. Den förebyggande effekten kanske inte är så stor. Mm. Utan man måste till och med större, oavsett om det är kunskapskampanjer eller att våra myndigheter, det är ju valår i år till exempel, vi tycker att politiken kan vara tydligare. Att göra det klart både för oss konsumenter självklart att det inte är okej att skräpa ner. Mm. Men också att påverka och sätta lite tryck på producenterna så att de tar sitt ansvar och gör någonting åt problemet.
0: Finns det några sådana här nya regler som har funkat? Jag tänker på den hatade korklagen som tvingar plastkorkar på engångsförpackningar att sitta fast.
2: Absolut, jättebra exempel. Det finns flera olika typer av styrmedel i form av lagstiftning och andra åtgärder man har gjort där man varit tydlig att det inte är okej. Korkarna på flaskorna är ett jättebra exempel. Det har minskat på några år med 62%. Så att även om vi som konsumenter, nu tror jag att vi har vant oss med att korken sitter fast, men även om vi kan tycka att det är irriterande så märker vi att ja, men det fungerar. Det blir mindre skräp till exempel. Mm. Vi ser andra exempel också, som till exempel plastsugrören som var ganska vanliga i våra skräpmätningar vi gjorde på Håll Sverige Rent, har minskat med radikalt. Vi hittar knappt några plastsugrör längre i våra mätningar på grund av att det är förbjudet att erbjuda oss konsumenter. Ja. Och vi på Håll Sverige Rent tycker att det är väldigt dumt, för det går faktiskt att göra något åt problemet. Vi pratade om lagstiftning tidigare med korkarna sitter fast. Eller med informationskampanjer. Se till att det finns möjligheter för pedagoger i skolor och förskolor och verkligen jobba med att skapa ett positivt beteende från ung ålder, och så följer man upp det genom att påverka oss som har blivit vuxna konsumenter. Det är där lösningen finns. Det är inte att städa bort problemet.
0: Ja, makabert i alla fall att 70% av skräpet ute på våra gator och i naturen är fimpar och snusprillor. Du, tack så mycket Joakim Brodahl, vice vd på Håll Sverige Rent, för att du vaknade med P3 P4.
2: Tack själva.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Ja, spännande det där med, jag kan inte greppa det där ändå, det där med skräpet, att man, att det är så mycket som är snus och fimpa. Det är 70% av det som skräpas ner är snus och fimpa. Det är helt obegripligt. Vi ska lyfta den här frågan lite senare i programmet och ställa frågan till dig vad du gör med skräpet. Är du en sån som tar med dig skräpet när du liksom rantar runt på stan och fyller fickorna, eller bär du det tills du ser en sopkorg och då slänger det, eller hur gör du? Jag tänker att ni kommer väl inte erkänna att ni skräpar ner. Men också när man kommer hem, det är ju jättemånga som har olika inställning till hur man ska hantera sitt skräp. Vill man vara anonym så får man jättegärna vara det. Så kan vi bekänna färdigt igen. Hur hanterar olika ni skräpet där hemma? Jag tänker på sortering och sånt. Har ni så här fyra kärl som ni sorterar? Jag köpte nu till vår nya lägenhet. Jag har köpt fyra kärl. För det kan vara ganska jobbigt när man har ett litet kök, att liksom få plats med all liksom återvinning. Alltså hur gör folk? Och då har jag liksom gjort så att nu har jag köpt så att jag har hela den här underhon är fyra kärl som man kan dra ut. Så det är ganska lätt att sortera. Men jag har aldrig lyckats få till det här i tidigare lägenheter.
1: Men man har väl kartonger och sånt i liksom ett förråd istället, längst ner.
0: Det är ju inte alla som har det. Alltså förråd. Har ni det liksom framme då? Ja, men jag vill veta hur folk gör. Liksom har man ett dedikerat förråd med bara typ fullt med kartonger, och så en gång per år så åker man och liksom tömmer det.
1: Man har väl nere på sin... Har ni ingen sån insamling nedanför er?
0: I vårt hus har vi ännu så länge bara kompost och brännbart. Så vi måste gå till en återvinningscentral med allt andra.
1: Ja, det där är jätteintressant ju, hur man har...
0: Så det var ju vår förra lägenhet som vi hade fram till i juni. Där hade de installerat dem i vintras, för man måste ju ha det. Det blir ju nya regler från årsskiftet. Så många flerfamiljshus har redan fixat det där, om man utrymmer för det. Så att man måste kunna sortera i huset man bor. Och det gjorde ju att det var ju faktiskt mycket lättare att sortera upp sakerna. Nu blir det så att vi hatar att ha överfullt, så vi går ju varje dag till den där återvinningsstationen. Så hanterar vi det. Men vakensnabla@sverigesradio.se, det är vår mejladress, och man kan redan nu ringa på 020 99 55 00 och berätta hur man gör med skräpet. Nu Christian Walls, Wonderchild.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
0: I appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy, sommarens mest strömmade låt. Du vaknar med Peter Sundberg, Lisa Friberg, nu också Sofia Sofroniado från Eko-redaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja i Serbien.
1: Ja, för igår natt så berättade jag ju om att Serbiens regering meddelat att de tänker ge den dömde krigsförbrytaren Ratko Mladic en statsbegravning. Han dog ju i fängelset i Haag där han avtjänade ett livstidsstraff. Det var ju förra veckan. Mm. Där han avtjänade ett livstidsstraff för bland annat folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott. Det sen tiden då han var general i Bosnien-serbiska armén under Jugoslavienkrigen. Och bland annat beordrade då folkmordet i Srebrenica. Serbiska regeringen motiverade det här beslutet med hans status då som före detta general och att det ger honom rätt till en statsbegravning. Men de har ju tidigare också beklagat hans död. De har även försökt få honom frikänd då innan han dog med motiveringen att han var gammal och sjuk. Och under de senaste dagarna, bland annat igår, så har människor samlats i flera städer i Serbien och även i Republika Srpska, alltså den serbdominerande delen i Bosnien, för att hedra Mladic minne. Då. Och nu reagerar EU-kommissionären, EUs utvidgningskommissionär Marta Kos på beskedet om en statsbegravning i Serbien. Vi kan lyssna på vad hon säger.
2: Ratko Mladic is a convicted war criminal. Glorification of war criminals go against the values of Europe, the most important values, and it has no place, not in the member states. And not also in our candidates. I hope that the government in Belgrade knows what is at stake.
1: Marta Kos, hon är ju alltså kommissionär för, hon är ansvarig för de här frågorna om vilka som ska liksom gå vidare i samtal till medlemskap och så vidare i EU. Och hon säger då att Ratko Mladic är en dömd krigsförbrytare. Glorifiering av krigsförbrytare går emot Europas värderingar, våra viktigaste värderingar, och vi har ingen plats för det här, varken från medlemsländer eller från kandidatländer. Jag hoppas att regeringen i Belgrad vet vad som står på spel. Och det här handlar ju om, det här klippet delade hon på X och fick bland annat då stöd av demokratiska parlamentsgruppen EDP:s Sandro Gozzi och flera andra. Och det här handlar ju då om att Serbien varit ett kandidatland till EU sedan 2012. De ansökte om medlemskap redan 2009 men fick kandidatstatus först 2012. Och de har ju flera gånger varnats för att de inte gjort tillräckligt för att nå upp till de här kraven som EU ställer. Bland annat då har man uttryckt, från EU-håll, har man uttryckt oro för den demokratiska utvecklingen i Serbien och sådär. Så det är det hon menar när hon säger att jag hoppas att ni vet vad som står på spel. Och ja, hänvisar till att de inte riktigt ser med blida ögon på den här statsbegravningen helt enkelt.
0: Då får vi se vad det får för effekt och vad reaktionerna i Serbien blir.
1: Hur det här utvecklar sig, ja, precis.
0: Du, vi ska lämna Serbien nu och vända oss mot Borås.
1: Ja, där har en älgtjur irrat runt i bostadsområden i centrala Borås. Och om man ser en älgtjur i kvarteret så här års så är det oftast inte mat de är på jakt efter. Det säger viltexpert Jonas Malmsten.
3: Nu är ju parningssäsongen i vardande. När testosteronnivåerna höjs innebär att de går omkring och letar planlöst efter doft och ljud och har då liksom ingen aptit. Alltså tjurarna i den här perioden är inte ute efter äpplen utan de är ute efter kossor. I det här fallet så blir de lite tokiga i skallen och de har bara en sak framför näsan kan man väl säga.
4: Älgen sågs bland annat springa runt Tranderedsgatan och enligt viltexperten Jonas Malmsten så är det inte ovanligt så här års att älgar traskar in i villaområden. Hur ska man då göra om man stöter på en älg i det här läget?
3: Jag skulle backa sakta, gå baklänges, prata med lugn röst, säg hej, här är jag. Skulle den av någon anledning göra ett utfall så skulle jag typ slänga någonting, till exempel en jacka eller en väska eller någonting, från mig och gå vidare eller springa vidare. Avdelningsmanöver skulle kunna funka, för älgar ser inte så bra. Men däremot så reagerar de på saker och ting som eventuellt då kan fladdra förbi i synfältet.
0: Vilket bra tips.
5: Sätta upp mobilen och visa älgporr.
0: Ja, nej, det tror jag inte. Det känns kontraproduktivt.
5: Lisa. Varför då? Det är det den, det är det den, det är det, ja, den tänker på.
0: Den vill ju
5: på.
0: Ha det, då kommer den ju närmare. Ja, den ser dåligt. Din lilla mobil. Så
5: sen springer man åt andra hållet.
0: Och så kommer den mot dig.
5: Springer åt andra hållet.
1: Det var viltexpert Jonas Malmsten vi hörde i inslaget här. Ni kan ju fortsätta spekulera om hur man gör. Och reporter var Niklas Odengård, P4 Sjuhärad.
5: Det ska vi göra.
0: Tack hallå. Så mycket Sofia Sofran och jag då.
5: Olikt älgtjurare mot människor. Jätteolikt.
0: Eller hur?
5: Männen, alltså med hanarna.
0: Vi har ju inga sådana tendenser.
5: Nej, inga alls.
0: Nej.

0: She's the one med World Party är vaken. Peter och Lisa har fått sällskap av Håkan Bergholtz från vår trafikredaktion. Välkommen in i värmen, Håkan.
1: Tackar, tackar. Varmt och skönt här, det stämmer.
0: Ja, du, Ekot snackade ju brunst i Älvtjur. Du har ett oväder istället.
1: Precis, jag byter lite grann områden vi pratar om här. Och tänkte ta lite väderrapport då. Därför att det har, under kvällen så regnade det ganska ordentligt runt Helsingborgstrakten. Och det var nog det som orsakade en hel del olyckor. Det var avstängd E4 utanför Helsingborg. Det var Riksväg 21, där det var så flera olyckor runt omkring där de var stängda av vägarna på grund av olyckor. Så att, men det är egentligen de störningar som har varit under kvällen, de har varit runt Helsingborgstrakten där.
0: Är de öppna nu, de här vägarna?
1: Allting är öppet igen nu, så att nu finns det inga störningar kvar där. Och titta ut över övriga Sverige så finns det inga störningar heller just nu. Vi pratar om älgar förstås ute, rör på sig, lite sånt där finns det. Och en del avstängda vägar på grund av vägarbeten, men i övrigt just nu bra läge.
0: Och om någonting skulle ske, då kan man ringa på trafikens tipstelefon där du och din kollega svarar hela natten. Och det är 020 999 444. Tack Håkan för att du kom in.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith.
1: Du Peter, jag har ett uppdrag till dig.
0: Jaså?
1: Jag tror att det här är något för dig nämligen.
0: Mm-hmm.
1: För Claes Göran, han behöver hjälp.
2: Claes Göran i Klövsjö har en 40 år gammal svälld surströmmingsburk som han behöver hjälp med. Han behöver någon som kan öppna den.
1: Vågar du?
0: Ja, jag skulle våga.
1: Det gör Claes Göran vågar också.
0: Jaså?
1: Men han vill ha cellis.
0: Ah.
3: Vågar du inte öppna den själv?
4: Jo, det gör jag nog. Men det skulle vara roligare om det var någon som tittar på så att man kan bekräfta vad som händer.
0: Han vill ha liksom publik.
1: Han vill ha publik. För ett år så köpte han då Claes Göran Johansson burken på en loppis för 100 kronor. Mest för att han var nyfiken. Och han är så nyfiken.
4: Det skulle vara roligt att höra vad som händer med den där burken. Det är både konsistensen och lukten och färgen och trycket. Alltihop är ju intressant efter 42 år.
0: Mycket analysera.
1: Det kan jag bekräfta. Att det är mycket som är intressant efter 40 år. Konsistensen, lukten, färgen och trycket. Inte bara på en surströmmigt burk. Men just nu letar han då via sociala medier, inlägg och så, med ljus och lykta efter någon som kan vara med när han gör det här. Antingen då öppna burken eller vara med när han öppnar burken. Och han tycker att det borde vara fler som är intresserade av det här erbjudandet, som han kallar det. Men än så länge så är tyvärr intresset svagt.
4: Men då är ni de första och de enda som har hört av sig.
3: Varför så lågt intresse tror du?
4: Ja, det borde vara högre intresse. Det är ju surströmmingstiden nu.
0: Ja.
1: Alltså konstigt, eller?
0: Vars fanns han, sa du?
1: Det här är P4 Jämtland. Ja. Jag ska säga också, Johanna Vaktal och Signe Rosenberg ska ha tack som gjorde att vi fick det här ljudet. Men så någonstans i Jämtland, kan du åka dit eller ska han komma hit? Eller ska
0: jag har ju en kompis som är ännu mer surströmmingsfrälst än vad jag är.
1: Mm.
0: Hon tackade nej till en middag hos mig för en vecka sedan för att hon skulle på någon surströmmingsfira på någon gata i Sundbyberg.
1: Jag tänker
0: att hon skulle kunna sätta sig på en buss och åka upp till Jämtland.
1: Ja, men gör det.
0: Skulle han ju kunna göra en så här livestream på sociala medier när han gör det där. Oavsett, alltså när han sen har fått någon att göra det, men kan han ju också livesända. Vi som inte kan åka.
1: Om jag känner Claes Göran rätt så tror jag han vill ha en fysisk person som är med och liksom är mer i nuet med honom. Mm. Och där det liksom inte bara fläcker ut det inför världen.
0: Nej.
1: Att det blir lite ett mys.
0: Mm. Jo, nej, men alltså, det skulle vara fränt att se. Och går de äta?
1: Nej, men det gör de ju inte.
0: Hur vet du det?
1: Men då får du sitta på akuten när du gör det.
0: Nej, tror du verkligen det?
1: Det tror jag. Jag tror kanske inte det finns någonting att äta.
0: Den är ju fermenterad. Den är ju liksom bevarad.
5: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet. Min boks resumé. Mitt liv det har varit.

0: mitt liv. Lasse Stefans, Mannen i spegeln. Och tackar mig
1: själv för mitt liv. Så fin låt. Vi pratade om det här med surströmmingsburken. Klas-Göran behövde hjälp. En 42 år gammal burk. Han ville ha något vittne eller en kompis med när han öppnade den här gamla.
2: För att liksom uppleva händer när man öppnar en så gammal surströmmingsburk.
1: Ja, vad finns det i den? Hur smakar det? Hur luktar det? Och han ville inte göra det helt själv.
2: Nej.
1: Han vågade, men han ville inte göra det själv. Och vi pratade om det här innan och nu skriver Eva mig att det vore väl ett perfekt uppdrag för Marcus Noterius i TV4s Nyhetsmorgon.
2: Ska vi skicka det till Vivian Svedberg?
1: Ja, hon jobbar ju
2: med dem. Där.
1: Alltså jättekul. Också att det är så kul att det är det första man tänker på. Så här, vem kan göra det här? För de som inte känner till då och har missat Marcus Noterius, han åker alltid på, vad ska man säga?
2: Om
1: man,
2: de om man ska galna uppdragen.
1: Bajsmackorna, lite.
2: Alltså nu, de galna upptågen.
1: Han tycker säkert
2: ska testa olika saker och så. Då skickar de honom.
1: Ja, exakt så är det.
2: Han gör det ju bra också.
1: Ja, det är väl också ibland är det bara helt vanliga uppdrag som blir väldigt
2: roliga.
1: Roliga. Och lite ja, men jag vill inte säga förnedrande, för jag har själv varit reporter och gjort sådana där saker.
2: Men det
1: är lite
2: det, till...
1: det är lite skratt på och med honom, tror jag.
2: Liksom. Men jag skickar det till Vivi för att se om det kommer till fyra.
1: Jättekul.
2: Spännande.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead här i Vaken med Peter och Lisa. Vi ska strax få nyheter, men Nickelback vill först vara med. De har nämligen en låt som heter Lullaby, Lisa.
1: En jättebra. Liten
0: sovvisa.
1: Nej.
0: Lullaby.
1: Nej, det här är Vaken.

0: Ja, Nickelbacks vaggvisa Lullaby. Men det här programmet är ingen vaggvisa, det är Vaken med P3 P4. Vi har pratat om en 40-plus-årig surströmmingsburk. Claes Göran söker sällskap. Vi har faktiskt en kille som heter Nisse som har skrivit till oss. Jag hade en 5 år gammal surströmmingsburk. Köttet var borta, det var bara benen kvar när jag öppnade den.
1: Han kanske kan åka till Claes Göran.
0: Får se hur mycket som är kvar i hans burk.
1: Kan du jämföra?
0: Vi ska fortsätta prata i Vaken. Det ska vi göra fram till klockan 6. Vi ska bland annat snacka om skräp efter klockan 1-nyheterna. Det är nämligen så att Katja Magnusson är här. Vi ska få de senaste nyheterna.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Efter skoldådet på Brinellskolan i Fagersta där en elev dödades och 3 skadades så har eleverna nu gått tillbaka till sina lektioner som är utspridda i olika lokaler runt om i Fagersta. Men 18-åriga eleven Len Issa tycker inte att det är helt tryggt.
4: Ja, det känns jobbigt, oroligt.
5: Varför känns det jobbigt?
4: Ja, men jag tänker att det finns ju fortfarande ingen säkerhet. Alltså, när man är utspridd och så tänker jag att det blir lättare om någon tänker göra någonting liksom.
6: Det är lunchtid och i centrala Fagersta är Len Issa och hennes kompis på väg till sin idrottslektion. Det är första dagen som de går i skolan efter skoldådet och vid Brinellskolan har polisen satt upp stängsel. Det är fortfarande oklart när de kan använda de lokalerna igen. Vid skolans tillfälliga lokaler som är utspridda på flera håll i Fagersta finns väktare. Mitt i oron tycker ändå Len Issa att det är skönt att vara tillbaka och fortsätta studierna på vård- och omsorgsprogrammet.
4: Alltså att vara med klassen, det känns ju skönt. Det känns bra.
3: Reporter var Julia Frost Nylén vid P4 Västmanland. Socialdemokraterna säger nej till Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag om miljardärskatt. Det sa partiledaren Magdalena Andersson i SVT:s utfrågningen under kvällen. Miljardärskatten är ett av Vänsterpartiets vallöften. Den amerikanska militären säger att den nu avslutat den senaste omgången attacker mot Iran. Samtidigt har Iran svarat. I Kuwait rapporteras om drönar och missilattacker från Iran. Även mål i Jordanien har angripits och i Bahrain hörs flyglarmen. Det avslutar Ekots nyheter. I studion var jag, Katja Magnusson.
0: Tack så mycket, Katja. Du vaknar med Petra P4, Peter och Lisa i studion.

Det gäller E4, sträckan Vaggeryd-Jönköping mellan trafikplats Stigamo, avfart 91 och trafikplats Hylterna, avfart 92, riktning mot Jönköping. En person som går på vägen där. Se upp för han alltså. E4, sträckan Vaggeryd-Jönköping, och då är det mellan trafikplatserna Stigamo, avfart 91 och Hylterna, avfart 92. Och då är det trafiken som kör riktning mot Jönköping som riskerar att möta den här personen på vägen.

0: Fast Lane med Jay Smith tillbaka med Peter och Lisa. Kul att du vara med oss, och det kunde alltså vara fram till klockan 6. Och nu ska vi snacka lite med det här med skräpet. Vi pratade ju med en snubbe från Håll Sverige Rent tidigare inledningsvis i programmet. Joakim Brodal. Och han pratade lite grann just om den här Novus-undersökningen som de har gjort, som visar att trots att man... man slänger jävligt mycket skräp på gatan. Mestadels snus och fimpar. Och en orsak till det, vad han är inne på, är för att de inte fattar riktigt att det är skräp. Alltså, de skulle aldrig kanske slänga godispapper på trottoaren, men fimpen sprätter dem iväg.
1: De minns inte att det är plast i snus och sånt. Utan
0: och
1: de
0: plast
1: tror...
0: i godispappret. De tänker inte att det egentligen är samma sak. Bryts inte ner.
1: De tänker att det är plast i godispappret, men de förstår inte att det är det i snus.
0: Nej, exakt.
1: Ja, det är intressant där. Jag tror också att man typ, alltså, jag tänker många efter en natt ute på fyllan, alltså jag har slängt fimpar, du vet, när jag var feströkare en gång i tiden. Och man står där och man ska vara cool och man ska så här flippa iväg den med fingret och sånt där, dumt, inte alls tufft.
0: Nej. Men just det här med snus, det, alltså, det har man ju sett ganska många man känner som har en lite sån här, ett litet lock på snusdosan där de stoppar ner och använder. Det är väldigt vanligt att göra det. Med fimpar så gör ju folk inte det riktigt på samma sätt. Och det finns ju en orsak till det. En fimp luktar ju vedervärdigt. Alltså om man skulle vara tvungen att bära omkring på sina fimpar skulle de ju inte röka. Det skulle ju liksom inte vara värt det.
1: Nej.
0: Det är minst liksom lekmanna liksom analys. Då sprätter man iväg istället, så tänker man inte så mycket mer på det. Men det är en enorm, enorm nedskräpning. 70% av skräpet ute på gatorna och i naturen här i Sverige består av snus och fimpar. Det är helt galet.
1: Jag vill också slå ett slag för alla som slänger tuggummi. Sluta.
0: Det är så konstigt.
1: För att det är också taskigt mot fåglarna.
0: Ja.
1: Och det finns inget fulare än att gå... I Uppsala till exempel, så har jag bodde nära stationen där förut. Och när man slog in till stan så går man igenom en gång under stationen. Hela stations... alltså, hela den marken är liksom... Det är mosaik av tuggummi. Man ser liksom inte...
0: Nej.
1: Alltså det är liksom så äckligt att gå på...
0: Och det är också så här helt omöjligt att sopa bort ju. Det klättrar sig fast och så liksom är det där nästan för evigt ibland.
1: Ja, för det är en tappet... Alltså det är liksom... man har lagt nytt golv.
0: Men alltså jag kan ju gå tillbaka till när jag växte upp. Då kunde man ju typ hela vägen till stugan. Vi hade en 5 mil lång distans till vår sommarstuga. Så här åkte vi varje helg till stugan i Långträsk. Och då minns jag att hur det liksom alltid var skräp längs vägen. Jag har alltså minnen av det här. Men sen minns jag också den här enormt massiva kampanjen var att man skulle hålla Sverige rent och inte skräpa ner och sådär. Och hur det där minskade successivt. Och att jag nu när jag är i vissa andra länder, i Europa till och med, så kan jag, bara liksom när man åker från Frankrike över till Italien, då kan man liksom se att man har kommit in i Italien, för att helt plötsligt så är det skräp längs tågrälsen. Så är det ju inte i Frankrike.
1: Jag har ingen aning.
0: För där har man liksom någon slags, att man plockar upp, jag vet inte vad man håller på med, men det är betydligt renare där i alla fall.
1: Nu är inte Italien här och kan försvara
0: sig. Nej, och jag vet också att man har i Italien haft enorma problem med sopåtervinning. Alltså det är ju, det är en grej där, att det är ett stort problem. Men här i Sverige så måste jag ändå säga att gemene man är ju ändå väldigt bra på att plocka upp efter sig. Att man tar med sig sitt skräp hem och sådär. Förutom då när det kommer till de här fimparna och de här prillorna, då sprätter vi bara iväg det som att just den saken är okej. Men det är ju inte det.
1: Nej.
0: För det bryts ju inte ner.
1: Och tuggummi. Japan är ju bäst i världen.
0: De har ju inte sopkorgar ute bland på stan.
1: För de tar hand om det själv.
0: Ja, det tar man alltid hem sitt skräp. Så där liksom fick man råd att man skulle ha en liten påse med sig i fickan så man kunde samla på sig sitt skräp under dagen.
1: Så viker man små origami-svanar av det.
0: Det kan
1: allt
0: göra.
1: Blir så fint.
0: Ja.
1: Jag älskar Japan. Men du vet att bara för att Macron var här om han lyssnade liksom, vi behöver inte fjäska på honom.
0: Inte?
1: Så. Nej. Nej, men det skulle vara intressant. Jag tänkte först när du tog upp det här ämnet och pratade om skräp med mig. Och att vi skulle fråga lyssnarna, vad gör du med skräpet? Mm. Att jag bara, men slänger, vad fan ska de svara? Alltså, vad menar du, vad gör du med skräpet? Det finns väl bara ett svar, man slänger skräpet, soporna.
0: Mm, men det gör man ju inte.
1: Nej, som ser nu att det finns ju massa olika, och det finns massa olika aspekter med det. Hur man sorterar, har man så att man kan sortera? Det finns ju så många mer soppåsar att öppna i den här.
0: Olika, liksom, olika sätt att ta hand om skräpet i sin egen återvinningsliten rutin som man har där hemma.
1: Ja, bara det vi pratade om igår. Mm. Jag har ju ett sätt att ta hand om mina sopor. Det är att jag, alltså, eller min familj har det, mina barn, jag och min man. Vi brinner mycket för det här permanent, att vi bara slänger allt i bilen, som sagt, överallt. Mm. Att det bara ligger, det är som en liten soptunna som åker omkring.
0: Den är väl isolerad, bilen.
1: Den är jätte, alltså det är liksom så, oj, det har varit ett inbrott men ingen har tagit något och bara slängt runt allting. Nej. Ja, så.
0: Ja. Ja, vi undrar vad du gör med skräpet. Vad har du för återvinningsfilosofi? Hör av till oss på vaken@sverigesradio.se. Ring på 020-99-55-00 eller skicka sms.
1: Du, vet jag kommer att tänka på? Trash talk. Det är det vi ska ägna oss åt.
0: Ja, trash talk. Fast rumsrent sådant.
1: Rumsrent. Mm. Rent. Mm. Håll Sverige rumsrent. Med hjälp av trash talk i Vaken med Petri och Biffra. God natt. Puss, hej då.
0: Inled med Vaken, tryck med en slag och sen SMS 72250. Vi ska få Massive Attack nu och Elizabeth Fraser med Teardrop.

Teardrops här i Vaken alltså, som nu ska prata lite grann om skräpet. Ditt skräp ska vi prata om. Vi har fått några personer som har hört av sig till oss gällande det här med sortering hemma. Och sen har Kia hört av sig gällande producenterna. Jag tycker större ansvar ska läggas på tillverkare av förpackningar. En stor del är ju helt galna och ofta onödiga. Och jag vet inte om ni hängde med, men när jag snackade med den här Joakim, eller jag och Lisa gjorde det, så ställde jag frågan om de här korkarna. De här jobbiga korkarna, ni vet, som sitter fast på flaskor numera. Om det har gett någon effekt. Tydligen har ju funkat jättejätteväl. Så man får helt enkelt bara tugga i sig och lära sig leva med de där korkarna. På Vakens Facebook-sida har ni också hört av er, och då är det bland annat en del sorterare som skriver. Ulla-Britt är en av dem. Jag sorterar och försöker hitta rätt container, och sen kör jag faktiskt också en hel del till second hand. Och det är många som hör av sig faktiskt och tycker att liksom, det gör jag med. Både Åsa och Kristina håller med. Jag ska dessutom samla ihop vissa saker och sälja det på en loppis den 19 september. Anna-Kristin har ett sophus i sitt hus, och då sorterar hon och slänger det där. Och så har hon ett litet klagomål till grannarna. Tyvärr klarar inte alla att göra det här. En del tror tydligen att man kan kompostera plast, men se det kan man inte. Och Katinka har också skrivit: jag har samma problem hemma hos mig, men jag gör rätt för oss alla.

Muscle In med Albin Limalda och Arvid Neros projekt The Magnolia. Här är Vaki med P3 P4. Kul att du är vaki med oss och kul att du är med och berättar om hur du tar hand om ditt skräp. Jag slänger i soporna. Sorterar hemma, skriver Gilbert, vilket är något svårare på språng. Det finns ingen soptunna, men då lägger det i fickan tills jag hittar den. Men det är en bra inställning, Gilbert. Det är så man faktiskt måste göra. Britt-Marie, hon skriver, jag har 2 stycken fyrfaxkärl och sorterar efter bästa förmåga. Beträffande skräp när jag är utomhus så lägger jag det i fickan eller i väskan när jag röker. Eller snusar inte. Jag blir skogstoken när folk kastar på gatan, men jag vågar inte säga. Nej, jag skickar ut en fråga om hur många som vågar påpeka när de ser någon slänga på marken. Och då är det några som menar att det beror på ja, vem det är och sådär. Men det är inte det lättaste, kan jag tänka, att säga till folk är ju... Ja, men det är ju inte, det sitter långt inne att göra det faktiskt. Jag kan förstå dig, Britt-Marie, att du inte gör det. Även om man ju ibland skulle vilja göra det. Jag har faktiskt gjort det en gång, har jag sagt. Ursäkta, du tappade din påse. Det var någon liten så godisgrej som ramlade ur någon ficka. Och hade de nog släppt den så vet jag inte om jag hade sagt något. Men i och med att de tappade den så ja, men då sa jag det. Och då vände de om, tog upp den. Jag vet inte om de såg speciellt glada ut visserligen, så jag gjorde nog inte deras dag, men ja. Jag gjorde det den gången i alla fall. Hur som, Jana skriver, jag sorterar plast för sig, kartong för sig och så vidare. Sen går jag till returpunkter med skräpet och ibland tar jag med mig några prylar, böcker, väskor och så vidare som jag inte behöver, så ställer jag i hyllan de har och någon annan kan ta prylen om hen behöver den. Grejer man tar därifrån vägs och är gratis. Man kan även låna symaskin och sitta där och syr, eller låna snickarbänk och om man behöver snickra ihop något trasigt och så vidare. Vilken bra grej. Ja, det hälsar Jana.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.
8: Vaken.
9: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Take You Home med Dido, eller Dido som vi sa i svensk radio när hon slog igenom där runt millennieskiftet. Sofia Sofraniado är nu här från Ekoredaktionen. Välkommen tillbaka, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska till USA och prata om en uppmärksammad rättegång.
1: Ja, i USA pågår nu rättegången mot Lindsey Clancy i Plymouth, Massachusetts. Det här är ju en rättegång som fått väldigt mycket uppmärksamhet i USA, precis som du sa. Inte bara i medierna, utan väldigt många har engagerat sig i det här fallet och många har rest dit och samlats utanför domstolen för att visa sitt stöd. Jag ska säga nu, det glömde jag innan jag började, jag ska säga nu att det här kan vara ganska stötande för folk som lyssnar. Så om man inte orkar lyssna på jobbiga grejer, då kanske man ska göra något annat. Clancy är nämligen åtalad för att ha mördat sina tre små barn, 5 år, 3 år och 8 månader gamla. Och det ska ha skett då i deras hem utanför Boston. Åklagarsidan hävdar att hon visste vad hon gjorde, att det här var planerat och att hon inte var psykiskt sjuk, eller alltså hade en allvarlig psykisk störning. Det är ju den juridiska benämningen på om man kan dömas till fängelse eller inte. Försvaret däremot hävdar att hon led av en allvarlig förlossningspsykos, alltså inte bara en förlossningsdepression, utan hon hade fått en psykos. Det hade gått så långt alltså. Och att hon ville ta sitt eget liv och då ta med sig sina barn. De hävdar att hon försökt ta sitt eget liv men misslyckats och överlevde. Hon hoppade ut genom fönstret på andra våningen efter de här morden. Och under förhandlingen i domstolen så sitter hon i rullstol nu och ska vara förlamad då. Själv så nekar hon inte till att ha dödat sina barn, men försvaret hävdar att det var under påverkan av den här psykosen. Hon har själv inte gett vittnesmål under rättegången, men över 70 vittnen har kallats. Bland annat barnens pappa, som numera är hennes exman då, de var gifta vid tillfället. Och familj från både hennes och hans sida. Och många av dem har vittnat om att hon var en väldigt kärleksfull mamma till barnen fram till då att det yngsta barnet föddes, och då började hon må väldigt dåligt och att hon hade en, vad de kallar för då, en psykisk kollaps. Det här rapporterar ju flera amerikanska medier om, ska jag säga. Flera psykiatriker vittnade också under rättegången, både för åklagarsidan och för försvaret. Jennifer Tufts, hon är psykiatriker och vårdade då, eller hon var psykiatriker för Clancy innan mordet, och hon satt bland annat då och läste i journalerna dagen före det här skedde, så läste hon upp liksom om anteckningar som hon gjorde, och då visade inte Clancy några tecken på en psykos enligt henne och sådär. Försvaret och flera vittnen har hävdat att hon både hade hallucinationer och vaneföreställningar och att hon pratat om självmord. Hon medicinerades ju också mot det här då. Men den här rättegången har verkligen delat både USA och juryn i frågan om huruvida Clancy led av en allvarlig psykisk störning eller inte. Åklagarsidan har dessutom ifrågasatt om diagnosen ens finns och hävdat att hon var fullt medveten av, om vad hon gjorde. Hon målas liksom upp som antingen ett monster eller ett offer, beroende på vem man liksom lyssnar på då. Och samtidigt som åklagarsidan då försöker slå hål på allting som försvaret har, så har väldigt många samlats utanför och visa sitt stöd, främst kvinnor då, visat sitt stöd för Clancy, och de som stöttar henne säger ju att hon är ett offer och att man måste uppmärksamma den här typen av psykisk ohälsa och att hon behöver få vård och hjälp, inte straff. Igår var fjärde dagen som juryn skulle överlägga då i skuldfrågan. Men de har fortfarande inte lyckats enas om huruvida hon ska anses skyldig och dömas för morden eller inte. Och de har ju tidigare också uppmanats att gå tillbaka till förhandlingsbordet och försöka enas, för de måste ju vara eniga allihopa. Men de har inte lyckats med det. Och de har ju då fem val som de kan... Fem domslut får man väl ändå säga. Mm. Eller vad de kan liksom komma fram till. Och det är oskyldig. Oskyldig med anledning då av att hon har en allvarlig psykisk störning. Mord av första graden, det är väl vad vi i Sverige kallar överlagt mord, det vill säga att det är planerat. Mord av andra graden, det är väl dråp skulle jag kunna tänka mig. Och ja, en femte då, manslaughter kallar man det för. Jag vet inte riktigt vilka skillnaderna är på de svenska termerna och de amerikanska. Men någon typ av grad mellan mord och dråp. Och,
0: ja. Så vi får se då om den här juryn kan komma överens.
1: Vi får se vad som händer.
0: För det måste de ju, annars får ju rättegången tas av med en ny jury.
1: Ja, precis. Mm. Det kan ju faktiskt bli så. Mm. Hung jury som det heter. Eller att man liksom, att det blir ett tillstånd där man liksom inte kan komma vidare. Vi får fortsätta följa det här. Jag kan också lägga till det, eftersom jag varnade för att det här kommer vara lite jobbigt att lyssna på, att man kan få hjälp om man tror att man har en förlossningspsykos. Man kan söka sig till psykiatrin, akutpsykiatrin, eller så kan man till exempel då gå in på 1177 och läsa om vad man kan få för hjälp. Mm. Så ja.
0: Mm. Och via dem kan man också bli lotsad om man ringer dem.
1: Ja, men precis. Alltså, det finns hjälp att få. Mm. Det finns många ställen man kan vända sig till, bland annat.
0: Viktigt att säga faktiskt, för det är viktigt också att man gör det, att man sträcker ut handen.
1: Ja, men jag tänker att om man är påverkad eller har någon anhörig som är påverkad och så vidare, så kanske en sån här sak kan röra upp mycket känslor. Mm.
0: Tack så mycket, Sofia Sofroniadou.

Land med Joakim Berger, vaken med P3 och P4. Superkul att du är vaken med oss. Hej, skriver Anette. Det finns inte lika många papperskorgar. Jag tar med skräpet hem. Om jag druckit någon dryck ur pappkartong eller godis. På 2000-talet jobbade jag med ett par damer. De hade en liten ask som de la fimpen i när de var ute och rökte på rasten. Typ samma form som cigarettpaketet. I vår stad står det i busskuren att det inte är tillåtet att röka där, men det ligger ändå alltid fimpa på backen även när det finns sopkorgar. Många står även i kuren och röker, speciellt när det regnar. Tråkigt att bussbolag och kommun inte kunde rita en rökruta en bit från hållplatsen med en sopkorg för fimpar och snus. Vi har såna 4 plastbyttor för källsortering under diskon hemma i köket. Kompost, plastförpackning, pappersförpackningar och restavfall. Tidningar i inkass i hallen, glas och metall hamnar i någon gammal papperspåse och står sedan mellan övriga byttor under hon. Vi har ett miljörum i vår förening där vi lämnar skräp. Tyvärr har en del grannar ofta fyllt kompostpåsen till bredden så det ramlar ut när de lägger i tunnan i miljörummet. Synd om oss andra och även för... Ja, synd om sopgubbarna. Batterier brukar hämna på byrån i hallen så tar man med till miljörummet till slut. Större metall och grejer med inbyggda batterier åker till återvinningen. Och så fortsätter hon så. Riktigt, riktigt duktigt där, Anette. Du är noggrann och så vidare. Hur tänker du kring det här med skräp? Du kan fortsätta höra av till oss. Man kan ju ringa på 020 99 55 00.

0: Mr. Know It All med Teddy Swims är vaken. Vi pratar om hur du tar hand om ditt skräp. Och en av våra lyssnare som heter Karina har hört av sig gällande detta med fimpar. För ni vet väl att 70% av allt skräp i Sverige som, ja, av nedskräpningen består av fimpar eller snusprillor. Och skriver hon, här kommer ett litet meddelande från mig. I Simrishamn har man nappat på en härlig idé. Jättebra grej faktiskt. Och sen har hon skickat en artikel om en snillrik fickaskopp. Så är rubriken. Snillrik fickaskopp ska göra Simrishamn till en fimpfri stad. Och då handlar det om en eldsjäl som heter Bo som hjälper till att hålla stan ren från fimpar och snus. Och så är det något samverksorganisation där i Simrishamn som hjälper till. Och då hoppas man komma till rätta med det här. Och det här är en fickaskopp då som rökarna sedan en tid tillbaka ska ha fått chans då att få. Som man ska bära med sig i sin väska eller ficka eller vart man har den. Och stoppar man ner sin lilla fimp i den där och så hålls den... så slipper man doften och sen så kan man ta med det och slänga det där det ska slängas. Riktigt, riktigt intressant faktiskt. Får se vad Håll Sverige rent och de andra tycker om det tilltaget. Men som han sa när han var med här i Vaken för ett tag sedan, en dryg timma sedan, det var ju alltså han från Håll Sverige rent som pratade om det här med den enorma nedskräpningen av just fimpar och snusprillor. Det hade att göra med att folk som gör det, det betyder inte att de slänger andra saker. Merparten av dem som slänger en fimp bara sådär på trottoaren tänker inte på, eller vet kanske inte ens om, att det är plast och att den inte är nedbrytbar. Vi har fått en av våra lyssnare också som ringt till vår telefonsvarare.
1: Angående sopor och återvinning. Så här fungerar det i Vansbro kommun. Här har vi fastighetsägare en tunna för så kallad restavfall. Det är ungefär en vanlig soptunna. Sånt som inte kan sorteras. Vi har ett kärl för plast. Ett kärl för papper. Senast fick vi ett kärl för plåt. Plåtkärlet ska vi fylla. Och därefter ringa och beställa så hämtas detta upp. Det som återstår att transportera eller forsla bort, det är tidningar och glas. Och naturligtvis mer skrymmande saker som man får ta till återvinningsanläggningen. Men det som fungerar med de här tunnorna vid fastigheten, det tycker jag fungerar mycket bra. Mycket bra här i Vansbro. Tack Birger i Lindesnäs.
0: Tack Birger och alla andra som hört av er gällande det här. När Lisa kommer tillbaka sen under morgonen ska vi fortsätta prata om vad du gör med skräpet. Men nu, Alana Miles och hennes Black Velvet. Sen, mina damer och herrar, ska vi tävla i nattjakten.

0: 1.
1: Ja, första ledtråden i vår tävling Nattjakten står redo. Ytterligare två ledtrådar kommer sedan efter ekot och de har en gemensam nämnare. Din uppgift är att försöka lista ut vilken. Du kan vinna en tygkasse eller en sovmask eller så spelar jag en låt. Ledtråd nummer 1. Den börjar så här.

Lilla Fågelblå med Staffan Hellstrand. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Nu får du fundera och sen så hör du av dig till mig när du tror att du har en idé vad det kan vara. För att gissa skickar du in ett sms till 72250, inleder, gör du med vaken, trycker medlemslag och kom ihåg också att bifoga namn och nummer. Du kan också skicka e-post, det gör du till vaken@sverigesradio.se.

0: Ocean House med Jubel här i baken, som nu ska ge dig de senaste ekonyheterna. Katja Magnusson
1: här. Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Tysklands utpekande av att Ryssland låg bakom den misstänkta drönarattacken på flygplatsen i Leipzig förra månaden är mycket ovanligt. Det säger Hans Livong, professor i försvarssystem på Försvarshögskolan.
4: Ja, det är unikt. Och det tyder ju på att Tyskland ändå vet en del om hur det har gått tillväga. Men det, samtidigt vet vi rätt lite om vilken information Tyskland har. Så att det är ändå svårbedömt, men en unik händelse och unikt utpekande.
3: Rysslands president Vladimir Putin å sin sida anklagat Tyskland för att ha planterat bevis. Den stora utbyggnaden av solenergi i Kina kan påverka fågellivet. En studie som publicerats i tidskriften Science visar att det blivit färre fåglar i områden med större utbyggnad av solcellsparker. Per Ahlström är fågelforskare vid Uppsala universitet.
5: Alltså det handlar framförallt om att den natur-